0: najbližší svet. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné nedeľné popoludne. Som rád, že sme sa opäť stretli. Stretnutia pri hudbe mám ešte radšej ako stretnutia pri minerálke. V nasledujúcich 60 minútach budeme oddychovať pri hudbe, ktorú sme si spoločne vybrali. Každý týždeň vám ponúkam 10 skladieb a vy máte možnosť prideliť trom z nich 3, 2 a 1 bod. Ja to potom do stredy do 12. hodiny skladám a keď odbije v stredu poludnie, zostavím novú desiatku súťažných piesní. Pridám dva vaše hudobné tipy a dve piesne doplním do rubriky Hudobná encyklopédia a otočím koleso času o ďalší týždeň. Ďakujem a pripomínam adresu sem k nám do štúdia. Je mailová hitparada@rozhlas.sk. Z tohto týždňových mailov vyberám ten, ktorý mi napísal pán Robert Konečný z Bánoviec nad Bebravou. Pán Robert, ďakujem vám za spoluprácu a posielam vám audioknihu Kráľovstvo. Autorom tohto románu je nórsky spisovateľ a hudobník Ju Nesbu. Gratulujem. Náš dnešný hudobný výlet otvorí skupina U2. 10. I still haven't found what I'm looking for. Príjemné počúvanie vám želá dvojica Pavol Prelovský a Ľuboš Čarnák.
0: 10. miesto.

0: Ostrov márnych nádejí, krásna, minimalistická a predsa silná pieseň s textom Petra Uličného. Pochádza z druhého solového albumu Pavla Haberu, ktorý vyšiel v roku 1992.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Daryl Hall sa narodil 11. októbra 1946 a práve dnes má 80 rokov. Vo svete hudby sa preslávil predovšetkým tým, že v roku 1970 založil duo Hall & Oates. Dvojica sa fantasticky doplňala. Daryl Hall bol ten hlavný spevák a John Oates sa viac venoval gitare a spieval druhý hlas. Občas ale vynikol aj on v úlohe hlavného speváka. Dvojica Hall & Oates má na svojom konte veľa úspešných skladieb a za všetky spomeniem aspoň niektoré. Rich Girl, to bol ich prvý veľký hit z roku 1977. S príchodom 80. rokov sa ich talent prejavil naplno a prišli hity ako Kiss on my list, ďalej I can't go for that, no can do, alebo aj Man Eater či Out of touch. Záver ich spolupráce už taký idylický nie je. Pohádali sa kvôli autorským právam a Daryl Hall sa dokonca obrátil na súd. John Oates vyhlásil, že duo Hall & Oates týmto končí a už nikdy spolu nevystúpia. Napokon sa nejako dohodli a sám som zvedavý, či ich ešte niekedy uvidíme spolu na pódiu. Daryl Hall má dnes 80 rokov. Hall & Oates, Private Eyes.

0: Private Eyes, tak sa volá v poradí 10. štúdiový album dvojice Daryl Hall a John Oates. Titulnú pieseň z neho sme si zahrali pri príležitosti dnešných 80. narodenín Daryla Halla. Daryl Franklin Hall sa narodil 11. októbra 1946 v Podstawne v Pensylvánii. Okrem pôsobenia v zoskupení Hall & Oates vydal aj 6 sólových albumov, ten ostatný v roku 2024.
1: 8. miesto.
0: Taká skupina Olympic vydala za viac ako 60 rokov svojej kariéry viac ako 80 singlov. Tak to už je niečo. Olympic, ty slzy dávno vpila tráva.
2: Už v detství mýval sem ten svízel, že rád sa

0: Život de dál, s týmto konštatovaním sa s nami za celú skupinu Olympic rozlúčil Petr Janda, teda prednešok. Ak bude mať šťastie, stretneme sa s ním v našej hitparáde aj o týždeň. Je čas nasadiť niečo zo slovenských noviniek. Dnes mi zrak padol na skupinu Eleven Hill. Upútal ma fakt, že text k nasledujúcej piesni napísal renomovaný slovenský textár Vlado Kraus. Vravím si, to by mohlo byť niečo pre nás. 7. Eleven Hill, Veľké sny.
1: 7. miesto.

0: Stále nie sme až takí zlí, to bola prešovská skupina Eleven Hill so svojou ešte stále novinkou Veľké sny. Z pohľadu našej hitparády je novinkou všetko, čo nie je staršie ako 5 rokov. Napríklad nasledujúca pieseň má už takmer 50 rokov. Ale pekne po poriadku, na rade je prvý váš dnešný hudobný tip. Poslala mi ho pani Veronika Horčicová z Plané u Mariánskych Lázní. A je to perfektný tip. Ani neviem, kedy naposledy som nasledujúcu pesničku počul z rádia. Možno niekedy v 80-tych rokoch na stanici Hviezda. Ako sa volalo to popoludnejšie vysielanie? Štúdio 7? Asi tak. Takže Veronika Horčicová pre nás všetkých vybrala Hanu Zagorovú a jej hit z roku 1978 Proč ti na tom tak záleží? Nech sa páči.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hana Zagorová, proč ti na tom tak záleží? Za túto milú hudobnú spomienku ďakujem pani Veronike Horčicovej z Plané u Mariánskych lázní. Lázne to sú kúpele, čiže Planá u Mariánskych lázní sa po slovensky povie Planá pri Mariánskych kúpeľoch. Do výročnej hitparády dnes postupuje pieseň Don't Go Breaking My Heart. 6 Elton John a Kiki D.
1: 6. miesto.

0: Postup do výročnej hitparády si zaslúžila dvojica Elton John a Kiki D. Don't go breaking my heart.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Čermáka.
0: V nedeľu popoludní oddychujete s hudbou Rádia Regina. Hráme si to, čo sme si spoločne tento týždeň vybrali. Budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a pomôžete mi tým v zostavovaní budúcotýždňovej hitparády. No, hitparády. U nás na poradí pesničiek nezáleží, takže toto nie je klasická hitparáda. U nás vyhráva tá pieseň, ktorá vydrží v rebríčku 4 týždne. Vtedy postúpi do výročnej hitparády. A to je asi tak všetko. V druhej polovici dnešnej hudby Rádia Regina si zahráme Karla Černocha s Petrom Lipom, Abu, Modus, Bonnie M či Franz Gall. Tak nikam neodchádzajte, alebo ak odchádzate, vezmite si rádio so sebou. Dnes sú vašimi spoločníkmi Pavol Prelovský a Ľuboš Černák.
1: 5. miesto.
0: Na 5. mieste vám dnes ponúknem raritku. Slovenskú skupinu Jive, ktorá mala na prelome 80. a 90. rokov jeden hit. Možno ho niekto z vás bude poznať. 5. Jive, jedno mladé dievča padlo mi do oka.

0: neuveriteľná, raritná nahrávka. Ja si ju pamätám ešte zo svojich študentských čias. A to bolo teda už dosť dávno. Skupina Jive nás vrátila o viac ako 35 rokov späť. Na 5. mieste máme veselú pesničku Jedno mladé dievča.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Piatok mal 90 rokov básnik, spisovateľ, prekladateľ a dramatik Ľubomír Feldek. Narodil sa 9. októbra v roku 1936 v Žiline. Vyštudoval slovenský jazyk a literatúru na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave a už počas štúdií začal pracovať vo vydavateľstve Mladé letá. Vďaka jeho prekladateľskej vášni máme u nás doma v slovenčine diela Majakovského, Apolinéra, Shakespearea, Goetheho alebo Puškina. Z jeho básnickej tvorby spomeniem zbierky Kriedový kruh, Dvaja okolo stola či Plakať je krásne. Veľmi dôležitou súčasťou jeho spisovateľskej činnosti sú knižky pre deti. Zlatúšik, Zelené jelene, Modrá kniha rozprávok alebo Veľká kniha slovenských rozprávok. V našej hitparáde by sme nemali zabudnúť na jeho texty k piesňam. Tak napríklad Marika Gombitová má v repertoári pieseň Beh času s textom Ľubomíra Feldeka. Počuť ju môžete vo filme Tisícročná včela. A je to silný text. Eva Máziková naspievala v roku 1971 ďalší skvelý text Ľubomíra Feldeka. Tá pesnička sa volá Žiaľ. My si zahráme duet Petra Lipu s Karlom Černochom. Aj k tejto piesni napísal text Ľubomír Feldek. Černoch a Lipa.

0: piatok oslávil významné životné jubileum Ľubomír Feldek. Mal 90 rokov. Zahrali sme si jeho text k piesni Černoch a Lipa. A hneď musím pripomenúť, že zajtra si pripomenieme 83. výročie narodenia Karla Černocha. Áno, zajtra by mal presne toľko rokov, koľko má Peter Lipa. Všetko sa mi to prepojilo. Poďme ďalej. 4. Franz Gál a jej hit Ella, Ella.
1: Štvrté miesto.

0: Náčka France Gall sa narodila 9. októbra 1947 a zomrela 7. januára 2018 vo veku 70 rokov. V piatok sme si pripomenuli 79. výročie jej narodenia. Na 4. mieste máme už druhý týždeň France Gall a jej veľký hit z druhej polovice 80. rokov Ela Ela.
1: Tretie miesto.
0: Piatok, 9. októbra, uplynulo 53 rokov od tragickej smrti textára Jiřího Štajdla. Zomrel pri autonehode, mal len 30 rokov. A na trojke máme jeho text Konec ptačích árií. 3. Karel Gott. Čas.

0: Konec ptačích árií. Túto krásnu pieseň vytvorilo nebeské trio Karel Gott, Karel Svoboda a Jiří Štajdl. Pieseň vznikla 2 roky po tragickej smrti Jiřího Štajdla, čiže v roku 1975. V roku 2026 sa jej darí v našej hitparáde. A možno sa u nás bude dariť aj skupine Bonnie M. Tá vydala v roku 1979 album Oceans of Fantasy a na ňom sa objavila aj pieseň El Lute. O chvíľu rekapitulácia, ale ešte predtým Bonnie M. El Lute.
1: Druhé miesto.
2: This is the story of El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Je tu pravidelná rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste U2 I Still Haven't Found What I'm Looking For. 9 Pavol Habera Ostrov márnych nádejí. 8 Olympic Ty slzy dávno vpila tráva. 7 Eleven Hill Veľké sny. 6 Postup do výročnej hitparády Elton John a Kiki D Don't Go Breaking My Heart. 5 Jive, jedno mladé dievča, 4 Franz Gall, Ella Ella, 3 Karel Gott, konec ptačích árií a na dvojke máme dnes Boniem, El Lute. Jednotka patrí už druhý týždeň skupine Modus. Láska nám dvom všetko odpustí.
1: Prvé miesto.

0: odpustí.
1: Modus, láska nám dvom všetko odpustí. Som rád, že sme sa aj dnes stretli a že sme si spoločnými silami zostavili hodinku plnú peknej hudby. A budem ešte radšej, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem vám za spoluprácu a priazeň a na záver zaraďujem hudobný tip od pána inžiniera Milana Bašu zo Serede. Napísal mi, že len tak rekreačne pohodovo navrhuje zaradiť Abu a pieseň Fernando. Úplne pohodovo a rekreačne toto želanie plním a pekný zvyšok nedele vám želám. Boli sme tu pre vás v zostave Pavol Prelovský a Luboš Černák.
2: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Áno, nasledujúcich 25 minút je vyhradených pre hudobné spomienky. Vítam vás pri nich Vlado Franz.

0: Takto si v piesni obnovil sny svojho detstva v roku 1984 Peter Hečko. Mal vtedy 35 rokov. A je to neuveriteľné, ale práve dnes, 9. októbra, už má dvakrát toľko plus 7. Teda 77. Keď som sa ho svojho času spýtal, na ktoré svoje piesne má najkrajšie spomienky, povedal mi.
1: Tak najkrajšie spomienky mám samozrejme na tie, ktoré mi priniesli najviac radosti. Napríklad pesničku Chlapčenské sny, pretože je to také vyjadrenie mojho vnútra. Hoci ja som nepísal text, napísal ho Vlasta Brezovská, veľmi krásny text. Ďalej, ja neviem, taliansky muzikál, ktorý teda dodnes rezonuje ako jeden z najväčších úspechov, teda si myslím, tej éry. Keď cítiš lásku, to bola moja pesnička, ktorá bola veľkým hitom niekedy začiatkom 80. rokov, keď som hral so skupinou Profily. To bola pesnička, ktorú som zložil, tak povediac, jedným dychom skutočne. Tá bola hotová asi za 5 minút. Skutočne ja som si začal hrať na gitarke, začal som si spievať nejakú melódiu a hneď ma napadal aj ten text. To bola jediná vec, ktorá vznikla takto rýchlo a skutočne bola veľmi úspešná.

Peter Hečko má teda dnes 9. októbra narodeniny, ale na tento istý dátum pripadá aj výročie, čo tento svet navždy opustila speváčka Judita Čerovská. Je to už 25 rokov. Zomrela, keď mala 72. V 60. rokoch ju preslávili piesne ako Je po dešti, Dominiku, Každý jedno veľkou lásku potká, Muž a žena či Akropolis adieu. Keď mala 27, vyhrala v pražskom Slovanskom dome súťaž amatérskych spevákov. Jej sľubne sa rozvíjajúcu kariéru však skomplikovala v roku 1959 ťažká autonehoda s vážnymi zraneniami. Po dvojročnej odmlke sa jej ale podarilo na pódia vrátiť a byť úspešnou. Teraz si Juditu Čerovskú pripomenieme českou verziou svetoznámeho hitu Everybody Loves Somebody. V češtine Každý jednou veľkou lásku potká.

A na dnes, teda na 9. októbra, pripadá aj iné smutné výročie. V roku 1973 tragicky zahynul Ježiš Tajdl, textár mnohých dodnes hrávaných piesní najznámejších českých interpretov. Ježiš Tajdl bol bratom hudobníka Ladislava Štajdla a bol od neho o 2 roky starší. Za svoj krátky, iba 30 rokov trvajúci život napísal veľké množstvo piesňových textov. Písal ich s veľkou ľahkosťou, rýchlo a dobre. A tak nejako aj žil. Slobodne a rýchlo. Ale rýchlosť sa mu stala aj osudnou. Posledným dňom jeho života bol práve 9. október 1973, keď na svojom novom rýchlom aute havaroval. Nasledujúci text napísal pre Karla Gotta v roku 1966.

Pre Karla Gotta napísal Jiří Štajdl asi najviac pesničkových textov, ale ako som už spomenul, v repertoári mali jeho piesne aj ďalšie spevácke hviezdy. Túto napríklad Eva Pilarová.

No a na záver si pripomenieme dirigenta Karla Vlacha. Včera 8. októbra uplynulo od jeho narodenia 115 rokov. Jeho orchester patril k popredným európskym big bandom a bol liahňou vynikajúcich muzikantov. Karel Vlach celé jedno polstoročie ovplyvňoval vývoj populárnej hudby v Československu. Z jeho orchestrom spievali vari všetci vtedajší známi speváci. Teraz sa však môžete pokochať len zvukom Vlachovho orchestra bez spevu. Ponúkam vám známu skladbu Glena Millera, ktorú hrávalo a hráva okrem autorovho orchestra aj mnoho ďalších svetových hudobných telies, ale teraz ju hrá orchester Karla Vlacha. Jej názov Mesačná serenáda.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Unijní ministri by dnes mali schváliť rekordné sankcie proti Rusku. Šiesti senátori vyzvali americkú vládu, aby nekupovali naftu z Ruska. Dnes prevažne jasno až polooblačno a teplota 10 až 19 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Ministri zahraničných vecí Európskej únie by na svojom dnešnom rokovaní v Luxemburgu mali schváliť vôbec najväčší balík sankcií voči ruským občanom a subjektom za ich podiel na vojne proti Ukrajine. Na sankčný zoznam má pribudnúť rekordných takmer 1600 mien, prevažne spojených s ruským vojensko-priemyselným komplexom a tiež viac ako 70 mien spojených so septembrovými voľbami do ruskej štátnej dumy na okupovaných ukrajinských územiach. Ministri budú tiež diskutovať o ruských hybridných útokoch v Európe a o situácii na Ukrajine a na Blízkom východe. Skupina šiestich amerických senátorov z oboch politických strán vyzvala administratívu prezidenta Donalda Trumpa, aby upustila od plánu nakupovať naftu z Ruska. Upozornili, že vláda to nekonzultovala s kongresom ani nepredložila žiadne vysvetlenie na odôvodnenie svojho rozhodnutia, ako to vyžaduje zákon. Teplári neočakávajú skokový nárast ceny tepla na budúci rok, hovorí predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janiš.
2: Obyvatelia v roku 2026 už platili reálne ceny tepla. To značí, že v 2027 rozhodne by nemali platiť v istých lokalitách. Sa to môže niekde stať, ale nemali by platiť viac. Všetko to totiž to závisí od ceny paliva, to značí vo väčšine u nás v 50% od ceny plynu.
1: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD tento týždeň potvrdila, že energopomoc bude aj v roku 2027 adresná a dostane ju 90% domácností. Pri centrálnom zásobovaní teplom chce rezort naďalej posielať energošeky. Slovinskí voliči v nedeľnejšom záväznom referende tesne odmietli novelu zákona o parlamentnom vyšetrovaní. Tábor odporcov novely vrátane ľavicovej opozície, niekoľko mimovládnych organizácií a odborov tvrdil, že zákon by mohol vytvoriť politickú políciu. Vládna koalícia a jej partner, populistická strana Pravda, naopak argumentovali, že nové pravidlá zefektívnia prácu parlamentných vyšetrovacích výborov. V 10. kole futbalovej Nike ligy uspela Trnava v Podbrezovej 3-1. Za vedúcou Dunajskou Stredou, ktorá odohrala o zápas menej, zaostáva o 2 body. Podbrezová utrpela prvú domácu prehru v ročníku. Jej jediný gól strelil Martin Chrien.
3: Prvý polčas, neviem čo sa stalo, proste bol to strašný výkon, či už pohybový, strelecký, ale vlastne sme aj nevystrelili, takže ťažko sa to hodnotí. A napriek tomu sme si povedali všetni, že dá sa to zlomiť, že sme doma na prehrávali 2-0. Chceli sme dať nejaký rýchly gól, druhý polčas, čo sa podarilo a už sme len potom korigovali výsledok.
1: O skóre za Trnavou je Žilina, ktorá remizovala v Ružomberku 2-2. Dnes má byť väčšinou jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota cez deň 14 až 19, v Žilinskom kraji na Horehroni a Spiši a krajnom severovýchode bude chladnejšie 10 až 14 stupňov. Spočiatku slabý, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 5 hodín 3,5 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Z rádia Regina Stred, pekné ráno za volanty. Cestári sú na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Nitru. Na 103. kilometri upravujú mytnú bránu, blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 pri Liptovskom hrádku smerom na Ružomberok opravujú cestu, prejdete vo voľnom pruhu. Radar meria na diaľnici R1 pred Žiarom nad Hronom smerom z Banskej Bystrice. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Presne tak, po víkende sme tu opäť s Rádio Budíkom, s našim ranným vysielaním. Verím, že ste si oddychli, možno zažili aj niečo veľmi príjemné a s vervou sa púšťate do nového pracovného týždňa. Z Rádia Regina Stred vám odteraz až do 9. budú dobré ráno želať Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková. A toto je Peter Lipa a pesnička Ty si mi súdená. Príjemné počúvanie.

z Rádia Regina Stret, Tina Turner a Way of the World. O dve minútky bude 4 na 6, máme 12. október a v kalendári je latinské meno Maximilian, ktoré sa odvodzuje od slova Maximus, najväčší alebo významný, vznešený. Aj slovenskí rodáci nosili meno Maximilian, Maximilian Hell alebo Jozef Maximilian Pecval. Častejšie si rodičia volia formu Maxim alebo Max. Všetko

0: Predpoveď počasia.
1: O 5 hodine 20 minúte nám ju v rádiu Regina Stred ponúkne Pavol Zaujec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné pondelkové ráno.
2: Dobré ránko.
1: Tak akým počasím sa nám začal nový pracovný týždeň?
2: Tak na území stredného Slovenska prípadne na Spiši máme aktuálne jasno až polooblačno, len prechodne oblačnosti viacej predovšetkým tej južnej časti. Teraz a z rána sa teraz začala ojedinele vyskytovať aj hmla predovšetkým v údolných polohách. Teplota vzduchu je v priemere na úrovni 1 stupňa, Turčianske Teplice majú tiež 1 stupeň. V Žiline máme 2 stupne, 2 stupne sú aj v Čadci. Moravské Veselé a Liesek má tiež 2 stupne, Liptovský Mikuláš má 1 stupeň, v Poprade sú 2 stupne, Štrbské Pleso má 0, Telgáte 1 stupeň, Chopok má minus 4, v Brezne 0, v Banskej Bystrici sú 2 stupne, na Sliači 1, Žiar nad Hronom má 2 stupne, Banská Štiavnica má 4 stupne, v Dudinciach sú tiež 4 stupne, v Zovíku sú 3 stupne, v Lučenci je 5 stupňov, Rimavská Sobota hlási 4, Revúca 2 stupne a Lome nad Rimavicou je teplota 2 stupne.
1: Ako bude cez deň?
2: Počas dňa očakávame, že na území stredného Slovenska, prípadne na Spiši, bude prevládať jasné až polooblačné počasie, teda celku bude slnečno. Len miestami môže byť prechodne zväčšená oblačnosť a v severných regiónoch sa ojedinele môžu vyskytnúť aj slabé prehánky. V ranných hodinách, ako som už spomínal, sa v údolí a lokálne môže vyskytovať hmla. Popoludnejšie maximum teploty dosiahne 10 až 15 stupňov. V Banskobystrickom kraji, predovšetkým v tej južnej časti, môže byť teplota o niečo vyššia, až okolo 17. V horách o výške 1500 metrov bude teplota na úrovni okolo 3 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať väčšinou slabý, v severnej časti miestami prechodne severozápadný s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Tak to je naozaj výrazné ochladenie oproti tomu, čo tu bolo ešte pred niekoľkými dňami. Aký charakter bude mať tento týždeň počasia?
2: Tak máme už druhú dekádu októbra, takže už by sa aj patrilo, aby tie teploty boli primeranejšie, ako sme to mali v predchádzajúcom období, alebo teda na začiatku októbra. A ten trend takého relatívne chladnejšieho, ale dá sa povedať, že normálneho počasia, alebo teda z dlhodobého pohľadu, teda s teplotami normálnymi alebo obvyklými, bude pokračovať aj počas tých ďalších dní tohto týždňa a v podstate očakávame relatívne ustálené, také polojasné oblačné počasie, len prechodne pravdepodobne v stredu a potom možno v sobotu alebo v nedeľu viacej oblačnosti so slabými zrážkami a teplotne teda bez výraznejšie zmeny. To znamená, že tie minimá budú klesať zväčša na 6 až 1 stupeň v dolinách, kotlinových polohách a zajasné oblohy až do minus 5, minus 6 stupňov. No a denná maximálna teplota aj v tých nasledujúcich dňoch by mala byť väčšinou z intervalu od tých 9 až 15. V tej južnej časti tá teplota bude okolo 17-18 stupňov.
1: Hovorí meteorológ Pavol Zaujec, porozprávame sa o počasie po 6. Zatiaľ pekné ráno.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Zelená vlna.
1: Presne o pol šiestej z rádia Regina Stred. Pekné ráno na pondelkové cesty. Pribudla nám kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa 20 minút. Radar meria na diaľnici R1 pred Žiarom nad Hronom smerom z Banskej Bystrice. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
1: 12. oktobra v roku 1938 sa narodil vo Valaskej zakladateľ kardiochirurgie vrodených chýb srdca Jaroslav Siman. Pred 40 rokmi zomrel národný umelec, divadelný a filmový herec Mikuláš Huba. No a my si o 3/4 na 6 pripomenieme húslového virtuóza Jána Berkyho Mrenicu staršieho z Očovej.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Štatistiky ukazujú, že ročne sa prenatálna, perinatálna, novorodenecká strata či iný typ straty potomka týka zhruba 10 000 žien. V októbri táto téma rezonuje v spoločnosti možno o čosi viac, keďže práve v tomto mesiaci sa viac hovorí o bolestivej skúsenosti rodičov, ktorí prišli o svoje dieťa počas tehotenstva, pri pôrode alebo krátko po narodení. Lucia Kubíny z občianskeho združenia Tanana, ktoré sa zameriava práve na podporu rodiny po takýchto skúsenostiach, hovorí, že niektoré ženy práve v tomto čase chcú viac zdieľať svoje príbehy. No sú aj také, ktoré to cítia presne naopak.
2: Tým, že je to vlastne celosvetovo vytvorený priestor, kedy je táto téma taká ozvučovaná, tak vnímam, že u niektorých to tak pôsobí, že viac zdieľajú aj osobne, aj na svojich sociálnych sieťach napríklad túto tému, že je to tak naozaj viac nasvedcované z viacerých strán. A zároveň by som chcela aj povedať, že je v poriadku, ak niektoré ženy to tak necítia, ak aj sa cítia možno zahltené tým, že aha, teraz táto téma nám vyskakuje z rôznych kútov a je to ťažké to počúvať, že je úplne na mieste aj sa od toho vypnúť a nereagovať, že aj v rámci takej sebastarostlivosti môže byť aj toto veľmi dôležitý moment, kedy si povedať, že aha, toto teraz nie je úplne pre mňa a nepomáha mi to, tak si vytvorím iný priestor a možno sa k tomu vrátim inokedy a možno aj nie.
1: Občianske združenie Tanana už 6 rokov pracuje aj na tom, aby sa téme straty dieťaťa venovalo v slovenskej spoločnosti viac pozornosti. Aj z tohto dôvodu realizovalo mapovanie potrieb žien po strate dieťaťa.
2: Chceme tieto zistenia ďalej interpretovať aj smerom k ďalším zdravotníckym podporným pracovníkom, že zdá sa nám dôležité to tak otvárať, osvetľovať tie potreby, ktoré vlastne boli v tom dotazníku a cez tie rozhovory ozvučené a hľadať nejaké cesty, možno najprv na úrovni jednotlivých pracovísk, aby sme potom možno vedeli dať odporúčania aj smerom k nejakým systémovým zmenám. A určite chceme tento aspekt ďalej prinášať aj smerom k verejnosti, aby vlastne nebolo to táto téma ďalej nejako prehliadaná.
1: Dotazníky podľa Lucie Kubíny ukázali, že priestor na zlepšovanie podmienok v tejto oblasti je obrovský.
2: Že je veľmi veľa aspektov, ktorým sa môžeme venovať, ale tak niečím chceme začať. A vlastne sme si vybrali práve tú tému rozlúčky, ktorú teraz v rámci októbra rozpracovávame. Že október je mesiacom povedomia o prenatálnej, perinatálnej strate. A sme si povedali, že aha, tak tá rozlúčka nám vyšla ako taká zásadná téma v rámci toho dotazníka, tak poďme sa na ňu pozrieť trošku bližšie.
0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Denná teplota 14 až 19, v severnej polovici miestami 10 až 14 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Počúvate Rádio Regina Stret, toto je Julio Iglesias. O 4 minútky bude 3/4 na 6. Pekné dobré ráno.

0: Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve v tzv. Sľuku. Slovenskú ľudovú pieseň a hudbu prezentoval v 52 krajinách celého sveta. Pred 35 rokmi založil a viedol do roku 1997 hudobné zoskupenie Diabolské husle. Narodil sa 11. mája v roku 1939. Pripomeňme si ho v archívnej ukážke z relácie Mariana Grebáča solo pre Jána Berkyho Mrenicu.
1: Ako mladí chlapci sme sa pokúšali chytať ryby v Nedianokom potoku Vočovej. Uh-huh. A medzi tými chlapciami som vynikal ja. Ja som vedel do rúk chytať mrenice.
2: Tak.
1: A preto, že som chytal do rúk, tak mi dali prezývku Mrenica. Alebo kde bola voda, tam som sa nachádzal ja.
2: Takže takto vám to potom prischlo, ale ako sa to ujalo neskôr? Veď išlo iba o prezývku, nie?
1: Vočovej ma poznali takto, že Mrenica. A už keď som bol ako študent konzervatória, tak som urobil konkurs do Sľuku a sme nahrávali s ľudovou hudbou Renáta Oláha. A boli to cifry z Popolania. Uh-huh. Keď ja som počúval rádio 12.5, tak počul som hlasateľa. Ľudovú hudbu viedol Jan Berky Mrenica. Ja som spozornil, mi to strašne ľúto bolo, že je takú prezývku, že mi ako ryba zostalo ako meno, že som vedľa čakal, kedy prejde nedeľa. A v pondelok ráno hneď som bol v redakcii ľudovej hudby, kde bol šéf redakcie Vladimír Šlujka.
2: Áno.
1: A ja som pánu Šlujkovi s pláčom vyprával. Pán vedúci, ale viete čo? Ja sa nevolám Mrenica, ja sa volám Jan Berky. A hovorím, Janko, vieš, už to malo taký hlas, keď to vysielali, my to meno nezmeníme. Vieš čo, Berkyho je veľa, ale uvidíš, Mrenica bude len jeden.

0: keď sa vás opýtam, čo pre vás znamená hudba, tak už dopredu viem, čo mi odpoviete. Možno jedným slovom všetko, alebo pri najmenšom dvoma, takmer všetko. Je to tak?
1: Pre mňa hudba znamená život. Pre mňa hudba znamená srdce. Hudba pre mňa znamená lepší zdravotný stav. A pre mňa hudba znamená, že stávam sa takým iným človekom. Uh-huh. A prijal by som aj iným, aby hudba, ktorú vysiela rozhlas, dávala človeku dobrú náladu, aby človek zabudol na tie denné starosti.
2: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Z rádia Regina stred Márie Rotrová. Mieli sme sa potkať živ, teraz je 5 hodín 50 minút. Október patrí téme osvety a podpory prevencie rakoviny prsníka. Je vyjadrením spolupatričnosti so ženami s týmto ochorením. Rúžový október je témou zdravotníckej rubriky, v ktorej vám prinesieme dôležité informácie a aj osobný príbeh.
1: Rádio Regina stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Pre riaditeľku AGEL, mama centra Svätej Agáty v Banskej Bystrici, doktorku Danielu Kňaze-Doležalovú, je téma rakoviny prsníka nielen profesijnou, ale aj osobnou záležitosťou. Ochorenie jej diagnostikovali mesiac po nástupe do funkcie.
3: Malo to na mňa jednak taký osobný impact, že taký mierny strach. Na druhej strane mi to prinieslo aj také pozitívne skúsenosti. Nadobudla som trošku pokoru voči tomu životu a naozaj som si prehádzala priority v tom živote, čo je naozaj dôležité a čo je menej dôležité.
2: Sa to ako možno zmenilo? Lebo však pracovné povinnosti treba naďalej vykonávať?
3: Ja som workaholik, takže to mi zostalo, aj to asi navždy bude, lebo čím viacej práce, tak ja som tomu radšej. Je to čudné, ale bolo to super, pretože som si prešla diagnostikou v mojom zariadení, ktoré vlastne riaditeľujem, chirurgickou terapiou, takže som videla, aký majú prístup tie sestry, sanitárky, aj tými chemoterapiami, ako tie ženy fungujú, ako majú nastavenú aj tú psychickú pomoc. Mala som sama tú možnosť tým prejsť a vlastne nájsť aj také nejaké možno skryté veci, ktoré ten bežný pacient nevidí.
2: Po tejto vašej osobnej skúsenosti aj sa istým spôsobom zmenil pohľad na pacientky. V akom zmysle?
3: Dovtedy som sa pozerala na tie ženy s rakovinou prsníka ako nevyliečiteľné, alebo také, ktoré už to majú tak škaredo povedané zrátané. A teraz viem, že to tak vôbec nie je, že záleží od toho stupňa, kedy je to vlastne zachytené to ochorenie. Samozrejme, že sú také ženy, ktoré prídu fakt neskoro, pretože sa nestarajú o seba, vidia na sebe každú vrásku možno, nejaký krivý zub, ale to, že majú napríklad vtiahnutú bradavku, alebo že tam majú nejakú hrčku, alebo že majú výtok tej bradavky, tak to neberú do úvahy. Ale tie ženy, ktoré sa o seba starajú, chodia pravidelne na tú preventívnu prehliadku, tak beriem tak, že baby sa od seba starajú, super, a to, že sa u nich vyskytla tá rakovina, tak už ten včasný záchyt je už ten prvý krok k vyliečeniu, pretože keď je to malé, dá sa to vyriešiť iba čiastočným odoperovaním, nemusia ísť, že by je odrezali celý prsník. Samozrejme záleží aj od agresivity toho karcinomu, ale pozerám sa na tie ženy, takže ešte ich čaká pekný dlhý život pred sebou.
1: Rádio Regina stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Ahoj, kapitán. Chcem sa s tebou porozprávať medzi štyrmi očami. Čakám ťa hore na vyhliadke.
1: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na jednotke. Pripraviť sa.
2: Príjemný dobrý večer.
1: Zabaviť sa.
3: Zaťahujeme.
2: Áno.
4: A my poťahujeme.
2: Áno.
1: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
2: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
1: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na jednotke.
5: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
6: My sme tu prišli tak nakrátko. Čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov? A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
5: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
7: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
8: Podľa šéfa rezortu školstva na internete sa šíria príspevky, ktoré povzbudzujú k útokom v školách. Britský a kanadský premiér podporujú výzvu Donalda Trumpa na energetické prímerie medzi Moskvou a Kyjevom. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov so slabými zrážkami a 10 až 19 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že internetom sa šíria príspevky, ktoré povzbudzujú niektorých žiakov k útokom v školách. Príkladom je podľa neho aj nedávny útok v Poľsku, pri ktorom sa komunikácia odohrávala na bežných internetových platformách, nielen na dark webe.
9: U nás v Európe a nielen v Poľsku nedávno sa odohrali takéto útoky a sú tam podozrenia v Taliansku, že išli podľa nejakého manuálu nahovárania. Veď to, čo v Poľsku bolo, bolo, že tu bola dokonca výzva, ktorá sa mala šíriť internetom. Bezpečnostné poľské zložky zasiahli a sú v úzkom kontakte aj s nami.
8: Bývalý minister školstva Jan Horecký z KDH označuje sociálne siete za najsilnejší kanál, cez ktorý sa k deťom dostáva obsah podnecujúci nenávisť a extrémizmus. Zdôrazňuje, že strana k tomu predložila komplexný návrh zákona a kritizuje súčasného ministra školstva, že ho nechce podporiť.
10: Ktorý je úplne kompatibilný s európskym riešením digitálneho aktu, Digital Service Act, takže prečo si to nezobere a nepodpíše? Nepotrebujeme, aby pod tým bol podpísané KDH.
8: Britský premiér Andy Burnham podporil amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom výzvy na okamžité energetické prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom. Podporu prímeriu vyjadril aj kanadský premiér Mark Carney počas telefonátu s Donaldom Trumpom za predpokladu, že Rusko túto dohodu dodrží. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že oznámenie o prímeri, ktoré nečakane ohlásil Donald Trump s tým, že začína platiť okamžite, ho prekvapilo. Ukrajina ho ale podporuje, ak ho podporia aj Rusko. Moskva zatiaľ dohodu nepotvrdila. Saúdsko-arabský úrad pre civilné letectvo oznámil, že posledný útok zo strany jemenských povstalcov Húsiov na letisko v hlavnom meste Riad si vyžiadal jednu obeť aj 11 zranených a spôsobil materiálne škody. Pri sobotnejšom údere na letisko v Riade zahynulo najmenej 12 ľudí a viac ako 300 ďalších utrpelo zranenia. Jemenskí povstalci vyhlásili, že za uplynulých 24 hodín uskutočnili v Saúdskej Arábii 4 útoky. V 10. kole hokejovej Tipsport ligy Slovan Bratislava triumfoval nad Prešovom 8-2 a v tabuľke je na prvom mieste. Žilina vyhrala nad Michalovcami 3-1, Košice nad Trenčínom 3-2, Nitra nad Spiskou Novou Sou 3-0 a Banská Bystrica nad Liptovským Mikulášom 5-2. Liptáci prehrali tretí zápas za sebou. Oba góly hostí strelil útočník Matúš Vojtech.
11: Hodnotíme si každý zápas. Myslím si, že máme veľmi dobré výkony, ale nevieme premeniť svoje šance, čo máme v zápasoch, a to je zatiaľ zatiaľ, čo nás trápi. Tiež som mal nejaké golové suchoty a som rád, že to tam padlo, ale vďaka Mišovi Chovanovi, ktorý mi dvakrát nahral úplne na hokejku, čiže veľká ďaka ide mu. Myslím si, že hráme veľmi dobrý hokej, čiže len premieňate šance.
8: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, teplota 14 až 19, v Žilinskom kraji na hore Hroní Spiši a krajnom severovýchode miestami 10 až 14 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
7: Zelená vlna.
3: Pekné ráno na pondelkové cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščad cez Držanie už 50 minút. V Párnici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzkovú trasu. Šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Dnes si v ňom pred pol siedmou v rubrike Overené storočiami vysvetlíme menej známe porekadlo, ktoré hovorí, že ísť cez sito na korito. No tak dozvieme sa, čo to znamená, ale ešte predtým sa o aktuálnom počasí a o tom, aký bude začiatok pracovného týždňa, porozprávam s meteorologom Pavlom Zaujcom. Tak naďalej vám pekné pondelkové ráno a príjemné vstávanie z Rádia Regina Stred želajú Peter Ondrejka od techniky a Gabriela Tomajková od mikrofónu. No a samozrejme, že si budeme aj dobre hrať a vy už dobre počujete, že toto je slovenská a myslím si, že už legendárna kapela Team a ich známy hit Držím ti miesto.

0: Predpoveď počasia.
1: Čas mierne pokročil, 6 hodín 9 minút, no tak budeme teraz počuť, či nejakým spôsobom pokročili aj aktuálne teploty. Porozprávam sa o tom s meteorologom Pavlom Zaujcom. Pekné dobré ráno opäť.
2: Dobré ránko prajem. Tak teploty veľmi nepokročili, pretože ono to ránko ešte stále pokračuje, slniečko ešte nie je na obzore, takže ešte nám nestúpajú. Skôr by som povedal, že ešte tak trošičku nám klesli niekde o nejaké tie desatinky. Aktuálne máme na území stredného Slovenska, prípadne na Spiši, jasné až polooblačné počasie. V údolia sa odinele vytvorila hmla, alebo vytvára hmla a teplota vzduchu je teda naozaj okolo 0 alebo slabo nad 0, v prievidzi na úrovni 1 stupňa, Turčianske Teplice majú 0, v Žiline máme 2 stupne, v Čaci tiež 2 stupňa, 2 stupňa aj v Oravskom Veselom. Liesek má 1 stupeň, Liptovský Mikuláš má 1 stupeň, v Poprade máme 0, Štrbské Pleso má 1 stupeň, v Telgarte tiež 1 stupeň, Chopok má aktuálne minus 4 stupne, v Brezne 0, v Banskej Bystrici a na Sliači máme 1 stupeň, v Žiar nad Hronom máme 2 stupne, Banská Štiavnica hlási 5 stupňov, Dudince 3, v Zovíku sú tiež 3 stupne, v Lučenci máme 4 stupne, Rimavská Sobota má 4 stupne, Revúca a Lom nad Rimavicom aktuálne 2 stupne.
1: No ale tak o nejakých vysokých teplotách sa v podstate nebude dať hovoriť ani cez deň, takže aké nás čaká počasie?
2: Také primerané vysoké teploty budú počas dňa, na to, že máme už teda 2. oktobrovú dekádu, nemôžeme čakať stále vysoké hodnoty teplot, ani to nechceme, pretože nech to má byť, nech to radšej tak, ako by to malo byť viac menej, alebo teda také, aké to bude primerané tu u nás na Slovensku. Cez deň očakávame, že na strednom Slovensku prípadne na Spiši bude prevládať maloblačné a celku slnečné počasie, len miestami sa prechodne oblačnosť môže zväčšiť a ojedinele sa nedajú vylúčiť aj slabé prehánky. V tých ranných hodinách, ako som už spomínal, v údolných polohách môže sa lokálne vytvoriť mla. Popoludnejšie maximum teploty v tej severnej časti bude od 10 do 15 stupňov. V Banskobystrickom kraji, hlavne teda v tej južnej časti Banskobystrického kraja, teplota dosiahne hodnoty blízke okolo 17 stupňov. V horách vo výške 1500 m bude teplota na úrovni okolo 3 stupňov a vietor počas dňa bude fúkať väčšinou slabý, v tej severnej časti miestami severozápadný až severný s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Udrží sa takéto slnečné počasie počas celého týždňa?
2: Dá sa povedať, že po väčšiu časť tohto týždňa áno, tá situácia bude relatívne pokojná, žiadne dramatické fronty, alebo teda výrazné výkyvy počasí nás nečakajú, to znamená, že ten týždeň by mal prevládať celkom spokojným počasím. Viacej oblačnosti s nejakými slabými zrážkami očakávame v stredu a potom pravdepodobne ku koncu týždňa. Ohľadom teplot, tie ranné budú klesať zväčša na 6 až 1 stupene v dolinách, v kotlinových polohách aj pod 0 až do minus 5 stupňov, no a denné maximum teploty bude zhruba na tej úrovni ako dnes od tých 10 do 16 stupňov v tej južnej časti Banskobystrického kraja, v strede týždňa až okolo 18.
1: Tak to bol meteorológ Pavol Zaujec s predpovedou počasia. Ďakujeme veľmi pekne, želám pekný pondelok a celý týždeň. Do počutia.
2: Aj vám pekný deň. Do počutia.
0: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Ísť cez sito na korito. Porekadlo poukazuje na nerozvážnosť, prostorekosť a konanie, ktoré vedie k neefektívnym výsledkom. Čo nám v súčasnosti odkazuje porekadlo ísť cez sito na korito? Koučka Klára Giertlová.
2: Náš mozog má dve časti. Jedna je tá, ktorá reaguje emotívne a druhá je tá, ktorá ju môže kontrolovať racionálne. Nedávno som sa rozprávala s jednou paňou, ktorá hovorila, že no videli, keď ja mám takú držku, vrem však, ale máš aj rozum, ktorým môžeš kontrolovať tú svoju držku a nemusíš všetko vypustiť, čo ti slina na jazyk prinesie. Takže aby sme dokázali skôr zapnúť ten kontrolný mechanizmus, ktorý pomôže tomu, aby sme druhého človeka nedoráňali, nedourážali ho.
3: Zabil som úprimnosť dôkladne, VB ma istotne odhadne.
4: Viem, že nič neviem.
1: To je jeden z najznámejších odkazov mysliteľa Sokrata. Nám sa však pri porekadle ísť cez sito na korito zíde iná jeho myšlienka. Sokratové sitá, teda hovoriť len to, čo je potrebné, dobré a pravdivé.
2: Tieto tri sitá, keď si to všetko preosejeme, tak si myslím, že povieme o mnoho menej škodlivých vecí a druhí ľudia budú pri nás spokojnejší, budú aj pri nás môcť rásť. Na rozdiel od toho, keby sme ich stále len kritizovali a ešte by sme si to ani neoverili.
5: Tento fičúr je márnomyselný, ale tak skromne, ako je to len možné. A práve táto jeho skromnosť prezrádza, aký je napúkaný.
6: Máte pravdu.
5: Vedľa neho sedela istá mladá manželka, asi 30-ročná. Mala fádnu a nahlúplú tvár. A táto manželka, ktorá už 20-ke musela byť stará, sa správala ako decko.
1: Aj úprimnosť z rozhlasovej hry Úprimnosť nadovšetko by mala prejsť sitom. Poznáte niekoho, kto ide cez sito na korito?
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Iba v HN veľké zmeny pre penzistov. Štát ide prepočítať 100 tisíce dôchodkov. Dotkne sa to aj vás? Komu penzia vzrastie a okoľko? A čo sa mení pre pracujúcich dôchodcov? Ktorým z nich zostane v čistom viac, zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
1: Rádio Regina ponúka Portréty.
2: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
3: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
2: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová dnes o 17.30.
1: Večerné reflexie.
2: Je majstrom sveta v prekážkových pretekoch Spartan Race a najlepším Slovákom v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Adam Riapoš z Helpy priblíži svoj príbeh o ceste k úspechu, disciplíne či vnútornej motivácii i o zdravom životnom štýle.
4: Keď mám pohyb, dobre jedlo, keď mám dobrý spánok, tak sa cítim dobre, nie som podráždený, mám veľa energie. Ľudia si to častokrát neuvedomujú, že všetko je poprepájané.
2: Večerné reflexie s Petrou Juskovou v útorok po 21.
1: Zelená vlna.
5: Presne o pol 7 z rádia Regina Stred. Pekné ráno na pondelkové cesty. Nehoda sa stala za Nižnými Rúžbachmi smerom na Starú Ľubovňu. Zrazili sa tam dve autá, jeden pruh je blokovaný. Kolóna sa tvorí v Krásnenoch smerom do Žiliny, zdržanie 10 minút. A takisto ste videli kolónu aj na trase Spárnice do Kráľovian, tam sa zdržíte 15 minút. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Po reprezentačnej prestávke sa rozbehla naša najvyššia futbalová súťaž. Pokračovala aj hokejová liga. V oboch prípadoch sa hralo 10. kolo. Včera vo futbale sa hral jubilejný stý duel medzi Ružomberkom a Žilinou. Napokon z toho bola remíza. Víkendový šport zosumarizujeme po pol 7.
1: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: predpoveď počasia.
1: Pred pol hodinou namerali meteorológovia v Banskej Bystrici 1 stupeň nad nulou, Banská Štiavnica hlásila 5, Brezno 0, v Čadci boli 2 stupne nad nulou, na Chopku mrzlo, minus 4 stupne, v Dudinciach plus 3, Liptovský Hrádok hlásil plus 1, v Poprade bola 0, v Prievidzi plus 1, v Revúcej plus 2, Rimavská Sobota mala 4 stupne Celzia, Rožňava 3, Ružomberok 0, Sliač 1 stupeň, Turčianske Teplice 0 a v Žiari nad Hronom boli 2 stupne nad nulou. Dnes bude jasno až poloblačno, miestami prechodí dnes zväčšená oblačnosť. Denná teplota 14 až 19, v severnej polovici miestami 10 až 14 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km/h.
0: Počúvate rád.

0: Šport.
1: Po reprezentačnej prestávke sa rozbehla naša najvyššia futbalová súťaž. Pokračovala aj hokejová liga. V oboch prípadoch sa hralo 10. kolo. Včera vo futbale sa hral jubilejný stý duel medzi Ružomberkom a Žilinou. Napokon z toho bola remíza. Víkendový šport sumarizuje Vladimír Ochotničan.
2: Skalica Slovan Bratislava 1-1, Košice Komárno rovnako 1-1. Banská Bystrica brala 3 body na pôde Trenčína po výhre 1-0. Skúsený brankár Bystričanov Lukáš Hrošo neinkasoval.
3: Hovoril som pred zápasom, že dôležité bude naskočiť na Polaku víťaznú vlnu a to šťastie sa znovu priklonilo k nám a vyhrali sme 1-0. Bolo jasné, že proste budú to tam chceť dávať. Niečo som tam pochytal, ale že by mali vyloženú šancu, že sám to nie. Super chalani odbojovali, dobiehali, či som to ja vyrazil, odkopli, takže musím ich pochváliť.
2: Michalovce na domácom trávniku podľahli Dunajskej Strede 0-3, Podbrezová Trnava 1-3. Posledný Ružomberok remizoval s druhou Žilinou 2-2. Všetky góly padli v prvom dejstve. Domáci prehrávali 0-2. Na konečných 2-2 vyrovnával Dominik Kostka.
4: Z mý strany určite sklamání, protože prvních 15-20 minut od nás bylo šílené, všude jsme byli pozdě. Vůbec jsme neplnili to, co jsme chtěli, chodili nám v nebezpečných prostorech středem hřiště, potrestali nás. Pak jsme měli vlastně štěstí, otočilo se to k nám, penalta, červená karta, šli jsme do přečíslení a 70% zápasů hrajeme v přečíslení a nejsme schopni ten zápas dotáhnout do vítězního konce, takže za mě určitě sklamání.
2: Žilina dohrávala bez vyloučeného Narimanidzeho, ktorý videl kartu červenú v 26. minúte. Mimochodom, bol to stý vzájomný zápas týchto rivalov. Brankár Žiliny Dávid Šípoš.
5: Tak spokojní nie sme, asi ako vždycky, keď nezískame 3 body, ale myslím, že bol to náročný zápas po tej dlhej pauze, ktorá bola taká nezvyčajná. Mali sme aj dosť hráčov na tých reprezentačných zrazoch, čiže myslím, že až o štvrtku sme boli v takom komplet zložení, že sme mali pár tréningov spolu, ale myslím, že sme mali výborný do zápasu a myslím, že sme dominovali a škoda potom jedna situácia, na ktorú sme sa pripravovali, že Ružomberok to hrá niekedy jednoducho za a robia tam dobre kvalitné rozbehy, tak nám proste ušli a najprv toho nič nebolo, ale rozhodca po zásahu VAR uznal, že to bola penalta a dal aj červenú kartu, čiže ten zápas sa potom zmenil a myslím, že ten prvý polčas sme nevedeli na to dobre reagovať. Ja myslím, že druhý polčas super mal nejaké jasné, že držanie lopty mal nejaké, aj pološance centre boli nepríjemní v týchto veciach. Na konci možno keby aj my dáme gól, tak možno by to bolo fajn, ale tak je to remiza.
2: V hokejovej líge Poprad zdolal Zvolen 4-0, Žilina Michalovce 3-1, Slovan Bratislava si poradil s Prešovom 8-2, Košice Trenčín 3-2 a Nitra Spišská Nová Ves 3-0. V malom stredoslovenskom derby Banská Bystrica Liptovský Mikuláš 5-2. Dva góly Bystričanov strelil Christian Michalčín.
6: Motika vystrelila dvakrát dnes, ja som za to veľmi rada. Neviem síce, kedy to bude najbližšie, ale hlavne som rád, že sme hrali dobrý zápas 60 minút a vyhralo sa. Si myslím, že dneska veľmi dobre nás podržal Gajo v brane. Po dlhej dobe chytal a veľmi dobre za mňa. Sme za to veľmi radi, že sa nám trošku darí, vyhrávame nejaké zápasy a veríme, že to tak pôjde ďalej.
2: Za Liptákov sa doma gólmi presadil Matúš Vojtech.
7: Hodnotíme si každý zápas. Myslím si, že máme veľmi dobré výkony, ale nevieme premeniť svoje šance, čo máme v zápasoch a to je zatiaľ, čo nás trápi. Tiež som mal nejaké gólové suchoty a som rád, že to tam padlo, ale vďaka Mišovi Chovanovi, ktorý mi dvakrát nahral úplne na hokejku, čiže veľká vďaka ide jemu. Myslím si, že hráme veľmi dobrý hokej, čiže len premieňať tie šance a máme kvalitu, takže už len tie šance premeňovať.
0: Rádio Regina Stret. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: tipy na voľný čas.
1: Po koncerte k 20. výročiu Petra Cmoríka na hudobnej scéne, ktorý zaznamenala STVR, prichádza so sériou výnimočných koncertov po Slovensku so svojimi hostiami. Pripravte sa na večer plný energie, emócií, silných hudobných momentov a piesní, ktoré poznajú celé generácie fanúšikov. Tento koncert nebude iba hudobným vystúpením, bude to zážitok, na ktorý sa nezabúda. Zažite Petra Cmoríka tak, ako ste ho ešte nezažili. Viac než koncert je oslavou hudby, príbehov a spoločných chvíľ s publikom, ktoré stálo pri jeho kariére počas 20 rokov. O 19. v aule Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Výnimočný český jazzový projekt Dan Bárta a Robert Balzar Trio prichádza do Banskej Bystrice. Dan Bárta je spevák, skladateľ a textár známy svojou schopnosťou prirodzene prepájať rock, soul, funk, pop aj jazz. Do povedomia sa zapísal v 90. rokoch, neskôr sa stal neodmysliteľnou súčasťou kapely J.A.R. a vlastného projektu Illustratosphere. Je 11-násobným držiteľom ceny Andiel v kategóriách spevák roka a spevák štvrťstoročia. Robert Balzar Trio tvorí kontrabasista Robert Balzár, klavirista Vít Křišťan a bubeník Kamil Slezák. Spolupráca Dana Bártu s Robert Balzár Triom trvá od roku 1999. Ich spoločná tvorba priniesla album Theories z roku 2010, ktorý vznikol ako akustická kolekcia osobitých úprav skladieb autorov a interpretov, ktorí formovali Bártu ako speváka. Nahrávka bola mixovaná v prestížnom newyorskom štúdiu Sears Sound a mastering mal na starosti držiteľ Grammy Mark Wilder. Nie je to koncert speváka s doprovodnou kapelou. Je to stretnutie štyroch silných hudobných osobností, ktoré spolupracujú ako jeden živý organizmus. Dan Bárta spev, Robert Balzar kont.

0: Bas, Vít, Křišťan Klavír, Kamil Slezák Bicie. Dnes o 19.30 v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Legendárny český pesničkár Jarek Nohavica prichádza do Žiliny, kde odohrá hneď dva koncerty v Dome odborov. Prvý termín sa uskutoční dnes a pre veľký záujem bol pridaný aj druhý koncert zajtra. Fanúšikov čaká recital plný známych piesní, silných textov, humoru aj noviniek z albumu Máma mi dala na krk klíč. O 19. na veľkej scéne Domu odborov v Žiline. Rapunzel na vlásku je interaktívne divadelné predstavenie a vy si ho budete môcť so svojimi deťmi pozrieť dnes o 17. v Dome kultúry Biča.
1: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
1: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
2: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od pondelka do piatka o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
3: 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
4: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
6: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
7: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Radikalizáciu mladých na sociálnych sieťach majú bezpečnostné zložky zmapovanú. Minister školstva žiada obmedziť prístup detí k takým platformám. Donald Trump zvyšuje tlak na Ukrajinu. Po oznámení energetického prímeria medzi Moskvou a Kyjevom jej hrozí zastavením predaja zbraní. Dnes jasno až polooblačno s teplotou 10 až 19 stupňov. Dobré ráno želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci Národnej rady budú pokračovať v diskusii o budúcoročnom štátnom rozpočte. Minister financí Ladislav Kamenický je presvedčený, že parlament ho schváli už v stredu. V ten istý deň má s prezidentom Petrom Pellegrinim rokovať o zmene pravidiel rozpočtového provizória. Opozícia vyzýva prezidenta, aby novelu nepodpísal.
2: Koalícia síce počíta so schválením rozpočtu, no poistila sa aj pre prípad jeho neschválenia. Parlament totiž prijal novelu, ktorá ministrovi financií umožní voľnejšie nakladať s peniazmi počas rozpočtového provizória, pokračuje Ladislav Kamenický zo Smeru SD.
3: Toto je jedno z tých opatrení, keď som prichystaný napríklad aj na alternatívu, že nebodaj by boli nejaké predčasné voľby v januári, tak oznamujem, že pri starom nastavení zákona o rozpočtových pravidlách by po dvoch mesiacoch mal štát obrovské problémy so svojím financovaním a to ja nemôžem dopustiť.
2: Zmena rozpočtových pravidiel prešla bez širšej verejnej diskusie. Podpredseda Smeru SD Richard Takáč v tom problém nevidí.
4: Aj z pohľadu toho, že je snaha prijať rozpočet, hlavne pre Slovenskú republiku a pre občanov, lebo nevieme si asi predstaviť, že by sme fungovali nejakým spôsobom v provizóriu, tak v tomto prípade všetky kroky, aj tá rýchlosť toho schvaľovania toho daného zákona, ktorý predchádza schváleniu rozpočtu, je podľa mňa úplne v poriadku.
2: Po novom by počas provizória neplatil doterajší mesačný limit výdavkov. Ročný strop zostáva, no vláda by mohla peniaze čerpať rýchlejšie. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzýva prezidenta, aby novelu nepodpísal.
5: Tu sa reálne môže stať, že oni za 9 mesiacov minú rozpočet, ktorý mal byť na celý rok.
2: O návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027 by mali poslanci hlasovať najskôr v stredu 14. októbra. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Bezpečnostné zložky majú podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD zmapovanú radikalizáciu mladých ľudí na sociálnych sieťach. Šéf rezortu je presvedčený, že práve online prostredie má významný vplyv na násilie v školách, preto opakovane zdôrazňuje potrebu obmedzenia prístupu detí k sociálnym sieťam.
6: Vplyv sociálnych sietí na radikalizáciu mladých ľudí a násilie v školách nemožno podľa ministra školstva Tomáša Druckera podceňovať. Ako tvrdí, príkladom je aj nedávny útok v Poľsku, pri ktorom sa komunikácia odohrávala na bežných internetových platformách, nielen na dark webe.
7: U nás v Európe a nielen v Poľsku nedávno sa odohrali takéto útoky a sú tam podozrenia v Taliansku, že išli podľa nejakého manuálu nahovárania. Veď to, čo v Poľsku bolo, že tu bola dokonca výzva, ktorá sa mala šíriť internetom. Bezpečnostné poľské zložky zasiahli a sú v úzkom kontakte aj s nami.
6: Aj bývalý minister školstva Jan Horecký z KDH označuje sociálne siete za najsilnejší kanál, cez ktorý sa k deťom dostáva obsah podnecujúci nenávisť a extrémizmus. Zdôrazňuje, že strana k tomu predložila komplexný návrh zákona a kritizuje súčasného ministra školstva, že ho nechce podporiť.
8: Ktorý je úplne kompatibilný s európskym riešením. Prečo si to nezobere a nepodpíše? Nepotrebujeme, aby pod tým bol podpísané KDH.
6: Prevencia sa nezačína iba zákazom internetu. Dôležitú úlohu majú podľa hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terezie Rosenbergerovej aj rodičia, ktorí by si mali všímať zmeny v správaní detí a v prípade problémov včas vyhľadať odbornú pomoc. Lenka Krasňanská Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Bielý dom sa vyhráža Ukrajine zastavením predaja amerických zbraní a zdieľania spravodajských informácií, ak neprestane útočiť na ruské rafinérie. Tvrdí to denník Financial Times s odvolaním sa na zdroje v európskej diplomácii. Rusko zatiaľ nepotvrdilo, že súhlasilo s energetickým prímerím medzi ním a Ukrajinou, ktoré oznámil Donald Trump. Brusel ubezpečil Kyjev, že ho naďalej podporuje.
9: Prezident Donald Trump v nedeľu v poste napísal, že Rusko a Ukrajina súhlasili s okamžitým energetickým prímerím. Detaily neposkytol. Podobné oznámenie už spravil v polovici septembra a k ničomu to neviedlo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský najskôr tvrdil, že o žiadnej novej dohode nevie, neskôr o videu zhodnotil.
10: My vítajme takú domov.
9: Túto dohodu vítame, bohužiaľ ruské šáhidy na nás celý deň útočili, a to aj v tomto momente. Rusko nasadilo aj klzavé bomby a útočilo aj na našu energetickú infraštruktúru.
10: Udare po našej energetici.
9: Zelenský v rozhovore pre ABC zareagoval na Trumpove vyhlásenia, že Ukrajina potrebuje voľby a nového lídra nasledovne.
10: Tell Putin.
9: Požiadajte Putina, aby súhlasil so 60-dňovým totálnym prímerím a my zorganizujeme voľby. Som pripravený rešpektovať vôľu našich ľudí.
10: Of our people.
9: Ukrajinský prezident odmietol obvinenia Bieleho domu, že hlavným dôvodom vysokých cien pohonných látok sú útoky na ruské rafinérie.
10: Because it's more simple.
9: Je jednoduchšie viniť Ukrajinu z vysokých cien, ale každý vo svete vie, že za zvyšovanie cien pohonných látok môže najmä vojna na Blízkom východe a blokáda Hormuzského prielivu. Bielý dom podľa Financial Times najnovšie hrozí Kievu zastavením predaja amerických zbraní a poskytovania spravodajských informácií, keď neprestane útočiť na ruské rafinérie. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Ešte doplňme, že skupina amerických senátorov z oboch politických strán medzi tým vyzvala Trumpovú administratívu, aby upustila od plánu nakupovať naftu z Ruska. Krok označila za nezákonný s tým, že vláda ho nekonzultovala s kongresom, ktorý dovoz ruskej energie na začiatku vojny na Ukrajine zakázal.
0: Stručne zo sveta.
11: Britský premiér Andy Burnham ako prvý šéf vlády svojej krajiny potvrdil zasahovanie Ruska do referenda o Brexite pred 10 rokmi. Ako presne k tomu došlo, ale Burnham nepriblížil. Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase, keď britské spravodajské služby varujú pred narastajúcou hrozbou ruského zasahovania do demokratických inštitúcií v Spojenom kráľovstve. Saúdsko-arabský úrad pre civilné letectvo oznámil, že posledný útok zo strany jemenských povstalcov Húsiov na letisko v hlavnom meste Riad si vyžiadal jednu obeť a 11 zranených a spôsobil materiálne škody. Pri sobotnejšom údere na letisko v Riade zahynulo najmenej 12 ľudí a viac ako 300 ďalších utrpelo zranenia. Slovinskí voliči v nedeľnejšom referende tesne odmietli novelu zákona o parlamentnom vyšetrovaní. Tábor odporcov novely, vrátane ľavicovej opozície, niekoľko mimovládnych organizácií a odborov tvrdili, že zákon by mohol vytvoriť politickú políciu. Koalícia a jej partner, strana Pravda, argumentovali, že nové pravidlá zefektívnia prácu parlamentných vyšetrovacích výborov.
1: Je 7 hodín 8 minút. Sprístupnenie desiatok tisíc spisov o spolupracovníkoch komunistickej štátnej bezpečnosti v Maďarsku sa odkladá, hoci pôvodne to vláda naplánovala symbolicky na 23. októbra, teda na 70. výročie protikomunistického povstania, archivári nestíhajú.
12: Zverejniť tajné dokumenty v takomto rozsahu sa doteraz neodvážila ani jedna z bývalých komunistických krajín. V Maďarsku si bude môcť verejnosť online prezerať okrem zoznamov mien približne 55 tisíc bývalých spolupracovníkov štátnej bezpečnosti a aj to, či sa sledovať a udávať rozhodli dobrovoľne, za peniaze alebo boli vydieraní, pokračuje riaditeľ historického archívu Maďarskej štátnej bezpečnosti Gergő Bendegúz Čech.
13: V Českej republike a na Slovensku síce naskenovali a sprístupnili registre bývalého ministerstva štátnej bezpečnosti. My však ideme ešte ďalej. Nezverejňujeme iba registre, ale skenujeme a zverejňujeme všetky spisy bývalých agentov.
12: Digitalizácia tajných dokumentov ale zaberie viac času, nech sa pôvodne očakávalo. Verejnosť sa k údajom napokon dostane v dvoch fázach. Prvé spisy úrady sprístupnia 4. novembra, doplňujúce dokumenty až koncom februára budúceho roka. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: V Belgicku pokračuje vlna odborárskych protestov proti úsporným opatreniam vlády premiéra Barta de Wevera. Práve tento týždeň má premiér vystúpiť v parlamente a predstaviť priority kabinetu vrátane rozpočtových opatrení, hoci sa na nich koaličné strany ešte nedohodli. Na rozdiel od piatkového veľkého protestného pochodu v Bruseli sa dnešná akcia sústredí najmä na verejný sektor.
14: Štrajk najviac zasiahne dopravný sektor. V Belgicku nepôjde asi tretina diaľkových vlakov a polovica regionálnych spojov. V obmedzenom režime bude fungovať aj bruselské metro. Odborári protestujú proti úsporným opatreniam, ako je dôchodková reforma či menej financií pre verejné služby. Vláda argumentuje potrebou znížiť zadlžovanie štátu. Odbory namietajú, že opatrenia pocítia zamestnanci a domácnosti. Podľa Marie Helenská z odborového zväzu by si politici mali uvedomiť, že je v ich vlastnom záujme, aby vnímali a počúvali, čo sa deje v pracovnom svete. Dnešnú akciu organizuje iná odborová zložka ako v piatok. Na protestný pochod prišlo asi 30 000 ľudí. Miestami sa však zmenil na násilné potyčky s políciou. Organizátori celonárodného štrajku sa od výtržníkov dištancovali. Do ulíc totiž vyšli aj skupinky mladých, prevažne študentov, ktorí už niekoľko týždňov protestujú proti úsporám v školstve. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Duševné zdravie je nielen podľa odborníkov dôležité a Slovensko má v tejto oblasti podľa nich čo doháňať. Nejde len o potrebu vyhľadať odbornú pomoc, ale aj o riešenie systémových nedostatkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie. Dnes zasadne Fond vlády pre duševné zdravie.
15: Prostredie, v ktorom sa pohybujeme, môže predchádzať duševným ochoreniam alebo ich spôsobovať. Príčiny podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška sú rôzne.
16: Kríza rodiny, sociálne siete a celá tá atmosféra spoločnosti, a z toho teda vznikajú depresie, úzkosti.
15: Odborníčka v oblasti prevencii duševného zdravia Martina Adamčíková upozorňuje aj na to, že si často neuvedomujeme dôsledky svojho konania.
17: Skúsme predtým, ako niečo napíšeme a povieme, sa zamyslieť, aký to bude mať dopad na iných ľudí.
15: Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Andreja Vršanského kultúru prostredia vie každý z nás ovplyvniť.
18: Laická intervencia, ktorú každý vie urobiť, je počúvať toho druhého, nemudrovať o niečom, čo mu nerozumiem, vypočuť a podporovať ho len tým, že sa zaujímam o to, čo sa deje druhému človeku.
15: Na Slovensku sú dostupné rôzne formy podpory v oblasti duševného zdravia, no stále chýbajú komunitné služby. Na to by mal vzniknúť Fond na podporu duševného zdravia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško avizuje, že už v pondelok na Rade vlády pre duševné zdravie prídu s riešením.
19: Nosnou témou je koncepcia rozvoja duševného zdravia pre deti a mladistvých. Ja očakávam, že uznesením Rady vlády bude posunuté do ďalšieho legislatívneho procesu.
15: Vyhľadať pomoc možno aj prostredníctvom Národnej linky na podporu duševného zdravia, linky detskej istoty či Nezábudka. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
20: Hokejisti Washingtonu s Martinom Fehervárim v zostave prehrali v zámorskej NHL so Seattlom 3-5, slovenský obranca nebodoval. V ďalších zápasoch New York Rangers vyhrali nad Vancouverom 6-2 a Philadelphia podľahla Caroline 1-4. V 10. kole hokejovej domácej najvyššej súťaže zvíťazil Slovan Bratislava nad Prešovom 8-2 a v tabuľke je na prvom mieste. V bránke Belasich debutoval Patrik Rybár.
21: Hrali sme výborne, boli sme produktívni, dali sme veľa gólov, ale veľmi pomohli. Nebol to najlepší zápas, alebo tak v dlhom čase sa dalo čakať, tak dúfam, že to bude lepšie. Samozrejme, mohlo to byť 0, dobrý gól prvý, druhý nešťastný, ale tak je. Dôležité, aby v tých ďalších zápasoch to bolo lepšie.
20: Žilina vyhrala nad Michalovcami 3-1, Košice nad Trenčínom 3-2, Nitra nad Spišskou Novou Vsou 3-0 a Banská Bystrica nad Liptovským Mikulášom 5-2. V 10. kole futbalovej elitnej ligy uspela Trnava v Podbrezovej 3-1 za vedúcou Dunajskou Stredou, ktorá odohrala o zápas menej, zaostáva o 2 body. O skóre za Trnavou je Žilina po remíze v Ružomberku 2-2. Brankáre Meška a David Šípoš.
22: Spokojní nie sme asi ako vždycky, keď nezískame 3 body, ale myslím, že bol to náročný zápas po tej dlhej pauze, ktorá bola taká nezvyčajná. Mali sme aj dosť hráčov na tých reprezentačných zrazoch, čiže myslím, že až o štvrtku sme boli v takom komplet zložení, že sme mali pár tréningov spolu.
20: Trenčín ukončil spoluprácu s holandským trénerom Ricardom Monizom. Považania v sobotu podľahli Banskej Bystrici 0-1 a sú poslední. Rebeka Šramková získala trofej na tenisovom turnaji VTA v čínskom Sučou. Vo finále si poradila s Japonkou Okamurovou 6-3, 6-1 a dosiahla druhý titul v kariére. Holandian Verstappen z týmu Red Bull zvíťazil na veľkej cene Singapuru Formuly 1, predstihol Monačana Leclerca na Ferrari a Taliana Antonelliho na Mercedese.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Asociácia nemocníc Slovenska sa vyjadrí k návrhu rozpočtu pre zdravotníctvo, k ďalšiemu odloženiu štátnych nemocníc, nedostatku sestier aj budúcnosti záchranných zdravotných služieb. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Vrchný veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe v Poľsku predstaví novú vojenskú stratégiu aliancie, ktorej cieľom je dosiahnuť rýchle víťazstvo v prípade potenciálneho ruského útoku. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude kampaň pred voľbami.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, teplota 14 až 19 v Žilinskom kraji, na hore Hroní Spiši a krajnom severovýchode miestami 10 až 14 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranné vydanie pre vás pripravili editor Martin Agner, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Samuel Prekop, Katarína Štepánová a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 7 hodín 15 a pol minúty.
3: Aj na cestách myslíme na úsmev. Zelenú vlnu vám prináša slovenská značka zubných pást Biela perla. Biela perla, jedinečná ako perla.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na východe, kolony pri Žiline, pridávame aj pohľad na cesty. Za Nižnými Ružbachmi smerom na Starú Ľubovňu sa zrazili dve autá, prejdete striedavo a dopravnú situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje dnes ráno z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
5: V bratislavskej D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec na kilometri 64,5 horí kamión. Úsek je v tomto smere momentálne neprijazný, osobné autá sa tomu vyhnú po moste SMP a nábreží. Na dobrzdevanie do kolóny pozor už pri odpočívadle Jarovce. V opačnom smere na viazde do Bratislavy zo vstupavy po D2 čakáte v kolóne 10 minút, rovnako 10 minút stratíte na D1 na viazde do Bratislavy z Osenca.
4: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa čaká hodinu. Na trase z Párnice do Kráľovian stratíte dokopy 40 minút. Pred Banskou Bystricou smerom z Brezna je 20-minútová kolóna, rovnako 20 minút stratíte za Belou smerom do Žiliny a 15-minútové kolóny sú na trase z Lipník do Prešova aj na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Pripomíname, že na severnej D1 je pre údržbu zavretý tunel Branisko, obchádzka vedie cez Horský priechod a obmedzenie je naplánované do stredy. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečnosť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
23: 12. október je deň starých rodičov, oslavuje ich dôležitú úlohu v rodinách a spoločnosti. Tento deň je príležitosťou vzdať úctu starým rodičom za ich lásku, trpezlivosť a múdrosť, ktorú odovzdávajú mladším. Starí rodičia zohrávajú nenahraditeľnú rolu pri výchove detí, poskytovaní emocionálnej podpory a udržiavaní rodinných tradícií. No a deň starých rodičov nás povzbudzuje nájsť si čas na stretnutie, vyjadriť im ďaku a zdôrazňuje tiež hodnotu medzigeneračného prepojania a dôležitosť rodinných vzťahov. Tak ak máte pri sebe babku a detka, tak sa im nezabudnite dnes ráno poďakovať. Pekný pondelok vám želajú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková. 7 hodín 18 minút.

0: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
1: Úvod týždňa môže byť výzvou spraviť niečo nekaždodenné. Pre niekoho to môže byť aj návšteva knižnice. Jednou z moderných je verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, ktorú vám ako inšpiráciu ponúka jej riaditeľka Iveta Babiaková.
2: Najskôr potrebuješ pri sebe mať ľudí, ktorí dokážu ťahať s tebou v tom mainstreame, v tom prúde, ktorý ty nastoluješ. Keď máš tým ľudí, môžeš im dôverovať, že idú s tebou, tak potom môžeš začať ich edukovať. Pretože edukovaný, vzdelaný knihovník rozširuje svoje vzdelanie na veľkú komunitu, ktorej žije a ktorej potreby reflektuje. A v tom prípade je normálne, že moje 65-ročné kolegyne sa držia hesla Mobile First, to znamená, že pri akomkoľvek spojení sa s niekým četujú cez telefón, hľadajú si svoje dokumenty na disku, veľa komunikujeme so umelou inteligenciou. Áno, je ich 5000 druhov, my máme vybratých niekoľko, na ktorých na profesionálnej úrovni sú naše komunikácie s neoddennodennou súčasťou, či už od analýzy kníh, alebo anotácií, alebo prípravu marketingových článkov a tak ďalej a tak ďalej. Je toho veľmi veľa, ale je dennodennou súčasťou našou. A keď implementuješ toto moderné do knižnice, do myslenia tých ľudí, tak potom môžeš ovplyvňovať tú komunitu okolo seba s tým, že áno, knižnica sa stáva vašou obývačkou, knižnica sa stáva bezpečným miestom, kde môžete naozaj sa stretnúť s ozobotmi, mikrobitmi, 3D tlačiarňou, šiacím strojom, plotrom alebo čímkoľvek, čo vás zaujíma od magnetiek, že si u nás vyrobíte a podobne. Takže knižnica nie je už len miestom, kde si vezmeš a požičiaš knihu, ale stále ním je. Tie knihy sú tam.
0: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.

Dnešný 12. október je deň starých rodičov, tak nám dajte vedieť, aké typické hlášky, porekadlá alebo slovné obraty vaši starí rodičia najčastejšie používali. Moja babka, ktorú som milovala, pretože bola veľmi vtipná a správna žena, nám s bratom, keď sme sa rehotali, zvykla hovorívať: po smiechu býva plač. No, aj doteraz si na to spomeniem, ale nejako si z toho až takú veľkú hlavu nerobím, osmejem sa často a rada. Dajte nám vedieť, aké máte vy hlášky od svojich starých rodičov. Pošlite nám ich na náš WhatsApp 0919 248 200. Teraz je 7 hodín 26,5 minúty, toto je Peter Bič projekt a pesnička Tam za tou bránou. Príjemné pondelkové počúvanie.

0: Rodinná ponuka. Kapela Hraj.
1: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú po druhý krát jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Počúvajte dnes po 20.
0: Pohotovosť.
1: CT alebo magnetická rezonancia. Čím sa líšia a čo všetko sa deje skôr, než sa na obrazovke objaví výsledok vyšetrenia. O práci radiologických technikov, ktorí spájajú medicínu s najmodernejšími technológiami, budú hovoriť Adam Popiak a Peter Čižmár z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Monika Krišková ich privíta dnes po 21.
0: Zelená vlna.
2: 2 minúty po pol 8 z Rádia Regina Stred. Pekné ráno na pondelkové cesty. Pribúdajú nám kolóny. Na viazde do Žiliny z Rajca sa zdržíte 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace vás čaká zdržanie už viac ako hodinu. Za Belou smerom do Žiliny sa zdržíte 20 minút. Pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc vás čaká tiež 20-minútové zdržanie. Ďalšia kolóna pribudla vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom do centra. Zdržíte sa 10 minút. Na trase z Párnice do Kráľovian sa zdržíte 40 minút. Pred Banskou Bystricou smerom z Brezna vás čaká 20-minútové zdržanie a v Likavke na hlavnom ťahu smerom do Ružomberka sa zdržíte 10 minút. Tak šťastnú cestu a pevné nervy.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: 12. október je svetový deň alebo deň starých rodičov, je to naozaj medzinárodný deň, a tak sa vás dnes pýtam, na aké hlášky, prípadne slovné obraty si spomínate od svojich starých rodičov. Mne ešte napadla jedna v súvislosti s mojou babkou, keď som si kichla, tak zvykla povedať na zdravie a dodala alebo na chorobu. No a doteraz sa na to viem dobre zabaviť, ale aj Milan zo Zvolena má takú peknú spomienku, napísal: dobré ránko, ja si spomínam na moju babku, v dobrom, bola to skvelá babka, rád som k nej chodil na najlepšie slivkové gule, ale som ju rád aj zlostil a vtedy mi vravela: ty lotor. No, tak aké máte vy spomienky, dajte nám ich vedieť, pošlite hlasovú správu, naše WhatsAppové číslo poznáte: 0919 248 200.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: 7:37. Aké nás čaká počasie na začiatku nového pracovného týždňa, to nám teraz v rádiu Regina Stred povie Pavol Zaujec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Cez deň očakávame, že na strednom Slovensku, prípadne na Spiši, bude prevládať maloblačné a celku slnečné počasie, len miestami sa prechodne oblačnosť môže zväčšiť a ojedinele sa nedajú vylúčiť aj slabé prehánky. V tých ranných hodinách, ako som už spomínal, v údolných polohách môže sa lokálne vytvoriť mhla. Popoludnejšie maximum teploty v tej severnej časti bude od 10 do 15 stupňov. V Banskobystrickom kraji, hlavne teda v tej južnej časti Banskobystrického kraja, teplota dosiahne hodnoty blízko okolo 17 stupňov. V horách vo výške 1500 metrov bude teplota na úrovni okolo 3 stupňov a vietor počasne bude fúkať väčšinou slabý v tej severnej časti miestami severozápadný až severný s rýchlosťou do 25 km/h.

0: na plochách veľmi výhodné. Tým, že oni nemajú taký hlboký koreňový systém ako veľké stromy, čo sa týka napríklad ihličnanov, môžeme ich sadiť aj na miestach, kde sú inžinierské siete alebo v ich blízkosti a máme z nich dva úžitky. To, že ochladzujú priestor, vytvárajú kyslík, ale aj to, že z nich môže mať aj ten úžitok ovocia.
1: Ľudia však často na sídliskách majú výhrady voči ovocným stromom. Čím argumentujú?
0: Najčastejšie argumenty proti ovocným stromom sú, že na ovoci, ktoré opadáva, je veľa hmyzu, najčastejšie osy alebo včely. Ďalším argumentom je, že to nepozbierané ovocie zahníva a zapácha. Dajme tomu popadané drobné čerešne im znečisťujú obu a tak podobne.
1: Vy ste už naznačili dôležitú funkciu aj v tomto období, keď ceny potravín sú vysoké, aj toho ovocia a zeleniny. By bolo výhodné mať niekde na sídlisku ovocné druhy, ktoré si môžeme dopestovať a potom využiť doma. Čoho sa ľudia obávajú?
0: Obávajú sa toho, že ovocie je znečistené výfukovými plynmi alebo prachom. Z môjho pohľadu aj v záhrade, na dedine pri rodinnom dome môže byť ovocie takýmto spôsobom znečistené, keď záhrada je pri ceste. Takže tohto by som sa neobávala. Minimálne nie je striekané chémiou, ako ho kupujeme v obchode, takže túto výhodu mám.
2: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.
3: Nerobím im to, čo nechceš, aby robili tebe, synko môj, hovorievala moja starka. Keď sme si ako deti robili zle, snažím sa podľa toho riadiť celý život. A ďakujem, že ste mi to pripomenuli, musím to vnukom zdôrazňovať tiež, napísal Tono. Môj detko nám s obľubou vravel, keď sme sa išli kúpať na jazero, že keď sa utopíte, domov už nechoďte. Vtedy nám to pripadalo veľmi smiešne. Pozdravuje nás Mária, tak mne to pripada smiešne stále. No a napísala aj Euka z Novote, dobré ránko, moja babka hovorila, kto nemá chuti, ľahko vykrúti. To asi posunie Máriovi Spielbergerovi do rubriky Overené storočiami. Čakáme na ďalšie vaše aj hlasové správy. Teraz je 7 hodín 48 minút.

7 hodín 51 minút. Dnes vám v Rádiu Regina Stret ponúkame 4 vstupenky na koncert Marian Čekovský a Maduár v Rimavskej sobote. Ide o špeciálne vydanie výnimočnej talk show Mariana Čekovského s hostovaním legendy 90. rokov skupiny Maduár. Zažiť môžete magický večer plný smiechu, dobrej hudby a pozitívnej energie, ktorý pôsobí ako balzam na dušu. Podujatie je súčasťou oslav 40. narodenín skupiny Maduár. Bude sa to konať v divadelnej sále Domu kultúry v Rímavskej sobote 20. oktobra o 19. Dvoch z vás teda dnes odmeníme lístkami, ktoré som spomínala za vašu aktivitu.

0: Prajem dobré ránko, náš detko bravieval. Ak niečo chceš, choď za tým. Babička zase dávala dôraz na jedlo a pripomínala. Polievka je grunt a meso je špunt. Tak len takáto spomienka na našich úžasných starých rodičov, pri ktorých sme strávili aj vždy krásne prázdniny. Ďakujem, majte sa pekne, Marika zo Zvolena.
1: No a zapojila sa aj Edita. Moja babka hovorila, radšej si zakusni do jazyka, ako by si mala niekomu niečo zlé povedať. Spomenula som si na to mnohokrát.

0: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
1: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
2: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od pondelka do piatka o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Iba v HN veľké zmeny pre penzistov. Štát ide prepočítať 100 000 dôchodkov. Dotkne sa to aj vás? Komu penzia vzrastie a okoľko? A čo sa mení pre pracujúcich dôchodcov? Ktorým z nich zostane v čistom viac, zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
5: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od čtvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od čtvrtka zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
6: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleľudsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.
7: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
8: Vlaky medzi Poltárom a Utekáčom nahradia od dnes autobusy. Diagnostické centrum v Ružomberku postupne modernizujú. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota do 19 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Cestujúci regionálnej autobusovej dopravy i mestskej hromadnej dopravy v Žiline môžu od dnes do 10. novembra cestovať s 50% zľavou. Rozhodnutie vlády o lacnejšom cestovaní má byť reakciou na zdražovanie pohonných hmôt. Žilinský kraj rozšíril zľavu pre ďalšiu skupinu ľudí. Hovorkyňa Eva Lacová.
9: Žilinský samosprávny kraj sa rozhodol ísť nad rámec vládneho opatrenia a zvýhodniť počas uvedeného obdobia aj cestujúcich, ktorí dnes majú nárok na zľavnené cestovné. Aj tí si teraz môžu zvoliť základné cestovné so zľavou 50%.
8: Zľava na lístok pri preprave MHD platí iba v krajských mestách. Je tiež potrebné zvážiť spôsob zakúpenia cestovného lístka. Osobné vlaky medzi Poltárom a Utekáčom od dnes do 9.15 nahradia autobusy. Dôvodom sú práce na železničnej infraštruktúre. Železničná doprava nebude premávať v oboch smeroch. Výluka potrvá do 27. novembra. Železničná spoločnosť upozorňuje, že autobusy nebudú vo všetkých prípadoch zastavovať pri železničných staniciach a zastávkach. Cestujúcim preto odporúča venovať pozornosť miestam ich zastavenia. Diagnostické centrum v Ružomberku postupne opravujú. Tento rok v jednom z objektov, ktorý má 70 rokov, vymenili podľady, stropné svetlá, rovnako zrekonštruovali jedáleň, aj kuchyňu a priľahlé miestnosti, hovorí riaditeľka diagnostického centra Mária Peťová.
10: Kuchyňa už bola v takom veľmi zlom stave, preto sme veľmi radi, že sme dostali dotáciu z ministerstva školstva, ktorá celú túto rekonštrukciu, teda rozsiahlu rekonštrukciu financovala.
8: Väčšia rekonštrukcia by sa mala realizovať budúci rok počas plnej prevádzky. Diagnostické centrum poskytuje diagnostickú, psychologickú, psychoterapeutickú, výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom na základe rozhodnutia rodičov alebo aj súdu. Žilinská radnica začína s premenou doteraz chátrajúceho územia na Bajzovej ulici. Podľa radnice plocha medzi bytovými domami a obchodnými prevádzkami na sídlisku Hliny sa v najbližších mesiacoch zmení na zelený park určený na oddych, relaxáciu a stretávanie obyvateľov. Projekt za takmer 590 000 eur budú financovať z európskych zdrojov prostredníctvom programu Slovensko s 8% spoluúčasťou mesta. V Banskej Štiavnici vysadia v novembri tohto roka 2023 nových jedličiek. Stromčeky majú byť symbolickou pripomienkou roka 2023, kedy zachvátil centrum mesta ničivý požiar. Zároveň majú nahradiť stromy, ktorých drevo bolo využité pri obnove objektov. Mesto aktuálne hľadá dobrovoľníkov, ktorí s ich výstavbou pomôžu. Vo včerajších zápasoch 10. kola futbalovej Nike ligy Ružomberok remizoval so Žilinou 2-2 a Podbrezová podľahla Trnave 1-3. Dva góly Spartaka strelil Timotej Kudlička.
11: Myslím, že z našej strany hlavne ten prvý polčas veľmi dobrý. Boli sme dobre nachystaní na tú Podbrezovú a mohli sme, myslím, že pridať viac gólov ten prvý polčas. Druhý polčas niečo zmenili a myslím, že hlavne ten úvod sme nejak nezachytili, ale paradoxne my sme dali ten tretí gól a zavreli sme zápas.
8: Zápas hodnotí aj autor jediného gólu železiarov Martin Chrien.
12: Prvý polčas, neviem čo sa stalo, proste bol to strašný výkon, už pohybový, strelecký, ale vlastne sme aj nevystreli, takže ťažko sa to hodnotí a napriek tomu sme si povedali všetni, že dá sa to zlomiť, že sme doma na prehrávali 2-0. Chceli sme dať nejaký rýchly gól, druhý polčas, čo sa nepodarilo a už sme len potom korigovali výsledok.
8: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota 14 až 19, v severnej polovici miestami 10 až 14 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
7: Zelená vlna.
8: Pondelkové kolóny hlásite na vjazde do Žiliny z Rajca. Zdržanie 15 minút, viac ako hodinu stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 40 minút na trase z Párnice do Kraľovian, 20 minút sa zdržíte za Belou smerom do Žiliny, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna. 15 minút si počkáte vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom do centra a 10 minút v Likavke na hlavnom ťahu smerom do Ružomberka.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: 8 hodín 5 minút.
7: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
13: 12. október je deň starých rodičov. Teším sa, že posielate hlasovky so spomienkami na ich hlášky či zážitky s nimi.
14: Dobré ráno, Rádio Regina. Tu je váš poslucháč Peter z Lučenca. Tak to, čo mi tak najviac utkvelo v pamäti, sú jasné, že prázdniny na dedine a naháňačky na pionieroch s kamarátmi, kde nám stále starí rodičia, či moji, či ich prizvukovali, radšej hamovati ako banovati. Pekný deň vám prajem. Ahojte.
13: Ďakujeme, pozdravujeme. Peter z Liptova, starý otec nás vnukov pozbudzoval hláškou: máš svaly ako závodný kocúr. Stará mama hovorievala, a ja tomu stále verím, nie si chorý, keď ti chutí jesť. Totka Lojza ma iritovala pravdivou vetou: všetci ľudia všetko vedia. Zapojila sa aj Terka z Ruština. Ja čo si spomínam, tak to bolo hlavne vtedy, keď sa nám nechcelo zbierať ovocie, tak nám hovorila, že komu sa nelení, tomu sa zelení, alebo len zbierajte, lebo čo je v lete zelené, v zime je zjedené. No a zapojila sa aj Michaela z Detví. Moja starka mi vždy hovorila: dievka moja, nikdy nikomu neukáž, čo všetko vieš robiť, lebo keď zbadajú, že vieš, budeš to musieť stále robiť. Ja som raz ukázala a už som to robila stále. Je to na uvažení každého človeka, ako si to vezme. Ona to pripisovala hlavne ťažkým prácom na hospodárstve, tak ďakujeme a tešíme sa aj na ďalšie vaše najmä hlasové správy. Posielajte ich na náš WhatsApp 0919 248 200.
7: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: Pesnička poslucháča.
1: Dnes si svoju obľúbenú skladbu vyberá David Šebeň, pracovník Krajskej hvezdárne v Žiline.
2: Na pozorovanie slnka potrebujeme ochranu, napríklad v podobe zvarárskych klíček a napríklad pieseň od modusu z klíčka nám to vždy veľmi dobre pripomenie, že toto tu potrebujeme na ochranu nášho zraku.
1: Áno, pesnička z klíčka alebo oficiálne Ty, ja a môj brat z Rádia Regina Stredo v 8 hodine 11. minúte.

Moja stará mama hovorievala, kto si málo neváži, ten viac nie je hoden. Často mi to napadne, keď sa mi zdá, že mám niečoho nedostatok a hneď sa mi pohľad na vec mení. Krásny pondelok prajem Martina z Martina. Pozdravujeme do Turca, je presne 8:45.

0: predpoveď počasia.
1: A máme už 8 hodín 19 minút a to je čas na ďalšiu predpoveď. V tejto chvíli nám ju ponúkne Jana Potanková. Pozdravujem do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný pondelok.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Aké máme počasie?
2: V týchto chvíľach máme na území stredného Slovenska jasno až polojasno, len o hodinelej oblačnosti o trošičku viacej. A čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme momentálne pol stupňa nad nulou, takisto aj v Trúčianskych Tepliciach, v Žiline sú 4 stupne, v Čadci 2, v Oravskom Veselom 4, v Liesku 1,5, Liptovský Mikuláš má aktuálne 3 stupne, v Poprade 0, na Štrbskom plese minus 1 stupeň, v Telgárte pol stupňa nad nulou, Brezno má slabo pod nulou, Banská Bystrica 2 stupne, takisto aj Sliač či Žiar nad Hronom. V Banskej Štiavnici je 5 stupňov, v Dudinciach 3, takisto hlásia aj Bzovík, v Boľkovce pri Lučenci majú aktuálne 7 stupňov, Rimavská Sobota 4,5 a Revúca aj Lom nad Rimavicou majú 3 stupne, k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bezvetrie.
1: Začal sa nám nový pracovný týždeň, aké počasie mu teda bude takto na začiatku vládnuť?
2: Väčšinou slnečné, očakávame, že bude jasno až polooblačno, miestami len prechodne so zväčšenou oblačnosťou a len ojedinele sa môžu vyskytovať slabé zrážky, pričom denná teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov Celzia. V Banskobystrickom kraji bude miestami okolo 17 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 3 stupne a fúkať bude vietor slabý, miestami prechodne severozápadný až severný maximálne do 25 km za hodinu.
1: Hovorí meteorologička Jana Potanková. Vďaka za predpoveď počasia a želám príjemný pondelok aj celý týždeň. Do počutia.
2: Ďakujem, krásny deň, do počutia.
0: Rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
3: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
4: Ako sa vlastne voláš?
5: Rybo.
4: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Rybo. V sobotu o 18.15.
0: Zelená vlna.
1: Až 4 minúty pred pol 9 si vypočujte aktuálne informácie z dopravy. Kolóna pribudla na výjazde zo Slovenskej Ľupče na Banskú Bystricu. Zdržíte sa štvrť hodinu. Cestári sú na diaľnici D1 za Ilavou smerom na Ladce. Vymieňajú tam z vodidla. Pravý pruh je blokovaný. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
1: Čo sa bude diať v našich regiónoch, to vedia naši spravodajcovia a viac prišla povedať Martina Maľová.
6: Pekný deň prajem. Na Banskobystrickom špecializovanom trestnom súde dnes pokračuje proces v kauze Očistec. Týka sa údajného zneužívania moci na najvyšších miestach v policajnom zbore. V kauze je obžalovaných 11 osôb a obžaloba ich viní z 20 skutkov, väčšina ale svoju vinu odmieta. Banskobystrická regionálna správa CIEST dnes predstaví výsledky výskumu, ktorý realizovala Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, a to na základe memoranda o spolupráci s regionálnymi cestármi. Výskum sa zameral na vplyv posypových materiálov používaných pri zimnej údržbe ciest na kvalitu vody a živé organizmy a na možnosti ich opätovného využitia. Tieto výsledky môžu priniesť nové poznatky pre ekologickejšiu a efektívnejšiu zimnú údržbu ciest a aj ochranu životného prostredia. No a napokon v Žiline dnes otvárajú nové priestory turistickej informačnej kancelárie a majú aj deň otvorených dverí.
1: A viac sa dozviete v našich správach o 9.00 s Martinou Maľovou.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.
7: Ahojte, tu je Jana Kiršner a vy počúvate pesničku Láska neumiera na Rádiu Regina.
0: Radosť počúvať.

0: blasku žije, a umiera. Pre lásku žije, a umiera.
1: Vierka z Liptová napísala: Môj syn mal veľmi rád starého otca, môjho ocka, bol to veľký vtipkár, pri hre na dvore spadol a môj ocko na ňo takto: Poď sem, pozdvihnem ťa, a zabudol aj na bolesť kolienka. To je pekné.
2: Sled

0: režim.
1: Ja si na svojich starých rodičov pamätám ako na láskavých, múdrych ľudí, ktorí nás naučili vzťahu k práci, k zodpovednosti, no zároveň nám umožnili po ich boku prežiť krásne detstvo, z ktorého som čerpala celý život. Stará mama nás napríklad trénovala v slušnom správaní, zavolala nás dnu od hrania alebo z iného dôvodu a ak sme sa ozvali čo, tak otázku vytrvalo opakovala, kým sme neodpovedali prosím. Druhá stará mama, keď vstala, tak sa rozprávala s nami alebo s našou druhou starkou, ak bola u nás a hovorievala: sváčka moja, staroba je jedna veľká choroba. Nuž, aj ja vo veku 65 rokov na túto jej vetu často myslievam, no najmä myslím na dobrých ľudí, ktorí formovali naše detstvo. Pekný deň nám praje naša posluchačka Jana Šuleková z Poltára. Tak ďakujeme veľmi pekne, pomaličky nám doznieva Sima Magušinová s pesničkou Leonardo, no a my v tejto chvíli ideme do Turca, konkrétne do obce Trnovo.
2: Rádio Regina u vás.
1: S ovocinármi by sa tam totiž to mala stretnúť Janka Grajcierová. Janka, prajeme ti pekné ráno. Kde sa presne nachádzaš a čo sa tam aktuálne deje?
3: Krásne, dobré ráno, želám aj ja. Tak nachádzam sa v nádhernom prostredí, pretože za mnou je veľká fatra, predo mnou malá fatra, som pod Znievom, môžem povedať, lebo v blízkosti je aj kláštor pod Znievom, ale ako si správne povedala, tak som v Trnove a som v biosade, kde sa práve dnes začne zber jablčok, samozber jablčok a spolu so mnou sú tu aj pestovatelia Marek Jendrušák a Robert Jenej. No a ja už som aj zahrila do jablka a je naozaj výborné. Aj keď sú to pravdepodobne jablčka najmä na zimné uskladnenie. Čomu všetkému sa venujete, Marek Jendrušák?
4: Dobrý deň, prajem. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina Stred. Zaujímame sa, pestujeme bio jablka, bio slivky, aróniu a hrušky. To je to gro našej práce.
3: My sme išli k vám do sadu, hore do sadu, od vás z výrobne a už sme išli popri arónii, tak tá už je pozbieraná, ale jablčka ešte len čakajú na svoje uskladnenie.
4: Áno, áno, tie neskoršie odrody ešte len čakajú na zber a uskladnenie. Od dneska začíname v našom sade pri Trnove so samozberom, kde sú všetci ľudia, ktorí majú záujem si nazbierať zdravé a kvalitné bio jablka, srdečne vítaní.
3: Tak toto som akurát minule čítala taký komentár jeden na sociálnych sieťach, že v plnej sezóne jablk, keď máme naozaj výbornú jablkovú sezónu, tak my máme v supermarketoch jablčka zo zahraničia dovezené z ďaleka. Robert Jenej, no už sme spomínali, že bolo suché leto, k tomu sa možno ešte aj vrátime, ale ako sa vyfarbili tie vaše jednotlivé odrody, pretože máme takú krásnu farebnú jeseň a predpokladám, že aj tie jablčka dostávajú možno inú farbu ako zvyčajne.
5: Áno, áno, tento rok sa veľmi pekne jablka vyfarbili, pretože majú dostatok slnka, tepla a teraz na jeseň, keď je to gro do farbovania, tak vlastne bývajú studené rána, čo je veľmi dôležité preto, aby tie jablka začali dofarbovať.
3: To znamená, že každá odroda je iná a vy ich teraz možno ani nespoznáte, keď sa vám tak akože prefarbili sa vám trošku.
5: Ja ako pestovateľ asi poznám odrody, ktorá je bordová, ktorá je červená, ktorá je viac doružová, ale pravím, pekné sú, nádherné sú tieto jablčka. Sice sem tam chrastička sa nájde akože v ekológii, ale to nie je na závadu.
3: Ktoré som ochutnala ja, lebo ja som zahryzala do jedného takého krásneho jablka.
5: Toto ste si vybrali práve odrodu Lipno.
3: A pokračujeme ďalej. Aké ešte máte? Lipno, to znie tak slovansky. To znamená, že je to pôvodná?
5: To sú české odrody. Všetko dá sa povedať vyšľachtené v Čechách, ale máme tu na Rubin Step, Lipno, Topaz, Red Topaz, to sú také žiadané. Ľudia to veľmi poznajú. Potom máme žlté jablčko, Lunu a Orion a Karneval. Ten je taký ako tekvica dofarbený, má pruhy červeno-žlté.
3: Pôjdeme ho odfotiť, aby sme ho našim posluchačom ukázali na Facebooku Rádia Regina Stred. No ale ktoré tak najviac vonia? Ja si dosť často vyberám jablčka podľa vône.
5: Tak mne osobne je najviac aromatický Karneval. Aspoň keď som ho po minulé roky lisoval, tak strašne aromatická šťava je z neho.
3: A my po 9. budeme pokračovať.
1: To bola Janka Grajcierová, ktorá sa rozprávala s ovocinármi z Turca v obci Trnovo.
2: Rádio Regina u vás.
1: Dnes sa rozprávame aj o hláškach našich babiek a detkov, lebo 12. október je deň starých rodičov. No a takúto hlasovku poslala Anka z Podkonic.
0: Dobré ráno. Moja stará mať hovorila, deti sa rodia, ale grunty nie. Grunty si nepredávajte. Alebo jesť máme do polosita a piť do polopita.
1: Ivan zo Žiaru nad Hronom. Ja svojich starých rodičov a rodičov mám vo forme obrazových fotografií zavesených na stene v detskej izbe a stále keď sa na nich pozriem, tak sa mi vybaví spomienka na ich výrok. V živote pracuj a žiť tak, aby si sa nemusel hanbiť na starosť.
6: Když som bol pred

0: Pepta.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota 14 až 19, v severnej polovici miestami 10 až 14 stupňov, bude fúkať slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Niekedy mám chuť si zaspomínať,

To bolo krásne. Basom ti aj so psom. Vraj sa vadí na Hauka. No ako je jemu príznačné, pretvoril si to podľa seba a už chodil so slovami basom ti aj s tatkom. Tak 8 hodín 46 minút, takto pekne sme si zaspomínali na výroky a hlášky našich starých rodičov, ktoré v našom srdci naozaj zostávajú po celý život. Ak ich ešte máte, tak im dnes niečo pekné tej babke a detkovi povedzte. Prípadne ich stačí možno len postiskať. No a teraz si hráme Karola Duchoňa a jeho skvelý Čardáš dvoch srdc.

0: Viac ako 4,5 milióna eur investoval Banskobystrický samosprávny kraj do modernizácie dielní Strednej odbornej školy v Žarnovici. Nedávno spustili prevádzku z modernizovaných dielní aktivovaním jedného z nových laserových zariadení.
1: Myslím, že je to veľmi pekné. Pripravia budúcich zamestnancov pre nás. To je pre nás to najviac ako cenené. Myslím si, že to je veľký krok dopredu.
0: Viac povieme v dopoludnejšom vysielaní a zájdeme do jaskyne Domica.
2: Je to významná jaskyňa naša, ktorá prechádza cez štátnu hranicu a kontinuálne pokračuje na maďarské územie jaskyňou Baradla. Je to jeden taký systém, veľmi významný z hľadiska vývoja, veľmi krásna sintrová výzdoba, kvapľová výzdoba, rôzne tvary, rôzne typy.
0: V Príbovciach otvorili nový denný stacionár pre seniorov. Naživo sa odtiaľ ozve Janka Grajciarová. Po 9. sa na vás teší Ladislav Eliáš. No a do nového pracovného týždňa vás verím, že dobrou náladou a úsmevom vyprevádzali Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková. Tak krásny pondelok aj celý týždeň v spoločnosti Rádia Regina. Stredelame.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Mhm. Keby sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Haló, či tak kde ste?
8: No, ja upratujem, ako vidíš.
9: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
10: Som slovenská dochodkina.
11: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
12: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
13: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
14: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
15: Návrat do bežného života po cievnej mozgovej príhode či neurologickom ochorení býva dlhou cestou a každý malý pokrok má svoj význam. Krok za krokom, späť do života, je kognitívny rehabilitačný pracovný zošit, ktorý pomáha precvičovať pamäť, pozornosť, reč, komunikáciu a ďalšie kognitívne schopnosti. Jeden krok za druhým, na ceste k väčšej samostatnosti. Krok za krokom, späť do života. Kúpite v knihkupectvách a novinových stánkoch. Viac na regiony.sme.sk.
0: Rádio Regina. Radosť počúva.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Železnice naďalej zisťujú príčinu požiaru káblov zabezpečovacieho zariadenia v stanici Žilina. V Núšti začali s rekonštrukciou budovy bývalého gymnázia. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota do 19 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Železnice Slovenskej republiky naďalej zisťujú príčinu požiaru káblov zabezpečovacieho zariadenia v stanici Žilina, ktorý od 30. septembra ochromuje železničnú dopravu cez tento dôležitý uzol. Generálny riaditeľ železníc Miroslav Garaj potvrdil, že si objednali aj nezávislý posudok súdneho znalca, aby mali dve nezávislé stanoviská. Výsledok by mohol byť známy predbežne v priebehu týždňov.
2: Dňom 12.10., čo je pondelok budúci týždeň, bude opätovne pripojené trakčné vedenie uz Žilina pod plné napätie. To znamená, že budeme preskúšavať a budeme sledovať, ako sa nám infraštruktúra a prvky na infraštruktúre správajú. A pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností z titulu spracovania projektov dokumentácie, ako aj postupu stavebných prác, som vydal pokyn na zhotovenie súdnoznalského posudku, ktorý potvrdí alebo vyvráti špekulácie o tom, že čo bolo príčinou vzniku požiaru a samozrejme aj určí výšku škody.
1: Trakciu nedávno menili štvrtýkrát, prvý raz bez problémov v roku 2015 v stanici Púchov, v roku 2025 na úseku Púchov-Bytča a tretíkrát na úseku Bytča-Žilina Strážov tiež bez problémov. Národná diaľničná spoločnosť uzavrela zmluvu na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre stavbu približne 24-kilometrového úseku rýchlostnej cesty R3 Martin Mošovce so spoločnosťou HBH Projekt. Štúdiu má dodať za takmer 290 000 eur bez DPH do 240 dní od účinnosti zmluvy. Predmetom štúdie sú dva úseky rýchlostnej cesty R3 Martin Rakovo a Rakovo Mošovce. V prípade prvého úseku diaľničiari očakávajú aktualizáciu modrého variantu s dôrazom na prepojenie s pripravovanou stavbou východného mestského okruhu mesta Martin. Pri druhom úseku by mala štúdia vyhľadať a definovať možné alternatívy a varianty trasovania v rámci dopravných cieľov a technického riešenia stavby. V Núšti začali s rekonštrukciou budovy bývalého gymnázia Mateja Hrebendu. Z areálu má byť multifunkčný verejnoprospešný objekt. Ide o projekt za 200 000 eur, pokračuje hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja Vanessa Čierna.
3: Ako prvé sa začali práce na zázemí telocvične. Tri menšie miestnosti boli vypratané a teraz v nich prebieha odstraňovanie pôvodnej omietky a podlah. Na ďalšom zázemí telocvične, ako sú šatne a sociálne zariadenie, nás čakajú o niečo náročnejšie úpravy, na ktoré už aktuálne pripravujeme projektovú dokumentáciu. Našim cieľom je sprístupniť telocvičňu záujemcom od januára budúceho roka. Následne budeme v prácach pokračovať na prvom a druhom podlaží budovy, o ktoré prejavilo záujem mesto Hnúšťa. Tieto priestory chceme dokončiť do septembra 2027.
1: V Liptovskom Mikuláši otvorili park olympijských víťazov. Miesto vzdáva hold trom olympijským šampiónom spätým s mestom, Michalovi Martikánovi, Elene Kaliskej a Petre Vlhovej. Jeho dominantou je 5-metrové súsošie inšpirované týmito športovými osobnosťami, na ktorom pracoval akademický sochár Martin Navrátil 10 mesiacov, pokračuje Petra Vlhová.
4: Ja sa veľmi teším. Ja som od začiatku pri tom a vedela som, že čo sa chystá, takže veľmi sa teším, že som súčasťou toho. A takto by som opäť chcela poďakovať všetkým ľuďom, ktorí za tým stoja.
1: Park sa bude rozvíjať aj v ďalších etapách. V 10. kole hokejovej Tipsport ligy Slovan Bratislava triumfoval nad Prešovom 8-2 a v tabuľke je na prvom mieste. Žilina vyhrala nad Michalovcami 3-1, Košice nad Trenčínom 3-2, Nitra nad Spišskou Novou Sou 3-0 a Banská Bystrica nad Liptovským Mikulášom 5-2. Liptáci prehrali tretí zápas za sebou. Oba góly hostí strelil útočník Matúš Vojtech.
5: Hodnotíme si každý zápas. Myslím si, že máme veľmi dobre výkony, ale nevieme premeniť svoje šance, čo máme v zápasoch, a to je zatiaľ zatiaľ, čo nás trápi. Tiež som mal nejaké gólové suchoty a som rád, že to tam padlo, ale vďaka Mišovi Chovanovi, ktorý mi dvakrát nahral úplne na hokejku, čiže veľká ďaka ide mu. Myslím si, že hráme veľmi dobrý hokej, čiže len premieňať tie šance.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota 14 až 19, na severe miestami 10 až 14 stupňov, fúkať bude slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V Martine v križovatke pri OC Tulip smerom na časť priekopa sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje. V kolóne sa 40 minút zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, pol hodinu za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch, 20 minút pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a 10 minút na výjazde zo Slovenskej Ľubče na Banskú Bystricu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Po víkende vás pozdravujeme z Rádia Regina Stred. Verím, že ste mali pekné zážitky s rodinou či priateľmi a dobrý zážitok môžete mať aj v Muránskej planine. Zastavíme sa pri koňoch na Veľkej Lúke.
7: Až do toho prvého snehu oni sa budú voľne pásť. Oni sú v počte nejakých 47 kúsov, takže budú voľne spásať Veľkú Lúku. Keď by sme vošli k ním teraz do oplotku, tak nás obkolesia a budú si vyžadovať nejakú tú pozornosť.
6: Tém bude viac, už po pesničke pôjdeme za ovocinármi do Turca. Do 12. budú s vami Peter Káloši a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Janka Grajcerová je práve teraz u vás medzi Valčou a Trnovom v obci, teda v Turci. Dnes sa tam začína samozber jablok a aká je nálada medzi ovocinármi, Janka?
2: Dobrý deň, zdravím všetkých. Tak nálada je výborná, pretože jablčka sú krásne vyfarbené, sú červené. Teda pre mňa sú ako keby všetky červené, ale Robert Jenej mi povedal, že nie je to tak. Oni sú aj bordové, aj ružové, aj rôzne. No samozrejme, že nádherne voňajú a prišla aj Soňa, zberačka z Necpal. Soni, čo vám to napadlo pri si nazbierať vlastné jablčka?
3: Dobrý deň, všetkých zdravím. Jablčka som prišla zobrať, pretože z obchodu mi nechutia. Tieto sú bio, sú krásne. Tak som si prišla nazbierať a mám vnučku. Prvú, takže budú aj pre vnučku.
2: To znamená, že idete robiť rovno aj výživu? Pre deti detskú výživu?
3: Áno, aj výživu spravím, jasnačka.
2: Pre deti je to naozaj veľmi dôležité, aby jablčka neboli chemicky ošetrované, aby boli v biokvalite, ale tak nie je to jednoduché dopestovať biokvalitu bez chemie, takéto krásne, nádherné jablčka. Tak som sa dozvedela, že aj bolo veľmi sucho, to znamená, že tá úroda je možno aj trošku zdecimovaná, o niečo nižšia, Robert Jenej. Tak už zvonia zberači teraz, takže Marek Jendrušák nám povie.
4: Áno, áno. Zhruba oproti tým očakávaniam máme len polovičné výnosy. V jednom sade, ktorý sme povedali, že nám vymrzol, tak tam máme nulový výnos, ale tie ostatné sady, ktoré máme, o ktoré sa staráme, tak je tam zhruba ten polovičný výnos. To sa samozrejme potom prejavuje aj na cene na pultoch alebo na cene na predajniach.
2: Čo s jablčkami potom, keď si ich nazbierame? Tak keď nemáme poriadne studenú pivnicu...
4: Áno, tak tí, ktorí majú chuť na čerstvé ovocie, tí si nazbierajú toľko, koľko uznajú za vhodné a vzhľadom na tie možnosti, ktoré majú na preskladnenie u seba doma, sa môžu teda rozhodnúť aj o alternatívnom uskladnení, a to vo forme už hotovej vymuštovanej jablčnej šťavy. Buď si urobia vo svojich domácich podmienkach, to znamená, že pomelú si, vylisujú si, nalejú do fľašiek a normálne zasterilizujú, tak ako sa kedysi robili kompóty, alebo to zveria firmám, ktoré na to majú technológiu, kde sa jablčka podrvia, vylisujú a zastudená a potom prietokovým pasterom sa vlastne šetrne, tepelne ošetria, tak aby tá šťava v tých buď plastových bagging boxoch alebo v skladnených nádobách vydržala aj niekoľko mesiacov. Takúto službu samozrejme ponúkame zákazníkov aj u nás v Trnove na prevádzke.
2: Kyblík je už odvážený, tak Soňa už má odvážený kyblík a teraz Robo ukazuje, že kam sa ide zbierať. Tak keď príde takto zberač, tak môže ísť kdekoľvek alebo...
5: No, kdekoľvek vlastne už sú všetky odrody, majú vlastne zrelosť zberovú. Jedine si musí... ktorú odrodu chce, hej. Není problém, že si zobere Rubin Step, bedničku zobere si bedničku Lipna, už si môžu brať kadejaké odrody. A čo nie, tak to už my budeme brať do spracovania.
2: Záleží na tom, že na čo to ten človek potrebuje, hej, že napríklad Soňa hovorila, že detská výživa, niekto možno na uskladnenie, niekto na mušt.
5: No áno, ale my už máme vlastne všetky odrody, ktoré sú na samozber, tak už sú na skladovanie určené.
2: Hodné. Soni, tá, ktoré sa vám najviac páči.
3: Ja páčia. Si tak prejdem, že môžem si zo všetkých, takže ja si tak rôzne poberem. A treba prísť nazbierať.
2: A to je aj so zážitkom určite spojené, lebo je tu krásne a človek je v prírode, von, v nádhernom prostredí, na čerstvom vzduchu, takže zážitkové jablčka to budú. Tak šťastný zber.
3: Ďakujem.
1: Tak a ja s Petrom Kalošin sme dostali chuť v štúdiu na jablká. Ďakujeme pekne za živý vstup zo samozberu jablk medzi Valčou a Trnovom v Turci.
0: Rádio Regina u vás.

už chvíľu nepoznám. Samotu tu vernú už chvíľu necítim.

0: pekný deň vám želáme z Rádia Regina Stred. Viac ako 4,5 milióna eur investoval Banskobystrický samosprávny kraj do modernizácie dielní strednej odbornej školy v Žarnovici. Po vyše roku prestavby sa menia na moderné technologické pracoviská, ktoré majú slúžiť nielen žiakom, ale aj verejnosti a firmám z regiónu. Minulý týždeň predseda samosprávneho kraja a riaditeľ školy slávnostne spustili prevádzku z modernizovaných dielní aktivovaním jedného z nových laserových zariadení. Viac už v reportáži Radoslava Haringa.
1: Nešlo pritom len o rekonštrukciu priestorov. Súčasťou projektu bolo aj nové vybavenie, od veľkých CNC strojov a laserov až po technológie pre robotiku, automatizáciu či virtuálnu realitu, objasňuje riaditeľ školy Marek Rybár.
2: Prioritne vznikli tri oblasti. Prvá oblasť je zameraná na to klasické obrábanie pomocou moderných CNC a laserových technológií. Je tu asi 5 učební zameraných na marketing a grafiku, tiež ale s rôznymi zaujímavými technológiami. A potom tretia je taká elektrooblasť, kde sú elektrické merania, automatizácia a robotika.
1: Aj keď škola už predtým patrila medzi dobre vybavené, najnovšie technológie ju posúvajú ešte o stupeň vyššie. Na prácu s nimi sa tešia najmä samotní žiaci.
3: Hlavne tie nové počítače pri maturitných prácach, ktoré teraz budeme robiť, budú veľmi kľúčové, pretože ak robíte nejaké minifilmy, hlavne v 3Dčku, tak je to hlavne o tom hardveri. A čo sa týka tých nových technológií ako nový laser, tak tie sú úplne super.
1: Keďže škola už roky využíva duálne vzdelávanie, v rámci ktorého jej žiaci získavajú prax v okolitých firmách, nové vybavenie si pochvaľujú aj miestni podnikatelia. Potvrdzuje Milan Tomaškovič.
4: Myslím, že je to veľmi pekné. Pripravia budúcich zamestnancov pre nás. To je pre nás to najviac ako cenené. Myslím si, že to je veľký krok dopredu.
1: Pedagóg školy Mário Sivok oceňuje prínos výučby s využitím najnovších technológií.
5: Tým, že sme takto dobre vybavení, môžeme sa pochváliť všetkými novinkami. Sme na úrovni vybavenia niektorých pracovných firiem. Tým pádom naši študenti vedia spraviť návrh, ktorí vedia previesť až do finálneho produktu, vedia si prejsť celým tým výrobným procesom, nie sú zaseknutí iba v tom jednom výrobnom bode programovacom napríklad.
1: Moderné technológie nebudú slúžiť iba žiakom strednej odbornej školy. V popoludnejších a večerných hodinách ich budú môcť využiť aj žiaci základných škôl, široká verejnosť a firmy. V zrekonštruovaných dielňach totiž vzniká celodenné technologické centrum regiónu Accelerazone Tech Hub Žarnovica, vysvetľuje riaditeľ školy.
2: Už teraz od septembra v podstate máme zamestnaného nového zamestnanca, ktorý sa volá teda koordinátor tohoto našeho technického hubu, ktorý bude mať na starosti práve spoluprácu so základnými školami, ale potom aj organizovanie rôznych workshopov pre verejnosť aj s našimi ľuďmi alebo aj s externými lektormi a spoluprácu s firmami. Musím povedať, že sami ešte ten koncept nemáme úplne utrasený, lebo sme v podstate akoby jedni z prvých na Slovensku, ktorí niečo takéto tvoria, takže sami sa ideme hľadať. Do konca tohoto kalendárneho roku viac menej máme také aktivity súvisiace s predstavovaním pre verejnosť a pre základné školy a od januára by sme chceli začať s prvými workshopmi, možno pre základiakov, ale už aj pre verejnosť. Už máme kopec požiadaviek od firiem, takže všetko to vieme zastršiť pod túto aktivitu.
6: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
2: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
1: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová dnes o 17.30. Vznik obce Valašská je od nepamäti spätý s chovom oviec a valašskou kolonizáciou. Vďaka prírodným podmienkam sa tu ovčiarstvu venujú dodnes.
3: Keď bol dobrý čas, tam zavracať sa nemusel, ovce šli, košiar sa neprekladal tam, spali na vodu, pokud bučinu ovce.
1: Viac sa dozviete v studničke s Andreou Jágerovou v sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
4: Z Reginy Stred vás pozdravujeme aj 4 minúty po pol desiatej. V Martine v križovatke pri Oce Tulip smerom na časť priekopa sa zrazili dve autá. Premávka sa spomaluje. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 30 minút. Rovnaké zdržanie je aj za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch a 10 minút sa zdržíte v Líkavke na hlavnom ťahu smerom do Ružomberka. Radar meria rýchlosť na výjazde z Ružomberka na Ivachnu. Novú želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Mamma Mia je jednou z najznámejších piesní švédskej popovej skupiny ABBA, ktorá bola vydaná v septembri 1975 ako otváracia skladba ich rovnomenného tretieho albumu. Z Reginy stred vás pozdravujú Peter Káloši a Ladislav Eliáš. Už o pár minút máme pre vás novú tému z nášho cyklu Liek na dušu. Teraz už pieseň s názvom Na ceste od Petra Cmoríka.

0: stojím.
1: Október je mesiacom povedomia o prenatálnej, perinatálnej a novorodeneckej strate dieťaťa. V tomto týždni sa preto budeme venovať tejto náročnej téme.
2: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
3: Štatistiky ukazujú, že ročne sa prenatálna, perinatálna, novorodenecká strata či iný typ straty potomka týka zhruba 10 000 žien. V októbri táto téma rezonuje v spoločnosti možno o čosi viac, keďže práve v tomto mesiaci sa viac hovorí o bolestivej skúsenosti rodičov, ktorí prišli o svoje dieťa počas tehotenstva, pri pôrode alebo krátko po narodení. Lucia Kubíny z občianskeho združenia Tanana, ktoré sa zameriava práve na podporu rodiny po takýchto skúsenostiach, hovorí, že niektoré ženy práve v tomto čase chcú viac zdieľať svoje príbehy. No sú aj také, ktoré to cítia presne naopak.
4: Tým, že je to vlastne celosvetovo vytvorený priestor, kedy je táto téma taká ozvučovaná, tak vnímam, že u niektorých to tak pôsobí, že viac zdieľajú aj osobne, aj na svojich sociálnych sieťach napríklad túto tému, že je to tak naozaj viac nasvedcované z viacerých strán. A zároveň by som chcela aj povedať, že je v poriadku, ak niektoré ženy to tak necítia, ak aj sa cítia možno zahltené tým, že aha, teraz táto téma nám vyskakuje z rôznych kútov a je to ťažké to počúvať, že je úplne na mieste aj sa od toho vypnúť a nereagovať, že aj v rámci takej sebastarostlivosti môže byť aj toto veľmi dôležitý moment, kedy si povedať, že aha, toto teraz nie je úplne pre mňa a nepomáha mi to, tak si vytvorím iný priestor a možno sa k tomu vrátim inokedy a možno aj nie.
3: Občianske združenie Tanana už 6 rokov pracuje aj na tom, aby sa téme straty dieťaťa venovalo v slovenskej spoločnosti viac pozornosti. Aj z tohto dôvodu realizovalo mapovanie potrieb žien po strate dieťaťa.
4: Chceme tieto zistenia ďalej interpretovať aj smerom k ďalším zdravotníckym podporným pracovníkom, že zdá sa nám dôležité to tak otvárať, osvetľovať tie potreby, ktoré vlastne boli v tom dotazníku a cez tie rozhovory ozvučené a hľadať nejaké cesty, možno najprv na úrovni jednotlivých pracovísk, aby sme potom možno vedeli dať odporúčania aj smerom k nejakým systémovým zmenám. A určite chceme tento aspekt ďalej prinášať aj smerom k verejnosti, aby vlastne nebolo to táto téma ďalej nejako prehliadaná.
3: Dotazníky podľa Lucie Kubíny ukázali, že priestor na zlepšovanie podmienok v tejto oblasti je obrovský.
4: Že je veľmi veľa aspektov, ktorým sa môžeme venovať, ale tak niečím chceme začať. A vlastne sme si vybrali práve tú tému rozlúčky, ktorú teraz v rámci októbra rozpracovávame. Že október je mesiacom povedomia o prenatálnej, perinatálnej strate. A sme si povedali, že aha, tak tá rozlúčka nám vyšla ako taká zásadná téma v rámci toho dotazníka, tak poďme sa na ňu pozrieť trošku bližšie.
2: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Jana Potanková z SHMU mapuje dnešné počasie, aké je práve teraz na strednom Slovensku a nás spíši. Pekný deň želáme.
2: Príjemný dobrý deň prajem. V týchto chvíľach máme na území stredného Slovenska väčšinou jasno až polojasno. Viac väčšina oblačnosť je predovšetkým v Žilinskom kraji, tam je miestami oblačno. A čo sa týka aktuálnej teploty, tak tá je v rámci stredného Slovenska v rozmedzi od 3 či 4 stupňov, napríklad v Jarabej, Párnici, prípadne v Brezne, kde je momentálne 1 stupeň, až do 10 či 11 stupňov Celzia, napríklad v Malinci, Dudinciach, Lipovanoch, Čelovciach a najteplejšie momentálne v Dolných Plachtinciach, kde je aktuálne 11,5 stupňa Celzia. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne aj bezvetrie.
1: Ako bude počas dňa?
2: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou, ale ojedinele sa môžu vyskytovať slabé zrážky, pričom denná teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov Celzia, ale v Banskobystrickom kraji bude miestami okolo 17 stupňov, na horách vo výške 1500 m očakávame 3 stupne a fúkať bude vietor slabý, miestami prechodne severozápadný až severný do 25 km za hodinu.
1: A takéto podobné počasie môžeme očakávať aj v ďalších dňoch, alebo príde nejaká výrazná zmena v týždni?
2: Výrazná zmena sa neočakáva, to znamená, že aj zajtra očakávame, že bude v noci jasno až polooblačno, len ojedinele so zväčšenou oblačnosťou, predovšetkým na severe stredného Slovenska. Nad ranom sa výnimočne môže vyskytovať hmla. Teplota bude klesať na 5 až 0 stupňov Celzia, v údoliach bude miestami do minus 3 stupňov, no a cez deň bude opäť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, do poludnia na severe ojedinele s nízkou oblačnosťou a výnimočne sa môžu vyskytovať slabé zrážky, pričom denná teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 11 stupňov a fúkať bude vietor slabý, miestami severný vietor maximálne do 20 km za hodinu.
1: Tak vyzerá to na príjemné jarné počasie. Ďakujeme pekne za predpoveď. Jane Potankovej pozdravujeme do SHMU. Pekný deň, do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.
0: Príjemný pondelok s rádiom Regina Stret.

0: Predovšetkým musíš tú mladú presvedčiť, aby stiahla trestné oznámenie.
1: Ak nebude súhlasiť?
0: Musí. Ponúkni jej čokoľvek.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, dnes večer, na Jednotke.
3: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Diaľničný úsek D1 Turany-Hubová má vydané územné rozhodnutie. V niektorých obciach riadne komunálne voľby nebudú, o post starostu sa v nich nikto neuchádza. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota do 19 stupňov. Príjemný deň želá Martina Maľová. Príprava posledného nerozostavaného úseku diaľnice z Bratislavy do Košíc dosiahla ďalší míľnik. Príslušný úrad pre územné plánovanie a výstavbu vydal rozhodnutie o umiestnení stavby v úseku D1 Turany-Hubová, ktorý bude merať 13,5 kilometra. Aktuálne plynie lehota potrebná na nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia. Podľa ministerstva dopravy je posledný kus diaľnice medzi Bratislavou a Košicami absolútnou prioritou. Úsek zaradili medzi strategické stavby, skončilo sa posudzovanie vplyvov na životné prostredie a aktuálne finišuje územné konanie. Rozhodnutím úrad schvaľuje umiestnenie stavby, definuje podmienky umiestnenia a potvrdzuje súlad s územným plánom. Komunálne voľby budú už o necelé 2 týždne. V niektorých obciach sa však nikto neuchádza o kreslo starostu. Príkladom je aj obec Michalková v okrese Zvolen, kde chýbajú aj kandidáti na poslancov.
2: Je to veľmi zlá situácia. Niekto by sa mal ujať už, ale niekto taký, že by to dobre viedol všetko.
3: Ľudia sú uzavretí do seba. Zavrem sa, prídem domov a nepoznám ani tam, ani tam.
4: To, že sa niekto neprihlásil, je tiež taká vizitka toho, že ľudia spolu nežijú, nekomunikujú.
1: Keďže kandidáti chýbajú, riadne voľby sa v októbri v obci konať nebudú, ako uvádza ministerstvo vnútra. V takomto prípade prebehnú tzv. Doplňujúce voľby. Z písomného stanoviska vyberáme.
5: V takejto obci sa budú konať doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí na chýbajúce mandáty. Konanie týchto doplňujúcich volieb sa predpokladá na jar 2027.
1: Ak sa kandidáti neprihlásia ani do doplňujúcich volieb, vláda môže obec pričloniť k susediacej, ak s tým tá bude súhlasiť. Civilizačné ochorenia sú dlhodobo príčinou drvivej väčšiny hospitalizácií a úmrtí populácie na Slovensku. Medzi najvýznamnejšie zdravotné problémy patria choroby obehovej sústavy, nádorové ochorenia, choroby dýchacej a tráviacej sústavy, ako aj ťažkosti s pohybovým aparátom. Patológ Jozef Bodnár upozorňuje na ultraspracované potraviny a vysoký stres.
6: Zmenili sa pravidlá výskytu a správania sa nádorov. Ale zase na druhej strane treba povedať aj to, že významne sa zlepšila diagnostika a na to adekvátna liečba. A tým pádom sa ľudia dožívajú vyššieho veku. Dnes už niektoré nádory sú vyliečiteľné.
1: Kaštieľ vo Svetom Antone navštívil minulý týždeň Boris Tarnovský, potomok bulharského cára Ferdinanda Koburga, ktorý v kaštieli kedysi pobýval. Jeho návšteva mala pre tamojšie múzeum aj komunitu osobitný význam. Podľa riaditeľa múzea vo Svetom Antone Miroslava Hudáka stretnutie otvára priestor pre ďalšiu spoluprácu. Pripomenul, že miestny kaštieľ uchováva dedičstvo rodov Koháriovcov a Koburgovcov a s cárom Ferdinandom sa dodnes spájajú príbehy od vzdávané medzi generáciami miestnych obyvateľov. Návšteva jeho potomka tak prepojila historické zbierky so živou pamäťou obce. V štvrtom kole Typos Extraligy basketbalistiek úradujúci majster MBK Ružomberok vyhral nad UMB Slavia Banská Bystrica 83-60, keď po polčase viedol len 83-60. Napriek víťazstvu však v domácom tábore nevládla spokojnosť, hostky dosť družu potrápili. Kapitánka Liptáčok Andrea Andelová.
7: Nehrali sme vôbec naši hru, nechali sme vlastne Bystrici nás dostať tam, kam oni chtieli. My sme vôbec nefungovali v obrane tak, jak sme mieli, nedodržovali sme pravidlá, ktoré nám boli řečené, byli sme všude pomalí, mieli sme late calls a dopadlo tak, ako to dopadlo. No.
1: Bystrická hráčka Veronika Lukčová.
8: Do zápasu sme nastúpili veľmi dobre, držali sme si tempo, kým sme vlastne vládali. Snažili sme sa poslúchať a dodržiavať pokyny trénera, čo nám vychádzalo a ukázal to vlastne aj stav na polčas, kde sme prehrávali len o 2 body. V druhom polčase to už sme ťahali za ten kratší koniec.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota 14 až 19, v severnej polovici miestami 10 až 14 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V Martine v križovatke pri OC Tulip smerom na časť Priekopa sa zrazili dve autá a premávka sa spomaľuje. Nehoda je aj za Slanickou osadou smerom na Námestovo. Zdržíte sa 20 minút. So zdržaním rátajte aj v opačnom smere. V kolónach pol hodinu stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri cestároch. Radar meria na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
9: Verím, že ste mali víkend plný zážitkov. Počasie babieho leta vám naďalej praje. Zážitok môžete mať aj pri koňoch na Veľkej lúke na Muránskej planine.
10: Až do toho prvého snehu oni sa budú voľne pásť. Oni sú v počte nejakých 47 kúsov, takže budú voľne spásať veľkú lúku. Keď by sme vošli k ním teraz do oplotku, tak nás obkolesia a budú si vyžadovať nejakú tú pozornosť.
9: Viac povieme už o pár minút a reč bude aj o hlase v našej pravidelnej pondelkovej rubrike. Naďalej vám úspešný štart do nového týždňa želajú Peter Káloši a Ladislav Eliáš a teraz už pesnička od Veroniky Rabada.

0: pekný deň, počúvate rádio Regina Stret. Ak niekedy budete prechádzať po červenej turistickej značke cez veľkú lúku na Muránskej planine, asi vás neprekvapí, keď tam natrafíte na voľne sa pasúce kone, veď táto lokalita je tým známa. No možno zostanete zarazení, keď začujete zvuk, ktorý si spájame s inými zvieratami. Na túre so skupinou študentov z Technickej univerzity v Košiciach zostala v Pomikove aj Silvia Hofmanová.
1: Idylické, ale keď povieme, že toto počúvame na veľkej lúke na Muránskej planine, tak si všetci povedia, no veď, ale hádam, tam nechovajú ovce alebo kravy. Zvonia kone. Vieme, aké to je plemeno?
2: Nevieme.
1: Našepkám, Norik Muránsky.
2: Á.
1: Ešte, že máme šťastie a stretávame tu vedúceho hospodárskeho dvora na veľkej lúke, Jána Senka. Čakala som, že tu nahrám erdžanie.
3: Jedine vtedy by erdžali, keby sa náhodou jeden z nich stratil a vtedy, keď sa hľadajú. Oni majú medzi sebou vytvorený taký stádový pud, čiže stačí, že jeden odbehne niekoľko pár metrov a už tie druhého začnú zháňať.
1: A tie zvonce majú prečo?
3: Prichádza jeseň a nachádzame sa v období, kde mlá sadne tak, že už človek nevidí doslova napred nosa, tak to je pre nás informatívne, že detie kone sa nám nachádzajú, keď sa voľne pasú. Tieto kobylky máme v oplotku tým, že tiež je nejako sucho, tak ich trošku obmedzujeme v rámci pastvy. Máme ešte jedno stádo, kde sa nám nachádzajú žrebce a valachy, tie sa vrátia naspäť na veľkú lúku, kde potom budú zimovať. Tie taktiež majú zvonce a je to taká informácia pre tých pastierov, ktorí ich strážia, že kde tie kone sa nachádzajú.
1: Keď hovoríte o týchto, čo sem prídu zimovať, tak tie sa už budú naozaj pásť úplne voľne po celej lúke, pokiaľ nenapadne sneh.
3: Od konca septembra až do toho prvého snehu oni sa budú voľne pásť. Oni sú v počte nejakých 47 kusov, takže budú voľne spásať veľkú lúku.
1: Teraz sa pozerám, že Ľuboš jednej kobylke dáva trávu. To sú zvyknuté, že skúšajú aj turisti dať niečo rovno do papule?
3: Oni sú veľmi priateľské. Keď by sme vošli k ním teraz do oplotku, tak nás obkolesia a budú si vyžadovať nejakú tú pozornosť.
1: Budú hľadať po našich vreckách, či tam niečo pre ne nemáme, nie?
3: Aj to je možné. Veľa razy sa stalo, že turisti si zhodili ruksaky, boli pri nich a už im ruksaky začali naťahovať, čo čakali, že či nejaké jablčko alebo mrkva bude.
1: Vysvetlíme Norik Muránsky, prečo je to jedinečný, zaujímavý kôň.
3: Celé to začalo v roku 1950, keď sa tu chovali ešte húcule v čistokrvnej forme. Tým, že lesné hospodárstvo a aj poľnohospodárstvo potrebovalo čoraz ťažšie kone s mohutnejším telesným rámcom, tak sa začal zmotňovací proces húcula s plemenami Fjord, Hafling a Norik. Mal sa vyšľachtiť plemeno s názvom Slovenský horský kôň. Čiastočne sa nám to podarilo, len nie sú zachované nejaké relevantné dôkazy o tom, ako celé to trojplemenné kríženie prebiehalo. Tak na základe vypracovanej koncepcie s výskumnou stanicou pre chov koní v Slatiňanoch sa pristúpilo k chovu Norika. A tým, že je tu odchovaný, tak má ten prílastok Norik Muránsky. Čiže Norik Muránsky sa tu chová zhruba od tých 80. rokov. Každý si to mýli, že od toho roku 1950, ale nie, to bol vtedy založený chov koní na Muráni.
1: Ale je vhodný pre prácu v lese?
3: Viac menej je určený len pre prácu v lese, ale dá sa využiť aj v rámci nejakej tej agroturistiky, čiže ho vieme aj osedlať a jazdiť na ňom.
4: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred. Z hlasu do rozhlasu.
1: Hlas je navonok samozrejmosťou, ktorá nás prevádza každodenne. Každodenne rôzne hlasy k nám prichádzajú v najbližšom okolí, ale napríklad aj z médií. Ale hlas je zároveň výraznou súčasťou našej osobnosti. Budúcich žurnalistov sa na hlas pýtal Marcel Pálež, ale najprv im požičal mikrofón na malý hlasový prieskum.
2: Dobrý deň, vážení poslucháči, dnes prichádzame s anketovou otázkou. Kto podľa vás má z našej triedy najpríjemnejší hlas? Prvým respondentom je Sara.
3: Po tomto stupe si myslím, že najpríjemnejší hlas z našej triedy máš ty.
2: A prečo si to myslíš?
3: Neviem, je taký pokojný, taký ako keby ideš v takej jednej vlnovej dĺžke, mi to príde tak jednotné.
2: Dobre, ďakujem pekne. Druhým respondentom je Natália. Natália, kto si myslíš, že má najpríjemnejší hlas z našej triedy?
4: Určite Natálka Klamarová.
2: Dobre, súhlasím s tým. Emil.
5: Tiež by som súhlasil skôr, že Natália možno. Klamarová možno má taký príjemnejší, taký pokojný. Iný hlas akoby.
2: Ako hlas ti pili uši?
5: To radšej nebudem odpovedať na tú otázku.
2: Musíš. Nie, dobre, robím si sradu. Natália, kto si myslíš, že ma nepríjemnejší hlas z našej triedy?
3: Ja si myslím, že ty, lebo ty tak znieš, že keby už rozmýšľaš dopredu, čo ješ povedať, že to má tak ladne, bez rušenia.
2: To sa ti iba zdá. Mikuláš, kto si myslíš, že ma nepríjemnejší hlas z našej triedy a prečo?
6: Podľa mňa Mikuláš Márton.
7: Mikuláša, Emila a Natálie som sa pýtal, či sa im páčia skôr mužské alebo skôr ženské hlasy.
4: Počúvajú sa mi dobre moderátorky, pretože majú taký ženský hlas, ale moderátori sú fajn.
5: Skôr asi moderátori, taký prirodznejší, akože mužský hlas niekedy je aj lepší, aj výraznejší v niektorých veciach.
6: Asi mužov. Asi je to len kvôli farbe hlasu, hej.
7: Emil prezradil, že má aj neobľúbené hlasy.
5: Áno, ale neviem, či to môžem moc spomínať. Ale našlo by sa takých pár ľudí, ktorí keď už len z diaľky počuť, tak už mi zavrať chyta.
7: Natália má zase jasno v obľúbenom hlase.
4: Áno, mám. Náš farár v kostole. On keď začne rozprávať, ja sa cítim ako v siedmom nebi. Áno, je to tým hlasom a taký pokojný, melancholický hlas. Veľmi sa mi páči a veľmi ho obdivujem ako človeka, že to takto dokáže preniesť.
7: Simony som sa opýtal na obľúbený hlas spomedzi spevákov.
8: Bohužiaľ už nie je medzi nami, ale povedal by som, že Meky Žbirka, že jeho pesničky mám vždy tak upokoja.
7: Hlas je dominantou aj v tzv. Hlasovkách, čiže hlasových správach, ktoré sú v súčasnosti aj pre viacerých z vás, ale aj pre nás vo vysielaní Reginy Stred, každodennou samozrejmosťou. Ako je na tom s hlasovkami študentka Simona?
8: Ja by som povedala, že som na tom závislá, lebo mi to veľmi šetrí čas, keďže môžem počas toho robiť aj úplne iné veci. Veľa ľudí v mojom okolí, najmä môj frajer, má na to extrémne nervy, lebo musí vždy iba s mobilom byť pri uchu a fakt ho to obmedzuje.
7: Aj Viktória má v hlasových správach jasno, používa ich a pamätá si aj najdlhšiu, akú nahovorila.
9: No určite áno, posielam. 10 minút. Kým ja sa rozkecám, tak to je minimálne na 5 minút.
7: No a Natália dokonca spätne počúva svoj hlas v hlasovkách.
8: Počúvam, bohužiaľ.
9: Dakedy, či je to nie niečo neslušné, ale dakedy, lebo sa to dobre počúva. Niekedy mám tak dobre nasadený hlas, že to znie dobre, no. Trošku egoistické.
0: Rádio Regina Stred. Z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Je majstrom sveta v prekážkových pretekoch Spartan Race a najlepším Slovákom v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Adam Riapoš z Helpy priblíži svoj príbeh o ceste k úspechu, disciplíne či vnútornej motivácii i o zdravom životnom štýle.
2: Keď mám pohyb, dobré jedlo, keď mám dobrý spánok, tak sa cítim dobre, nie som podráždený, mám veľa energie. Ľudia si to častokrát neuvedomujú, že všetko je poprepájané.
1: Večerné reflexie s Petrou Juskovou v utorok po 21.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme vás aj na stredoslovenské cesty. Za Slanickou osadou smerom na Námestovo sa stala nehoda. Krátko sa zdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 20 minút, 40 minút, za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri cestároch. Radary merajú rýchlosť na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú a v Rimavskom Brezove smerom na Rimavskú Sobotu. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Regina Stred, presný čas 10 hodín 38,5 minúty. Retrokúsky, starožitnosti či staré, ale funkčné veci z pivníc a pôjdov. To všetko mohli obdivovať návštevníci prvého bližšieho trhu vo Veličnej na Orave, ktorý na obecnom námestí nedávno zorganizovali miestni dobrovoľníci. Prvý ročník prilákal takmer 40 predajcov a stovky návštevníkov. Vo Veličnej nahrávala Zdenka Prílepková.
1: Prvý ročník bližšieho trhu vo Veličnej zorganizovala Barbora Matoušková, ktorá študovala a žila niekoľko rokov v zahraničí a práve takýto typ akcie jej v rodnej obci chýbal.
2: Na severnom Slovensku bližšie trhy chýbajú a zároveň sme tým chceli podporiť aj v ľuďoch nejaké ekologickejšie zmýšľanie a vedomejší a udržateľnejší spôsob spotreby vecí, pretože všetky veci, ktoré sa tu vlastne predávajú, tak už boli používané predajcami už ďalej nevyužívané, ktoré práve vďaka tomuto bližšiemu trhu zase nájdu využitie znova.
1: Na Veličnianskom blšáku sa zišli nielen domáci predajcovia, ale zaujímavé retrokúsky prišli ponúkať aj predajcovia z okolitých miest či krajov.
3: Prišli sme z Veľkého Šariša pri Prešove. My sme kúpili taký starší rodinný dom a bolo tam veľa vecí, takže takto posúvame ďalej. Dúfame, že poslúžia. Vracia sa tá éra, páčia sa a mne sa páči, že sa tí ľudia hlavne usmievajú pri našom stánku, že si tak zaspomínajú: "Aha, starý vešiak, aha, stolička krásna."
4: Môžu zjednávať aj na blšom trhu.
3: Samozrejme, my sme prístupní každému zjednovaniu.
5: Chodievame viac na iné burzy, lebo viac sa venujeme veteránizmu. Na takejto burze sme asi druhýkrát. Deti si navyberali hračky, s ktorými sa nehrajú a predávajú si to.
4: Čo okrem hračiek možno ešte tu nájdu tí záujemcovia? O čo je záujem?
5: Dosť veľa knížiek sa predáva, detských, autíčka, staršie veci ako keramika, taniere, poháre. Majú o to ľudia záujem. Niektorí to hľadajú na chaty, niektorí si to kúpia z nostalgie, že to mali v detstve alebo si na to pamätajú, že také niečo mali rodičia doma na pamiatku.
1: Návštevníci blšáku prišli nielen obzerať, ale aj nakupovať. Ocenili pestrú ponuku aj koncept trhu.
3: Ponuka je úžasná, pestrá, je toho tu strašne veľa, to ma veľmi prekvapilo. Prišlo aj veľmi veľa ľudí. Dokonca ma zaujal taký veterán, ktorý tu ponúkajú na predaj autíčko. A zvažujem, že ho manželovi kúpim na 50-ku.
1: Prvý ročník blšieho trhu vo Veličnej bol pre predajcov aj návštevníkov bezplatný, pokračuje organizátorka trhu Barbora Matoušková.
2: Jedným z dôvodov bolo aj to, aby mohli byť ušetrené peniaze vlastne venované pre potrebnú vec, a to na obnovu Veličianskeho pohrebného kočiera. Koč bol dlhé roky umiestnený na Oravskom hrade a aj keď bol síce zastrešený, ale bol v exteriéri a tak postupne začal chátrať a Oravské múzeum sa potom rozhodlo vrátiť vlastne ten koč do Veličnej, kde vlastne doteraz čaká na svoju obnovu. Nevieme, či sa nám podarí vyzbierať celú sumu. Dúfame, že áno. Dúfame, že to ľudí nadchne, pretože po tej obnove toho koča koč už zostane obecnému múzeu a budú si ho môcť pozrieť návštevníci múzea.
1: Obrovský záujem návštevníkov aj predajcov je podľa organizátorky prvého veličnianskeho blšieho trhu Barbory Matouškovej záväzkom aj do budúcnosti. Ako však povedala, bez podpory ďalších dobrovoľníkov aj obce by blší trh nevznikol.
2: Jedná sa o prvý ročník blších trhov, z ktorého sa dúfame stane každoročná tradícia. Na to, že nápad ich usporiadať vznikol pred dvoma mesiacmi, tak sa to vlastne vďaka veľkej podpore obce a veľkej spolupráce komunitného centra vo Veličnej podarilo zorganizovať vlastne úplne bezproblémovo na jednotku.
6: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: pesnička Čo mi za to dáš od speváčky Anny K. z Rádia Regina Stred. Presný čas 10 hodín 49 minút. Dnes si vysvetlíme menej známe porekadlo ísť cez sito na koryto.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Ísť cez sito na koryto. Porekadlo poukazuje na nerozvážnosť, prostorekosť a konanie, ktoré vedie k neefektívnym výsledkom. Čo nám v súčasnosti odkazuje porekadlo ísť cez sito na koryto? Koučka Klára Giertlová.
3: Náš mozog má dve časti. Jedna je tá, ktorá reaguje emotívne a druhá je tá, ktorá ju môže kontrolovať racionálne. Nedávno som sa rozprávala s jednou paňou, ktorá hovorila, že no videl, keď ja mám takú držku, vrem však, ale máš aj rozum, ktorým môžeš kontrolovať tú svoju držku a nemusíš všetko vypustiť, čo ti slina na jazyk prinesie. Takže aby sme dokázali skôr zapnúť ten kontrolný mechanizmus, ktorý pomôže tomu, aby sme druhého človeka nedoráňali, nedourážali ho.
4: Zabil som úprimnosť dôkladne, bebe ma istotne odhadne.
5: Viem, že nič neviem.
2: To je jeden z najznámejších odkazov mysliteľa Sokrata. Nám sa však pri porekadle ísť cez sito na koryto zíde iná jeho myšlienka. Sokratové sitá. Teda hovoriť len to, čo je potrebné, dobré a pravdivé.
3: Tieto tri sitá, keď si to všetko preosejeme, tak si myslím, že povieme o mnoho menej škodlivých vecí. A druhí ľudia budú pri nás spokojnejší, budú aj pri nás môcť rásť. Na rozdiel od toho, keby sme ich stále len kritizovali a ešte by sme si to ani neuverili.
6: Tento fičúr je márnomyselný, ale tak skromne, ako je to len možné. A práve táto jeho skromnosť prezrádza, aký je napúkaný.
7: Máte pravdu.
6: Vedľa neho sedela istá mladá manželka, asi 30-ročná. Mala fádnu a nahlúplú tvár. A táto manželka, ktorá už v 20-ke musela byť stará, sa správala ako decko.
2: Aj úprimnosť z rozhlasovej hry Úprimnosť nadovšetko by mala prejsť sitom. Poznáte niekoho, kto ide cez sito na koryto?
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
1: Sledujte naše predvolebné diskusie. Spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
2: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od pondelka do piatka o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnetiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
5: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Žiari nad Hronom majú občiansku hliadku, žiadali ju obyvatelia. Obnovu jaslí na Puškinovej ulici v Žiline chcú ukončiť v apríli. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, 10 až 17 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Pri problémoch v správaní detí by mali rodičia vyhľadať odbornú pomoc čo najskôr a nečakať, kým sa niečo stane. Dôležitá je pozornosť, rodičovský vzor, láska aj pevné pravidlá vo výchove, hovorí hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová.
2: Keď rodičia nebudú zakrývať problémy svojho dieťaťa, hej, keď im niekto povie, že tvoje dieťa má problém, je napríklad autistická alebo niečo mu je, tak rodič nebude v konflikte s dotyčnou osobou, ale bude hľadať pomoc a bude to riešiť. Nebude sa tváriť, že keď zmením školu alebo zmením miesto pobytu, tak problémy zmiznú. Problémy nemiznú, problémy sa nabaľujú ako snehová guľa a raz to buchne.
1: Upozornila aj na obmedzené kapacity detskej psychiatrie. Podľa nej je pre milión detí k dispozícii 120 lôžok, pričom žiadosti o urgentné hospitalizácie prichádzajú z celého Slovenska. V Žiari nad Hronom pôsobí od začiatku októbra občianska hliadka zložená z 9 členov marginalizovaných rómskych komunít. Prednosta mestského úradu Martin Majerník povedal, že ide o mestský projekt. Má prispieť k bezpečnosti.
3: Výber bol robený na základe toho, že sú to osobnosti, ktoré majú rešpekt, ktorí majú prirodzený nejaký vzťah k tejto komunite. Dokážu rozumným spôsobom korigovať tie nežiaduce javy, ako je zhromažďovanie, púšťanie hudby, spoločenské spolunažívanie. Ich úlohou je monitorovať, predchádzať, usmerňovať týchto ľudí.
1: Hlavnými príčinami vzniku požiarov v uplynulej vykurovacej sezóne boli poruchy komínov, opotrebovanie dymovodov či vyhorenie sadzí. Hasiči evidovali 580 takýchto požiarov. Odporúčajú preto dať si skontrolovať a vyčistiť vykurovacie zariadenia. Ďalšie opatrenia približuje hovorkyňa prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Gegušová.
4: Na rozkurovanie nepoužívajte horľavé kvapaliny a popol vysypávajte do nehorľavej nádoby. Kachle ani kozub nenechávajte bez dozoru a v ich blízkosti nesúšte horľavé materiály. Pred vykurovací spotrebič umiestnite ochrannú podložku.
1: Žilinská radnica pokračuje v obnove jaslí na Puškinovej ulici. Druhá etapa projektu by mala byť ukončená v apríli budúceho roka. Hlavným cieľom je zníženie energetickej náročnosti budovy. Celkové náklady vo výške viac ako 645 000 eur pokryjú eurofondy a štátny rozpočet. V 10. kole futbalovej Nike ligy Ružomberok remizoval so Žilinou 2-2. Hostia už v 16. minúte viedli 2-0, ale po červenej karte náskok stratili. Strelec druhého ružomberského gólu Dominik Kostka.
5: Z mojej strany určite sklamání, protože prvních 15-20 minut od nás bylo šílené, všude jsme byli pozdě. Vůbec jsme neplnili to, co jsme chtěli, chodili nám v nebezpečných prostorech středem hřiště, potrestali nás. Pak jsme měli vlastně štěstí, otočilo se to k nám, penalta, červená karta, šli jsme do přečíslení a 70% zápasu hrajeme přečíslení a nejsme schopni ten zápas dotáhnout do vítězního konce.
1: Nespokojný byl aj brankář Žiliny David Šípoš.
6: Tak spokojní nie sme, asi ako vždycky, keď nezískame 3 body, ale myslím, že bol to náročný zápas po tej dlhej pauze, ktorá bola taká nezvyčajná. Mali sme aj dosť hráčov na tých reprezentačných zrazoch, čiže myslím, že až o štvrtku sme boli v takom komplet zložení, že sme mali pár tréningov spolu, ale myslím, že sme mali výborný vstup do zápasu a myslím, že sme dominovali. Škoda potom jedna situácia, na ktorú sme sa pripravovali.
1: Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia teplota 10 až 15, v Banskobystrickom kraji okolo 17 stupňov. Slabý až mierny severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: 20-minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. V Párnici je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Premávku presmerovali na vedľajšiu obchádzkovú trasu. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Tipov na výlety nikdy nie je dosť, možno si už plánujete ďalší víkend, tak v tejto hodine zájdeme do jaskyne Domica.
8: Je to významná jaskyňa naša, ktorá prechádza cez štátnu hranicu a kontinuálne pokračuje na maďarské územie jaskyňou Baradla. Je to jeden taký systém, veľmi významný z hľadiska vývoja, veľmi krásna sintrová výzdoba, kvapľová výzdoba, rôzne tvary, rôzne typy.
7: Domica sa nachádza v slovenskom krase, venovať sa budeme výročiu 100 rokov od jej objavenia a už o pár minút zajdeme do Príboviec. Naďalej sú s vami Peter Káloši a Ladislav Eliáš a teraz už pieseň s názvom Hodiny od slovenskej skupiny Gladiátor.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: V Príbovciach v okrese Martin otvorili nový denný stacionár pre seniorov, alebo ho teda len budú otvárať a viac už zisťuje Janka Grajciarová. Pozdravujeme ťa.
2: Pozdravujem takisto všetkých. No, už ho otvorili, ale je to tak, že klienti sa tu nasťahujú až od januára, ale naozaj vonia novotou, je krásny a seniori z okolia sa už zoznamujú s tým, že takáto novinka tu je a že budú môcť prísť. A vedúcou denného stacionára Príbovce je Lucia Tomková z neziskovej organizácie Samaritan. Toto je váš prvý denný stacionár, vysídlite v Martine. Tak ako sa to podarilo? Ako ste ho financovali?
3: Dobrý deň, pozdravím poslucháčov Rádia Regina. Takže my sme peniaze na rekonštrukciu tejto budovy získali z plánu obnovy zameraného na rozvoj sociálnych služieb. Obec Príbovce nám poskytla túto budovu, my sme pripravili projekt a zrealizovali rekonštrukciu. Denný stacionár bude určený pre ľudí v dôchodkovom veku, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, ale zároveň ešte nepotrebujú celodennú pobytovú starostlivosť. K nám ráno prídu, my sa o nich postaráme, poskytneme im potrebnú pomoc, bezpečie, starostlivosť, stravu a po obede sa vracajú k svojim blízkym naspäť domov.
2: Priestory sú veľmi krásne a vysídlite rovno v areáli s materskou školou, ste spolu, tak to je také krásne prepojenie z môjho pohľadu. Čo na to pani riaditeľka Tamara Džurmanová?
4: Dobrý deň, prejem, tak my sa veľmi tešíme spolupráci so stacionárom denným, kedy deti odovzdajú svoju bezprostrednú radosť a energiu dôchodcom a zase spätne dôchodcovia im odovzdajú svoju múdrosť a naučia ich rešpektu a úcty a trochu spomaliť v tomto dnešnom uponáhľanom svete.
2: Je to naozaj tak, deti akurát odbehli na obed, ešte pred malou chvíľou to tu žilo, naozaj na ihrisku bolo veselo. Autorom tejto myšlienky je pán Kamil Cepek. Môžeme povedať, že z jednoty dôchodcov v Príbovciach, ale vy ste zároveň tu založili aj občianske združenie v Príbovciach Nádej človeka. No a povedzte mi, že čím bola táto budova predtým?
5: Pozdravujem poslucháčov Reginy. Som veľmi rád, že jeden z mojich ideí, ktoré som celý život nosil, sa splnil.
2: Táto budova bola predtým základná škola. Vy ste tu chodili ako prváčik do školy a teraz tu možno budete chodiť na obedy alebo...
5: Alebo ako klient. Ešte vládzem, ale vzhľadom k tomu, že na rok mám 85 rokov, tak zrejme budem aj klientom.
2: A čo si vy myslíte, čo hovoríte? Bude záujem o miesto v stacionári, alebo Príbovce sú taká centrálna obec v Turcii?
5: Určite je tu v okolí okolo 2000 ľudí, ktorí tu bývajú, tak tých 18 sa určite nájde.
2: Ešte bude nátresk, môžeme povedať. No v každom prípade v januári sa to tu už rozbehne. Spolupráca, materská škola, seniori. No a zároveň veríme, že to bude naozaj bezpečný domov, ako povedala pani Lucia Tomková z neziskovej organizácie Samaritan.
1: Janke, ďakujeme za živý vstup z Príboviec. Držíme palce, aby sa seniorom v dennom stacionári darilo.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.

0: Prvý a posledný pieseň od Beaty Dubasovej z Rádia Regina Stred, ak by ste potrebovali presný čas 11 hodín 20 minút. Domica je najväčšou jaskyňou slovenského krasu a podľa mnohých názorov aj najkrajšou jaskyňou na Slovensku. V októbri tohto roka uplynulo presne 100 rokov od jej objavenia. V Domici nahrával Branislav Caban.
1: Objaviteľom Domice je Ján Majko, ktorý bol príslušníkom finančnej stráže v neďalekej Dlhej Vsi. Prvýkrát do jej jaskinných priestorov prenikol v októbri 1926. Už o 6 rokov neskôr bola Domica sprístupnená verejnosti. Okrem prekrásnej výzdoby sa vyznačuje aj ďalšími zaujímavosťami. Pavel Bela zo správy slovenských jaskýň.
2: Je to významná jaskyňa naša, ktorá prechádza cez štátnu hranicu a kontinuálne pokračuje na maďarské územie jaskyňou Baradla. Je to jeden taký systém, veľmi významný z hľadiska vývoja, veľmi krásna sintrová výzdoba, kvaplová výzdoba, rôzne tvary, rôzne typy. Pozemná plába, hoci funguje teraz nedostatok vody, hej, tak nikdy nefungovala systematicky, lebo tie vonie toky sú len občasné, keď sa topstoví veľšie búrky. Potom v jaskyni Domica významná výskytom netopiero, veľa chránených druhov, veľká počestnosť druhov zastúpené a mnohé vzácne netopiere iba žijú v tejto jaskyni alebo v tejto oblasti. Ďalej významná je jaskyna fauna, rôzne bestavovce vodná, ktoré sú malé živočíky, treba ich pozerať detailnejšie pod mikroskopom a v podstate najväčšie druhové zastúpenie na Slovensku je v jaskyni Domica.
1: Od roku 1995 je Domica spolu so susednou maďarskou jaskyňou Baradla zapísaná do zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Vďaka spoločnému projektu by mali obidve prepojené jaskyne slúžiť aj na speleoterapiu. Na slovenskej strane sa však tento zámer zatiaľ nepodarilo zrealizovať. Speleológ Ladislav Gál.
3: Teraz to spí trošku, ale na maďarskej strane veľmi dobre to ide. Po covide trošku bola až stagnácia, ale od ministerstva už majú povolenie na to. No a teraz vybavujú spoluprácu s nemocnicou v Edeléni.
1: Určitou nevýhodou Domice je jej odľahlosť. Leží bokom od hlavných cestných aj turistických trás v regióne, ktorý nepatrí medzi najznámejšie z hľadiska cestovného ruchu. Aj preto je jej návštevnosť porovnaná ani s niektorými inými jaskyňami nižšia. Ročne do nej príde 20 až 30 tisíc návštevníkov, ale vlani ich bolo len niečo viac ako 17 tisíc. Zdeněk Motička, prezident Medzinárodnej speleologickej únie.
4: Když si vezmete napríklad Demenovské jeskyne, ktoré sú stejne krásne, ale nachází sa na Liptovie, kde je veľce dobrá infraštruktúra, dálnice, všechno, čili to určite Domica trpí týmto.
1: Celková dĺžka jaskinného systému Domica Baradla je viac ako 32 kilometrov. Samotná Domica meria vyše 10 kilometrov, z toho je v súčasnosti pre návštevníkov sprístupnených 780 metrov. Pre jej zatraktívnenie pripravuje správa slovenských jaskín inštaláciu nového LED osvetlenia, ktoré nahradí súčasné zastarané svietidlá.
5: Domov nás spája. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Kapela Hraj.
1: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú po druhý krát jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Počúvajte dnes po 20.
0: Pohotovosť.
1: CT alebo magnetická rezonancia. Čím sa líšia a čo všetko sa deje skôr, než sa na obrazovke objaví výsledok vyšetrenia. O práci radiologických technikov, ktorí spájajú medicínu s najmodernejšími technológiami, budú hovoriť Adam Popiak a Peter Čižmár z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Monika Krišková ich privíta dnes po 21.
0: Zelená vlna.
2: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 15 minút, 10 minút v oboch smeroch medzi Zvolenskou Slatinou a Zvolenom pri Cestároch a radar meria rýchlosť na obchvate Oždian smerom na Rimavskú Sobotu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekný deň vám želáme z Rádia Regina Stred o 11.37 minúte a dnes sa budeme venovať otázke, ako deti viesť k finančnej gramotnosti.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Deťom sú dnes blízke technológie. Existuje niekoľko podcastov či kanálov na sociálnych sieťach, ktoré vysvetľujú, ako pracovať s peniazmi. Ponúka ich Národná banka Slovenska, ale aj rôzne finančné inštitúcie či odborníci na peniaze. Významnú úlohu má rodina. S akými témami začať, hovorí odborník na financie Zoltán Čikes.
3: Finančná gramotnosť sa u detí nezačína pri pojmoch, ako je úrok, rozpočet či investovanie. Začína sa pri malých rozhodnutiach, keď si dieťa vyberá, na čo minie svoje vreckové, alebo sa rozhoduje, či si kúpi niečo menšie hneď, alebo si radšej našetrí na niečo väčšie, po čom túži viac. Vreckové predstavuje ideálny spôsob, ako na deti postupne preniesť čas odpovednosti. Rodičia pritom nemusia kontrolovať každý nákup ani okamžite zasahovať, keď dieťa peniaze minie inak, ako by si sami predstavovali. Ak dieťa minie vreckové za pár dní, práve moment, keď si musí na ďalšie peniaze počkať, môže byť veľmi užitočný. Zistí, že minuté peniaze sa jednoducho nedajú minúť ešte raz. Táto skúsenosť môže mať pre jeho budúce rozhodovanie veľkú hodnotu.
2: Hoci dnes existujú detské účty s platobnými náramkami či prsteňmi, či možnosť platiť mobilom, odborník odporúča, aby sa deti učili pracovať s hotovosťou.
3: Pri mladších deťoch je užitočné pracovať radšej s hotovosťou. Keď fyzicky vidia, ako im peniaze pribúdajú a následne miznú, ľahšie si uvedomia ich hodnotu. Dnes však hotovosť postupne ustupuje platobným kartám, mobilom a online nákupom. O to ťažšie deti chápu, že každá digitálna transakcia zostatok na účte reálne znižuje. Preto je dôležité spájať digitálnu platbu s konkrétnou hodnotou, aby dieťa pochopilo, že aj keď pri platbe nič neodovzdáva z ruky do ruky, jeho úspory sa znižujú.
2: S pribúdajúcim vekom môžeme deti prizvať aj k dôležitejším finančným rozhodnutiam.
3: Starší školáci môžu postupne prevziať starostlivosť o vybrané pravidelné výdavky, používať vlastný účet alebo platobnú kartu a zároveň sa učiť plánovať financie na dlhšie obdobie. Nie je umenie dať staršiemu dieťaťu viac peňazí. Umenie je naučiť ho, ako s nimi rozumne hospodáriť. Najlepšie príležitosti, počas ktorých sa deti môžu prirodzene učiť finančnej gramotnosti, prináša každodenný život. Od spoločného nákupu až po plánovanie výdavkov na výlet či rozhovor o tom, prečo si rodina na niektoré veci odklada peniaze. Práve takéto skúsenosti pomáhajú deťom postupne pochopiť nielen to, ako peniaze fungujú, ale aj to, akú majú hodnotu.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Počúvate Regino Stred, na Strednom Slovensku mapujeme aktuality a novinky. Ak ste dnes v Žiline alebo v blízkom okolí, tak sa zastavte na Hlinkovom námestí. Otvárajú tam pre vás novú turistickú informačnú kanceláriu a viac povie Simona Kotrbancová.
1: Program bude začínať od 11. prehliadkou Burianovej veže, ďalej budeme po obede pokračovať prehliadkami pamätnej izby vrbu a Vetzlera, prehliadkami katakomb a samozrejme toto slavnostné otvorenie završíme prehliadkou mesta so sprievodcom. Takže budeme veľmi radi, keď nás prídete navštíviť a teda pozrieť a zažiť tento deň s nami.
0: Majú pre vás aj dobrú živú hudbu a občerstvenie a ešte pripomíname časy jednotlivých prehliadok o 13. To bude prehliadka pamätnej izby vrbu a Vetzlera, o 14. prehliadka kostola svätej Barbory, o 15. prehliadka mesta a o 16. prehliadka katakomb. Nová turistická informačná kancelária v Žiline sa nachádza na Pivovarskej ulici číslo 1.
2: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: 11 hodín 51 minút počúvate Rádio Regina Stred. Mesiac október patrí téme osvety a podpory prevencie rakoviny prsníka. V zdravotníckej rubrike tento týždeň budeme prinášať dôležité informácie o tomto ochorení, ale dnes vám sprostredkujeme aj osobný príbeh.
1: Ale to na mňa jednak taký osobný impact, že taký mierny strach. Na druhej strane nadobudla som trošku pokoru voči tomu životu a naozaj som si prehádzala priority.
0: V záhradkárskej rubrike vyzdvihneme dôležitosť výsadby ovocných stromov aj na sídliskách.
2: Tým, že oni nemajú taký hlboký koreňový systém, môžeme ich sadiť aj na miestach, kde sú inžinierské siete alebo v ich blízkosti a máme z nich dva úžitky.
0: Popoludní moderuje Daniela Fulová, od 9. boli s vami Peter Káloši a Ladislav Eliáš. Želáme vám vydarený týždeň, do počutia opäť zajtra. Mám

0: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
1: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
2: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od pondelka do piatka o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
3: 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
4: Slovenský rozhlas storočie s vami.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Šéfovia diplomácií Európskej únie schválili doteraz najväčšie rozšírenie sankcií voči Rusku. Brusel chce zasiahnuť dodávateľské reťazce na výrobu ruských zbraní. Poslanci parlamentu naďalej rokujú o budúcoročnom štátnom rozpočte. Opozícia kritizuje chýbajúce opatrenia. Rakúski sudcovia a prokurátori vstúpili do týždňového štrajku. Sťažujú sa na zlé pracovné podmienky. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili najrozsiahlejšie rozšírenie sankčného zoznamu proti Rusku. Na sociálnej sieti X o tom informovala šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová. Vojna na Ukrajine je jednou z hlavných tém rokovania Rady pre zahraničné veci v Luxemburgu. Sleduje ho spravodajkyňa Karolina Kučerová.
2: Dobrý deň. Na úvod upresním, že nejde o typický 22. sankčný balík, ktorý sa zameriava na rôzne subjekty. Ministri schválili mimoriadne rozšírenie sankčného zoznamu. Na ten teda dnes pribudlo 1600 mien a subjektov. Ide najmä o ľudí, ktorí sú napojení na ruský vojensko-priemyselný komplex, ale niektoré osoby a subjekty boli na zoznam zaradené aj v súvislosti so septembrovými voľbami do štátnej dumy. Šéfka unijnej diplomacie Kaja Kallasová ale aj mnohí iní ministri ešte pred samotným zasadnutím hovorili o tom, že na Rusko je potrebné vyvíjať stále väčší a väčší tlak a jedným z najúčinnejších spôsobov sú práve sankcie.
3: Sankcie pripravili Rusko o 1 bilión eur. Takisto naše opatrenia proti ruskej tieňovej flotile sťažujú Moskve financovanie tejto vojny. Samozrejme, Rusi sú vynaliezaví pri obchádzaní sankcií, ale my sme pružnejší v tom, ako sa na to snažíme reagovať. Samozrejme, by to fungovalo lepšie, keby naši partneri z USA a Británie postupovali v súlade s nami.
1: Karolína, aké ďalšie témy majú ešte ministri zahraničných vecí na stole?
2: Tých tém je samozrejme viac ako vždy, či už je to situácia na Blízkom východe, bezpečnostné otázky súvisiace s rozšírením Európskej únie, či hybridné hrozby. Tou najhlavnejšou je samozrejme Ukrajina. Ako jej poskytnúť ďalšiu pomoc, ako zatlačiť na Rusko a ako dosiahnuť prímerie. Reč by mala prísť aj na včerajšie vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o energetickom prímerí. To Brusel samozrejme víta, najmä teraz, keď prichádza zima. No podľa Kaji Kallasovej je dôležité najmä to, aby prestali umierať ľudia. A hoci Únia oceňuje snahy Washingtonu, zároveň ho, ako sme mohli počuť, vyzýva, aby vojnu pomohol aj ukončiť.
1: Informovala Karolína Kučerová. Na sociálnu oblasť 443 miliónov eur, na zdravotníctvo 429 miliónov, školstvo si má polepšiť o takmer 100 miliónov a doprava dostane na budúci rok o viac ako 500 miliónov eur navyše. Aj takto vyzerá návrh štátneho rozpočtu, o ktorom poslanci Národnej rady rokujú už druhý týždeň. Hlasovať by o ňom mali v stredu. Koalícia počíta s tesnou väčšinou, podporiť ho má 76 poslancov. V parlamente je Soňa Mačor-Otajovičová.
4: Dobrý deň z Národnej rady. O štátnom rozpočte poslanci rokujú už druhý týždeň a zatiaľ čo v prvé dni v rozprave vystupovala aspoň časť koaličných poslancov, teraz si slovo berú výhradne členovia opozície. Čo počas svojho vystúpenia kritizoval poslanec Progresívneho Slovenska Štefan Kiš.
5: Členovia klubu SNS si neminuli ešte ani jednu minútu a teda, ak sa nemýlim, nevystúpili ani mnohí ďalší. Na rozdiel od vyrušujúceho Ladislava Kamenického vystúpil na začiatku raz, na odstedy tu na drži Bobríka.
4: Podľa predsedu SNS Andreja Danka sa koalícia nemá k čomu vyjadrovať a argumenty opozície označil za nezmyselné.
6: Rozprávať s ľuďmi, ktorí majú v sebe len nastavenie, že všetko je zlé a potrebujú za každú cenu vystupovať. Ak ste videli vystúpenie pána Kiša, tak to bola jedna veľká tragédia.
1: Soňa, opozícia nie je veľmi spokojná. Na čo najviac poukazuje?
4: Kritizuje napríklad chýbajúce opatrenia rozpočtu. Poslanec SAS Marian Vyskupič hovorí, že ide o rozpočet Smeru SD a sľuby iných politických strán sa doňho dostali len minimálne.
7: Ten rozpočet je jednoducho podľa Smeru. A ešte koaličným partnerom hrozí vôbec to, že im bude rozhodovať o každom jednom ministerstve priamo minister financií, ak by išlo sa do provizória.
4: Predseda SNS odmieta, že by sa mu nepodarilo presadiť vlastné návrhy. Pripomenul napríklad nárast dôchodkov pre seniorov nad 85 rokov či vracanie peňazí za lístky z kultúrnych podujatí. Mimo parlamentnému vidieku sa nepodarilo presvedčiť koalíciu o zrušení vratiek DPH. Nezradený poslanec Jan Ľupták však sľubuje, že rozpočet napriek tomu podporia.
8: Áno, je dôležité, že podporíme rozpočet.
4: Koalícia tak počíta len s tesnou väčšinou. To, že by sa nezaradenému Tomášovi Tarabovi podarilo presvedčiť ďalších poslancov, aby návrh nepodporili, je podľa koalície skôr nepravdepodobné.
1: Z parlamentu sa prihlásila Soňa Mačor-Otajovičová.
0: Stručne z domova.
9: Policajt aj prokurátor pochybili po nedávnom incidente, pri ktorom sa 18-ročný mladík s sekerou v ruke vyhrážal žiakovi pri základnej škole v Čeladiciach nedaleko Nitry a podľa médií sa tiež vyhrážal, že príde do školy. Oznámil to generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý v prípade už nariadil kontrolu. Policajt a príslušný žalobca podľa neho v kauze nezačali včas trestné stíhanie. V ubytovacích zariadeniach na Slovensku sa v auguste ubytovalo 870 000 hostí. Ich celkový počet vzrástol medziročne o takmer 8% a dosiahol historický augustový rekord. Zároveň išlo o najvyšší mesačný počet ubytovaných hostí v histórii sledovania návštevnosti našich ubytovacích zariadení. Informoval o tom štatistický úrad. Najpočetnejšiu skupinu zahraničných hostí, takmer 30%, tvorili Česi, druhý boli Poliaci. Bratislavské letisko Milana Rastislava Štefánika vybavilo počas prvých 9 mesiacov roka už takmer 3 700 000 cestujúcich, doposiaľ najviac vo svojej histórii. Pokračuje hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
10: Už 9. mesiac po sebe, každý mesiac v tomto roku dosahujeme absolútny mesačný rekord v počte cestujúcich. V samotnom septembri sme rovnako zaznamenali historicky najvyšší septembrový výsledok, takmer 500 000 cestujúcich.
9: Najobľúbenejšími destináciami boli Barcelona, Londýn, Antália, Košice a Rím. Polícia opäť upozorňuje na podvod s údajnou neuhradenou pokutou. Radí všímať si odosielateľa a neklikať na odkazy, nezadávať prihlasovacie údaje do internet bankingu ani údaje z platobnej karty. Nepravdivá správa tentoraz prišla podľa polície e-mailom.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Rakúski sudcovia a prokurátori vstúpili do týždňového štrajku. Chcú ním upozorniť na nadmernú pracovnú záťaž a nedostatok pracovníkov justície. Ministerstvo spravodlivosti argumentuje, že situáciu plánuje zlepšiť viacerými opatreniami.
11: Štrajk rakúskych sudcov a prokurátorov znamená obmedzenie súdnych konaní, rozhodnutí aj konzultácií s výnimkou tých, ktoré vyžadujú okamžitý zásah. Namiesto zvyčajných 7 000 súdnych pojednávaní sa tak uskutoční len približne 400. Štrajk má podľa Klaudie Klampferovej z Rakúskeho združenia sudcov upozorniť na nedostatok personálu, ktorý vláda nerieši.
12: Tú nadmernú záťaž pociťujeme denne. Je úplne bežné, že pracujeme 6 dní v týždni namiesto 5.
11: Verejnosť má podľa združenia sudcov s plánovaným štrajkom pochopenie, pretože si uvedomuje dôsledky súčasného preťaženia. Na začiatok súdnych pojednávaní či na písomné rozhodnutie po skončení súdu mnohí ľudia čakajú niekoľko mesiacov. Šéf rakúskeho odborového združenia sudcov a verejných žalobcov Štefan Pfarrhofer pre rakúsku verejnoprávnu televíziu ORF spresnil, že agenda okresných a najmä krajských súdov sa za posledných 7 rokov zdvojnásobila a chýba im zhruba pätina sudcov. Štátny rozpočet na tento ani na budúci rok však vzhľadom na úsporný režim s vytvorením nových pracovných miest nepočíta. Namiesto toho sudcom ponúka rôzne nástroje umelej inteligencie.
13: Nástroje umelej inteligencie môžu byť nápomocné, no v súčasnosti to nepociťujeme. Práve naopak, keďže takéto nástroje používajú mnohé strany, čelíme veľmi rozsiahlým podaniam. Často ide o stovky strán, ktoré musíme prečítať a posúdiť.
11: Združenie sudcov navyše upozorňuje, že ďalšie avizované legislatívne úpravy napríklad o boji proti špionáži, situáciu ešte viac skomplikujú. Ministerka spravodlivosti Anna Šporerová pre spravodajský magazín Profil uviedla, citujeme,
3: čoskoro príde ďalší balík opatrení v oblasti občianskeho práva zameraný na urýchlenie konaní a odbremenenie súdneho systému.
11: Legislatívny proces potrvá niekoľko mesiacov, preto nie je jasné, kedy sa súdy odbremenia. Rakúsko má najvyššie súdne poplatky v Európe. Ich najnovšie zvýšenie prináša do štátnej pokladnice zhruba 10 miliónov eur ročne. Jedno sudcovské miesto stojí štát približne 150 tisíc eur ročne. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
14: Slovinci vo víkendovom referende tesnou väčšinou odmietli novelu zákona o parlamentnom vyšetrovaní. Uštedrili tým symbolickú porážku štvornásobnému slovinskému premiérovi Janezovi Janšovi. Referendum iniciovala opozícia, ktorá parlamentom schválenú právnu úpravu označila za autoritársku. Voliči hlasovali aj o troch ďalších otázkach, pri ktorých sa priklonili k vládnym riešeniam.
15: Výsledky hlasovania o zákone, ktorým vláda chcela rozšíriť právomoci parlamentných vyšetrovacích komisí a zároveň odstrániť kľúčové právne záruky pre ochranu občanov, sú právne záväzné. Legislatíva, ktorú slovinský parlament schválil v zrýchlenom konaní ešte predtým, ako bola vláda oficiálne vymenovaná, teda do platnosti nevstúpi. Podľa opozície išlo o snahu vytvoriť akúsi politickú políciu. Varovala, že politici v komisiách by získali nekontrolovaný prístup k informáciám o vyšetrovaných osobách. Bývalý premiér Robert Golob, ktorý po tesnom víťazstve v marcových voľbách nedokázal zostaviť vládu a uvoľnil tým cestu pre návrat Janeza Janšu, označil ľudové hlasovanie za mimoriadne dôležité.
16: Žiadna spoločnosť nesklzne do diktatúry zo dňa na deň, ale konanie tých, ktorí sú v posledných mesiacoch pri moci, naznačuje, že sme na ceste k autokracii. Máme však možnosť sa proti tomu postaviť.
15: Slovinci hlasovali aj o troch ďalších otázkach. O zrušení koncesionárskych poplatkov, zrušení volebného práva cudzincov v komunálnych voľbách a o povinnosti poberateľov sociálnych dávok vykonávať verejnoprospešné práce. Vo všetkých troch prípadoch sa väčšina voličov vyslovila za. Závery týchto hlasovaní však nie sú právne záväzné a majú len poradný charakter. Premiér Janez Janša tvrdí, že je s celkovými výsledkami spokojný.
17: Referendum bolo akousi skúškou zdravého rozumu. Vláda bude rešpektovať vôľu občanov a prijímať legislatívu tam, kde to bude potrebné. Sme tiež spokojní s vysokou volebnou účasťou.
15: Tá dosiahla takmer 55%. Výsledky hlasovania o budúcnosti koncesionárskych poplatkov sú mimoriadne tesné. Rozdiel predstavuje len necelých 700 hlasov. Posledné slovo tak budú mať hlasy odovzdané poštou, ktoré môžu celkový výsledok ešte zmeniť. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
14: Rusko porušilo energetické prímerie ohlásené americkým prezidentom Donaldom Trumpom, zatiaľ čo Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinérie. Vo videoprejave na bezpečnostnej konferencii vo Varšave to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyzval Spojené štáty, aby prinútili Moskvu prímerie dodržiavať. Jedným z hlavných bodov konferencie je prvá verejná prezentácia novej stratégie NATO voči Rusku, tzv. Teória víťazstva, týkajúca sa prípravy na konflikt vysokej intenzity. Irán vyzval Saudskú Arábiu, aby sa usilovala o diplomatické riešenie jej eskalujúceho konfliktu s jemenskými povstalcami Husími a je pripravený poskytnúť akúkoľvek formu podpory a pomôcť iniciovať rozhovory. Saudská Arábia medzitým predlžila prerušenie prevádzky medzinárodného letiska v Riáde, kde pri víkendových útokoch Husiov zahynulo 14 ľudí. Globálny index chudoby OSN vzrastol prvýkrát od svojho zavedenia v roku 2010, pričom v súčasnosti sa akútna chudoba týka približne 1,4 miliardy ľudí. Vyplýva to zo správy rozvojového programu OSN, podľa ktorej je to takmer 52 miliónov viac ako vlani. Viac než polovicu z nich tvoria deti. Najväčšia časť ľudí postihnutých chudobou naďalej žije v subsaharskej Afrike a Južnej Ázii. Pri streľbe v škole v meste Aubagne vo Francúzsku bol zranený riaditeľ a učiteľka. Polícia zadržala podozrivého, ktorý nie je plnoletý.
11: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje pojednávanie v kauze Očistec, ktorá je dnes už známy trestný prípad. Týka sa podozrení z vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v najvyšších štruktúrach polície a bezpečnostných zložiek. Medzi obžalovanými nitriansky podnikateľ Norbert Böder, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ale aj vtedajší policajný prezident a súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Na pojednávaní je Ivana Kapráliková.
18: Dobrý deň z Banskej Bystrice. Dnešné pojednávanie začalo s hodinovým oneskorením, lebo Senát dostal niektoré podania ešte včera v noci aj dnes ráno a bolo potrebné ich prerokovať. Okrem toho mal ráno autonehodu obhajca jedného z obžalovaných, takže aj to spôsobilo zdržanie. Dosiaľ stihol vypovedať Boris Trantalič, podnikateľ, ten je obžalovaný z toho, že poskytol 500 000 úplatok. Vypovedal aj prokurátor Jan Šanta, ktorého navrhol vypočuť jeden z obhajcov, pretože dohliadal na vyšetrovanie v kauze Váhostav, ktorej sa týka jeden zo skutkov obžaloby. No a Jan Štanta mal pôvodne zas v aktuálnej kauze Očistec dozorovať spolu s ďalším prokurátorom. Dnes má byť prehrávaný aj videozáznam z chaty v Čifároch, kde sa mali stretávať politické špičky strany Smer SD, oligarchovia a policajní funkcionári. Na záver poviem ešte to, že prípad je opäť zaujímavý aj pre verejnosť. Pojednávacia miestnosť je prakticky plná. Je tu množstvo novinárov, ale aj iných ľudí.
11: Toľko Ivana Kapráliková.
0: Stručne z regiónov.
19: Viktória Demke, Košice. Zľavnené cestovné v prímestských autobusoch od dneška platí vo všetkých krajoch. Výnimkou sú Trenčiansky a Trnavský kraj, kde ľudia cestujú za polovičné ceny už od 1. októbra. Základné cestovné je lacnejšie o polovicu a opatrenie má začal platiť 30 dní. Podľa riaditeľa IDS Východ Radovana Húžvika museli dopravcovia urobiť viacero zmien v systémoch.
20: Jednoduché to nie je, ale veríme, že to stojí za to a niektorých cestujúcich to osloví a vyskúša aj verejnú osobnú dopravu možno po dlhých rokoch.
21: Radovan Kondrlík, Rapovce. V obci pri Lučenci usporiadali 5. ročník výstavy ovocia a zeleniny s doteraz najširšou ponukou. Organizátor Ivan Gál.
22: Mali sme tu také veci ako obrovskú tekvicu, zase slovenský rekord. Vyše 200 produktov vystavených. Sme zvýšili záujem o túto záhradkárskú akciu a ľudia doniesli veľmi krásne ovocie aj napriek tomu, že bolo obrovské sucho.
21: Ďalšou raritou bol tabak, ktorého pestovanie bolo kedysi v obci tradíciou. Akciu navštívili predseda Slovenského zväzu záhradkárov Eduard Jakubek.
23: Sú tu veľmi dobrí pestovatelia, ktorí sa snažia zachovať aj tie staré odrody a súčasne ich doplňajú tými novými odrodami, ktoré sú vyšľaknené.
11: Kristína Pládičková, Veľká Fatra. Na hlavnom hrebení je osadené a obnovené zimné značenie. Postarali sa o to profesionálni a dobrovoľní horskí záchranári. 3 až 4 metrové tyče môžu byť v zlom počasí bez map a mobilného signálu jediným oporným bodom. Hovorí Michal Jakab, po ňom Robert Bačkor.
24: Snažíme sa držať chodníka, ale zmena je v zimnej sezóne, kedy sa to vyhýba nejakým úsekom, kde by mohla hroziť lavína, prípadne zablúdenie.
25: Tá hrebeňová časť Veľkej Fatry je takou destináciou ďalkových bežkárov, skialpinistov, zimné prechody. Tá hlavná časť vie byť ako zákerná. Vysoké rýchlosti vetra, viditeľnosť klesá naozaj na špičku nosa.
0: Rádiožurnál Šport.
26: V 10. kole futbalovej slovenskej elitnej ligy uspela Trnava v Podbrezovej 3-1. Jediný zásah železiarov dosiahol Martin Chrien.
27: Prvý polčas, neviem čo sa stalo, proste bol to strašný výkon, už pohybový, strelecký, ale vlastne sme aj nevystreli, takže ťažko sa to hodnotí. A napriek tomu sme si povedali v šatni, že dá sa to zlomiť, už sme doma raz prehrávali 2-0. Chceli sme dať nejaký rýchly gól, druhý polčas, čo sa nepodarilo a už sme len potom korigovali výsledok.
26: Za vedúcou Dunajskou Stredou, ktorá odohrala o zápas menej, zaostáva Trnava o 2 body. O skóre za Spartakom je Žilina po remíze v Ružomberku 2-2. Za domácich vyrovnal Dominik Kostka.
28: My stáli určite v sklamání, pretože prvních 15-20 minút od nás bylo šílené, všude sme byli pozdě. Vôbec sme neplnili to, co sme chtěli, chodili nám v nebezpečných prostorech středem hřiště, potrestali nás. Pak sme měli vlastne štěstí, otočilo se to k nám, penalta, červená karta, šli jsme do přečíslení a 70% zápasu hrajeme v přečíslení a nejsme schopni ten zápas dotáhnout do vítězního konce.
26: Trenčín ukončil spoluprácu s holandským trénerom Ricardom Monizom. Považania v sobotu podľahli Banskej Bystrici 0-1 a po štvrtej prehre v sérii sú poslední. V šlágri 6. kola najvyššej anglickej súťaže triumfoval Manchester City na trávniku Liverpoolu 3-0. V 6. kole talianskej série AC Cagliari v základe so slovenským obrancom Adamom Obertom udržalo 4. miesto. S Juventusom Turín remizovalo 1-1. V 10. kole hokejovej domácej najvyššej súťaže zvíťazil Slovan Bratislava nad Prešovom 8-2 a v tabuľke je na prvom mieste. Gól a 4 asistencie si pripísal Američan Pecoraro. V prvom útoku s ním hral center Lukáš Janča.
1: Perfektná úspešnosť a dúfam, že to preneseme do ďalších zápasov. Veľká potenciál, som za to rád, že každému sa takto darí a dúfam, že nás to iba posúva ďalej a každého to tak nakopne, aby dávali ešte viacej golov. Čo je lepšie, ako keby sme mali byť na nejakých posledných priečkach, takže určite nás to môže pozbudiť a budeme bojovať ďalej.
26: Žilina vyhrala nad Michalovcami 3-1, Košice nad Trenčínom 3-2, Nitra nad Spišskou Novou Vsou 3-0 a Banská Bystrica nad Liptovským Mikulášom 5-2. Oba góly Liptákov strelil útočník Matúš Vojtech.
2: Hodnotíme si každý zápas. Myslím si, že máme veľmi dobré výkony, ale nevieme premeniť svoje šance, čo máme v zápasoch a to je zatiaľ, čo nás trápi. Tiež som mal nejaké gólové suchoty a som rád, že to tam padlo, ale vďaka Mišovi Chovanovi, ktorý mi dvakrát nahrá úplne na hokejku, čiže veľká vďaka ide jemu. Myslím si, že hráme veľmi dobrý hokej, čiže len premieňate šance.
26: Hokejisti Washingtonu s Martinom Fehervárim v zostave prehrali v zámorskej NHL so Seattlom 3-5, slovenský obranca nebodoval. V ďalších zápasoch New York Rangers vyhrali nad Vancouverom 6-2 a Philadelphia podľahla Caroline 1-4. Rebeka Šramková získala trofej na tenisovom turnaji VTA v čínskom Suzhou. Vo finále si poradila s Japonkou Okamurovou 6-3, 6-1 a dosiahla druhý titul v kariére. 17-ročná Mia Pohánková sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji VTA 1000 v čínskom Wuhane. V pozícii držiteľky voľnej karty zdolala Maďarku Bondárovú 6-1 a 6-3. Holandian Verstappen z týmu Red Bull zvíťazil na veľkej cene Singapuru Formuly 1, predstihol Monačana Leclerca na Ferrari a Taliana Antonelliho na Mercedese, ktorý má na čele priebežného poradia 102-bodový náskok.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
11: Ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili najrozsiahlejšie rozšírenie sankčného zoznamu proti Rusku. Pribudlo naň 1600 mien a subjektov napojených na ruský vojensko-priemyselný komplex. Policajt aj prokurátor pochybili pri incidente, pri ktorom sa 18-ročný mladík so sekerou vyhrážal žiakovi pri základnej škole v Čeľadiciach. Oznámil to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Podľa neho v kauze nezačali včas trestné stíhanie. V prípade nariadil kontrolu. Rakúski sudcovia a prokurátori vstúpili do týždňového štrajku. Chcú ním upozorniť na nedostatok sudcov a prokurátorov, ktorý vláda nerieši. Ministerstvo spravodlivosti už avizovalo, že plánuje situáciu zlepšiť viacerými opatreniami.
0: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, rána ojedinelá hmla, výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3, cez deň 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
11: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Samuel Prekop, Katarína Štepánová a Jana Balková. O chvíľu sa v Rádiu Slovensko začína diskusná relácia z prvej ruky. Témou je kampaň pred voľbami.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 12 hodín 22,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Neprejazná D2 aj kolóny pri zvolenie. Pokračujeme dopravou. V Bratislave na diaľnici D2 za mostom Lanfranconi smerom na tunel Sitina sa zrazila dodávka s kamiónom. Úsek je momentálne neprejazný. V tomto smere obchádzať to môžete s jazdom z mosta Lanfranconi cez Mlynskú dolinu a Patronku. Zdržíte sa 20 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolenci pri cestároch počkáte 15 minút. 10 minútové kolóny sú v Senici na Hurbanovej smerom do centra. Na hraničnom priechode Drietom a Starých Rozenkov smerom do Česka. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 10 minút si počkáte aj na viazde do Pozdišoviec z Trhovišťa. Pripomíname, že na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko pre údržbu v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez horský priechod, uzáveru naplánovali do stredy a radary nám hlásite v Košiciach na konci Gemerskej, merajú smerom na Rastislavovu a merajú aj v Ďurďošíku smerom na Košice. Želáme vám šťastnú cestu, Richard Steindl, bezpečné a plynné.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Rádio Regina Západ v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru vás pozývajú na 15. ročník súťaže v interpretácii ľudovej piesne Cena Janky Guzovej 2026. V súťaži sa predstaví 9 spevákov z rôznych kútov Slovenska. Sprevádzať ich bude v tomto roku jubilujúci 50-ročný orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Príďte podporiť mladé talenty slovenskej folklórnej scény. Tešíme sa na vás vo štvrtok 15. októbra o 18. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný.
1: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
2: My sme tu prišli tak nakrátko. Čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov? A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáč.
9: 400 to přidají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
12: To bolo ako v románe.
13: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V budúcom roku by cena tepla nemala skokovo rásť. V obci Čakánovce zaznamenali 9 nových prípadov žltačky. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, 13 až 18 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Teplári neočakávajú skokový nárast ceny tepla na budúci rok, hovorí predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janič.
2: Obyvatelia v roku 2026 už platili reálne ceny tepla. To značí, že v 2027 rozhodne by nemali platiť v istých lokalitách. Sa to môže niekde stať, ale nemali by platiť viac. Všetko to totiž to závisí od ceny paliva, to značí vo väčšine u nás v 50% od ceny plynu.
1: Ministerka hospodárstva Denisa Saková minulý týždeň potvrdila, že energopomoc bude aj v budúcom roku adresná, dostane ju 90% domácností. Pri centrálnom zásobovaní teplom chce rezort naďalej posielať energošeky. Policajt aj prokurátor pochybili pri incidente, pri ktorom sa 18-ročný mladík zo sekerou vyhrážal žiakovi pri základnej škole v Čeľadiciach. Oznámil to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Podľa neho nezačali trestné stíhanie včas. V prípade nariadil kontrolu. V obci Čakánovce v okrese Lučenec, kde je tamojšie lokálne ohnisko žltačky, zaznamenali 9 nových prípadov. Celkovo je tam 68 nakazených ľudí, pokračuje regionálna hygienička Nadežda Adová.
3: Ochorenie sme zaznamenali vo všetkých vekových skupinách, ale najvyššiu chorobnosť pozorujeme u detí a mladých dospelých. Všetkým osobom, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s chorou osobou, bol nariadený lekársky dohľad na dobu 50 dní u svojho ošetrujúceho lekára a očkovanie. Čo je veľmi dôležité, tak dodržiavať osobnú hygienu, umývať si ruky po použití toalety, po príchode zvonku pred jedlom a jednoznačne rešpektovať nariadené opatrenie.
1: Žilinský samosprávny kraj plánuje zabezpečiť čiastočnú rekonštrukciu budovy kuchyne s jedálňou na strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach. Náklady odhadol na viac ako 1 700 000 eur. Dodávateľa prác hľadá cez verejnú súťaž. Na hrebení Veľkej Fatry je už zimné tyčové značenie. Počas víkendu ho osádzalo viac ako 45 profesionálnych a dobrovoľných horských záchranárov. 3 až 4-metrové tyče môžu byť v zlom počasí bez map a mobilného signálu jediným oporným bodom. Sú približne 15 až 20 metrov od seba, hovorí profesionálny záchranár Michal Jakab, po ňom dobrovoľný Robert Bačkor.
4: Snažíme sa držať chodníka, ale zmena je v zimnej sezóne, kedy sa to vyhýba nejakým úsekom, kde by mohla hroziť lavína, prípadne zabludenie.
5: Tá hrebeňová časť Veľkej Fatry je takou destináciou tých diaľkových bežkárov, skialpinistov a tie zimné prechody na lyžiach, na snežniciach. Tá hlavná časť vie byť akože zákerná. Vysoké rýchlosti vetra, viditeľnosť klesá naozaj na špičku nosa.
1: Hrebeň Veľkej Fatry patrí medzi vyhľadávané miesta v lete, ale aj v zime. Je prístupný celoročne.
6: Čakaj, poďme, som teda to išiel raz v snehu a jasné, že to pomáha. Nenáč to nejde, keď nemáte signál.
7: Chodíme to teda aj v zime a myslím si, že to bude parádne, že bude to označenie tak spravené.
8: Pár rokov dozadu si pamätám napríklad na Krížne, nie? To naozaj to pomohlo.
1: V noci má byť jasno až polooblačno, ochladí sa na plus 4 až minus 1 stupeň, v údoliach miestami až na minus 3. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, výnimočne slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 13 až 18, na horách vo výške 1500 metrov okolo 1 stupňa Celzia. A vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: V kolónach sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce 10 minút a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch 15 minút. Na začiatku D1 pri Túranoch smerom na Martin opravujú mostné závery, osobné auto úsekom prejdú, nákladné musia obchádzať cez Sučany. A v Párnici je pre opravu uzavreté železničné priecestie, premávku presmerovali na vedľajšiu obchádzkovú trasu. Prejme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
9: Z Reginy Stred vás pozdravujeme aj 12. októbra popoludní. Október je mesiacom úcty k starším, je aj mesiacom povedomia o tehotenskej, pôrodnej a popôrodnej strate dieťaťa, no zároveň október patrí aj téme osvety a podpory prevencie rakoviny prsníka. V zdravotníckej rubrike prinesieme v rámci tejto témy aj osobný príbeh.
10: Ale to na mňa jednak taký osobný impact, že taký mierny strach. Na druhej strane nadobudla som trošku pokoru voči tomu životu a naozaj som si prehádzala priority.
9: V tejto hodinke si zahráme speváčku Kristínu, speváka Martina Haricha či Vaša Patajdla. Mám

0: témy nás zavedú aj na Liptov, Tekov či na Turiec. Nerušené počúvanie želajú Peter Mikloš a Daniela Fulová.
1: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina.

0: Na otvorenie časti diaľnice D1 Hubová Ivachnova čakali tisícky vodičov nielen z Liptova. Zápchy v Ružomberku a jeho okolí už boli pre chýbajúcu diaľnicu a obchvat mesta niekoľko rokov neúnosné. Dva dni pred samotným spustením diaľnice a tunela Čebrať sa sem prišli v rámci dňa otvorených dverí pozrieť stovky ľudí nielen z Liptova. Bola tam aj Lívia Dvorská.
1: Na Liptove bolo otvorenie diaľnice Hubová Ivachnova veľkým sviatkom. Už na deň otvorených dverí 3. októbra, teda 2 dní pred spustením úseku, sa sem prišlo pozrieť množstvo ľudí všetkých vekových kategórií.
2: Vyzerá to dobre, však nová diaľnica po toľkých rokoch konečne hotovo.
3: Pekne to spravili. Sú to odborníci, ozaj pekná robota je to, ale trvalo to dlho, ale boli prekážky aj.
1: Minister dopravy Jozef Ráš poďakoval Ružomberčanom a Liptákom za veľkú trpezlivosť za dlhé roky čakania v kolónach.
4: Treba poďakovať Ružomberčanom, ktorí roky tu naozaj mali 20 000 aut, ktoré prechádzali cez ich mesto, a toto sa z hodiny na hodinu dnešným dňom zmení.
1: Hlavné dôvody predraženia a meškania boli zosú pôdy a zmena trasy. Spresnil to riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
5: Ten zosú, ktorý nás preskúšal pod mostom 210 pri Liskovej, takisto tu na predportálovej časti tunela, vyžiadalo si to naozaj veľký projektantov, šikovnosť hotoviteľa, takisto aj naši ľudia sa tu významne vytrápili.
1: Otvorenia diaľnice sa zúčastnili aj liptovskí starostovia. Dotkne sa aj obce Martinček, hovorí starosta Juraj Bobek.
6: Aj z toho dôvodu, že prístup do okresného mesta z našej obce bol komplikovaný niekoľkými úsekmi na prístupe do Ružomberka.
1: Po otvorení liptovskej diaľnice D1 Hubová Ivachnová sa odľahčila doprava v Ružomberku, no v Hubovej problém hustoty a bezpečnosti dopravy pretrváva. Obyvateľom obce čiastočne pomohol tretí pruh na odbočenie do obce a na hlavnú cestu. Tretí pruh urobil pre vodičov cestu bezpečnejšou, no ubral skrajnice a cyklisti nemajú kadiaľ chodiť. Otvorenie diaľnice podľa starostu Hubovej Stanislava Nechaja ešte výrazne necítia.
7: V každom prípade počítame s tým a je to realita, takisto to. Ten nárast tých vozidiel o niekoľko tisíc to určite bude.
1: Dopravný analytik Jozef Drahovský potvrdil obavy, že v Hubovej naozaj dôjde k zústeniu dopravy.
8: To zdržanie narastie, lebo celkový objem dopravy je viac menej rovnaký, len teraz to bude akumulované do dvoch miest. Jedno v jednom smere, v druhé v druhom. Doteraz to bolo rozsiahnuté na viacero časti. Ale je dobré, že sa tam spravili úpravy, spravili sa tam priepustné tie cesty cez obce, čiže nebude to až tak zlé, ako sa pôvodne očakávalo, kým sa podarí spraviť Turany Hubova.
1: Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje, že vodiči, ktorí schádzajú z diaľnice na cestu 1/18 majú prednosť. Autá, ktoré idú po ceste 1/18 im naopak zase dávajú prednosť. Jazda tunelom Čebrať aj týmto úsekom diaľnice je bez povinnosti mať diaľničnú nálepku.
9: Rádio Regina aj vo vašom meste. Ružomberok 100,6. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Základná škola na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici má problém. Strecha prístavby pre druhý stupeň začala totiž zatekať. Krytina z plechu je totiž ešte pôvodná a slúži od roku 1976. Samospráva ako zriaďovateľ školy sa preto rozhodla problém vyriešiť radikálne. Viac zisťoval Radoslav Haring u riaditeľky školy Miroslavy Cenderskej.
1: V minulom školskom roku sme zistili, že naša strecha v prístavbe našej základnej školy bola poškodená. Predpokladali sme, že možno nejakými vetrami sa nám zvlnila, lebo je vlastne ešte pôvodná. No a preto sme vlastne potrebovali túto situáciu riešiť. Zavolali sme odborníkov, pretože sme potrebovali tú strechu aj dočasne aspoň opraviť. Takže opravili, no ale povedali samozrejme, že strecha si vyžaduje kompletnú výmenu celého toho strešného pokrytia. Takže vyžadovalo si teda už zapojenie aj nášho zriadovateľa, ktorý teda išiel do dohodovacieho konania.
2: Výmena kompletnej strešnej krytiny aj s poškodenou časťou krovu si vyžiada 6 miestnú sumu. Mesto by takúto investíciu zo svojho rozpočtu nedokázalo pokryť, vysvetľuje prednostka mestského úradu Jana Holá.
3: Strecha preukazuje veľkú degradáciu a mnohé poškodenia, ktoré sa prejavujú predovšetkým vlastne v zimnom období, keď na streche, ktorá je plechová, namrzá vlastne voda. Už vlastne v zimných mesiacoch vlastne sme zistili, že aj zateka a vlastne môže ohroziť aj celú konštrukciu toto zatekanie. Žiadali sme regionálny úrad školskej správy v Banskej Bystrici 99 932 € a žiadali sme teda opravu alebo celkovú výmenu vlastne tejto plechovej falcovanej krytiny na prístavbe základnej školy. V septembri vlastne nám bol doručená odpoveď, že naša žiadosť je schválená.
2: V tomto prípade mesto nemá povinnosť spolufinancovania, takže celú opravu strechy zaplatí regionálny úrad školskej správy. Problémom však môže byť blížiaca sa zima, ktorá rekonštrukciám striech príliš nepraje. Pokračuje Jana Holá.
3: Oprávneným žiadateľom je mesto, ale sú to finančné prostriedky určené pre základnú školu, ktoré im teda budú vlastne prevedené na ich účet a oni vlastne budú ďalej postupovať v zabezpečení vlastne týchto prác. Určite bude treba komunikovať vlastne s týmto regionálnym úrom školskej správy, aby vlastne boli informovaní, že prichádza naozaj zimné obdobie, čiže požiadame o to, aby vlastne nám umožnili presunúť tieto aktivity radšej až na jar, lebo to by bolo nevhodné otvárať strechu v zimnom období.
2: Pre túto chvíľu teda strechu na zimu provizorne opravili. Riaditeľku školy však trápia aj ďalšia budova, ktorá je síce o niečo mladšia, no pochádza tiež z konca 80. rokov. Zatiaľ do nej nezateká, no aj táto budova je už za hranicou svojej životnosti.
1: Súčasťou našej školy je aj ďalšia budova, kde je sústredený prvý stupeň. Táto budova si vyžaduje takisto rekonštrukciu, tiež je pôvodná. Ide o energetické zníženie vlastne náročnosti budovy. Ale náš zriaďovateľ už druhý rok vlastne sa zapája do výziev a teraz momentálne čakáme na vyhodnotenie výzvy, do ktorej sa tiež zapojili.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Žarnovica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Portréty.
1: V roku 1968 odišiel ako 21-ročný z Banskej Bystrice. Cez Austráliu sa dostal až do Novej Kaledónie, kde žije dodnes ako jediný Slovák. Dnes už s francúzskym pasom.
2: Sa zistilo, že som nie prvý révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika révaja, aby náčelníkov podplácal, aby sa nebúrili proti Francii.
1: Jeho celoživotnou vášňou sa stal jachting, no do rodnej Banskej Bystrice sa dodnes rád vracia. Na stretnutie so svetobežníkom Vladimírom Révajom vás pozýva Katarína Kovačechová dnes o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Minútku pred pol druhou pozdravujeme z Reginy Stred aj za volanty. Nehody ani radary ste nám nenahlásili, v kolóne si ale počkajte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce 10 minút a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestárok stratíte 20 minút. Ak viete viac, dajte nám vedieť, želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: Radio Regina. I'm always watching wild
1: birds in the sky. Ahojte, moje meno je Maťo Harich a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Stret.
0: Radosť počúvať. When the days are cold and nights are rainy here,

0: spevák Martin Harich a jeho Simple Song a pri speve ešte zostaneme. Neviem, či ste vedeli, ale dnes si pripomíname Medzinárodný deň zborového spevu. Spievate vy v nejakom, alebo ste kedysi boli súčasťou nejakého zboru? Pochváľte sa a prezraďte, na aké zážitky najradšej spomínate, ktoré sú spojené práve s vašim pôsobením v takomto zoskupení. Potešíme sa. Smerujte ich na náš WhatsApp.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.
0: Je 13 hodín 37 minút, o chvíľu sa vrátime k rannému živému vstupu, vezmeme vás tam s Jankou Grajciarovou na Turiec, tak zostaňte s nami, v tejto chvíli vám už bude spievať Natalie Imbruglia.

0: V obci Trnovo sa dnes začal samozber jablok a redaktorka Janka Grajcerová bola ráno pritom.
1: Zdravím všetkých, tak nálada je výborná, pretože jablčka sú krásne vyfarbené, sú červené, teda pre mňa sú ako keby všetky červené, ale Robert Jenej mi povedal, že nie je to tak, oni sú aj bordové, aj ružové, aj rôzne. No samozrejme, že nádherne voňajú a prišla aj Soňa, zberačka z Necpal. Soni, čo vám to napadlo prísiť nazbierať vlastné jablčka?
2: Dobrý deň, všetkých zdravím. Jablčka som prišla zobrať, pretože z obchodu mi nechutia. Tieto sú bio, sú krásne. Tak som si prišla nazbierať a mám vnučku prvú, takže budú aj pre vnučku.
1: To znamená, že idete robiť rovno aj výživu?
2: Áno, aj výživu spravím, jasnačka.
1: Pre deti je to naozaj veľmi dôležité, aby jablčka neboli chemicky ošetrované, aby boli v biokvalite, ale tak nie je to jednoduché dopestovať biokvalitu bez chemie, takéto krásne, nádherné jablčka. Tak som sa dozvedela, že aj bolo veľmi sucho, to znamená, že tá úroda je možno aj trošku zdecimovaná, o niečo nižšia. Marek Jendrušák nám povie.
3: Áno, zhruba oproti tým očakávaniam máme len polovičné výnosy. V jednom sade, ktorý sme povedali, že nám vymrzol, tak tam máme nulový výnos, ale tie ostatné sady, o ktoré sa staráme, tak je tam zhruba ten polovičný výnos. To sa samozrejme potom prejavuje aj na cene na pultoch alebo na cene na predajniach.
1: Čo s jablčkami potom, keď si ich nazbierame, tak keď nemáme poriadne studenú pivnicu?
3: Tak tí, ktorí majú chuť na čerstvé ovocie, tí si nazbierajú toľko, koľko uznajú za vhodné a vzhľadom na tie možnosti, ktoré majú na preskladnenie u seba doma, sa môžu teda rozhodnúť aj o alternatívnom uskladnení, a to vo forme už hotovej vymuštovanej jablčnej šťavy. Buď si ju robia vo svojich domácich podmienkach, to znamená, že pomelú si, vylisujú si, nalejú do fľašiek a normálne zasterilizujú, tak ako sa kedysi robili kompóty, alebo to zveria firmám, ktoré na to majú technológiu, kde sa jablčka podrvia, vylisujú, zastudená a potom prietokovým pasterom sa vlastne šetrne tepelne ošetria, tak aby tá šťava v tých buď plastových bag-in-boxoch alebo v sklenených nádobách vydržala aj niekoľko mesiacov.
1: Soňa už má odvážený kyblík a teraz Robo ukazuje, že kam sa ide zbierať, tak keď príde takto zberač, tak môže ísť kdekoľvek, alebo?
4: No, kdekoľvek vlastne už sú všetky odrody, majú vlastne zrelosť zberovú. Jedine si musí, ktorú odrodu chce, hej. Není problém, že si zobere Rubin Step, zobere si bedničku Lipna, už si môžu brať kadejaké odrody. A čo nie, tak to už my budeme brať do spracovania.
1: Záleží na tom, že na čo to ten človek potrebuje, hej, že napríklad Soňa hovorila, že detská výživa, niekto možno na uskladnenie, niekto na mušt.
4: No áno, ale my už máme vlastne všetky odrody, ktoré sú na samozber, tak už sú na skladovanie určené.
1: Soni, tá, ktoré sa vám najviac páči?
2: Ja páčia. Si tak prejdem, že môžem si zo všetkých, takže ja si tak rôzne poberem. A treba prísť nazbierať.
1: A to je aj so zážitkom určite spojené, lebo je tu krásne a človek je v prírode, v nádhernom prostredí, na čerstvom vzduchu, takže zážitkové jablčka to budú. Tak šťastný zber.
2: Ďakujem.
5: Malo byť pekné, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade. Mám ísť hľadať to, čo ľuďom chýba, a že vraj musím, inak už nikdy neuvidím teba, takže to skúsim.

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Počúvate Rádio

0: Mesiac október patrí téme osvety a podpory prevencie rakoviny prsníka. Zároveň je vyjadrením spolupatričnosti so ženami s týmto ochorením. Ružový október je aj témou tohto týždňovej zdravotníckej rubriky, v ktorej vám prinesieme nielen dôležité informácie, ale aj osobný príbeh.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Pre riaditeľku AGEL, mama centra Svätej Agáty v Banskej Bystrici, doktorku Danielu Kňaze-Doležalovú, je téma rakoviny prsníka nielen profesijnou, ale aj osobnou záležitosťou. Ochorenie jej diagnostikovali mesiac po nástupe do funkcie.
3: Malo to na mňa jednak taký osobný impact, že taký mierny strach. Na druhej strane mi to prinieslo aj také pozitívne skúsenosti. Nadobudla som trošku pokoru voči tomu životu a naozaj som si prehádzala priority v tom živote, čo je naozaj dôležité a čo je menej dôležité.
2: Sa to ako možno zmenilo? Lebo však pracovné povinnosti treba naďalej vykonávať?
3: Ja som workaholik, takže to mi zostalo, aj to asi navždy bude, lebo čím viacej práce, tak ja som tomu radšej. Je to čudné, ale bolo to super, pretože som si prešla diagnostikou v mojom zariadení, ktoré vlastne riaditeľujem, chirurgickou terapiou, takže som videla, aký majú prístup tie sestry, sanitárky, aj tými chemoterapiami, ako tie ženy fungujú, ako majú nastavenú aj tú psychickú pomoc. Mala som sama tú možnosť tým prejsť a vlastne nájsť aj také nejaké možno skryté veci, ktoré ten bežný pacient nevidí.
2: Po tejto vašej osobnej skúsenosti aj sa istým spôsobom zmenil pohľad na pacientky. V akom zmysle?
3: Dovtedy som sa pozerala na tie ženy s rakovinou prsníka ako nevyliečiteľné, alebo také, ktoré už to majú tak škaredo povedané zrátané. A teraz viem, že to tak vôbec nie je, že záleží od toho stupňa, kedy je to vlastne zachytené to ochorenie. Samozrejme, že sú také ženy, ktoré prídu fakt neskoro, pretože sa nestarajú o seba, vidia na sebe každú vrásku možno, nejaký krivý zub, ale to, že majú napríklad vtiahnutú bradavku, alebo že tam majú nejakú hrčku, alebo že majú výtok tej bradavky, tak to neberú do úvahy. Ale tie ženy, ktoré sa o seba starajú, chodia pravidelne na tú preventívnu prehliadku, tak beriem tak, že baby sa od seba starajú, super, a to, že sa u nich vyskytla tá rakovina, tak už ten včasný záchyt je už ten prvý krok k vyliečeniu, pretože keď je to malé, dá sa to vyriešiť iba čiastočným odoperovaním, nemusia ísť, že by je odrezali celý prsník, samozrejme záleží aj od agresivity toho karcinomu, ale pozerám sa na tie ženy, takže ešte ich čaká pekný dlhý život pred sebou.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Zavolala nás táto pani,
1: že vraj počula výbuch.
2: Situácia je vážnejšia, než by sa mohlo zdať.
3: Ako to tu máte s trhavinami?
4: Kto bol pachateľom? Karol Fondor.
3: Ako sa chlapec na vozíku dostane k výbušnine?
5: S tou mladou babou nemám naozaj nič spoločné.
6: Príčinou kolapsu bola droga.
3: Podozrivých veľa a dôkazy žiadne.
7: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke. Pripraviť sa.
8: Príjemný dobrý večer.
7: Zabaviť sa.
9: Zaťahujeme.
8: Áno.
10: A dobre. My poťahujeme.
8: Áno.
7: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
8: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
7: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
11: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žarnovica si objednala štúdiu na obnovu centra seniorov. Vo viacerých školách sa budú tento týždeň venovať téme jedla. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno, 13 až 18 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Od 1. novembra si spotrebiteľ pri internetovom nákupe z tretích krajín zrejme priplatí. Plánované zavedenie manipulačného poplatku reaguje na rastúci počet nákupov zo zahraničných internetových obchodov a online platforiem. Finančná správa upozorňuje ľudí, aby venovali pozornosť poplatkom, ktoré si pri nákupe zo zahraničia spoločnosti účtujú a overovali si, komu sú určené. Hovorca Daniel Kováč.
2: Manipulačný poplatok predstavuje pevnú sumu 2 eurá za položku colného vyhlásenia. Vyberať ho budú colné orgány pri spracovaní colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu pri predaji na diaľku. Výška poplatku nebude závisieť od hodnoty tovaru.
1: Mesto Žarnovica plánuje opraviť budovu denného centra seniorov Žarnov. Dalo si vypracovať architektonickú štúdiu na projekt na prestavbu. Podľa zmluvy zverejnenej v centrálnom registri za to zaplatí 42 tisíc eur. Vypracovanie štúdie a projektu hradí mesto z vlastných zdrojov. Na plánovanú rekonštrukciu sa chce uchádzať o podporu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Dôvodom obnovy má byť nevyhovujúci stav objektu, opakované poruchy a nedostatky. Poznať pôvod potravín, ich cestu na náš stôl a naučiť sa zodpovedne si vyberať, čo jeme. To je cieľ súťažno-vzdelávacích aktivít pre žiakov základných škôl, ktoré po 14. krát organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. V 500 školách budú tento týždeň diskutovať a kreatívne pracovať s témou jedla. Predseda Agrokomory Jozef Šumichrast.
3: Konzumácia zdravých, slovenských, kvalitných potravín je naozaj veľmi podstatná pre spotrebiteľov, je veľmi dôležitá aj pre nás ako producentov a myslíme si, že naozaj bez takej vzájomnej úcty, bez takej vzájomnej podpory nebudeme vedieť posúvať ďalej slovenské poľnohospodárstvo a slovenské potravinárstvo ďalej.
1: Región Liptov zaznamenal ešte v júli výraznejší medziročný nárast návštevnosti. Počet ubytovaných presiahol 116 tisíc. Ako informovala manažérka pre komunikáciu a PR oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Katarína Šarafínová, údaje za prvý prázdninový mesiac leta zverejnil štatistický úrad.
4: Medziročný nárast počtu ubytovaných hostí bol takmer 30% a zaznamenali sme aj viac ako 30% nárast počtu prenocovaní. Rastla pritom domáca aj zahraničná klientela.
1: Darilo sa vodným parkom, návštevníci vyhľadávali turistiku, cyklistiku, veľký záujem bol aj o Liptovskú Maru. V 10. kole hokejovej domácej najvyššej súťaže zvíťazil Slovan Bratislava nad Prešovom 8-2. V tabuľke je na prvom mieste. Gól a 4 asistencie si pripísal Američan Pekararo, hovorí Lukáš Janča.
5: Perfektná úspešnosť, ja dúfam, že to preneseme do ďalších zápasov. Veľká potenciál, som za to rád, že každému sa takto darí a dúfam, že nás to iba posúva ďalej a každého to tak nakopne, aby dávali ešte viacej golov. Ešte lepšie, ako keby sme mali byť na nejakých posledných priečkach, takže určite nás to môže pozbudiť a budeme bojovať ďalej.
1: Žilina vyhrala nad Michalovcami 3-1, Košice nad Trenčínom 3-2, Nitra nad Spišskou Novou Vsou 3-0 a Banská Bystrica nad Litovským Mikulášom 5-2. Oba góly Liptákov strelil útočník Matúš Vojtech.
6: Hodnotíme si každý zápas. Myslím si, že máme veľmi dobré výkony, ale nevieme premeniť svoje šance, čo máme v zápasoch a to je zatiaľ, čo nás trápi. Tiež som mal nejaké golové suchoty a som rád, že to tam padlo, ale vďaka Mišovi Chovanovi, ktorý mi dvakrát nahral úplne na hokejku, čiže veľká vďaka ide jemu. Myslím si, že hráme veľmi dobrý hokej, čiže len premeniať tie šance.
1: V noci má byť jasno až polooblačno, ochladí sa na plus 4 až minus 1 stupeň, v údoliach miestami na minus 3. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, výnimočne slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 13 až 18, na horách vo výške 1500 metrov okolo 1 stupňa Celzia. A vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: 20 minút sa zdržíte v kolóne za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch a v Párnici je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Premávku presmerovali na obchádzkovú trasu. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Pekné pondelkové popoludnie, sme radi, že aj naďalej ho trávite v spoločnosti Reginy Stred. V ekonomickej rubrike si už o chvíľu povieme, ako budovať finančnú gramotnosť u detí.
8: Finančná gramotnosť sa u detí začína pri malých rozhodnutiach, keď si dieťa vyberá, na čo minie svoje vreckové, alebo sa rozhoduje, či si kúpi niečo menšie hneď, alebo si radšej našetrí na niečo väčšie, po čom túži viac.
7: Z Rádia Regina Stred pozdravujú Peter Mikloš a Daniela Fulová.
0: Počúvate Rádio Regina.

0: Dnes sa budeme v ekonomickej rubrike venovať otázke, ako deti viesť k finančnej gramotnosti.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Deťom sú dnes blízke technológie. Existuje niekoľko podcastov či kanálov na sociálnych sieťach, ktoré vysvetľujú, ako pracovať s peniazmi. Ponúka ich Národná banka Slovenska, ale aj rôzne finančné inštitúcie či odborníci na peniaze. Významnú úlohu má rodina. S akými témami začať, hovorí odborník na financie Zoltán Čikes.
3: Finančná gramotnosť sa u detí nezačína pri pojmoch, ako je úrok, rozpočet či investovanie. Začína sa pri malých rozhodnutiach, keď si dieťa vyberá, na čo minie svoje vreckové, alebo sa rozhoduje, či si kúpi niečo menšie hneď, alebo si radšej našetrí na niečo väčšie, po čom túži viac. Vreckové predstavuje ideálny spôsob, ako na deti postupne preniesť čas odpovednosti. Rodičia pritom nemusia kontrolovať každý nákup ani okamžite zasahovať, keď dieťa peniaze minie inak, ako by si sami predstavovali. Ak dieťa minie vreckové za pár dní, práve moment, keď si musí na ďalšie peniaze počkať, môže byť veľmi užitočný. Zistí, že minuté peniaze sa jednoducho nedajú minúť ešte raz. Táto skúsenosť môže mať pre jeho budúce rozhodovanie veľkú hodnotu.
2: Hoci dnes existujú detské účty s platobnými náramkami či prsteňmi, či možnosť platiť mobilom, odborník odporúča, aby sa deti učili pracovať s hotovosťou.
3: Pri mladších deťoch je užitočné pracovať radšej s hotovosťou. Keď fyzicky vidia, ako im peniaze pribúdajú a následne miznú, ľahšie si uvedomia ich hodnotu. Dnes však hotovosť postupne ustupuje platobným kartám, mobilom a online nákupom. O to ťažšie deti chápu, že každá digitálna transakcia zostatok na účte reálne znižuje. Preto je dôležité spájať digitálnu platbu s konkrétnou hodnotou, aby dieťa pochopilo, že aj keď pri platbe nič neodovzdáva z ruky do ruky, jeho úspory sa znižujú.
2: S pribúdajúcim vekom môžeme deti prizvať aj k dôležitejším finančným rozhodnutiam.
3: Starší školáci môžu postupne prevziať starostlivosť o vybrané pravidelné výdavky, používať vlastný účet alebo platobnú kartu a zároveň sa učiť plánovať financie na dlhšie obdobie. Nie je umenie dať staršiemu dieťaťu viac peňazí. Umenie je naučiť ho, ako s nimi rozumne hospodáriť. Najlepšie príležitosti, počas ktorých sa deti môžu prirodzene učiť finančnej gramotnosti, prináša každodenný život. Od spoločného nákupu až po plánovanie výdavkov na výlet či rozhovor o tom, prečo si rodina na niektoré veci odklada peniaze. Práve takéto skúsenosti pomáhajú deťom postupne pochopiť nielen to, ako peniaze fungujú, ale aj to, akú majú hodnotu.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

V úvodnej hodinke popoludnejšieho vysielania som spomínala, že dnes je Medzinárodný deň zborového spevu a bola som zvedavá, či aj vy v nejakom takomto zoskupení pôsobíte, respektíve ste pôsobili. Napísala nám poslucháčka Ivana. Keď som bola mladšia, spievala som v chrámovom zbore u nás v obci. Najskôr sme boli zhruba 8 nadšenci, no neskôr sme sa rozrástli o ďalších členov a nakoniec nás bolo asi 20. Spievali sme veľa a kapela piesní, ale mali sme v repertoári aj piesne so sprievodom gitary či organu. Pochodili sme rôzne festivály, boli sme aj v zahraničí, boli to veľmi príjemné chvíle s priateľmi a prinieslo mi to veľa pekných zážitkov. Rada na to spomínam a občas si s nimi zaspievam aj v súčasnosti. Tak ďakujeme, že ste sa podelili o svoj príbeh a poslali nám takú krásnu dlhú správu. My vám za to posielame pesničku od kapely Hex. Nikdy nebolo lepšie, tak nech sa vám dobre počúva.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliášom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
3: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
4: Ako sa vlastne voláš?
5: Rybo.
4: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a Rybo v sobotu o 18.15.
6: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
0: Zelená vlna.
7: Krátko pred pol treťou sme tu aj s dopravnými informáciami. Nehody ani radary neevidujeme, v kolóne si ale postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, je to na 15 minút a pozor si dajte na diaľnici D1 pred odpočívadlom Dechtáre smerom z Liptovského Mikuláša, je tam na krajnici odstavený kamión. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: O 14.30 minúte máme pre vás tipy na kultúrne podujatia.
1: Tipy na voľný čas.
0: Pripravte sa na večer plný energie, emócií, silných hudobných momentov a piesní, ktoré poznajú celé generácie fanúšikov. Peter Smorík vás dnes pozýva do auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici na svoj viac než koncert. Začiatok je o 19. V Banskej Bystrici ešte zostávame a pozývame vás aj na výnimočný český jazzový projekt Dan Barta a Robert Balzar Trio. Nie je to koncert speváka s doprovodnou kapelou, je to stretnutie štyroch silných hudobných osobností, ktoré spolupracujú ako jeden živý organizmus. Predstavia sa dnes o 19.30 v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Legendárny český pesničkár Jarek Nohavica prichádza do Žiliny, kde odohrá hneď dva koncerty v Dome odborov. Prvý termín sa uskutoční dnes a pre veľký záujem bol pridaný aj druhý koncert zajtra. Fanúšikov čaká recitál plný známych piesní, silných textov, humoru aj noviniek z albumu Máma mi dala klíč na krk klíč. Vítaní ste o 19. hodine na veľkej scéne Domu odborov v Žiline. Rapunzel na vlásku je interaktívne divadelné predstavenie, ktoré je inšpirované klasickou rozprávkou bratov Grimovcov a prináša príbeh o odvahe, priateľstve a sile dobra. A možnosť užiť si ho na vlastné oči máte dnes o 17. hodine v Dome kultúry v Bytči.
1: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: you know I love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: CT a magnetická rezonancia. Vyšetrenia, s ktorými sa dnes stretne väčšina z nás. Niekto ich absolvuje s úplnou ľahkosťou, iný vstupuje do vyšetrovacej miestnosti s poriadnou dávkou rešpektu či dokonca strachu. Existujú overené rady a tipy, možno aj malé finty, ako obavy z týchto vyšetrení prekonať. Aj o tom bude dnešná relácia Pohotovosť, ktorú vysielame na Regine po 21. hodine. Viac nám už prezradí autorka relácie Monika Hrišková.
2: Začnem krátko pár faktami. Prvé klinické CT vyšetrenie pacienta sa uskutočnilo v roku 1971 a počas nasledujúcich rokov sa technológia rýchlo rozšírila. Magnetická rezonancia prišla do praxe očosi neskôr v 80. rokoch, čiže zhruba v rokoch dnešných našich 40-tníkov a 50-tníkov. Zhruba polstoročie a obe metódy sa posunuli od prelomových experimentov k vyšetreniam, bez ktorých si dnes modernú diagnostiku prakticky nevieme predstaviť. Práve preto sa na obe vyšetrenia pozrieme najmä z tej praktickej stránky. Ako sa na ne pripraviť, ako dlho trvá CT a koľko času strávime na magnetickej rezonancii. Čo počas vyšetrenia môžeme a nemôžeme robiť? CT a magnetická rezonancia sú dnes bežnou súčasťou od plánovaných vyšetrení až po akútne prípady a náhle zdravotné ťažkosti. Budeme tiež hovoriť o tom, aký je medzi nimi rozdiel a kedy nás lekár pošle na CT a kedy na magnetickú rezonanciu. Mojimi hostiami budú tentokrát radiologickí technici z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach na Rastislavovej ulici. Práve oni sú našim prvým kontaktom, keď vstúpime do sveta tejto modernej medicínskej techniky. No a pritom o ich profesii vieme dnes pomerne málo. Spája medicínu, fyziku, technológie aj prácu s pacientom. Rozhodne je to teda oveľa viac než len obsluha prístroja. Pozrieme sa aj do minulosti na objavy, náhody a dokonca omily, ktoré predchádzali vzniku dnešných moderných medicínskych technológií. A nazrieme aj do traumacentra, kde pri vážne zranenom pacientovi rozhodujú minúty a radiologický technik je súčasťou tímu, ktorý musí konať rýchlo a presne. Takže informácií bude naozaj veľa. Naše poslucháčky a poslucháči sa budú môcť samozrejme pýtať na to, čo ich na týchto vyšetreniach zaujíma. Nezabudnite počúvať Pohotovosť už dnes večer po 21. na rádiu Regina.

0: to s tou pomocou, to si myslel vážne?
1: Určite ti môžem slúbiť, že zájdem aspoň na testy, aby sa zistilo, či som hodný darca. Teda, či sme naozaj bratia.
2: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na Jednotke.
3: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
4: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
5: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od pondelka do piatka o 20:20 na 20.

0: 24 a po 15 v Rádiu Regina.
1: 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
2: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.

0: radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Správnym kúrením môžeme ušetriť teplo aj peniaze, pripomínajú teplári. Zhotoviteľ odstraňuje nedostatky na obnovenom moste pri bývalej píle v Detve. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno, 13 až 18 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Teplári pripomínajú, že domácnosti môžu správnym kúrením ušetriť teplo aj peniaze. Každý stupeň navyše znamená približne o 6% vyššiu spotrebu energie. Predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janiš radí neprekurovať miestnosti a udržiavať teplotu na úrovni približne 21 stupňov.
2: Ďalej je potrebné radiátory nezakrývať ničím, ani závesmi, ani nábytkom, ani záclonami. Za ďalšie, vetrať intenzívne, najlepšie naprievan a krátko. Ak by sme dlho vetrali cez vetračky, ochladzujeme celú miestnosť a tým pádom budeme musieť oveľa viac tepla minúť na to, aby sme ich dostali do pôvodného stavu.
1: Banskobystrický samosprávny kraj sa naďalej zaoberá mostom cez potok Detvianka pri bývalej píle v Detve. Pri preberaní obnovenej stavby spísali nedostatky, ktoré zhotoviteľ odstraňuje. Nebráni to však bezpečnému užívaniu mosta, informovala Vanessa Čierna z tlačového oddelenia kraja.
3: Pokiaľ ide o nerovnosti na vrchnej asfaltovej vrstve mosta, tie sú vo fáze vyhodnocovania stavu veci. Presný harmonogram a trvanie nápravných prác bude určené až po vypracovaní odborného posudku s návrhom technického riešenia.
1: V Banskej Bystrici otvorili nové Talent Centrum. Žiakov základných škôl nasmerujú s výberom strednej školy a pomôžu im objaviť svoje silné stránky. Pomáhať im budú aj vyškolení poradcovia. Talent Centrum budú využívať školy z celého kraja. Pokračuje riaditeľ Centra voľného času junior Julian Krúl.
4: Na základe výsledkov tých testov, ktoré si tu u nás spravia, im vyjde nejaký výsledok. Môže im to ukázať, v ktorej oblasti sú dobrí. Či sú dobrí v umeleckej oblasti, či sú dobrí v nejakej technickej, pedagogickej, sociálnej. Môže to pomôcť nielen im, ale aj rodičom pri výbere.
1: Na gymnáziu Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši sa niektorí študenti učia dejiny podľa knihy, ktorú napísal ich učiteľ. Regionálne dejiny Hontu a Novohradu majú možnosť spoznať aj ostatní školáci v meste, keďže im ju autor bezplatne poskytne. Učiteľ Tomáš Takáč upozorňuje, že študenti majú málo vedomostí o histórii regiónu, v ktorom žijú.
5: Náš okres to potrebuje, pre žiakov to bude veľmi prospešná pomôcka a hlavne aj pre pedagógov, aby sa mali čo chytiť. Žiaci vedia, čo sa dialo vo svete alebo národné dejiny, ale všímal som si, že častokrát nevedia tie veci, ktoré ich obklopujú v ich dedinách. Práve na toto som chcel vytvoriť učebnicu, aby si vedeli osvojiť aj tieto regionálne dejiny.
1: Takmer 20 heligonkárov vystúpilo tento víkend v Novej Bani na jubilejnom 40. ročníku festivalu Novobánsky heligonkári. Prišli stovky divákov. Z pôvodne lokálneho podujatia sa postupne stala prehliadka s celoslovenskou účasťou. Manažérka kultúry a športu v Novej Bani Dagmar Lachká.
6: Zorganizoval sa prvý ročník už 17. decembra v roku 1984 a na pódiu sa vtedy stretlo 18 heligonkárov a všetci boli z Novej Bane, preto ten názov Novobanskí heligonkári. Začlenili sme do deja vždy nejakú tému, ktorá z gazdovstva, či to bolo včelárstvo, pečenie koláčov, rôzne témy a tento ročník sme mali nakladanie kapusty.
1: V noci má byť jasno až polooblačno, ochladí sa na plus 4 až minus 1 stupeň, v údoliach miestami na minus 3. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, výnimočne slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 13 až 18, na horách vo výške 1500 metrov okolo 1 stupňa Celzia. A vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: Za Zvolenskou Slatinou sa smerom na Zvolen pri cestároch zdržíte v kolóne asi 15 minút a na trase z Párnice do Kráľovian 10 minút. V Párnici je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Premávku presmerovali na vedľajšiu obchádzkovú trasu. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Pozdravujeme vás. V tejto hodinke si štandardne zavoláme s meteorológom a vyzistíme, aké teploty nás čakajú v najbližších dňoch. No a v záhradkárskej rubrike vyzdvihneme význam výsadby ovocných stromov aj na sídliskách.
8: Tým, že oni nemajú taký hlboký koreňový systém, môžeme ich sadiť aj na miestach, kde sú inžinierske siete alebo v ich blízkosti a máme z nich dva úžitky.
7: Pohodovo si zahráme.
9: Když už se ženou snídá, bamba, bamba, ideme zamilovať.
7: Pohodu pri rádiách želajú Peter Mikloš a Daniela Fulová. A hoci máme prvý pracovný deň týždňa, v tejto chvíli z Reginy Stred posielame pesničku Voľný deň od Mira Žbírku. Nech sa dobre počúva.

0: Predpoveď počasia.
1: Aké teploty máme v ďalší jesenný oktobrový deň, respektíve popoludní? Na strednom Slovensku už povie meteorologička Jana Potanková. Pekné popoludne.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Tak ako
2: tak
1: máme?
2: V týchto chvíľach máme na území stredného Slovenska väčšinou malú oblačnosť, ale v Žilinskom kraji je miestami oblačnosť zväčšená. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme 14,5 stupňa, v Tučianskych Tepliciach 12 stupňov, v Žiline 13, v Čadci 12,5, v Oravskom Veselom 9,5 stupňa, v Liesku je 10, v Liptovskom Mikuláši 12 stupňov, v Poprade máme aktuálne 13,5, na Štrbskom Plese 7 stupňov, v Telgarte 10, v Brezne 15, v Banskej Bystrici 13,5, na Sliači 15 stupňov, takisto hlasí aj Žiar nad Hronom, v Banskej Štiavnici máme 11 stupňov, v Dudinciach 17, Bzovík má aktuálne 15 stupňov, 17,5 stupňa majú momentálne Boľkovce pri Lučenci, 17 stupňov v Rimavskej Sobote, v Revúce je 16 a v Lome nad Rimavicou 10 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor, miestami je severný, prípadne severozápadný do 20 km za hodinu, len v Popradskej Kotline momentálne fúka silnejší vietor okolo 25 km za hodinu.
1: Čo prinesie noc?
2: Bude jasno až polooblačno, ojedinele so zväčšenou oblačnosťou najmä na severe a nad ranom sa výnimočne môže vyskytovať hmla. Teplota bude klesať na 4 až minus 3 stupne Celzia a fúkať na bude slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.
1: Aký bude útorok?
2: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, do poludnia na severe ojedinele s nízkou oblačnosťou, pričom výnimočne sa môže vyskytovať aj hmla a takisto výnimočne sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. Denná teplota zajtra bude 13 až 18 stupňov Celzia, na severe bude miestami okolo 11 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 1 stupeň a naďalej nám bude fúkať prevažne slabý vietor.
1: A povedzme si, čo ešte zvyšné dni pracovného týždňa?
2: Hlavne v stredu a vo štvrtok bude oblačnosti prechodne viacej. Očakávame skôr oblačné až zamračené počasie, len miestami bude prechodne zmenšená oblačnosť a takisto sa ojedinele môžu vyskytovať dážď či prehánky, predovšetkým na severe stredného Slovenska. Noc bude opäť chladná, väčšinou bude teplota klesať na 5 až 1 stupeň Celzia, miestami najmä v údoliach až do minus 4 stupňov a denná teplota bude väčšinou v intervale 11 až 16 stupňov Celzia.
1: Ďakujeme veľmi pekne, vďaka vám vieme, s čím rátať. To bola meteorologička Jana Potanková. Krásny zvyšok dňa.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Deň architektúry sa minulý týždeň v Kremnici konal už po piaty raz. Tentoraz návštevníkom priblížil históriu a architektúru barokového františkánskeho kláštora na námestí. Kultúrne centrum Akropola, ktoré podujatie tradične organizuje, hodnotí tohtoročný ročník ako najúspešnejší. S mikrofónom tam bola aj Andrea Chudová.
1: Nachádzame sa na Rajskom dvore vo františkánskom kláštore v Kremnici, ktorý bol vybudovaný rehlou františkánov v 17. storočí. Posledný františkán túto budovu opustil v druhej polovici 20. storočia násilne. Odtedy tento františkánsky kláštor chátral. Dnes sa tu stretávame na Dni architektúry. Ako tento priestor hodnotí architekt Robert Tame?
2: Ja ho hodnotím pozitívne, pretože som sa aj zúčastnil na jeho ako keby rekonštrukcii. Teraz spolupracujem vlastne s Nadeždou Hraškovou, ktorá je hlavná architektka tohoto celého priestoru a tejto rekonštrukcie.
1: Aký ten potenciál podľa vás tohto historického komplexu?
2: No tak ten potenciál je hlavne ako v súvislosti s Kremnicou a s námestím, že je to jedna z hlavných budov na tom námestí, ktorá bola dlhé roky vlastne zavretá a vôbec nevytvárala ten život na tom námestí. Hej. A strašne to tam podľa mňa chýba, lebo to námestie je de facto mŕtve, hej, že tam nemáte skoro žiadne kaviarne alebo tieto veci a ten kláštor práve toto dokáže tomu mestu dať.
1: Ten potenciál celého tohto priestoru nie je ukrytý nad zemou, ale práve pod zemou.
2: Pod zemou sú vlastne veľké priestory pivníc a krypt, čo sú také ako unikátne a my vlastne chceme sprístupniť ľuďom a urobiť vlastne nejakú expozíciu v tých podzemných priestoroch a dostali sme minulý rok na to grant. Možno, ak sa podarí, tak už na rok, v lete alebo na jeseň, to bude proste prístupné ako na prehliadky.
1: Františkánsky kláštor v Kremnici prešiel za posledné roky výraznou rekonštrukciou, ktorá začala v roku 2024. Vedľa mňa stojí reštaurátor Jan Janda. Ako hodnotíte tieto posledné roky a čo to pre vás znamená, keď sa tento kláštor naplňa ľuďmi?
3: Robí mi to ohromnú radosť, keď vidím tú promenu. Keď sme na Kremnické gagy otvorili prvýkrát kláštor verejnosti, tak som si pripadal, že som v nejakom inom meste, v nejakom inom objekte. Bol som z toho skoro až dojatý.
1: Tá rekonštrukcia bola zásadná v tom, že ten kláštor bol, dá sa povedať, na spadnutie.
3: Áno, bol v takom havarijnom stave, ako vyložené boli tu propadnuté veci, nádvorie bolo vlastne prepadnuté do pivnice, takže riešili sme takýto havarijný stav a potom sme sprístupnili v podstate prízemie, ktoré je možno navštíviť ako kaviareň.
1: Architektka na Dni architektúry v Kremnici, čo vás zaujalo na františkánskom kláštore?
4: Asi aj tá jeho minulosť a celá tá obnova, rekonštrukcia, hľadanie novej funkcie. Teším sa, že po rokoch to tu vidím v takomto stave, pretože som tu bola možno 5 rokov dozadu, kedy tento objekt bol čistá ruina.
1: Turistický sprievodca David Neuschlo, ako hodnotíte to, že Rajská záhrada je zaplnená ľuďmi, sú návštevníci? Čo to pre vás znamená po toľkých rokoch, kedy bol tento františkánsky kláštor verejnosti prístupný?
5: Znamená to, že opäť kláštor ožíva, aj keď je po etape, ale znovu sa prinavráti tá pôvodná myšlienka, na čo vlastne kláštor slúžil, čiže slúžil aj ľuďom, nielen františkánom.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Kremnica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
3: Vznik obce Valašská je od nepamäti spätý s chovom oviec a valašskou kolonizáciou. Vďaka prírodným podmienkam sa tu ovčiarstvu venujú dodnes.
4: Keď bol dobrý čas, tam zavorať sa nemusel, ovce šli, košiar sa neprekladal tam, spadli na vôľu, popod bučinu ovce.
3: Viac sa dozviete v studničke s Andreou Jágerovou v sobotu po 21.
5: Ja vždy rozeznávam, hravie rozeznávam.
6: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, 13 hudobníkov. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Richard Miller, Vianoce. 4. novembra Žilina, 5. novembra Martin, 23. novembra Ružomberok. Vstupenky na predpredaj.sk.
7: Zelená vlna.
8: Minútku po pol štvrtej pozdravujeme na stredoslovenské cesty. V kolóne si postojíte na výjazde zo Žiliny na Rajec, zdržíte sa 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút, 10 minút stojíte na trase z Martina do Koštian nad Turcom, za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch stratíte 20 minút a zdržíte sa aj na trase z Párnice do Kraľovian 10 minút. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 Rádio Regina Stret.

0: Význam zelene na sídliskách, to je téma, ktorej sme sa venovali aj v našej pravidelnej rubrike o záhrade. Dnes zaostríme na ovocné stromy. Viete si predstaviť, že by ste spracúvali ovocie, ktoré vám narastie na sídlisku pod oknami?
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Ak by sme sa prešli slovenskými mestami alebo sídliskami, tak len málo kde by sme našli ovocné stromy. Bývajú nahrádzané skôr tými okrasnými drevinami. Či ovocné stromy patria napríklad aj na sídliska, tak to nám povie Jana Tlučáková.
3: Ovocné stromy sú z pohľadu ujateľnosti na plochách veľmi výhodné. Tým, že oni nemajú taký hlboký koreňový systém ako veľké stromy, čo sa týka napríklad ihličnanov, môžeme ich sadiť aj na miesta, kde sú inžinierske siete alebo v ich blízkosti a máme z nich dva úžitky. To, že ochladzujú priestor, vytvárajú kyslík, ale aj to, že z nich môže mať aj ten úžitok ovocia.
2: Ľudia však často na sídliskách majú výhrady voči ovocným stromom. Čím argumentujú?
3: Najčastejšie argumenty proti ovocným stromom sú, že na ovoci, ktoré opadáva, je veľa hmyzu, najčastejšie osy alebo včely. Ďalším argumentom je, že to nepozbierané ovocie zahníva a zapácha. Dajme tomu popadané drobné čerešne im znečisťujú obu a tak podobne.
2: Vy ste už naznačili dôležitú funkciu aj v tomto období, keď ceny potravín sú vysoké, aj toho ovocia a zeleniny. By bolo výhodné mať niekde na sídlisku ovocné druhy, ktoré si môžeme dopestovať a potom využiť doma. Čoho sa ľudia obávajú?
3: Obávajú sa toho, že ovocie je znečistené výfukovými plynmi alebo prachom. Z môjho pohľadu aj v záhrade, na dedine pri rodinnom dome môže byť ovocie takýmto spôsobom znečistené, keď záhrada je pri ceste. Takže tohto by som sa neobávala. Minimálne nie je striekané chémiou, ako ho kupujeme v obchode, takže túto výhodu mám.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.
4: Volám sa Robo Opatovský a poslucháčom Rádia Regina prajem pekný deň. Zrazu.

0: Plánujete na jeseň vysádzať vinič? Zajtra ráno nám skúsený vinohradník poradí, či treba sadenicu viniča pred výsadbou upraviť.
1: Prchná časť viniča sa namáča do parafínu. Ak by neboli parafínované, tak ich musíme nakopcovať mierne, aby museli prvé výhonky vyjsť cez zeminu.
0: Čaká vás tiež súťaž o 50-eurovú poukážku na nákup kníh, no nosnou témou bude sté výročie narodenia režiséra, choreografa a herca Martina Ťapáka.
2: Dobré ráno vám, milí rodáci, všetkým želám, hlavne Hornohoravcom, pretože vtedy, keď som ešte zbieral folklór, ľudovú tradíciu, spevy, tance, tak ste veľmi vďačne otvárali nielen svoje dvere, ale aj svoje srdcia. Nož teda, dobré ráno vám prajem.
0: A ešte o čosi skôr, než Martin Ťapák vám dobré ráno zaželá od mikrofónu aj moderátor Peter Magurský. No a o chvíľu vám príjemné popoludne zrejme zaželá aj moderátorka obľúbenej relácie Zahrajte mi túto, Mária Trstenská-Trubíniová. Ahoj a prezraď nám o dnešnej relácii viac.
3: Pôjdeme do Turzovho domu v Banskej Bystrici, ale zároveň pôjdeme aj do Novohradu a navštívime zaniknuté obce Turiepole a Lešť. Spojíme to teda do výstavy Nevymazané dedičstvo a budeme sa rozprávať s dizajnérkou Šperkou Petrou Todt, čo ju inšpirovalo k tomu, že sa pustil do takejto výstavy. Takisto spomenieme, že aké šperky sa tam vystavujú, aké kroje sa tam vystavujú a prečo vlastne toto všetko po 75 rokoch zorganizovali.
0: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie, za navnadenie a určite počúvajte Reginu Stred aj naďalej.
4: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

O 15:53 minúte doznela na Regine Stret speváčka Hana Zagorová a jej disco hity. Sme radi, že ste s nami strávili pondelkové popoludnie. No a poslucháč Milan nám ešte k Medzinárodnému dňu zborového spevu, ktorý sme spomínali v úvodnej hodinke, napísal, že on síce nespieva v zbore, ale rád si zaspieva solo pri harmonike. Tak hlavne, že vám je veselo, Milan. Vďaka za vašu správu. Prajeme pohodový zvyšok dňa. Od 13:00 tu s vami boli Peter Mikloš a Daniela Fulová. Na záver ešte posielame kapelu Elán a jej pieseň Tisíc bratov a tisíc sestier.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
2: Mhm. Keby sa niekto páči, že?
3: Jak vyzerá?
2: Neviem.
4: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
5: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
6: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
7: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
8: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od pondelka do piatka o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
9: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej, Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
10: Počúvate Rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Banskobystrický krajský cestári už poznajú prvé výsledky výskumu zameraného na posypovú soľ a štrk. Na viacerých školách sa budú žiaci tento týždeň zaoberať témou potravín a stravovania. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno, 13 až 18 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Banskobystrická regionálna správa ciest a Univerzita Mateja Bela už poznajú prvé výsledky výskumu zameraného na zimnú údržbu ciest. Akademici skúmajú, či by sa dal posypový štrk používať opakovane a aký vplyv má posypová soľ na vegetáciu v okolí ciest. Krajskí cestári spotrebujú ročne v priemere 25 tisíc tón posypového štrku. Po sezóne ho musia pozbierať a vyviesť na skládku. Výskum je v polovici. Prvé výsledky sú podľa cestárov aj vecou pozitívne. Hovorí Matej Šuránek z katedry chémie Fakulty prírodných vied.
2: V rámci nášho výskumu vlastne sme sa venovali tomu, že sme posudzovali zozbieraný štrk a štrk, ktorý vlastne putuje na cestnej komunikácie z hľadiska jeho kontaminácie, či už anorganickými alebo organickými látkami, ktoré by sa tam mohli za nejaké okolnosti dostať. A pričom sme vlastne sa zamerali na to, že sme porovnali tieto vlastnosti štrku toho, ktorý bol zozbieraný z ciest a ktorý bol distribuovaný na cestu, pričom vlastne tie výsledky hovoria o tom, že ten štrk, ktorý sme následne odobrali, a tak tie vzorky boli takmer v podstate dokonale premité zrážkovou vlahou, že v podstate ten štrk vykazoval rovnaké shodné parametre.
1: V analýzach budú pokračovať. Vedieť, ako vznikajú potraviny, čo ovplyvňuje ich kvalitu a ako sa orientovať v tom, čo máme na tanieri. To je cieľom súťažno-vzdelávacích aktivít pre žiakov základných škôl, ktoré po 14. krát organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. V 500 školách budú tento týždeň diskutovať a kreatívne pracovať s témou jedla. Riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár.
3: Za posledných 30 rokov vzdelávanie v tejto oblasti výrazne zaostáva za krajinami v západnej Európy na Slovensku a je nevyhnutné opätovne si vychovať novú generáciu spotrebiteľov, ktorí budú mať dôležité informácie o potravinách a budú sa vedieť rozhodnúť na pulte.
1: Zapojí sa aj Úrad verejného zdravotníctva. O čom budú s deťmi a učiteľmi hovoriť, približuje hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
4: O zdravých stravovacích návykov, o tom, ako si umývať ruky pred manipuláciou s potravinami, ako si vyberať zdravé potraviny a vôbec, čo je to zdravý stravovací režim.
1: V Pohronskom múzeu v Novej Bani modernizujú stálu expozíciu archeológie. Pribudnú interaktívne prvky aj priestor na workshopy. Opätovné sprístupnenie predpokladajú podľa riaditeľky Jany Potockej v prvej časti budúceho roka.
5: Dôležitým prvkom riešenia tejto našej novej expozície bude aj taká už moderná audiovizuálna a interaktívna linka. Každý výstavný celok bude doplnený o rôzne animácie. Napríklad tu návštevník bude môcť vidieť a zažiť spôsob výroby pazúrika, keramiku, použitie prasleny a podobne. Táto naša nová expozícia bude teda aj bezbariérová, budú to prvky tak pre nevidomých, ako aj pre nepočujúcich.
1: Finálové preteky Českej plochej dráhy v Žarnovici v nedeľu slovenskému týmu nevyšli podľa predstav. Po zranení nášho lídra Martina Vaculíka získali domáci jazdci iba 25 bodov. V konečnom hodnotení Českej extraligy obsadili tretie miesto. Manažer Speedway klubu Žarnovica Marian Šebian.
6: Ja som spokojný s tretím miestom na tú zostavu, čo sme mali, a na dve smoly teraz posledné dva preteky. Slánom hovorím, vypadol nám, že nie som do hneď v druhej zákrute. Dneska Martin hneď na tréningu. No a naše deti musia ešte troška dojazdiť, potrénovať, aby dosahovali úroveň na body a bude to už potom lepšie.
1: V noci má byť jasno až polooblačno, ochladí sa na plus 4 až minus 1 stupeň, v údoliach miestami na minus 3. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, výnimočne slabé zrážky. Denná teplota 13 až 18, na horách vo výške 1500 metrov okolo 1 stupňa Celzia a vietor slabý.
0: Zelená vlna.
1: V Banskej Bystrici sa na Tajovského smerom do centra zdržíte v kolóne 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny asi 20 minút. V Párnici je pre opravu uzavreté železničné priecestie, premávku presmerovali. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

0: Dnes vás, priatelia, zavedieme nielen do Banskej Bystrice, ale aj do zaniknutých dedín na Novohrade, a to do Lešti a Turieho poľa. Povieme si viac informácií o aktuálnej výstave Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Nevymazané dedičstvo, kde majú možnosť návštevníci vidieť spoločnú výstavu krojov zo zaniknutých dedín Turie pole a Lešť, a to zo zbierky Daniely Šulekovej a šperkov ateliéru Petra Tóth, inšpirované ich výšivkami.
1: Ale ja som nechcela tú výstavu urobiť čisto takú vizuálnu, že výtvarnú. Chcela som to trochu posunúť, aby ľudia sa aspoň na chvíľku zastavili a vcítili sa do tej emócie, aké to je, keď vám prikážu sa vysťahovať. Keď si musíte zo dňa na deň obrazne nájsť nový domov.
0: Reláciu Zahrajte mi túto dnes pre vás vysielajú majster zvuku Peter Gazarek a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Nech sa vám dobre počúva.

0: Výsleva nevymazané dedičstvo je výnimočná najmä dnes, keď naše spomienky čoraz častejšie prekrýva rýchly prúd informácií a množstvo nových podnetov. Pokiaľ sú však medzi nami ľudia, ktorí sa dobrovoľne a vedome rozhodnú vyhľadávať, otvárať a skúmať témy našich dejín a našej spoločnosti aj mimo múzeí a vedeckých pracovísk, je to pre nás všetkých dobrý signál. Znamená to, že v našej spoločnosti zostáva prítomná ľudskosť. Ľudskosť vo vzťahu k ľudským osudom, k príbehom a k spomienkam. Pokračuje dizajnérka a šperkárka Petra Todt a hovorí, čím si ju obce Lešť a Turie Pole získali.
1: Jednoznačne príbehom. Ja som prvýkrát na tému Lešť a Turie Pole a najmä tému krojov natrafila v Lučenci. V Matici tam bola výstava jednej zberateľky Danky Šulekovej a keď som videla tie kroje, tak som bola absolútne ohromená úžasným, unikátnym, dokonalým spracovaním, dokonalou technikou výšivky. Som si myslela, že to sú strojové výšivky. A potom som vlastne prišla na tému, že to sú obce, ktoré boli vysťahované. Ja som poznala síce vojenský obvod Lešť, ako každý z nás, ale nevedela som viac do hĺbky o tejto téme, že to boli dve obce, ktoré nútene sa museli v 51. roku vysťahovať.
0: Čo vás viac oslovilo, tie farby, lebo sú tam krásne farebné variácie, alebo naopak tie vzory, ktoré sú staré, archaické, geometrické dokonca?
1: Oslovilo ma úplne všetko, od A po Z, pretože tie kroje sú dokonale spracované. Samozrejme, sú tam také tie symbolické vzory, je to geometrická výšivka, pretože predovšetkým je to krížiková výšivka, ale farebnosť je rôzna. Máte tam červené, modré, farebné, potom ako sa nosili nitky aj z Ameriky a z Budapešti, tak sa potom tie výšivky menili. Oslovila ma ale skôr ako tá technika ma oslovila téma. Pretože tým, že sa museli tieto dve obce vysťahovať, tak sa stalo jedna zaujímavá vec, že nabehli do tých obcí etnologovia a historici a začali všetko zaznamenávať. A veľmi veľa krojov sa aj zachovalo, pretože oni ako náhle odchádzali z Lešťa, z Turieho Pola, vyzliekali tie svoje kroje, tí ľudia, a nechávali si ich ako pamiatku. A to nie je všade na Slovensku, pretože tie kroje sa postupne modifikujú a v súčasnosti tie kroje sa už menia, prispôsobujú sa možno nejakým vystupovaniam, že nie sú také ako boli, ale tieto ako keby zamrzli v čase. A to je na tom fascinujúce. A nie je ich, že jeden, dva kusy, sú to až stovky kusov. A táto pani zberateľka Danka Šuleková ich má naozaj plný domov. Keď som bola u nej prvýkrát na návšteve, tak ich vyťahovala z každej jednej skrine. Aj som sa pýtala manžela, či je s tým poriadkom, musí, poslúchajú. A som si povedala, že keď ona má takúto úžasnú zbierku a dala si to ako keby celoživotné dielo, že by bolo krásne sa s ňou spojiť a ukázať tú nádheru, naozaj nádherné remeslo našich predkov a z Lešťa, z Turieho Pola a zároveň my sme k tomu vytvorili nové šperky.
0: Krásne ste to povedali, pani Todt, vytvorili ste nové šperky. Čo si pod týmto máme predstaviť pre tých ľudí, ktorí nemajú predstavu, že čo všetko za tým je?
1: My sa už dlhodobo inšpirujeme najmä výšivkami a tým, že tieto výšivky z Lešťa, z Turieho Pola sú viac menej geometrické, tak sme vytvorili šperky, ktoré zachovávajú tú geometriu a aj zachovávajú pôvodnú farebnosť. My sme si vybrali asi tri výšivky, ktoré sa nám najviac páčili. Sú v takých jesenných celkom tónoch, že sú bordové, také jantárové. Ale potom som sa pozerala na tie naše šperky, že musím ešte niečo nové vymyslieť. Takže na výstavu som vytvorila špeciálnych 6 solitérov a pri nich sme sa trošku odviazali. Čiže inšpirovali sme sa pôvodnou geometrickou formou, ale potiahli sme ju do takej organickej, takej ornamentálnej formy a práve na tej výstave ich nájdete. Je to 6 úplne unikátnych solitérov, ktoré sa budú dražiť neskôr a výťažok z tej dražby pôjde na knihu, s ktorou sme sa vlastne dohodli s Dankou, že to by bolo jej snom urobiť knihu, ktorá zaznamená všetky výšivky z Turieho Pola z Lešte. A je tam jeden absolútny unikát, je tam zlatý prsteň. Prvýkrát vlastne som robila zo zlata prsteň, my inak používame mosad a pozlacujeme, aby sme mali dostupné šperky cenovo dostupné, ale prvýkrát tam nájdete prsten zlatý a v tom je unikát, okrem teda toho námetu z Lešťa, z Turieho Pola, že sú na ňom osadené dva slovenské zafíry.
0: Na Slovensku máme zafíry?
1: Že prekvapivé, áno, na Slovensku máme zafíry, predstavte si, je jeden taký lom a absolútny nadšenec Ladislav Oravec, ktorý hľadá slovenské zafíry. V takých bežných lokalitách svetových, ázijských alebo afrických, ja to volám, že idete a kopnete na nejaký do nejakého kameňa na zemi, ale toto tak nie je, že on prehľadáva lom, každý jeden kamen dvíha, obzerá si ho, prepoluje ho a to trvá mesiace a niekedy až roky, až nájde možno jeden zafír za rok. A som veľmi rada, že nám poskytol tieto dva zafíry, pretože že som vytvorila vlastne prvýkrát šperk, ktorý úplne že pochádza z takej slovenskej zeme. Ja viem, že to znie tak národniarsky, ale je to krásne, že ani sme nevedeli, že my na Slovensku máme drahokamy. Možno niektorí tušili, že to máme slovenský opál, ktorý sa už tiež veľmi dlho neťaží, bohužiaľ, ale to bol taký najviac známy drahokam a máme aj zafíry.

0: Dnes sa pohybujeme, priatelia, aj po Novohrade, aj po Banskej Bystrici a spolu so spoluautorkou výstavy Nevymazané dedičstvo Petrov Tóth sa rozprávame o tomto vydarenom počine, ktorý si môžete pozrieť do januára budúceho roka v Turzovom dome na námestí SMP v Banskej Bystrici.
1: Uvidíme krásne kroje. Danka má veľa krojových častí, ale má aj komplety a to je tiež vynimočné, lebo zohnať komplet taký, ako bol, je veľmi ťažké. Čiže môžete si pozrieť v pivničných priestoroch komplety. Ale ja som nechcela to výstavu urobiť čisto takú vizuálnu, že výtvarnú. Chcela som to trochu posunúť, aby ľudia sa aspoň na chvíľku zastavili a vcítili sa do tej emócie, aké to je, keď vám prikážu sa vysťahovať. Keď si musíte proste zo dňa na deň obrazne nájsť nový domov. A keď vám vojna je, tak to nepriamo zasiahne do života, pretože ten vojenský obvod sa tam musel spraviť z pochopiteľných dôvodov po druhej svetovej vojne. A ja som vlastne bola na stretnutí pamätníkov priamo v Lešti, ja som bola vo vojenskom obvode a ja som rada, že som vďaka tomuto projektu mohla tam ísť, lebo normálny civilista sa tam nedostane. A som pochopila, že prečo si vojaci vybrali tú oblasť, pretože to je taká vyvýšená planina, vidíte všade naokolo, asi sa tam dobre cvičí. Lenže bohužiaľ, vďaka tomuto rozhodnutiu vyše 2000 ľudí muselo opustiť svoje domovy, nechali tam svojich predkov, nechali tam cintoriny hroby a keď sa prechádzate po bývalom cintoríne, kde sú zničené náhrobníky, vidíte tam tie fotky aj deti, lebo vtedy bola veľká úmrtnosť detí, tak je to veľmi smutné, že zostali v takom ako keby zdevastovanom stave. Takže toto všetko som chcela preniesť do výstavy, aby sa ľudia trochu do toho vcítili, že nič nie je isté. A myslím, že je to celkom aktuálna téma v súčasnosti, že žijeme takú neistú dobu. A toto zažívali ľudia v Lešti v roku 1951.
0: Je to výstava o Lešťanoch, o Turopoľcoch, ale s Lešťanmi a s Turopoľcami?
1: Áno, je tam dokument, my sme spovedali pamätníkov, ktorí ešte sú, už ich nie je veľa, už ich asi 5-6. Môžete si vypočuť ich spomienky. Na hornom poschodí sme trošku zapojili umelú inteligenciu, čiže sme si ňou pomohli a rozanimovali sme staré fotky. A dnes som práve bola s pamätníkmi, prvýkrát im ukázal našu výstavu a sedeli a pozerali na tie fotky. Ale toto je svokra, toto je suseda a spoznávali tých ľudí. Čiže aj pre nich to bol veľký návrat 75 rokov dozadu.
0: Oni niekedy aj spomínali, že by sa tam chceli vrátiť opäť. Je tam taká tá nostalgia, alebo sú už zmierení s tým, že odišli sme, koniec kapitoly, ďalšia sa otvorila v iných častiach Slovenska.
1: Pôvodná myšlienka bola, že im vytvoria niekde obec takú istú. Len to je tiež také rozhodnutie tej vlády. Vytvoríme ma obec a ponúkli im napríklad oblasť pri Galante. A keď si predstavíte, že kde je Lešť, tak to je absolútne surreálne premiesniť ich ku Galante. Všetko tam je zle, celý ten nápad je od začiatku zle. Čiže samozrejme, že sa nedohodli. Oni sa rozptýlili do celého Slovenska, ale aj sveta. Boli aj takí, ktorí vlastne si nenašli nový domov, normálne zostali bezdomovcami, lebo nevedeli sa zmieriť s tým, že sa im toto udialo. A je také zázračné, že po 75 rokoch už je taká nostalgia tých spomienok, že máme tam takú starú babičku 96 ročnú a ona si pamätala na to pekné. Ale zároveň všetci hovoria o tom peknom, že to bolo také komunita, že to bolo také spoločenstvo, ktoré už teraz nie je. Že tým, že oni boli také dve izolované obce, že museli ste ísť naozaj veľmi dlho na kočoch, ešte tedy nemali, ani tam nedali elektrínu do tých obcí, lebo vedeli, že ich budú stiahovať. Čiže oni zostali zaseknutí v takom časopriestore, ale zároveň spoločensky žili veľmi komunitne. Že to je také to, čo im veľmi chýba. A už boli takí stratení v tom svete a už aj pretrhli si tie kontakty. Týchto, čo spovedali, sú z Ľuboreči, ale tých sa presťahovalo iba 9. Asi zoberte, že to bolo vyše 2000 ľudí, ktorí sa museli presťahovať, čiže rozptýlili sa všade a no, predrhali sa tie väzby a to im ako keby najviac chýbalo. A je také zaujímavé, že ľudia hovorí, že načíname výtvarné umenie, ale napríklad kroje a výšivky sú jedný z posledných ako keby artefaktové veci, ktoré nám po tých obciach zostali. Pretože teraz, keď tam prídete, tak už sú 75 rokov tam rastli stromy, čiže už sú 25 metrové tie stromy. Je to celé zarastené, tie hroby sú absolútne povalané a už ani nevidíte stopy, že kde boli domy. A tá obec mala, napríklad Leš mala 1200 obyvateľov, čiže tam bolo množstvo domov, normálnych murovaných domov, ako si predstavíte, a už sa po nich zláhla zlám, pretože vojsko tam z začiatku si skúšalo terče, strieľalo, potom si zistili, že padali do studní, tak to tam celé zbúrali, aby tam vojaci sa im niečo nestalo. Čiže je to taký smutný pohľad a tá návšteva, teraz som tam bola na tom 75. výročí, je taká veľmi smutná, veľmi citlivá pre všetkých, ktorí to tam prídu pozrieť, ktorí mali predkov svojich.

0: Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Banskej Bystrici sa včera stretli folklórne skupiny z Banskobystrického kraja na krajskej súťažnej prehliadke Banskobystrického kraja Nositelia tradícií. Zúčastnené skupiny účinkovali na prehliadke na základe postupu z predchádzajúceho regionálneho kola. Odborná porota rozhodla o udelení cien aj o nominácii na celoštátnu prehliadku. Redaktorke Miriam Kubandovej prehliadku stručne zhodnotila jedna z porotkýň, choreografka a riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska Miroslava Pal. Nová.
1: Myslím si, že úroveň bola veľmi dobrá, pretože mala som možnosť vidieť už niekoľko krajských prehliadok aj niektoré regionálne postupové súťaže, takže v tom porovnaní si myslím, že úroveň bola veľmi vysoká, z čoho sa teším.
2: Porota udeluje alebo rozdeľuje jednotlivé súťažné vystúpenia do zlatého, strieborného a bronzového pásma.
1: Bronzové pásmo sme neudelili, takže svedčí to o tom, že tá úroveň naozaj bola veľmi dobrá. Udelili sme strieborné pásmo folklórnej skupine z Dačovho lomu. Mali blok Príchod nevesty do domu ženicha. Taktiež strieborné pásmo sme udelili folklórnej skupine a divadelnému súboru Dubkáčik z Buzitky za Ondrišovu pýchu, ale dostali aj vlastne špeciálne ocenenie za výtvarnú stránku a aj objavnosť materiálu. Zlato bolo udelené folklórnemu združeniu Podpoľanci za pásmo Zapínačka a zlato s návrhom na postup bolo udelené folklórnej skupine Čierťaž z Nemeckej. No a priamy postup si vybojovala folklórna skupina Brezinky z Polomky za Vešelosti do Sitošti.
0: Folklórna skupina Brezinky z Polomky sa predstaví aj na celoštátnej prehliadke folklórnych skupín s pásmom venovaným fašiangovým tradíciám. Pokračuje vedúca folklórnej skupiny Marta Pisárová.
3: Zvolili sme si tému fašiangov, ako to bolo na posledný fašiang u nás na Polomke. Snažili sme sa do nášho programového čísla dať vlastne všetky veci, ktoré sme vyskúmali u nás v dedine a ktoré sa na fašangy robili. Takže tam bude vidno, ako sa spriažníci dohovárajú, ako sa budú spriahovať. Bude tam vidno tie hry, ktoré sa v chyži na fašangy robili. Skákalo sa na vysoký ľan, ťahali sa dievčatá, rozpletali si vlasy a bolo to... Aj sme to tak pomenovali, že je to veselosti do sitosti.
0: Celoštátna prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií sa uskutoční od 6. do 8. novembra v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii sú organizátormi 15. ročníka súťaže interpretov ľudových piesní vo veku od 16 do 33 rokov, a to pod názvom Cena Janky Guzovej. Cieľom podujatia, ktoré sa koná každé 2 roky, je nielen uchovávať pamiatku a odkaz legendárnej speváčky a rozhlasovej redaktorky Janky Guzovej, ale aj vytvárať priestor pre prezentáciu mladých interpretov ľudových piesní z rôznych lokalít Slovenska. Regionálne rozhlasové štúdia z Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc nominovali do súťaže po 3 interpretov ľudových piesní. Na verejnej nahrávke, ktorá sa uskutoční v rozhlasovom štúdiu v Bratislave vo štvrtok 15. októbra o 18. hodine, bude súťažiacich spevákov sprevádzať orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Štúdio STVR v Banskej Bystrici nominovalo do súťaže Renátu Pleviakovú z Oravskej Polhory, Viktora Výbošťoka zo Stožku a Margarétu Kováčovú z Hôrok v okrese Žilina. Folklórny súbor Liptov z Ružomberka si v tomto roku pripomína 80. výročie svojho založenia. Významné jubileum si súbor pripomenie niekoľkými podujatiami. V piatok o 16. hodine sa v synagóge v Ružomberku uskutoční vernisáž výstavy spojená s hudobno-speváckym koncertom, predstavením nového hudobného albumu a publikácie približujúcich posledné 10 ročie pôsobenia súboru Liptov. Výstava Cesty za láskou potrvá do 17. novembra tohto roku. Ďalšie podujatia venované jubileu súboru Liptov budú uvedené v novembri. Štúdio STVR v Banskej Bystrici uvedie v piatok druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe venovanom s tému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z Podpolania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj z okolia Trenčína. Účinkujú Anna Šatanová, Jan Babic, ženská spevácka skupina Marína, Jan Matuška, ľudová hudba Jara Hazlingera, rozkazovači Zočovej, Jan Chabada-Chovan, Pavel Holík a Jan Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastýrika, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a Temperament Cymbal Orchestra, Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Gorál zo Suchej Hory. Hrajte, že mi hrajte v aule Beliana v Banskej Bystrici uvedieme v piatok o 19. hodine. V sobotu ožije Salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach 13. ročníkom mitrovania. Od 10. hodiny budú môcť návštevníci sledovať strihanie oviec, výrobu syra, brinze, pareníc a žinčice, či spracovanie ovčej vlny. Súčasťou podujatia bude aj obľúbený trh regionálnych produktov. V programe, ktorý sa začne o 11. hodine na hlavnom pódiu pri Salaši, budú účinkovať trombitáši Štefánikovci, fujaristi, heligonkári folklórneho súboru Vepor Sklenov, Gajdoš Drahomír Daloš a aj detské folklórne súbory Mladosť Sklenovca a Zrkadielko z Hnúšte. Vystúpia tiež folklórne skupiny Revúčka a Lieščina. Hudbu a spev doplní rozprávanie baču Štefana Črepa z Liptovskej Lúžnej, ktorý návštevníkom priblíži život a prácu na Salaši. Bodkou za podujatím bude o 16. hodine slávnostný sprievod ovčiarov, bačov a valachov, do ktorého sa zapoja aj účinkujúce folklórne súbory a skupiny. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Aj o 16. hodine 42. minúte, priatelia, počúvate Rádio Regina Stred a reláciu Zahrajte mi túto. Dnes si predstavujeme kultúrne dedičstvo obcí Turiepole a Lešť, a to prostredníctvom tradičných krojov, výšiviek, fotografií, osobných spomienok a súčasného dizajnu šperkov Petri Tóth. Tá sa spoločne so zbierateľkou krojov Danielou Šulekovou podieľala na príprave a realizácii aktuálnej výstavy v priestoroch Turzovho domu v Banskej Bystrici. Hovorí o aktivitách nadácie Petra Tóth.
1: My to už robíme dlhodobo, ja som cez náš ateliér pomáhala v mnohých projektoch a už sme si povedali, že už to nemôžeme robiť ako firma, ako SROčka, takže bolo by fajn tomu dať nejaký celok, takže založili sme si nadáciu. To bolo minulý rok, keď sme pomohli zrekonštruovať nejaké časti múzea Timravy a vtedy vznikla vaša naša nadácia a aj toto je projekt nadácie a snažíme sa tam, kde vidím, že by sa dalo nejakým spôsobom pomôcť našou tvorbou alebo našou kreativitou, tak sa snažíme tam pomáhať. A myslím si, že toto je tiež celkom zaujímavá téma, na ktorú sa zabúda. A aj mi teraz hovorili všetci pamätníci, aj tí, čo sa združujú v tých združeniach, že naozaj sa na to zabúda a je možné, že už nebude do budúcna vôbec sprístupnené, aby tam išli do tej Lešte sa pozrieť na tú oblasť, kde žili ich predkovia.
0: Prezradíte nejaký ďalší veľký projekt, ktorý chystáte? September, október, november?
1: Toto nám trvalo 3-4 roka, takže neprezradím, pretože týmto teraz veľmi žijem a je to vyčerpávajúce, lebo ja dúfam, že sa prídete pozrieť a uvidíte tam tú moju dušu, ktorá tam zostala v tých miestnostiach. Je to naozaj, ja to viem, že odmakané, že veľmi som chcela citlivo a s rešpektom k našim predkom ukázať túto tému, aby to nebolo proste len také prvoplánové, také nejaké esteticko výstavné. Že ja som si pochodila celé Slovensko, ja som videla, že čo je dobré, čo je zlé na Slovensku a čo ľudí baví a nebaví. A zároveň veľmi ma zaujíma táto téma komunikovania výtvarným spôsobom o nejakej histórii, pretože máme aj my skreslené predstavy o našej vlastnej histórii. A to, čo si, že práve slovenské nie je úplne, že práve slovenské a tamto víno, že aj tie nitky, odkiaľ sa dovážali a odkiaľ prišiel modrotlač a tak. A myslím si, že máme veľké nedostatky vo vzdelávaní v tomto smere. A toto je podľa mňa veľmi dobrá a rýchla a asi pomerne zábavná v tom zmysle, že ide na zmysly cesta, ako vzdelávať ľudí.

0: Na Maximiliána babie leto sa obracia, alebo keď sa zima začne príliš skoro, tak sa potom nadlho odmlčí a prichádza v januári a vo februári. Takto sú dve pranostiky spojené s dnešným meninovým oslávencom Maximiliánom, Maxom alebo Maximom. Zajtra nás čaká, priatelia, malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla a výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota klesne na plus 6 až minus 3 stupne, denná teplota vystúpi na 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý, cez deň miestami severný vietor s rýchlosťou do 25 km/h.
1: Zagrajte!

Výstava Nevymazané dedičstvo prepája historické kroje, výšivky, fotografie a osobné spomienky so súčasným šperkárskym umením. Ukazuje tak, že aj keď obce fyzicky zanikli, ich kultúrna identita môže pretrvávať prostredníctvom zachovaných predmetov a umeleckej tvorby. Dnes sme vám, priatelia, ponúkli aspoň malú ukážku, ako je možné niečo zaniknuté opäť obnoviť. Za vašu pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa prajú majster zvuku Peter Gazarek a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: My regionálne noviny prinášajú v špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
1: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Kóp jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V regionálnych a MHD spojoch klesli ceny lístkov o polovicu. Opatrenie potrvá minimálne mesiac. Nedodržali karanténu a pohybovali sa po verejnosti. Teraz za šírenie žltačky dostali podmienku. Horská záchranná služba vo Veľkej Fatre osádzala drevené tyče. Pomôžu turistom pri orientácii v teréne. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbur.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Cestovanie prímestskými autobusmi je lacnejšie vo všetkých krajoch. Základné cestovné zlacnelo o polovicu. Trenčiansky a Trnavský kraj zaviedli zľavy už 1. októbra. Ostatné sa pridali dnes. Opatrenie má ľudí motivovať, aby presadli z aut do verejnej dopravy. Ceny išli dole aj v MHD v krajských mestách.
2: Pre niektorých cestujúcich je polovičná cena vítanou úľavou. Pri pravidelnom dochádzaní do práce môže byť rozdiel v rodinnom rozpočte citeľný.
3: Podľa mňa to je určite prínosom dnešnej ťažkej doby, určite pomôže každé euro ušetrené.
2: Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera sa výraznejší efekt očakáva najmä na dlhších trasách, kde ľudia za cestovanie zaplatia viac.
4: 50% zľava je tak výrazná, že môže byť výrazným motivačným faktorom na zmenu cestovných návykov obyvateľov.
2: Zavedenie zľavy si vyžiadalo aj technickej úpravy. Vysvetľuje Radovan Húžvik, riaditeľ spoločnosti IDS Východ.
5: Ceníky u dopravcov treba zmeniť, nastavenia tarifných vybavovacích systémov a takisto aj klingový systém.
2: Nie všetci však vidia problém iba v cene lístka. Ak autobus nejazdí v čase, keď ho človek potrebuje, lacnejšia doprava mu veľmi nepomôže.
6: Keď nebudú mať spoj, tak stále budú musieť ísť tým autom, lebo do tej roboty sa budú musieť tak či tak dostať.
7: Záleží, aké budú spoje. Keď sa napríklad dá viac spojov, že ľudia sa dostanú do práce, ale čo viem, tak sa ešte spoje rušie, že ľudia sa majú problém dostať do práce z práce.
2: Otázne však zostáva, koľko ľudí zľava skutočne presvedčí. Dopravcovia zatiaľ presný odhad nemajú. Sledovať budú aj to, či dokážu zvládnuť prípady náraz cestujúcich a doplniť chýbajúce spoje. Doplňa opäť Radovan Húžvik.
5: Sami sme zvedaví, akým spôsobom sa to bude vyvíjať. Všetky tieto dáta my budeme vyhodnocovať a budú výborným podkladom aj pre ďalšie dopravné modelovanie.
2: Zľava má zatiaľ platiť 30 dní. Práve toto obdobie ukáže, či nižšie ceny privedú do autobusov nových cestujúcich, alebo zostane pri úspore pre tých, ktorí verejnú dopravu využívajú už dnes. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
1: Za šírenie žltačky dostali podmienku. Trestné rozkazy za prečin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby vydal okresný súd v Leviciach. Ide o 3 prípady, keď infekční pacienti nedodržali domácu karanténu a voľne sa pohybovali na verejnosti. Problém s chorobou špinavých rúk majú v Nitrianskom kraji už vyše roka. Najväčšie ohniská boli vlani v Leviciach, v Hurbanove a v Komárne. Nových prípadov je teraz menej, sú najmä z okolia Nitry a Nových Zámkov.
8: V nitrianskych Hrnčiarovciach evidujú ochorenie v jednej rodine. Miestni obyvatelia sa majú na pozore.
9: Čítala som, že v Hrnčiarovciach je tiež akože žltačka. Tak ja si dávam pozor, samozrejme.
8: Pokračuje všeobecná lekárka v nitrianskych Hrnčiarovciach Andrea Dubaj.
10: Máme 4 pacientov, u ktorých vykonávame pravidelné lekárske prehliadky, keďže sú v dobe, kde teda sa sleduje, či nevypukne toto ochorenie. Boli poučení, akým spôsobom sa majú správať.
8: Primárka infekčnej kliniky fakultnej nemocnice v Nitre Jana Andrašovičová-Burdová hovorí, že aktuálne majú so žltačkou hospitalizovaných 7 pacientov. Minulý mesiac ich bolo 3-krát viac.
11: Máme viacej pacientov z Dvorov nad Žitavou, presne Kozárovca a ešte z obce Maňa. Tých tam bolo trošku viacej, ale našťastie stále sa nebavíme o tom, že by tam bolo nejaké veľké ohnisko.
8: Primárka upozorňuje, že pacienti, ktorí podpísali revers a na vlastnú žiadosť odišli z infekčnej kliniky, musia byť doma v prísnej izolácii. V opačnom prípade porušujú trestný zákon.
11: No my s nimi bohužiaľ teda nemôžeme spraviť nič. My ich poučíme, keď odchádzajú, že teda musia naďalej doma dodržiavať aj karanténu a izoláciu a teda ich poučujeme už po novom aj teda o samotnom zákone trestnom, ktorý porušujú, pokiaľ teda tieto karantény nedodržiavajú, a zvykneme ich nahlasovať potom aj príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
8: Viacerých vyšetrovateľ obvinil z prečinu šírenia nákazlivej ľudskej choroby. Okresný súd v Leviciach vydal doteraz 3 trestné rozkazy. Nedisciplinovaní pacienti dostali podmienku od 20 do 30 mesiacov. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Aj v niektorých regiónoch na juhu stredného Slovenska majú problémy so šírením šíriacou sa hepatitídou typu A, napríklad v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota.
12: Ohnisko žltačky v okrese Lučenec je v obci Čakanovce nedaleko Filiakova. Hygienici tu evidujú 68 prípadov. V predchádzajúcom týždni pribudlo 9 nových ochorení. Riaditeľka regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci Nadežda Andová.
13: Najvyššiu chorobnosť pozorujeme u detí a mladých dospelých. Všetkým osobom, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s chorou osobou, bol nariadený lekársky dohľad na dobu 50 dní.
12: Žltačka sa v Čakanovciach, ktoré majú takmer 1200 obyvateľov, šíri najmä v komunitách s nízkym hygienickým štandardom obyvateľi a obce.
14: Je to vážne, lebo občania nedodržiavajú opatrenia.
15: Všetko je tu, chorí všetko. Prečo nie zatvorenie Čakanoviec?
16: Zle je to, lebo neviem, že o čo je to.
12: Na infekčnom oddelení v nemocnici v Lučenci, ktorá je spádová oblasť pre viaceré okresy, je momentálne hospitalizovaných 20 pacientov. Primár Peter Kirchner predpokladá, že ich počet sa bude postupne zvyšovať.
17: Väčšinou sú to pacienti, ktorí pochádzajú z tých marginalizovaných skupín obyvateľstva. S touto skupinou obyvateľstva je veľmi ťažká spolupráca. Jednak tam nie je dodržiavanie tých karanténnych hygienických opatrení. A druhá vec je, že tá preočkovanosť toho obyvateľstva zatiaľ nie je taká, ako by sme potrebovali.
12: Regionálna hygienička so sídlom v Lučenci Nadežda Andová opakovane pripomína dôležité zásady.
13: Dodržiavať osobnú hygienu, umývať si ruky po použití toalety, po príchode zvonku, pred jedlom a jednoznačne rešpektovať nariadené opatrenie.
12: Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vrtivka orechová poškodila menej plodov ako v predchádzajúcich sezónach. Podľa odborníka jej vývoj narušila chladná jar aj letné horúčavy. Sucho však ovplyvnilo aj samotné orechy, sú menšie. V Nových Zámkoch sme sa na úrodu pozreli počas prvého samozberu v miestnom sade.
18: V orechovom sade v Nových Zámkoch si návštevníci prvýkrát môžu úrodu sami nazbierať. Pestovateľ Andrej Višňovský.
19: Videli sme to hlavne pri jahodách a jablkách, tak sme sa troška s nimi inšpirovali.
18: Počas prvého samozberu očakáva pestovateľ odbyt 5 až 6 tón orechov. Prihlásilo sa 600 zberačov.
20: Orechy ľúbime, idú Vianoce, na zákusky treba a zdravé na mozog.
21: My veľmi zbožňujeme orechy, takže my veľké množstvo potrebujeme a nechceme iba tam sa postaviť do radu, aby nám ich hneď nasypali. Chceme z toho ešte taký trošku iný zážitok.
18: Od bežne predávaných orechov sa tieto líšia aj tým, že ešte neprešli sušením. Opäť Andrej Višňovský.
19: No, pri celkovej našej produkcii toto nie je o ekonomike ako takej, že ušetríme niečo vlastne za to, že si to zoberú nevysušené. Skôr ako hovorím, ľudia majú radi orechy aj mokré, chcú to vyskúšať a naozaj ten samozber je populárny.
18: Pestovateľ hodnotí tohtoročnú sezónu pozitívne. Hmyz, ktorý v minulosti poškodzoval plody, tento rok spôsobil len malé škody. A to nie len v tomto sade. Jakub Mankovecký z Ústavu záhradníctva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
22: Tohtoročný výskyt vrtivky orechovej je v porovnaní s minulými ročníkmi výrazne nižší. Zasluhu má na tom priebeh počasia. V rámci veľkopestovateľov môžeme hovoriť o poškodení do 5%. V prípade orechov, ktoré sú voľne v krajine, pozorujeme poškodenie rádovo v desiatkách percent.
18: Suché a horúce leto sa podpísalo aj na veľkosti orechov. Podľa odborníka sú tento rok menšie, ich kvalita však zostáva dobrá a plodov je dostatok. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: V Galantskej nemocnici otvorili prvé psychiatrické oddelenie následnej starostlivosti v Trnavskom kraji. Nová liečebňa reaguje na zvýšenú potrebu duševnej starostlivosti po pandémii, kedy odborníci zaznamenávajú nárast psychických problémov ľudí, a to aj u mladších pacientov.
23: Úzkostné a depresívne poruchy, schizofrénia, bipolárna afektívna porucha a iné závažné psychiatrické ochorenia. To sú diagnózy, s ktorými budú príjmať pacientov psychiatrickej liečebni Galantskej nemocnice, hovorí jej riaditeľka Alexandra Pavlovičová.
24: Toto oddelenie môžu využívať pacienti pre následnú zdravotnú starostlivosť, to znamená po zvládnutí akutnej fázy na psychiatrickom oddelení. Poskytuje 20 lôžok, dvojlôžkových aj jednolôžkových izbách, takže sme schopní odliečiť okolo 300-400 pacientov ročne.
23: Keďže ide zväčša o dlhodobú liečbu, podľa primárky psychiatrického oddelenia Moniky Tarandovej sa kladie dôraz na rôzne formy terapie. Je to najmä individuálna a skupinová psychoterapia, ale aj prídavné formy, ako sú arte a muzikoterapia, biblioterapia, energoterapia a rehabilitácia.
24: Tieto terapie sú už nad rámec samotnej psychofarmakoterapie. Aby liečebňa naplnila svoj zmysel liečebný, tak je to minimálne 3 týždne, ideálne však 2 až 3 mesiace.
23: Unikátnou je kanisterapia, dodáva primárka Tarandová.
24: Má na Slovensku svoju históriu a poskytuje pacientom bezpečný priestor. Kontakt so psíkom má veľa pozitív a takisto prebieha aj terapia počas kontaktu so psom. Nie je to len o hladkaní a krmení psíka.
23: Trnavská župa venuje duševnému zdraviu nemalú pozornosť. V Trnave minulý rok otvorila moderné psychosociálne centrum a rozšírenie psychiatrickej starostlivosti v Galantskej nemocnici víta, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru.
3: Pomôže pacientom pokračovať v liečbe a postupne sa vrácať do každodenného života. Veríme, že tu nájdu potrebnú odbornú pomoc, pochopenie a nádej.
23: Celková investícia z plánu obnovy a odolnosti presiahla 600 000 eur. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Vodiči na severe Slovenska spozorneli. V niektorých lokalitách klesli ranné teploty pod nulu. Mrzlo aj v Podolínci, kde o 7 ráno namerali takmer minus 2 stupne Celzia. Cestári kontrolujú techniku a dopĺňajú pred začiatkom zimnej údržby zásoby posypového materiálu.
4: Aj v Starej Ľubovni museli vodiči ráno použiť škrabky, aby očistili námrazu z okien svojich aut. Prízemný mráz v polovici októbra ich na severnom Spiši neprekvapil.
5: Budeme aj prezité, pripravené na zimu.
6: Doporučujú, že keď teplota kresne pod 7 stupňov, že vtedy by sa mali meniť pneumatiky z leta na zimné.
4: Iní sa s výmenou pneumatik neponáhľajú a čakajú na koniec novembra. Cestári však na prvé sneženie čakať nechcú. Mestská firma sa pripravuje na zimnú údržbu. Zabezpečili sa 300 tonami posypového materiálu. Pokračuje Michal Žid z príspevkovej organizácie mesta.
7: V prevažnej miere sa využívajú kamienky. Máme taktiež soľ, ktorú využívame hlavne na schodiska alebo na veľmi nebezpečné a rizikové miesta.
4: Pracovníci kontrolujú vozidlá, ktoré s prvým snežením vyrazia na mestské komunikácie, ale aj pluhy, hydrauliku a posypov techniku. Opäť Michal Žid.
7: Technika je zatiaľ obnovená, ale zase nám odchádzajú už, alebo majú svoj vek sypáče, ktoré sú už trochu poruchové.
4: Krajskí cestári majú v zimnom pláne vyše 3100 km ciest. Na posyp zabezpečia približne 20 000 tón soli a vyše 13 000 tón jemného kameniva. Viac generálny riaditeľ údržby ciest Prešovského kraja Marcel Horvát.
25: Ešte pred začiatím zimnej údržby to znamená, že do konca októbra by malo byť na skladoch 60% týchto objemov.
4: Pre cestárov Prešovského kraja sa zimná sezóna oficiálne začína 1. novembra a trvá do 31. marca. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Študenti Trenčianskej univerzity predstavili pretekársky monopost v projekte Formula Student, ktorý sami skonštruovali a už s ním aj absolvovali prvé súťaže. Od prvých návrhov a technického vývoja cez výrobu až po zostavenie im to trvalo asi 3 štvrtiny roka. Toto prvé vozidlo chcú každý rok inovovať a posúvať tak jeho schopnosti.
26: Trenčianskí študenti sa zamerali na monopost so spaľovacím motorom. Asi 20-členný tím dával dohromady Jozef Jaroslav Fekiač prakticky zo zástupcov všetkých ročníkov Fakulty špeciálnej techniky.
27: Jedná sa o vlastne motorkový motor, ktorý v tom máme. Zrýchlenie 0 za 100 máme približne za nejaké 4-4,5 sekundy. Dieli si tu vieme vyrobiť, ale samozrejme si musíme ten materiál kúpiť a neni zrovna z najlacnejších.
26: Upozornil, že všetko si museli pripraviť v úvodzovkách na mieru pri rozpočte niekoľko desiatok tisíc eur. Pokračuje spolukonštruktér Jakub Hanzal.
28: Máme v tom samozrejme prax, či už v kreslení, navrhovaní, ale aj v samotnej konštrukcii vyrábali sme to svojpomocne s podporou firiem, ktoré nám vyrábali veci, ktoré sme nedokázali vyrobiť my.
26: Jeho kolega Jozef Seriš sa zameral na sekciu podvozku, konkrétne navrhoval uloženie kolies. Vysvetlil, že ide o niečo úplne iné ako pri bežnom vozidle. Odrazil sa od výpočtov bodov uchytenia na ramená.
27: Som to potom hodil do CAD modelu, robili sa simulácie na základe nejakých parametrov, ako je hmotnosť a aké zaťaženie musí odolať dané a potom sa robil finálny návrh.
26: Študentskú formulu sa im podarilo zapojiť do dvoch pretekov v Česku a Poľsku. Opäť Jozef Jaroslav Fekiač.
27: Bereme to ako super skúsenosť, lebo málo ktorý tým vôbec prejde v prvý rok technickou kontrolou, čiže obrovský úspech, lebo študentov to baví. Vždycky tam musí fungovať ten transfer vedomostí a odnášajú si z toho strašne veľa vecí.
26: Dekanka fakulty Marta Kijanicová tvrdí, že ich študenti opakovane potvrdzujú svoje schopnosti záverečnými prácami, preto im chcú naďalej zlepšovať podmienky.
29: Predovšetkým plánujeme tento rok zriadiť nové laboratórium špeciálnej techniky, ale zamerané na drony, ktoré by mali využitie nielen v tom obrannom priemysle,
26: ale aj pre záchranárske zložky či pre políciu. Samotný pretekársky monopost chcú pritom každý rok vylepšovať a zvyšovať tak jeho konkurencieschopnosť v súťažiach. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Správna orientácia je pri zimnom pohybe v horách kľúčová. Klasické značky sú však pod snehom, viditeľnosť môže byť veľmi zlá a lokalita bez signálu. Pomoc vtedy poskytujú len drevené tyče, ktoré vo Veľkej Fatre osádzala horská záchranná služba. Okrem profesionálov pomáhali desiatky dobrovoľníkov.
2: Nachádzame sa na ploskej vo Veľkej Fatre vo výške 1532 metrov nad morom. Človek môže ľahko zísť do lavínového terénu, kde ho počas zimných podmienok môže strhnúť lavína. Ďalej sú to nepriechodné svahy, strmé, takže môže sa pošmiknúť, spôsobiť si úraz.
18: Záchrana je v takom prípade komplikovaná a náročná, hovorí horský záchranár Ivan Pôbiš. 3 až 4 metrové tyče chlapi pripravujú na jar sami. Zatlkajú ich tzv. Šťangou približne 15 až 20 metrov od seba. Tyčové značenie pomáha turistom, skialpinistom aj samotnej horskej záchrannej službe pri zásahoch v zlom počasí. Pokračuje jej ďalší člen Michal Jakab.
8: Snažíme sa držať chodníka, ale zmena je v zimnej sezóne, kedy sa to vyhýba nejakým úsekom, kde by mohla hroziť lavína, prípadne zablúdenie. V zhoršenom počasí tá viditeľnosť môže klesnúť pod 5 metrov.
18: Borišov, Rakitov či Smrekovica. Na hrebení Veľkej Fatry buď menilo poškodené, alebo osádzalo nové tyče viac ako 45 profesionálnych a dobrovoľných horských záchranárov. Medzi nimi aj Robert Bačkor.
9: Táto vyzerá dobre, nepraská, není nahnitá, odhnitá. Akože určite sa na nich väčšinou podpisuje počasie, teda tie zimné podmienky, kedy na nich vietor vie nabaliť ťažké 10 kg námrazy, ľadu, snehu.
18: Hrebeň Veľkej Fatry patrí medzi vyhľadávané miesta aj v zime. Je prístupný celoročne.
10: Čakaj, poďme som teda to išiel raz v snehu a jasné, že to pomáha. No nie, čo nejde, keď nemáte signál.
11: Pár rokov dozadu si pamätám napríklad na Križné, nie? To naozaj to pomohlo.
18: Z Veľkej Fatry Kristýna Plajdičková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ukrajinskí zákonodarcovia schválili zákon na ochranu práv národnostných menšín v oblasti vzdelávania, ktorý by mal odstrániť jednu z hlavných prekážok vstupu krajiny do Európskej únie. Maďarsko od leta blokovalo otvorenie dvoch tematických skupín prístupových kapitol. Budapešť už minulý týždeň signalizovala, že svoj nesúhlas stiahne, ak ukrajinský parlament schváli dohodu o ochrane práv maďarskej menšiny. Zákon teraz ešte musí podpísať ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Na juhu Francúzska došlo k streľbe na škole. Utrpeli pri nej zranenia riaditeľ aj jeden z učiteľov. Úrady zadržali 14-ročného mladíka. Ľahké zranenia utrpela aj tretia osoba, pričom riaditeľ ani učiteľ nie sú v ohrození života. Útočník použil poľovnícku pušku. Incident podľa všetkého nesúvisí s protestmi stredoškolákov, ktoré sa v posledných týždňoch rozšírili vo Francúzsku.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V Liptovskom Mikuláši otvorili park olympijských víťazov. Miesto vzdáva hold trom olympijským šampiónom spätým s mestom, Michalovi Martikánovi, Elene Kaliskej a Petre Vlhovej. Iniciátori parku chcú vyzdvihnúť šport a jeho úspechy, za ktorými stojí príprava, talent a aj dobré podmienky.
13: Dominantou parku na ulici 1. mája je 5-metrové súsošie inšpirované týmito športovými osobnostiami. Na odhalení sa zúčastnila aj olympionička Petra Vlhová.
14: Ja som od začiatku pritom a vedela som, že čo sa chystá, takže veľmi sa teším, že som súčasťou toho a takto by som opäť chcela poďakovať všetkým ľuďom, ktorí za tým stoja.
13: Pre vodného slalomára Jakuba Grigara je súsošie veľkou motiváciou.
15: Skvelá myšlienka, že mesto olympijských víťazov má takéto súsošie a má miesto, ktoré by pripomínalo, koľko práce to tým športovcom dalo a možno motivovalo tých budúcich mladých športovcov. Veľakrát si myslíme, že nemôžeme súperiť s tými väčšími a vyspelejšími krajinami, ale aj z malého Liptova sa dá naozaj tvrdou prácou dostať na ten vrchol.
13: Podľa zakladateľa občianskeho združenia Park olympijských víťazov Borisa Krajčího, iniciátori chcú obyvateľom aj návštevníkom Liptovského Mikuláša pripomínať úspechy mestu blízkych športovcov. Po odhalení súsošia budú pokračovať ďalšie aktivity, napríklad Ulička Slávy.
16: Kde budeme pripomínať úspechy aj ostatných športovcov Liptovského Mikuláša, nielen olympijských víťazov. A v Uličke Slávy budeme spomínať aj ostatných športovcov úspešných. A ďalej by sme chceli spraviť športové múzeum, oddychovú zónu s detským ihriskom.
13: Príprava projektu trvala jeden rok. Monument je vysoký 5 metrov a váži približne 24 tón. Akademický sochár Martin Navrátil na ňom pracoval 10 mesiacov. Ľuďom sa projekt páči.
3: Veď máme olympionikov, tak to sem patrí rozhodne.
5: My sme sa zhodli všetci, že je to krásne a že naozaj tie materiály aj ten príbeh za tým.
12: Mne sa páči veľmi, lebo je to pekná kompozícia. Ten bronz s tou oceľou pekne to vyzerá.
13: Rozpočet na projekt je 400 000 eur, samotné súsošie stalo 200 000 eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Sport.
1: 17-ročná slovenská tenistka Mia Pohánková sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wuhane. V pozícii držiteľky voľnej karty zdolala o 12 rokov staršiu Maďarku Annu Bondárovu za 73 minút 6-1 6-3. Novým hlavným trénerom futbalistov AS Trenčín sa stal Marek Ďanovský. Nahradil Holandiana Ricarda Monica, ktorý v novej sezóne získal s tímom v 9 zápasoch iba 5 bodov. A klub figuruje na poslednej 12. priečke tabuľky Nike Ligy. Mužstvo povedie už v stredajšom stretnutí Slovnaft Cupu na pôde Lokomotívy Košice.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno, výnimočne slabé zrážky. Pozor na hmlu. Teplota do rána klesne na 6 až 1, v údoliach do minus 3 stupňov. Cez deň dosiahne 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 1 stupeň. Zafúka severný vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Anton Gbur. Želáme pokojný večer na celé Slovensko.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 22 minút.
0: Zelená vlna.
17: Nehoda v Úmenom, kolóna na D2, uzavretý tunel Branisko, počúvate dopravné správy. Na vjazde do Popradu z Kežmarku pri pumpe OMV odstraňujú následky nehody, prejdete vo voľnom pruhu. V Úmenom na Kukoreliho pri Mestskom úrade skončilo auto na streche, premávku usmerňuje polícia. V kolóne stojíte na D2 do Bratislavy Jaroviec, až po Stupavu sa zdržíte pol hodinu. V Bratislave v Lamači smerom do Záhorskej Bystrice čakáte asi 10 minút. 20-minútová kolóna je na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SNP. 15 minút čakáte na Karadžičovej a Legionárskej smerom na Račianske mýto, na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Pražskú. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura a 10 až 15 minút čakáte aj na vjazde do Hlohov z D1 pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a 10-minútová kolóna je aj na D1 pred Fričovcami smerom z Prešova, pozor na dobrzdevanie. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu, obchádzka vedie cez Horský priechod, obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Skôr než som sa stretla s človekom, s ktorým vás zoznámim v dnešných portrétoch, musela som si prostredníctvom internetu zistiť a naštudovať, kde vlastne žije. Kde je Nová Kaledónia? Dnes už to viem, takže najskôr základné informácie. Súostrovie Nová Kaledónia leží v Tichom oceáne, asi 2000 kilometrov od austrálskeho Sydney. Ak by ste sa tam chceli vybrať, letecky by vám to trvalo viac ako 40 hodín. Ostrovy Nová Kaledónia majú celkovú rozlohu niečo cez 19 000 km štvorcových a žije tam asi 230 000 ľudí. Štvrtinu tvoria pôvodní obyvatelia Kanakovia. Ostrovy Nová Kaledónia objavil v roku 1774 James Cook a v roku 1853 ich anektovalo Francúzsko. Tak toľko základné informácie o mieste, kde od roku 1970 žije človek, s ktorým vás dnes zoznámim. Vladimír Révaj. Narodil sa v roku 1947 v Banskej Bystrici a keď sa ako 21-ročný po absolvovaní základnej vojenskej služby v roku 1968 rozhodol emigrovať z vtedajšieho Československa po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy na naše územie, nebol vtedy internet. Netuším, či vtedy on vedel, kde je Nová Kaledónia, i keď, ako mi povedal, už ako školák mal rád zemepis a sníval o tom, že sa mu raz podarí spoznať miesta, ktoré si so záujmom pozeral na mapách a na školskom glóbuse. Nebudem už ale viac prezrádzať. S Vladimírom Révajom som sa prednedávnom stretla v Banskej Bystrici, kam sa každý rok aspoň na pár týždňov veľmi rád vracia. Príjemné počúvanie praje Katarína Kovačechová. Narodili ste sa v roku 1947 a v roku 1968 ste emigrovali. Poďme najskôr zaspomínať na to vaše detstvo v Banskej Bystrici, pretože aj napriek tomu, že už ste tak dlho preč, tak vás to stále sem ťahá. I keď, ako ste mi povedali, už tu vlastne nemáte príbuzných, ale vždy minimálne pár mesiacov v roku potrebujete stráviť v tomto meste.
2: No tak detstvo bolo, ako väčšina malých detí v tom, to bolo tak na prežitie po druhej svetovej vojne. No a moji rodičia kúpili dom v Šalkovej, tu na predmestí Bystrice, takže som prežil kus detstva tam, ale do školy som chodil proti súdom do Banskej Bystrice. No, po vojenskej službe tesne, keď som sa vrátil, tak prišli bratia Rusi. Hoci sme čakali, že nás obsadí Američani, no a to bol pravý opak, tak ja som kopol do vrtule a hovorím, ja chcem žiť slobodný život. A emigroval som do Austrálie a odtiaľ na Novú Kaledóniu, kde som doteraz.
1: O tom ešte budeme hovoriť. Vy ste vyštudovali vlastne základnú školu v Banskej Bystrici, potom ste odišli študovať strednú školu do Trnavy a myslím, že vzhľadom na tú vašu budúcnosť, o ktorej ste vtedy ešte netušili, aká bude, tak to bolo dobré rozhodnutie, pretože ste dostali do ruky vynikajúce remeslo, vďaka ktorému ste sa potom neskôr v tom zahraničí aj presadili.
2: Áno, tak v tom čase ešte klimatizácia neexistovala, aspoň nie tu. Však to začalo už trošku pozdejšie, no ale som vyštudoval ako technik chladiarenský mechanik a to som nevedel, že jeden deň sa ocitnem na opačnej strane zemegule, kde je teplo a kde s takým remeslom není problém pracovať a žiť si celkom slušne.
1: Prišiel teda rok 1968, prišla teda okupácia. Vy ste mi povedali, že ste dokonca emigrovali dvakrát, čo je také zaujímavé a možno aj absurdné na tú dobu.
2: Áno, no, tak to bola zhoda okolností. Jako pôvodne som chcel ísť do Kanady, ale tam bolo treba čakať v Traiskirchene, v takom mini lágri, ktorý existuje doteraz v Rakúsku. No a Austrália, na ktorú som padol na ambasádu úplne náhodou, tí brali automaticky všetkých, hlavne keď mal človek dobré povolanie alebo nejaké školy. No ale sa muselo čakať, pokiaľ dostanem nejakú letenku. No mne sa nechcelo ísť do lágru, peniaze som nemal, tak som to riskol, vrátil som sa naspäť a zdrhol som druhýkrát.
1: Potom tam bolo také veľmi zaujímavé, ale by som povedala také osudné stretnutie vo vlaku s jednou mladou slečnou, ktorá teda pochádzala z Austrálie, ale korene mala v Terchovej na Slovensku.
2: Áno, to bola úplná náhoda, lebo keď som sa vracal vlakom do Petržalky z Viedne, tak vo vlaku sedela mladá slečna, ktorá hovorila veľmi lámano po slovensky, žijúca a narodená v Sydney, ale rodičia pochádzajúci z Terchovej. Tam ako dala mi dobrý kuráž, ešte aby som sa tam ukázal v tých končinách, čo sa aj stalo potom.
1: Čiže dala vám aj nejaký kontakt?
2: Dala mi kontakt na rodičov, ktorí už boli v istom veku, no ale aspoň prvý kontakt som mal a sem tam som bol pozvaný na nedeľný obed k ním, čo dobre padlo, keď človek začína bez reči v nejakom cudzom štáte. Ale veľmi rýchlo som sa adoptoval, takže to nebol problém.

0: Pôvodne ste teda uvažovali o Kanade. Mali ste vtedy 21 rokov. Ako ste mi povedali, tak celkom slušne ste hrali hokej. Takže možno aj tie úvahy, že sa tam uchytíte. Nakoniec to bola ale Austrália. Krajina úplne iného rázu. Ako si pamätáte na možno ten okamih, kedy to lietadlo vzlietlo a vy ste vedeli, že tak už teda opúšťam tú svoju domovinu a idem niekde do úplne iného prostredia?
1: Bral som to už ako samozrejmosť, že idem do neznáma. No ale ešte na letisku vo Viedni som sa stretol s kamarátmi, ktorí išli do Kanady ten istý večer. A strašne sme popili slivovice, takže som nasadal do lietadla a prebudil som sa až v Karáči v Pakistane. To bolo ako stopovera. Takže let prebehol veľmi jednoducho, no ale vtedy sa stalo pri každej vrbe, ako sa hovorí. Takže sme mali asi 4 alebo 5 medzi pristáti. No a 11. decembra 1968 som vystúpil na austrálsku pôdu.
0: Za akými pocitmi a čo sa dialo potom?
1: Super, ako dnes sme si pozerali ceny aut, čo stáli, lebo u nás auta neboli, tak to bol taký prvý šok. Sme sa dívali na ceny aut dojazdených samozrejme a hovorili sme, že prvá výplata, ideme kupovať auto. Tak prvé auto som asi kúpil za $200. Stará šunka, ale fungovala.
0: Už sme spomínali to, že ste vyštudovali vzduchotechniku v Trnave. No a po príchode do Austrálie, samozrejme, prvé, čo človek hľadá, tak je práca a ubytovanie. Takže toto vám veľmi pomohlo.
1: Áno, tak inzerát to bolo vtedy plné noviny. A tam sme bývali, teda austrálska vláda nám poskytla ubytovanie v takom lágri pre cudzincov, ktorí prišli bez peňazí a boli sme ubytovaní a stravovaní zadarmo, pokiaľ sme si nenašli prácu. Ako náhle sme pracovali, tak sme museli platiť ale minimum nejaké do ich kasy. No a oni nás rozvážali na takých vládnych limuzínach. Za každým, keď som si našiel nejakú prácu, tak nás zaviezli k tej firme. Ja som nás vozili ako ministrov. To boli nádherné limuzíny, šofér v uniforme. No a ako náhle som mal prácu, tak som potom platil nájomné, ale veľmi rýchlo som si prenajal jednu izbičku nejakej pani, starej pani Maďarke, ktorá prenajímala izby na penzie a tam nás bolo pár Slovákov u nej.
0: Bol to 68. rok. V Austrálii už teda existovala slovenská komunita. Boli to tí, ktorí vlastne emigrovali alebo išli za prácou, najmä teda po prvej svetovej vojne. Aké boli vaše vzťahy s nimi? Pretože oni už teda boli zabývaní v Austrálii, už sa tam viac menej cítili ako doma, ako vás prijali.
1: Tak prijali nás nejak nie veľmi vrúcne, no hlavne sa chceli vidieť, že kto sme, čo sme. A potom už sa človek aj spriateli s nejakými, fakticky tam boli dve várky emigrantov z Československa, tí prví po prvej svetovej vojne, kde bola fakt na Slovensku chudoba, tak tí išli za robotou. Potom boli druhí, ktorí prišli po druhej svetovej vojne, to boli väčšinou tí, čo buď bývali kolaboranti v Tisovej vláde a takýto, alebo tých, čo nechceli tu žiť pod papučou komunistickou. Ale dokopy, no tak sme sa stretávali buď na nejakých zábavách, alebo v kostole, lebo je tam taký kostolík jeden slovenský, kde ľudia sa stretávajú. No ale ja som veľmi rýchlo našiel prácu na Novej Kaledónii, kde som doteraz, tak som odišiel zase z Sydney.
0: Odišli ste v roku 1968 do Austrálie. Tam ste sa ale dlho nezdržali, pretože už v roku 1970 ste začali žiť v Novej Kaledónii, čo je súostrovie, teda neďaleko Austrálie, ale patrí pod Francúzsko. Ten príbeh, ako ste sa tam dostali a ako ste sa napokon stali aj francúzskym občanom a vlastne ako ste sa tam aj uchytili a začali tam viesť svoju vlastnú úspešnú firmu, tak ten príbeh je naozaj tiež zaujímavý. Dá sa povedať, že tak ako vám pomohlo stretnutie s dievčinou vo vlaku pred odchodom do Austrálie, tak takisto vám pomohlo stretnutie s dievčinou pred tým, ako ste teda začali podnikať. Tak poďme tento príbeh rozpovedať.
1: No tak po prvom roku v Austrálii, teda v Sydney, ja som stále hľadal, lebo som chcel cestovať a vidieť ku sveta, tak som si hľadal prácu, budú nejaké lodi, ktoré pobeha celý svet. A našiel som inzerát na Novej Kaledónii, kde sa budoval 5-hviezdičkový hotel a potrebovali montovať klimatizáciu. Tak som si tam napísal. Vtedy samozrejme mobilné telefóny neexistovali. No a bol som angažovaný. Keď sa ten hotel dostával, tak sa mi tam strašne páčilo. Našiel som si tam priateľku, Tahitianku, tak sa mi nechcelo vracať do Sydney, ale som mal problém s vízami, pretože som stále bol československý občan. Každú chvíľu kontroly, prečo som tam, a tak nebolo to jednoduché. Nevedel som, každú chvíľu ma mohli posadiť do lietadla a poslať, odkiaľ som prišiel. No, ale náhodou som stretol na jednej recepcii dievčinu z Paríža, ktorej otec bol v senáte francúzskom vysoko postavený a ona za mňa orodovala a za pol roka poslali Alain Poher, vtedy prezident senátu, poslal dopis nášmu guvernéru s tým, že citujem, môj ochránenec použil slovo, hoci ma v živote nevidel, a zaorodoval, aby som sa stal francúzskym občanom v najkratšej dobe. A to sa stalo po 2 rokoch na Novej Kaledónii, čo bolo niečo super. No a potom som sa inštaloval ako podnikateľ vo svojom a zároveň som veľký jachtár, tak som začal predávať jachty, lebo to bol moje hobby. Potom sa to stal nakoniec aj môj najväčší biznis, lepší ako môj pôvodné remeslo. No a odtedy žijem na Novej Kaledónii, striedavo, hoci už nepracujem. V 55-ke som to zavesil na klinec a žijem si z toho, čo som si vytvoril za tie roky.
0: Spomínali ste teda, že ste prešli z toho pôvodného remesla v podstate, ktoré vás živilo v tých začiatkoch po odchode. To bola tá vzduchotechnika. Tak ste prešli k svojej neskoršej láske, k jachtingu a tomu ste sa už potom venovali ďalej. Ako to bolo?
1: No fakticky ja som začal jazdiť na tých športových katamaránoch a ma to hrozne bavilo. A ten, čo tie katamarány predával, tak mi ponúkol, že či nechcem sa stať jeho spoločníkom, a to ja nerobím, ja najradšej fungujem samostatne, tak som mu ponúkol, že mu radšej kúpim tú firmu. Aj tak sa stalo a bol to najlepší hit, lebo za mesiac tie peniaze, čo som kúpil firmu, som mal návratnosť za jeden mesiac. To sa v živote už viac nestalo. No a potom som to rozbehol, spravil som z toho fakticky inštitúciu veľkú, predal som toho asi 400 kusov za ten čas a zároveň som na tom jazdil, takže som to ani nepovažoval za robotu. Organizovali sme 2-krát u nás majstrovstva sveta a ja som sa stal ešte aj majster sveta v 2001 v kategórii veteránov nad 55 rokov. No a teraz už jazdím len rekreačne, ale tým pádom, že to bola pre mňa len zábava, tak som to ani nepovažoval za prácu. To bolo ako mimo, hoci môj pôvodný biznis klimatizácie fungoval tiež ďalej. Ale potom som to v 55-ke som išiel do penzie.
0: Precestovali ste, dá sa povedať, celý svet a nie len teda na tých jachtách. Napriek tomu vždy si nájdete čas v rámci roka, aspoň teda na pár týždňov, na pár niekedy mesiacov prísť do Banskej Bystrice. Čo vás sem ťaha?
1: No, tak predtým ešte žile. Brat žil, mama žila, otec sen umrel prvý, takže chodil som ich pozrieť, no a tým pádom, že som pretekal v Európe, som bol každú chvíľu na pretekoch, tak som vždycky odbehol pozrieť rodinu sem, z Francie, zo Švédska, kde z Holandska, kde boli preteky. No a teraz to všetko vymrelo a nejak som si zvykol, že ešte je tu pár ľudí z rodiny a pár kamarátov, čo mám známych, tak prídem sem väčšinou v lete, no ale ako náhle začína chladnejšie, tak už ma to ťahá naspäť do Pacifiku. Tak to robím regulérne. Ale ako cítim sa tam veľmi dobre, som tam fakticky, cítim sa viacej doma tam ako tu. Tu mi veľa vadí, veľa vecí vadí, no ale nebudeme to preberať.
0: Už 58 rokov prešlo od vtedy, ako ste teda odišli zo Slovenska. Chvíľu žili v Austrálii, potom na tej Novej Kaledónii, kde ste aj ostali, ale keďže ste svetobežník, tak ste mi povedali, že vy sa všade cítite dobre a aj dnes ešte, keď už ste v tom seniorskom veku, tak veľmi rád objavujete nové miesta, kde ste ešte neboli. Máte dceru, má 38 rokov, volá sa...
1: Volá sa Rafael a má 38. Bola tu minulý mesiac. Prišla na moje narodeniny mi zablahoželať. Žije na Novej Kaledónii. V Niumeji, hlavnom meste, čo má takých 150 tisíc obyvateľov. Fakticky polovička populácie Novej Kaledónie žije v tom hlavnom meste.
0: Aký je jej vzťah ku Slovensku? Dá sa to vôbec nazvať vzťahom?
1: No slovenský nevie, lebo ja som ju neučil, matka francúzska a ja som sa potom s jej mamou rozišiel, tak som ju vydával sporadicky dvakrát do týždňa. No ale ako ostali sme veľmi blízki a myslím, že čím som starší, tak ešte bližšie je teraz ku mne, ako predtým. Ona robí, je doktorka farmácie, má super robotu. Jej domov je tam, to je jasné. Trošku ma mrzí, že sa nenaučila po slovensky, ale by som ju nepredal, lebo keď počúva, keď s niekým hovorím, musím si veľmi dávať pozor, čo poviem, lebo chápe veľmi rýchlo.
0: Aj to som chcela povedať, že teda napriek tomu, že už ste takmer 60 rokov preč zo Slovenska a teda príliš ste sa nepohybovali v nejakej tej slovenskej komunite, či už teda v Austrálii alebo v tej Novej Kaledónii, tak ste si zachovali ten jazyk, tú slovenčinu, krásnu, čistú, dokonca nemáte ani prízvuk.
1: No to by povedal jeden, raz som stretol v Bratislave pána Kukana, čo bol niekedy, myslím, váš minister zahraničných vecí, ale ja som ho stretol na ochutnávke vína a po debate by hovorí, musím vám povedať, že hovoríte lepšie slovensky ako ja. To bolo z úst pána Kukana. Takže ako naturálne, popri tom som tam jediný Slovák, čo tam žije, teda aspoň neviem, boli tam nejakí predtým starší, ktorí vymreli, ale pár Čechov tam mám, ale aj tí už väčšinou odchádzajú. Takže ja fakticky sa mi aj sníva po francúzsky, takže keď hovorím s niekým po slovensky, tak len s rodinou alebo v Sydney pár kamarátov, čo tam žije. Ale človek nezabudne, však to je, nemám ani asi francúzsky akcent, možno keď vyslovujem R, nie R, asi tak.

0: Pátrali ste niekedy po tom, či máte modrú krv, či máte nejakú spätosť s týmto rodom?
1: Tak to neviem. Cítim sa, ako keby som mal tú modrú, ale nemám nič overené, pretože som aj chcel sa na to diať. Viem, že môj starý otec pochádzal niekde z Turca, ale viete, za socializmu to bolo všetko hodine do smetného koša, tak sa mi nepodarilo zistiť pôvod presný, hoci možno dneska by sa aj dalo, ale ma to už nejak prešlo teraz. Mám priateľa, ktorý žije v Blatnici, ten mi aj daroval dve knihy z rodu Revajovcov, tak neviem vám povedať presne, no ale nevrátili mi nič v reštitúciách, takže si myslím, že asi som nezdedil nič, pretože všetko im vzali.
0: Blatnica, Mošovce, ale takisto napríklad aj Turčianska Štiavnička je tam, je ešte nádherný kaštieľ Révajovcov, dokonca aj s krásnou záhradou, s krásnym zámockým parkom. Povedali ste mi, že sa tam pôjdete na to pozrieť?
1: Áno, som práve pred pár dami som tam volal. Ja som myslel, že je to už otvorené, lebo tam píšu, že gastronomická reštaurácia, ja mám rád dobré veci, ale mi bolo povedané, že to není ešte úplne ukončené, takže ale zberám sa tam rozhodne sa podívať.
0: Napriek tomu, že teda Nová Kaledónia, kde už takmer 60 rokov žijete, je vlastne na opačnej strane zemegule, ako je Slovensko, tak aj tam ešte dnes sú, ako ste mi povedali, niektoré mená, niektoré priezviská, ktoré sú české alebo slovenské, a to vlastne súvisí s Milanom Rastislavom Štefánikom.
1: Áno, tak prví Čechoslováci, čo ja viem, prišli do Polynézie hlavne vďaka Rastislavovi Štefánikovi, ktorý tam išiel tam pozerať kométu alebo niečo také na Tahiti. No a potom spravil z toho nejakú propagandu v Prahe a asi nejaká stovka Čechoslovákov za Prvej republiky tam išlo. To boli ako tí prví. Hoci som bol prekvapený teraz, keď vytiahli umelú inteligenciu, tak sa zistilo, že som nie prvý Révaj na Novej Kaledónii, pretože ešte za kráľa Ludovika 13. poslal tam nejakého Ludovika Révaja, ktorý tam mal ísť, aby náčelníkov Černochov, čo boli ľudožrúti, podplácal, aby sa nebúrili proti Francii. To som zistil teraz, pred pár mesiacmi. Takže bol tam už nejaký Révaj a písal sa presne tak ako ja. Dlhé E s Y-om na konci. A umelá inteligencia sa pýta, že nevie povedať, či sme boli rodina, alebo či sme z toho istého ťahu, ale Révaj to ťaha sem za Rakúska-Uhorska, do týchto končín. Takže nakoniec pred pár rokmi som tu stretol pána Keleho, ktorý bol veľký cestovateľ a ktorý vyhľadával stopy po Štefánikovi. A chcel som mu pomôcť, aby získal tie podstavce, ktorý Štefánik odlial na ostrovoch Tonga, čo je kráľovstvo tam, také nedaleko Novej Kaledónie, ale mám nejaké možnosti sa dostať k tomu kráľovi cez priateľov na Fidži a som mu slúbil, že mu vybavím, aby to vrátil Československo, bo to tam spí niekde v buši, totálne zabudnuté, pre nich sú to kusy betónu, no a vtedy Ferko Kele to chcel doviesť sem, ako na pamiatku. Myslím, že aj odlial nejaké napodobneniny, lebo potom tragicky zomrel, tak sme to nedotiahli. Ten ma ťahal ešte aj na Madagaskar, Kele. A ja mu hovorím, Fero, ja pôjdem s tebou, lebo Moritz Beňovský, jeho mama bola tiež Révajová. To bol tiež veľký cestovateľ, ešte Adam z prvých tu.
0: Na budúci rok oslavíte 80-ku. Ako ste mi povedali, tak žijete stále veľmi aktívnym životom a cítite sa aj duchom mladý. Možno nejaké posolstvo na záver, alebo nejaké také životné krédo vaše, Vladimíra Révaja.
1: Tak Som veľmi šťastný, že som

tom 68. roku zabalil kufre, hoci ako 21 ročný som išiel viacej za dobrodružstvom ako z politických dôvodov. Ja som chcel vidieť svet, v tomto režime tu nebolo nič povolené a ja som mal v duchu, ja som stále bol veľmi dobrý v zemepise, rád som sledoval celý svet a na to sa mi splnilo. Mám fakticky obehanú celú zemegulu, aj cez tie preteky, aj teraz už ako starší pán, minule som bol na krásnej jachte na Južnom pole, Malvínske ostrovy, Južná Georgia, Argentína. Mám to fakticky zbehané a stále mám chuť ešte spoznávať niečo nové, no akurát, že v Európu mám zbehanú, Ameriku, Južnú, Severnú tiež. Myslím, že keby som tu bol ostal, tak môžem na to zabudnúť.

Rozlúčila som sa s pánom Vladimírom Révajom, čo skoro opäť poletí z Banskej Bystrice späť do Novej Kaledónie. Som veľmi rada, že som ho mohla spoznať a že vďaka Rádiu Regina ste ho mohli spoznať aj vy, naši poslucháči. Ďakujem manželom Euke a Daliborovi Greškovcom, že ma s pánom Vladimírom zoznámili. Reláciu pripravila Katarína Kovačechová, za technickú spoluprácu ďakujem Ivete Janákovej, hudobná spolupráca Miriam Holeková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v októbri 2026.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkového seriálu Vincenta Šikulu Vrabčacie rozprávky. Názov: O vrabcovi Šebovi. Rozpráva Jozef Kroner.

0: V istej dedine bolo veľa vrabcov a takmer každý druhý sa volal Moravčík. Prirodzene bolo to preto, lebo aj veľa ľudí sa tak volalo. No našli sa medzi nimi aj cudzie mená. Vítek, Šumichrast, Cinibulk, Mačaj, Zemanovič, Šebo. A Šebo bol najslávnejší vrabec, akého kto kedy poznal. Pochádzal odkiaľ si zo Záhoria, no keďže sa nerád dlho zdržiaval na jednom mieste, pochodil náramný kus sveta. Často sa tým vystatoval, najmä ak chcel niekoho poučať. Nikt nevie, ako sa do dediny dostal. Len sa jedného dňa zjavil a hneď bol všade doma. Hneď začal rozkazovať, hneď všetkých okrikoval a poučal. A takmer všetky vrabce ho vždy pozorne počúvali a ochotne plnili jeho rozkazy. Mladšie vrabce ho obdivovali, veľmi sa im páčil a niektoré sa ho snažili napodobňovať. Starší ho však nebrali vážne, najmä Mačaj, Zemanovič a Cinibulk. Nie, že by s ním boli v nepriateľstve. Šebo medzi vrabcami nepriateľov nemal. Radi si ho vypočuli, no potom sa na ním uškrňali. Ale ak im niečo rozkázal, vyplnili rozkaz, no zvyčajne iba zo žartu. Šebo bol vrabčiak ako svet. Kto nepozná vtáky, raz, dva by si ho pomýlil s drozdom trskotavým. Lenže kto nepozná vrabca? Vrabca pozná každý. No ako vravím, bol to náramne veľký vrabec. A huncút, strašný huncútisko. Isté mal toho veľa za sebou. Ak bola niekde zvada, len sa vždy nadul a chvíľu pozorne počúval, ale keď sa mu zazdalo, že už by toho malo byť dosť, zasiahol. Zvyčajne len stručne. No čo? Niekto by si o ňom mohol myslieť, že ani nevie nič iné povedať, lenže Šebo sa vedel i rozkričať. A ešte ako? Niekedy však náročky použil menej slov, aby bolo každému jasné, že jeho slová majú váhu. Čo je to tam? Kto si to tam drie zobák? Dokedy to mám počúvať? A hneď bolo ticho. A keď sa on rozrapľoval, mali ste to počuť. Všetky vrabce sa šli od smiechu popukať. On sa však tváril vážne, ako by sa mu vôbec nechcelo rozprávať, no sotva dačo povedal, hneď vrabce vyprskli smiechom. Niekedy však začal sypať žart za žartom a tamtie začali kričať už o pomoc alebo ho prosili, aby už prestal, lebo sa šli od smiechu zadusiť. No zavšie sa rozosmial aj on. Z ničoho nič mu prišlo niečo natoľko smiešné, že si potom nevedel sám zo sebou rady, rozchichotal, rozrehotal sa priam chorobne a vtedy kvílil, chrypel, kričal, plakal, jajkal a jojkal, achkal a ochkal.
1: Pomôžte mi! Už sa tu zim, ja. Vymlátim a joj. Chrbát, mláte chrbát. Marnosť, joj. Joj. Poriadne ma vymláte. Jaj.
0: Darmo ho mlátili, darmo ho tlkli, nepomáhalo to. Strašne sa rehotal. Všetky vrabce s ním mali robotu. Brušisko sa mu triaslo, hádzal sa semi tam, plieskal krídlami a zobák chvíľu dvíhal do výšky, hneď na to ním zase plieskal jedobito okolo seba a vrabce, ktoré mu chceli pomôcť, museli od neho pod chvíľou odskakovať, aby im náhodou krídlami alebo zobákom neublížil. Bol to hrozný smiech. Smiech je naozaj niekedy veľmi hrozný. Veď niekomu stačí poškrapkať petu a už sa ide od smiechu zblázniť. A niektorý vrabec je ešte háklivejší a šteklivejší ako človek. Šebo sa musel trieskať až o zem, lebo ho svrbeli aj nohy, aj krídla, aj hrdlo, aj plúca. No a to brušisko, počujte, ja neviem, čo v tom brušisku mal. Všetky vrabce ho mlátili. Museli ho mlátiť, lebo ináč by sa bol istotne zadusil. Na moju dušu niekedy ho tak mlátili, že mu ten smiech musel prejsť. Aj ho prešiel. Ale koho by neprešiel, keby ho tak klpčili, zobali a tlkli. Nikomu by veru nebolo do smiechu. Dostal svoje. Dali ho do laty. Ej, veru mu namerali, dosť sa mu ušlo. Iste si mal potom na čo fúkať. Niekedy sa potom i hneval. Vrabce pochabe, či ma chcete zabiť? Zbláznili ste sa, alebo čo vám je? Či sa to patrí takto sa správať k profesorovi? Ale keď ich takto alebo podobne zahriakol, znamenalo to, že už je opäť všetko v poriadku, že Šebo už nie je iba Šebo, ale i profesor. A k profesorovi sa treba správať úctivo. Nie je však isté, či bol naozaj profesorom. Možno bol, neviem. Vyhlasoval to však často o sebe. Napokon, prečo nie? Prečo by aj vrabce nemohli mať svojho profesora?

skončila sa rozprávka zo seriálu Vincenta Šikulu Vrabčacie rozprávky. Čítal Jozef Kroner, dramaturgicky pripravila Viera Janusová, réžiu mala Olga Janíková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1977.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Bolo 18:15 a v rádiu Regina slucháte Rusínske rádio noviny Slovenskoj televízie rozhlasu. Dnes večer vás kolo vašich rádií vietajú a pokyne ničím nerušené sluchania vám z Košického štúdia Slovenského rozhlasu žičať od mixážnom pultu majster zvuku Peter Krajčovič od mikrofónu David Palaščák. A dnes večer vám nech nasledujúči necíli pivu hodiny prineseme nasledujúči tému. Tým roci slávi teater Alexandra Duchnoviča v Priašovi 80 roky od svojej peršej premiéry. V letoj príležitosti sme pro vás prorektovali seriál o histórii našho teatru. V peršej časti sa pozazeráme, jak teatr vznikal. A zavedeme vás i do interesnej derivanej cerkvy v seli Ulické krivé. A chybiti nebude ani šport, náš kolega Juraj Marian pribolá vás zavede na turističný pochod do sela Kamiunka. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Začneme smutnou novinou. Rusínsky národ 4-8. oktobra opustila veľká osobnosť. Vojku 74 roky pomer v umením Milan Mňahončák, podnikateľ, filantrop, aktivista a bolší predseda Rusínskeho brodu na Slovensku. Pomerše Milan Mňahončák sa narodil 15. oktobra v roce 1951. Bol rodákom zo sela Nižná Jedlová v okresi Svidník. Oštudoval srednú stavebnú školu v Bardejovi. Štúdia pak prodlžoval na stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislavi, kde štúdia úspešno zakončil zdobytím titula inžinier. Od roku 1976 pracoval vo firme Chemko Stav Humenné, v rámkach ktorej prešiel rôznymi funkciami až po tú najvyššiu. Od roku 1983 pôsobil v Alžírsku, a to jak československý expert v zahraničí. Keď sa vrnul na Slovensko, stal sa dohoričným generálnym direktorom, no tak samo je akcionárom firmy Chemko Stav Humenné. Po nežnej revolúcii sa zapojí i do obnovy rusenského ruchu. Tu treba spomenúť, že Milan Mňahončák náležal ku osnovateľom rusenského obrodu. Novenoval sa i obrosom regionálnej politiky, ktorý pôsobil taký čas i jak poslanec Mestského zastupiteľstva v Humenním. Milan Mňahončák je osobní, zaka bude rusínskomu národu i kultúry v Barské byty. Dlho roka totiž nelen finančne podporoval rusínsky ruch na Slovensku, no tak samo sponzoroval i rýzne pamiatné table, aké Rusene inštalovali. Finančne podporoval i rýzne aktivity pravoslavnej grekokatolíckej cerkvi. Jeho filantropičné srdce sa prejavilo i v podpore ľudí, ktorým hrozilo, že prídu o strichu nad hlavou. No tak samo mal celý život i hluboký vzťah ku svojmu rodnému selu Nižná Jedlová. Pomerčí výrazne osobnosti rusínskeho ruchu na Slovensku Milanovi Mňahončákovi, večná pamäti, blažený pokoj. Podná podporu kultúry národnostných menšín kultminor zverejnil na svojim sajti, na svojich oficiálnych kanáloch, na sociálnych síti harmonogram vízie na nastupajúci rok. V rámkach rusínskej kultúry môže podávať žiadosti na finančnú podporu jednotlivých projektov od 19. oktobra, to je od budúceho týždňa od pondelka. Žiadosti na podporu v rámkach rusínskej kultúry môže podávať od 19. oktobra až do 2. novembra. Bližšie informácie nájdete na oficiálnym webovom sajte Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Kultminor. Priority na nastupajúci rok boli určené jak projekty zamerané na podporu detí i mládeže, tak samo aj projekty zamerané na historické osobnosti a historické udalosti, ako ovplyvňovali rusínsky národ. Teater Alexandra Duchnoviča vystúpil čerez víkendu Haboriu sobotu po perší raz mimo domašného javiska s piesou, ktorou oslavujú svoj 80. narodeniny od a to bydov o zemľu. Spomenaná piesa je interesná tým, že ide o inovovanú peršiu premiéru, ktorou teatr pred 80 rokami začínal. Vtedy ešte uvíjú teatr na svoj domašní scéne u Priašovi spomínanú piesu pod názvom Ojne chode hricu, to je na večornicu. Teper pod názvom Šmarbido o zemľuňov teatr slávy svoje 80. narodeniny. Habura je však peršie selo, kde teatr spomínanú piesu uvíjú mimo domašného scénu. Poďme aj na šport. V druhej slovenskej fotbalovej ligy po dramatičnom prebiehu zápasu Tatran Priešov remizoval v Považskej Bystrici 2-2. Humenné prohralo v Bystrici 4-1. Poďme do 3. ligy Východ. Tu stropky vyhral nad Raslavicami 1-0, Slavia Technická univerzita nad Kežmarkom 3-1, Bardejov doma prohral s Vranovom 1-2, Sabinov za Lokomotívou Košice 0-2, Spiska Nová Ves s Medzevom 1-2, Stará Ľubovňa so Snenou remizovala 1-1 a Odeva Lipana s Popradom tak samo 1-1. Tabuľku 3. ligy Východ vedá Lokomotíva Košice s 21 bodami. Pred druhýma Raslavicami Stará Ľubovňa je na četvrtom mieste. Bardejovu náleží miesto 6. pred samou Spiskou Novou Vsou. Stropky je po 10. kole na 9. mieste. Tabuľku zopred Kežmarok, ktorý má len 1 bod a 5 bodov stratu na predposlední Sabinov, ktorý zas naháňa na 12. mieste Vraniu nad Topľou a na 11. mieste Snenu s 11 bodami. Četvrtú ligu Východ spomeňme v osledku Rusenských sel. Gerlachov hral nad Sobrancami 1-0 a ostatné kolo proti sobie postavilo im Medžilabrci a Čirč. Čirčané prohrali v mieste Pit Kamianov 2-1. Tabuľku po 9. kolí v četvrtí ligu Východ vedú Tkendice, ktorý má od jednaký rachunok bodu 22 s druhým Gerlachovom. Medžilabricom náleží to 8. miesto a Čirč je posledný s 3 bodami. S 1 bodovou stratou na predposlednú Geču. Náš Rusínsky teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi slávi v tým roci 80 rokov od svojej peršej premiéry. A my sme si práve peľa toj príležitosti prerechtovali na najbližšie týždni kurtej seriál o histórii našho teatru. Interesnosťou je, že náš teatr má dôvod slaviti 80. narodenie takové 2 roky po sobi. Natíkov vyniknú ešte kincom roka v roci 1945, no peršiu premiéru má v nasledujúčim roci v roci 1946. A na spomenanej kurtej miniseriál o histórii našho teatru sme prerechtovali na osnovy besedy s dlhoročnou herečkou Rusinského teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi, dohoričnou bolšou moderátorkou televízneho rusinského magazínu Slovenský televízino i pedagogičkou Jaroslavou Sisákovou, ktorá len nedávno obhajila svoju dizertačnú robotu, ktorou zdobila titul doktorka umenia, práve na tému počiatky a histórii našho teatru. A v perši časti našej besedy s Jaroslavou Sisákovou sa o histórii našho teatru sa pozazeráme na to, jak teatr vyniknul. Pojme sobi to, čom dnešný rusinský teatr vyniknul pôvodne jak UND, a teda Ukrajinský národný teatr. No tak samo sobi povieme i o tým, kto bol jeho osnovateľ a perši direktor Ivan Hric Duda. Ak sa hváliť, poďme in medias res a poďme sobi dať odpoveď priamo na už spomenanú voprosu.
1: Asi bym sa neodvážila by si dvati, že to 100% tak bolo. Môžu povisti len toto, što jem sa dedočítala a môžu povisti o svojich dúmkach alebo o tým, što ja sobi dúmam, že tak bolo. Keď sa zakladať zasnovuje dajaká inštitúcia, nedúmam sobi, že to môže inšia inštitúcia zrobiť. Väčšinou za tým je dajaký iniciatívny človek, ktorý má veľa energii, má dajakú myšlenku, má dajakú víziu. A takým človekom bol Ivan Hric Duda. Dúmam sobi, že jomu môžeme ďakovať za to, že 80 rokov tu je tot teatr. Bol tým iniciátorom, bol tým človekom, ktorý chodil za tma správnymi ľuďmi, prosil ich, presvičoval okolo sebe, vytvoril nejakú hrupu, nejakú skupinu ľudí, ktorá to ťahala alebo ktorá stvorila to teatr, tak sobi dúmam, že len vďaka ňomu. Čom ukrajinský teatr môže byť veľa príčin, ale ja sobi dúmam, že to bola hlavne politická, alebo presne to bolo v tým časi, keď politika bola tak nastavená, že bolo vhodné urobiť ukrajinský teatr a Ivan Hric Duda na to tú vlnu na to tú chvíľu alebo vlnu naskočil a proste to využil túto situáciu. Bars dobrý, bo hovoril zase, že sme tu 80 rokov, tak zrobil jednu prekrásnu, perfektnú vec.
2: Ja ti poviem, jak historik, že on v podstate história niekde sa 100% nezadpoistý, bo furt je to len interpretácia premenivá, bo spomienok a toto sobí každý vokladat z toho boku, jak ich perežov. Ale vlastne práve to mňa zainteresovalo, že čo vlastne v regióne, ktorý je rusenský, ktorý dokonca i tom halickým vplyvom odolávať v perši Československej republiky, čo vlastne práve vznikať tak ukrajinský. Že...
1: Neznam toho, bo im mohla len špekulovati. Dočítala sa len k tomu zo všetkých historických nejakých pramení len o tým, že vlastne bola také, bola politická ochota toto zrobiť. Okrem toho, Ivan Hric Duda sa narodil tu na východnom Slovensku, ale s Vicom i s bratami, sestrami, to prežívam ne ciganilaci, s bratami i sestrami, ale s Vicom prešli vlastne na teperišňu už Ukrajinu. Žetio tak tak tam v Rostov, tam chodil do školy a tam sa prvý raz stretol s teatrom. Tak bolo len logické, keďže hral po ukrajinské, hral v ukrajinských piesach, že keď prešol do Priašova, tak chodil založiť ukrajinský teatr s piesami, ktoré znal. Môžu povedať, že si s Jurijom Šeregijom, ktorý je tiež s ním hral na Ukrajine v teatri, tak viedno, ktorý bol pak i v teatri Košeckým i Priašovským, tak podľa mene len logicky z toho vyšlo, že ukrajinské piese začali hrať a že to teatr bol ukrajinský. I keď musíme sa zadumať nad tým, že jaký jazyk sme mohli todešní ľudia čuti z tej scény, keď sa to ukrajinčí naši dlhý rok po 45. neučila. Je pod voprosom, jakým jazykom toto herci hrali na tej scéne. Isto to nemohla byť ukrajinčina. Soby dúmam, že to je logické, že nemohla. A pak prešla za datiko rokov 2-3 prešla hrupa v Slovenii ruských herciv. Takže predstavenia sa hrali i v ukrajinčini, ale i v ruštini, i po rusky. Bo toto herci hrali len v takom jazyku, jaký znali. A na to sú samosobový i doklady knižkov, v ktorých sa píše, že ktoré predstavenia boli po rusky v teatri na scéne, ktoré boli po ukrajinsky, ale furt sa budú vertať ku tomu jazyku, ktorým ja im nastúpila v teatri, do teatru pred skoro 40 rokami. Už to dli sme hrali, na ktoré hry po rusnácky. Zatože vse, keď sme prišli na Valal, tá sa nás ľudia prosili, že tá ideme do tá popozerati na teatr, ale tá budete hrať po našomu, alebo po ukrajinsky. Bo keď po ukrajinsky, tá nejdeme, bo my nič nerozumíme. Tak ja sobie dúmam, že napriek tomu, že ja napríklad osobne besedujú barz dobrý po ukrajinsky, aj sa mi výborne po ukrajinsky hrať, za to, že mám naučenú toto javiskovú reč ukrajinsku. Napriek tomu si dúmam, že toto ľudia si zaslúžať, že by čuli teatr u svojim jazyku a že by mu rozumeli.
2: Ty spomínala, Ivan Hric Duda je to vlastne osnovateľ teatru, perší direktor. Môže malo kto znať o ním i to, že je pochovaný v Sabinovi, nedalekým od Priašova, ale dovolil si povisiť, že barzmo ľudí znať, kto to bol v Dašto vece o ním. Ty už je z Dašto načala, tak kto to bol Ivan Hric Duda? A čím je to vlastne tak značná postava a čom si doma, že pravý vin vlastne bol ten, kto sa chopuje takoj dumke, že idú zakladať teatr?
1: Ivan Hric Duda bol perším direktorom teatru. Keď vin bol tým, ktorý chodil za ľuďmi, ktorí o tým mohli rozhodnúť. Ja nebudu teprve filozofovať a odborní tu besedovať o organizáciách, ktoré boli kolo toho, keď sa teatr zakladal, ale Ivan Hric Duda bol tým, ktorý prišiel a povedal, chotil bym, že by tu sme mali profesionálny teatr, že by hral profesionálne hry. Vložil do, za to, že teatr v tým časi sa myhlem založitý, jak spoločnosť s ručením obmedzeným, neznám teprve presne, jak to po rusnácky povisti, tak nebudu vedomovať, dokince dal do toho dosť veľa svojich peňazí, že by mi ich taký teatr sa založil. Chodil za svojima známymi kamarátami i známymi známych a prosil ich, že by nejakým spôsobom prispili, že by boli vlastne ľuďmi, ktorí tiež prispiejú k tomu, že by sa to teatr založil. V teperešním ruským domi u Priašovi sa stretila Ukrajinská národná rada Prešovská, tak sa klikal toto orgán, alebo to tá organizácia, ktorá mohla rozhodnúť o tým, že toto teatr vnikne. Stretili sa v 45. roci, prišiel tam i Ivan Hric Duda a predstavil svoj projekt. To jednak, jak teper sa robiť, keď dáš to chceme robiť a nemáme na to financie, tak ideme za ľuďmi, ktorí o tým môžu rozhodnúť, alebo financie dáti, tak i vin prišiel a predstavil svoj veľký projekt teatru a presvičil tých ľudí o tým, že to bude užitočné a že to teatr treba. Ja to barz tak zjednodušením vysidujú. A oni zrobili všetko pro to, že by to teatr mi ich vyniknutý. Išli, oslovili ďalších, ale ja kažu, keďže teatr sa mi založitý len jak družstvo v Todl, tak vin musel do toho dať peniazy, musel najti ľudí ďalších, ktorí by mohli dať peniazy do toho, že by sa to teatr založil. Takže vin bol vlastne peršom direktorom, ktorý toto cíle zrobil, nastavil, postavil a začal hrať vlastne prvé predstavenie a prvým predstaveniom bolo Ojne chody Hricu taj na večernici. Logicky za to, že to bolo predstavenie, v ktorým i na Ukrajini hral v teatri na novej scéne, ktorú tež na ktorý účinkoval i s Šeregijom, takže toto predstavenie dobrý znal, chotil sobie v ním zahrať i dokince dajakú roľ, takže to bol prvý, to bola taká prvá hudobná drama alebo muzika, muzičná drama, ktorú teatr ukázal na scéne.
2: A kto by chotil navštíviť a jaké predstavenia v našim teatri, môže tak zrobiť už zajtra v utorok 13. oktobra o 19. hodiny. Kvôli teatra Alexandra Duchnoviča v Priašovi uvedená domašní scéni piesu Romulus Velikej. Ide o vtipné, no tak samo o hluboko filozofičné dielo Romulus Velikej na dočkách teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi už zajtra v utorok 13. oktobra o 19. hodiny. Tam v téme história kultúry budeme prodlžovať ich ďalej, no rozširujeme ju i o duchovno. Konkrétne budeme v nasledujúcich minútach hovoriť o ikonách v dervianych cerkvách, a to s našou kolegyňou Leo Vaskovou, ktorá vás zavede do sela v Ulické krive, kde vám spomenanú tému bližšie približiť.
3: Ikony pro mnoho vierujúcich neodumateľne patriať i cerkvi, i pravi v dervianych cerkvách, ktoré sú unikátom našoj víry i duchovnej tradícii, veľraz nájdeme povno rýznych ikon, ktoré boli napísané v rýznych obdobiach. I tak i useli v Lč Krivej, kde sa nachodí cerkou Sviatoho Michala Archanhela, nájdeme rýno veci takých ikon, ktorí stoja za pozornosť navštíviteľiu. Veci o dvoch najstarších nám povijú regionálny historik i člen neziskovej organizácii Karpatský deriviani cerkvy Miroslav Buraľ.
4: Pri tých ikonách Bohorodici a Sviatý Michal Archaniel ktorý má učí po okrajoch vlastne výjavy z ich života. Tu podľa znalcu ikonografii, tak oni tvrdia, že oni boli napísaní v Žešovi. V Žešovi tam bola známa ikonopisná dielňa pri pravoslavnej bohosloveckej fakulteti, ktorý tam v tom čase bol, v tom období. No a tu je napríklad šumno vedno, jak ju zreštaurovali, čiže oni reštaurátovali, samozrejme opravili, alebo zreštaurovali tie časti, kde boli zachovaní pigmenty. A keď sa detailne pobzerajme na toto časti, kde je chybavúť pigmenty, tak je to len také jemné jakby čiarkovania. Hej. Má je to dorobitý tvarovo, hej, tú ikonu, ale nesmie sa použiť znovu pigment. To už by nebolo reštaurátorsko. Hej. To môže si dovoliť i ikonopisec, ktorý nanovo prepisuje ikonu. Čiže to je ukážka z takého reštaurovania práve tých dvoch ikon z tej majsterskej školy ikonopisnej zo Žešova.
3: Čiže vlastne gro toho reštaurovania je to, že keď máme starú ikonu, tak my ju môžeme opraviť tam, kde je vedno, ale tam, kde nie je vedno, už čo tam bolo, tak ten reštaurátor nemá ju dorabľať.
4: Reštaurátor zachraňuje to, čo na tú ikonu sa zachovalo. Hej. Čiže toto zachovali pigmenty a to, čo nie je, nemôže dotvárovať. Hej. To už by bol novotvar, takto názvu. Hej. Jeho neodborný zásah na tú ikonu.
3: Miroslav Buraľ sa ikonám venuje nelen i z pozícii historika, ale i z pozícii ikonopisca. I tak pravi poďaka tomu môže vidieť i to, čo by inšomu v oku utiklo.
4: Pri tú ikoni najstaršuj môžu povísť jednu, že vec, keďže ja mám svoju ikonopisnú dielňu a už im ju vece raz prepisoval, alebo je dosť taká žiadaná. Keď človek robí, tak postrehne tako tri informácii tým, že môže porovnávať. Hej. Tak keď si všimnime napríklad tu na tú ikoni soročku Ježiša, Isusa, a si porunajme so soročkou Krásnobrodskoj Bohorodici, tak si všimneme, že ten vzor je rovnaký. Keď človek už tak vece porunuje, tak vlastne prichádza takomu záveru, že i tamto ikonu, i toto ikonu musí otvoriť jeden majster. Len tá Krásnobrodská už je raz prepísaná, ale najprepísaná z pôvodnej ikony. A známe, že ju prepísal okolo roku 1769 ikonopisec z Palinskej, ktorý bol ikonopisom Krásnomu Brodi, bol aj tu Malomu Bereznomu, ale on ju prepísal z ikon staršej na polotno. To znamená, že aj tota ikona z Ulič Krivo, aj Krásnobrodská pôvodná, ktorá sa nezachovala, stojí istoj majsterskoj dielni.
3: Cílu besedy s Miroslavom Buraľom i otcom Marošom Prejsom sobie môžete vosluchať v unikátnym vydaniu relácie Zvon nad krajinou, kde budeme besedovať o dervianych cerkvách, a to už v sredu od 19. hodiny na Rádiu Regina.
2: No a my sa to prebereme za športom. Konkrétne náš kolega Marian Juraj pribláva zavere do sela Kamionka. Desia odbyla úspešná i obľúbená podia spomínkovej turističnej pochod. Juraj nesie ľubed, má slovo.
5: Už vece jak 10 rokov je spomínkovej turističnej pochod v seli Kamionka nielen športovo-turističným podujaťom, ale napered vse i náhodom uctity si pamiatku kamionských športovcov, ktorí už predišli do večnosti. Jednočasne je jeho vážnym poslaním spoznávať krásy a jednotlivé časti kamionského chotaria, pripomínať si ich tradičné pomenovania a odovzdávať poznania ďalšej generácii. Vecej nám celú podiu priblížil starosta sela Kamionka, inžinier Juraj Jedinak.
6: Tak, jak všetké podujatia, ktoré v Kamionci robíme, športovo-kultúrne, mali taký svoj príbeh, tak aj to spomienkovej turistický pochod, na to má názov spomienkovej, že pomíname na tých, ktorí s nami chodili na pochod a bohužiaľ už nesú medzi nami, takže na počas toho má taký názov. Furt, keď začíname tot pochod, tak dávame minútu ticha všetkým tým, ktorí s nami chodili a bohužiaľ už to nesú medzi nami, takže nemôžu s nami ísť. My máme v Kamionci veľký, krásny chotár, kataster. Kataster celej Kamionka má viac ako 3000 hektárov, plus obec Kamionka má ešte 1000 hektárov na Veľkom Lipniku. Raz sme zrobili turistický spomienkový pochod aj na Veľkom Lipniku, na Veterný vrch. To bola jedna krásna akcia, tam sme išli pieše a nazad už potom z družstva z Veľkého Lipnika sme si objednali autobus a sme prišli do Kamionka na Dubne, kde každý pochod končet. Pripravené potom občerstvenie, čiže klobasa, čaj, káva, makovník, orešaník, toto je každý vek. Potom už je tam družná debata, aj špiv, aj taká zabava, jaká ku tomu patrí. Ale to robíme po každej akcii, máme to tak zaužívame a tešíme sa na to, že čas ideme.
5: Na akcii bralo účasť vyše 50 ľudí v rôznych vekových kategórií, starší, mladší i deti. Dĺžka trasy bola približne 15 km. Začínalo sa na Dubnom, kde bola i registrácia účastníkov a prodlžovala ďalej vybranom trasom na záchyt od Kamionka. Popodšejú Kočerhova, Kancirjova, Suchá Dolinka, Lisina, Roždiľa, Horbaľova, Zadná Pašková, Predná Pašková, Olenec i Dubne. Prodlžuje starosta sela Kamionka, inžinier Juraj Jedinak.
6: Toho roku máme pripravenú krásnu trasu. Každý rok sa snažíme zrobiť taký pochod po inšej časti našho katastra a teraz to bude tu na tej strane, jak je Zadná Pašková a pôjdeme taký veľký okruh, pomalo 15-16 km.
5: Účastníkov turističného pochodu sme sa prosili, čo ich na pochod privelo a na čo sa najviac tešili. Čom sa dneska prišli na spomienkový turistický pochod?
7: Tak na turistický spomienkový pochod chodžu rád, stretneme sa tu kamiončane všetko, pochodíme po chotáriu, pospomíname, staršie nám povedať prvú pobytku, jak bolo, čo bolo. Chodžu tu s rodinom už dosť dlhšie, no snažu chodiť na každý pochod, zatiaľ mi to vychodí, takže jem spokojný tu. Posandujeme, spoznáme novších ľudí, bo chodia čuť už ku nám, no a isto jem spokojný s tým.
8: Ideme sobi prejti na chotár po kamionských stežkách, jak sa to hvariť, ideme pozrieť, kde je šadako do hrabalošino, kde naše ľudia špívali a bolo veselo.
9: Tak my na pochod chodíme každý rok, prakticky si uctíme aj spomíname na takých našich športovcov, ktorí už prešli do večnosti. No a je tam mnoho aj takých mladých ľudí, ktorí s nami spolu športovali, hrali si fotbal, si volejbal, si inče športe, jaké sa v Kamionci robia, bežka a ďalšie.
10: Tak šumný čas nám vyšiel a jem rád, že sa môžeme tak zejti, kamiončané, rodáci, pospomínati si i na neboštekov, i na tých, čo už za nami. Sme radi, že sa tak môžeme zejti, prejti sa po našom šumnom chotári a užati si krásnu sobotu.
5: I nás sa najviac tešili dneska?
10: Na ľudí, na partiu.
11: Na to, že stretnú čudých ľudí, že spoznám ľudí a inče deti.
5: Ťažko sa ti stávalo ráno?
11: Nie, o 6. Len cez do školy, jak sa mi stávať, ťažko.
7: Že stretnú zás tých ľudí v tom minulom roku, že sa krásne porozpraviame, posrandujeme, šademe sobi, dak to poistí, no a pokračujeme ďalej.
5: Cieľa podia sa nesla v príjemnej atmosfére i za dobrého počasia. Účastníky sa vernuli zhruba o 16.30, čo označať, že 15 kilometrový okruh perešli za skoro 7 hodín. Spomienkovej turističnej pochod v Kamionci tak zaspojil ľudí, ktorých nespäť iba láska k prírodi, ale hlavný interes o lokálne tradícii i spoločné stretnutia.
2: A naše dnešné rádio noviny sa dostali na svoj koniec. Toto nasledujúci tu budú tradičným časom sredo 18:15. Dnešne pre vás prerechtovali vyslali majster zvuku Peter Krajčovič, redaktor prerechtovali mikrofónom Siapro Hariav David Palaščak. Majte spokojný večer.

0: Rádio Patria.
1: Amare kujiraňale terajale, mi štes hoj avľan tešunel oromanolau paramisár, a na dive genaha andale keňva, savi írindia e zlatica rusová, romane purikane vakeribena, a čen amenca, pašo mikrofóno zhyni, e Dominika Baďová. 3, 4.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný 6-dielny seriál z cyklu Slovenské rody o rode Rázusovcov. Zuzana Líšková, Rázus. Štvrtá časť, Dedinský veršikár.
1: Milá Helenka, ani by si neverila, čoho všetkého musím byť svedkom v našej mladej republike. Na Košickej stanici vítal Votiský, pomaďarčený Slovák z Oravy, v ruke československá zástava. Na Kežmarskom gymnáziu som ho sám počul, ako vyhlásil, že je nemožné, aby v nejakej inteligentnej rodine hovorili po slovensky. A teraz prehovoril na mňa čisto po oravsky, bez štipky hanby. Po tomto zážitku sa mi ťažko rozbiehala reč, keď som mal na pódiu rečniť o víziách Slovenskej národnej strany a o jej úlohe v novom štáte. Myslím na teba. Chcem byť na blízku, až sa stane ten veľký zázrak a narodí sa naše druhé dieťa. Cestou domov sa zastavím v Prešove a donesiem Mariene pár korún. Písala síce, že nič nepotrebuje, ale viem, ako som na škole biedil ja.
2: Vítaj u nás, braček.
3: Helenka, ale si opeknela. Tebe deti neberú, ale pridávajú na kráse.
2: Prestaň, lichotník.
3: A kde je princeznička?
4: To je moja sestrička, má veľké oči.
3: Krásavica, ahoj. Ty budeš moje budúce krsňatko však?
2: Keď ťa uvidela, hneď sa upokojila. Máš na ňu dobrý vplyv. Budeš musieť u nás zostať.
3: Kiež by som mohol. Kde máš Martina?
2: Je pri chorej susede. O chvíľu príde.
5: Samo, bratku!
3: Rád sa vidím, Martin.
5: Môžem ťa ešte oslovovať Samo? Pán župan?
3: Prestan podpichovať. Vieš, že som bratislavský županský úrad zobral len na veľké naliehanie.
5: Mladý štát potrebuje spravodlivých na zodpovedných miestach.
3: A čo ty? Nechystáš sa do veľkého mesta? Zmeniť vzduch aj povolanie?
5: Zatiaľ ma žiadna ponuka nepresvedčila. Vidíš sám, rodina sa rozrastá a aj keď mám ako farár skromný zárobok, nerád sa vrhám do neznáma.
3: Možno by si mal s úradom viac času na tvorbu.
2: Tiež mu vravím, aby myslela aj na seba, nie len na vás. Idem uspať malú.
3: Dobrú noc, krásavica. Vyspí sa do ružova na zajtrajšie krstiny.
2: Keby mohla, pošle ti aj vzdušnú pusu. Martinko, pozdrav, ideš aj ty.
4: Už, dobrú noc.
5: Dobrú noc, môj milý.
3: Mal by si niečo zmeniť kvôli ním. Ste tu odrezaní od sveta.
5: Myslím na zmenu, Samo. V Moravskom Lieskovom sa uvoľnila fara. Hádam by som mal ľahšiu pozíciu na Dolniakoch.
3: Mijavské kopanice? Bratku, to sa nabeháš.
5: Ale je to o kus bohatší kraj.
3: Nebudem ti to vyhovárať, ale zvážaj ponuky z novín. Či by si neprišiel ku nám, do Prešporku. Vlastne už Bratislavy. Stále si neviem na nový názov zvyknúť.
5: Neviem, či by som sa dokázal pozerať na ten neporiadok zblízka.
3: Mal by si sa angažovať. Potrebujeme každého, aby priložil ruku k dielu. Bol si predsa z nového štátu taký nadšený, plný sily, energie. Chcel si sa byť za národ, konečne máš šancu.
5: Priskoro sa mi otvorili oči. Zdá sa mi, že v tej vykoľajenosti spoločnosti nevidím žiadny smer. Potrebujem sa zorientovať.
3: Je pravda, robí sa veľa chýb. Práve preto by si sa mal rozhýbať. Na jednej strane sú šrobárovi čechoslovakisti, na druhej starší odboj so Slovenskou národnou stranou na čele. Demokraciu máme len pár mesiacov a už sa bijú na život a na smrť.
5: Desí ma, že Slováci nevedia byť jednotní.
3: Co?
5: Nedivím sa, že nás Česi nechcú počúvať, keď sme takí roztrieštení a nevieme, čo chceme. Navyše sám vidíš, kto sa dostal k moci a má rozhodovacie právo. Mnohým prestáva ísť o slovenskú otázku, ale len o to, aby sa dostali k válovu a mohli nerušene žrať. Posledné týždne cítim, že ako radosť opadáva, odhaľujú sa aj veľké morálne priepasti v nás, Slovákoch.
3: Hovoríš mi z duše. Republika nie je stabilná znútra ani zvonka. Stojí na krehkých nohách a už sa kradne.
5: Napísal som na túto tému pár veršov. Ja dojím, ty dojíš, on dojí. V lete, v zime, my dojíme. Ja krmím, ty krmíš, on krmí. Koho? Seba. Preto nemá Slovák chleba.
3: To si napísal veľmi trefne.
1: Jediné, na čo sa zmôžem, je písať tieto krátke rečnemanky a dúfať, že sa mocní spamätajú a začnú sa správať zodpovedne, mravne a eticky.
3: Po ničom inom netúžim ani ja, Martin.

0: Pohni, Pavel. Už sme skoro tam.
1: Tebe sa to povie, pohni. Ty máš kopce natrénované. Ale kde mám ja v Skalici trénovať? Na rinku?
0: Kdeže mám čas chodiť po horách? Som rád, keď sa niekam dostanem s návštevou. Ešte, že si ma vytiahol.
1: A teraz to ľutujem.
0: A sme tu. Konečne.
1: Zvalím sa na zem a nepostavím sa ani od veľa. To je nádhera. Celý Liptov ako na dlani.
0: Len v horách môžeš zabudnúť na celý svet. Keď prejdeš Jamnickou dolinou a potom sa ti z Baranca otvorí pohľad na Kotlinu v objatí Vysočišných hôr, ľudské starosti sa ti hneď zdajú malicherné.
1: Nesmieš zabúdať na svet. Musíš viac publikovať, keď už nechceš úrad.
0: Čo mám písať? Buď môžem kritizovať a obvinia ma, že snáď chcem návrat Rakúsko-Uhorska, alebo budem pochlebovať a to nedokážem. Tak som ticho.
1: Rozumiem, Martin, ale mlčanie ti nerobí dobre. Nie je v tvojej povahe držať jazyk za zubami.
0: Neznamená to, že nemám názor. Iba nikoho nezaujíma. Som mimo.
1: Preto si nešťastný, lebo tvoja zbierka To je vojna nemala taký ohlas ako Z tichých a búrnych chvíľ?
0: Mala dobré kritiky. Krčmery sa o nej pekne vyjadril. Ale necítim, že by to, čo zbierke je, teda všetko to utrpenie počas vojny, tie tragédie, čo sa odohrali na celom Slovensku a na bojiskách, niečomu boli. Nepoučili sme sa.
1: Stále si myslíš, že za zlé postavenie Slovenska môžu Slováci?
0: Tak to iný. Slovenskú národnú radu rozpustili Šrobárovi ľudia. Súhlasili s posílením Čechov na Slovensko, s kvótami aj tam, kde ich nie je treba. A hlasovali za rozpočet. Sú tam, kde sú, lebo to dovolíme.
1: A vpád maďarských bolševikov na Slovensko?
0: Našťastie sa Mladej republike podarilo uchrániť si hranice. To nám slúži k úcti. Nebolo to prvý ani posledný krát, čo sa posunuli hranice a mnohých to naštvalo. Ver mi, že sa to ešte zopakuje. Aby sme sa ubránili, musíme byť jednotní. Poďme dole. Blíži sa búrka.
1: Z jediného hromu?
0: V horách sa počasie mení rýchlo. Myslím, že tak či tak zmokneme. Ale nerád by som bol vo fujavici na vrchole.
1: Ani ja.
0: Navýšená zelenka čaká s výbornými lievancami z tvárohom.

0: Som rád, že ste od starého mecenáša prijali pozvanie na stretnutie v Mikuláši. No dovolte, aby som vám osobne pogratuloval k novému štátu.
1: Ďakujem, pán Cetan Watson. Myslím, že sme si ho po tých storočiach útlaku zaslúžili. Len som si celý proces predstavoval inak.
0: Ale prečo taká sklamaná tvár, drahý priateľu?
1: Zvonka možno vyzerá Československá republika ako ideálne spojenie bratských národov. Ale zvnútra cíti škrípanie. Slovenskí intelektuáli sa predvádzajú v najhoršom svetle.
0: No, nemôžem vám oponovať, lebo som tu len pár dní, ale z toho, čo vidím, som zatiaľ len nadšený. Slovenčina a čeština znie slobodne na uliciach. Nápisy sú vo vašej reči. Vládnete si sami.
1: Možno práve v tom je kameň úrazu. Len čo sme dostali možnosť, tak sme sa rozdelili na skupinky. Politické strany stávajú proti sebe robotníka a roľníka, katolíka a evanjelika. A všetci chcú otrhnúť čo najväčší kus koláča.
0: No, vítajte v demokracii. Každý si jednoducho musí vybrať, kde stojí.
1: Viem. Ale akoby rozumné myslenie a národné cítenie šlo pre osobné záujmy bokom. A to nie len u politikov, ale aj u kňazov. Oni by mali ísť príkladom, ostať dušou národa a jeho volajúcim svedomím. Uverejnil som na túto tému článok v cirkevných listoch. A nedočkal som sa iného, len kritiky.
0: Revolučné chvíle pominú. Vášne sa vybúria a na povrch sa vyplaví to skutočné, verte mi. Chce to čas?
1: Rád by som veril. Ale ľud zatiaľ trpí. Na to sa mi ťažko pozerá. Opäť sa zabúda na potreby prostého pracujúceho človeka. Bojím sa, že naše deti nás raz obvinia, že sme si so slobodou neporadili lepšie. Že sme nevybudovali krajšie miesto pre život.
2: Čo sa deje, Martin? Už pár dní vôbec nepíšeš.
1: Nevládzam. Radšej sa budem pozerať na teba, ako vyšívaš. To mi dodá pokoja.
2: Nerada ťa vidím takého smutného, nečinného. Myslím, že by si mal radšej skúsiť do tých novín.
1: A písať, čo budú chcieť počuť mocní? To radšej ostanem na dosmrti farárom. Tu som viac potrebný.
2: V Bratislave by si bol pri centre diania. Priatelia by ti pomohli, nebol by si taký odrezaný. Vždy si chcel meniť svet, byť sa za svojich. Konečne môžeš.
1: Ako si sa neviem rozhýbať.
2: Nepodobá sa to na teba. Čo by ti pomohlo? Čo by si rád?
1: Sklamaný som, Elenka. Nerozumejú mi a to je strašný pocit. Potrebujem si nechať otvorené zadné vráta.
2: Dobre, veď ja ťa do ničoho nechcem tlačiť. Vyžijeme aj takto. No a ako to vyzerá s Moravským Lieskovým?
1: Stále majú voľno. Ale Samo mal pravdu. Je to veľká farnosť. Musíme to zvážiť. Ako si sa mi nechce nič meniť, ani začínať niečo nové.
2: To kvôli kritike?
1: Zbierka Hoj zem drahá prišla prineskoro. Takisto ako To je vojna. Necelý rok po prevrate už nikto nechce počúvať, čo viedlo tento národ k spoločnému štátu Čechov a Slovákov.
2: Čo o nej napísali?
1: Bujnák nepíše zle. Iba to, že je temná, že vyjadruje city a myšlienky všetkých Slovákov.
2: Veď to je skvelé.
1: Ale je to len jeden z mála hlasov. Ostatní si ju takmer nevšimli. Navyše, nepredáva sa dobre.
2: Musíš tomu dať čas. Svojich čitateľov si nájde.
1: Získavam pocit, že môj hlas nie je potrebný. Keď sa ozvem, len všetkých naštvem.
2: Si radikálny, to preto.
1: Možno neviem nájsť tú správnu formu. Začal som s písaním sonetov. Uvidíme, ako zarezonujú tie.
2: Pôjde to. Verím ti.
1: Ďakujem, moja.
2: Nezabudol si, že o týždeň musíš predať jalovicu v Mikuláši?
1: Zabudol. Na jalovicu nemám teraz ani najmenšiu myšlienku.
2: Vieš, že musíš ísť ty. Rada by som to zobrala ja, ale predaj na jarmoku je chlapská záležitosť.
1: No, viem. Pôjdem. Neboj sa.

0: Mamka, doma ste?
1: Martin môj, vítaj. Kde sa tu berieš?
0: Bol som v Mikuláši na jarmoku predať jalovicu.
1: A nedopadlo to dobre,
0: Veď viete, že to nie je nič pre mňa handlovať sa na trhu. Asi ma ošklbali.
1: Keby mohla ísť tvoja dobrá Elenka, určite by šla.
0: Vyzná sa v týchto veciach lepšie ako ja. Kde sú bratia? Myslel som, že stretnem aspoň niektorého.
1: Sú rozlietaní po svete. Matej a Michal to už pomaly sami ťahajú za Klimeša. Sú v tlačiarniach od svitu do mrku. Janko vybavuje posledné papiere kvôli lístku na loď do Ameriky.
0: Nerozmyslel si to s odchodom?
1: Kdeže? Nevie si tu nájsť poriadnu robotu. Skúsi šťastie za morom.
0: Je to hanba, že aj v slobodnom štáte musia naši ľudia utekať za robotou do zahraničia.
1: Veru, s jedným by som sa zmierila, ale o Amerike začal hovoriť už aj Ondrík.
0: Ale veď minule spomínal, že má prisľúbenú prácu u kožušníka v Ružomberku.
1: Našiel si nejakého lacnejšieho Poliaka. Tak sa zase pretlká, ako vie.
0: Keby som mu mohol nejako pomôcť.
1: Pomáhaš dosť. Aj Michal s Matejom. Predstav si, že začali rozmýšľať o tom, že by pristavili za dom ešte jednu izbu.
0: Aspoň sa nebudete tlačiť v malej kutici. Možno časom našetríme aj na strednú a prednú časť. A budete mať celý dlhý dom pre seba.
1: Len aby som sa tu nenaháňala sama.
0: Nebojte sa. My sa o vás postaráme.
1: Viem, že áno. Chlapci sa poženia a bude mi veselšie. Dobre, že si tu. Marienka písala. Len čítaj.
0: Ukážte.
1: Niečo ju veľmi trápi, lebo taký krátky mi ešte nenapísala. A tie vety ako neviem, ako sa na veci pozerať, zdá sa mi všetko priveľmi zahmlené. Mám o ňu strach.
0: Bojuje so svetom i so sebou. Už som jej napísal dlhánske dva listy, aby som jej pomohol zvládnuť zmetok. Ale samému sa mi teraz ťažko radí, keď sa naokolo dejú samé neprávosti.
1: Čo sa stalo?
0: Veď vidíte, namiesto ťahania za jeden povraz sa páni iba hádajú. Najnovšie chcú zlikvidovať Slovenskú národnú stranu. Vôbec ich nezaujíma nezamestnanosť, sociálne pomery.
1: To nesmieš dopustiť, Martin.
0: Nikto ma nepočúva. Daj radšej by som sa zbavil všetkých funkcií a utiahol sa do ticha, kým sa niekto nespamätá a nezačne konať. Už aj samo Zoch zložil župný úrad na protest voči pomerom v republike.
1: Viem, je ti ťažko, ale ty vydržíš. Si silný.
0: Musím ísť. Mám pred sebou dlhú cestu. Opatrujte sa, mamka. A pozdravujem bratov.
1: Aj ty pozdravuj.
0: No, nechce sa mi veľmi. Doma ma čaká hubová od Elenky za tú jalovicu.

0: ťap, ťap, ťapušky, išli mačky na hrušky, podriapali kožušky, povešali na vráta, príde koškár popláta.
1: Ešte koníka, koníka.
2: Poď sem na kolena, poď. Jeden aj druhý. A takto ide pán na koni. Hop, hop, hopi, hop. Na kokave sejú bôb. Také stovky ako ruky. Hop, hop, hopi, hop. Na kokave sejú bôb.
3: Učíšte sa už. No tak, no tak. Dosť bolo bláznenia, Martin. Teraz nezaspia, keď si ich rozšantil.
2: Sľubte mi, že zaspíte.
1: Sľubujem.
3: Keby som vám mohla veriť. No tak ideme do postele. Šup, šup.
2: Už spia?
3: Na budúce žiadneho psa nie na kolenách.
2: Ja.
3: Elenka sa namiesto spánku smiala.
2: Takéto chvíle si musíme vážiť.
3: Viem, Martin. Po celom dni som ústatá a nervózna.
2: Poď ku mne. Tak, opri si hlavu.
3: Zasa až tak nie.
2: Eli s deťmi mi robia dobre. Nemusím pri nich myslieť na spory v našej politike.
3: Veľmi bolo zle v Martine? Ešte si mi nepovedal ani slovo, ako dopadlo stretnutie SNS a Národno-republikánskej roľníckej strany.
2: Zhodli sme sa, že sa budeme volať Slovenská národná a roľnícka strana. Ale to je jediné, v čom sme boli zajedno. Do debaty vstúpil Hoďa a naše chápanie slovenského postavenia, teda jeden chrám s dvoma vežami, vysmial. Pohádali sme sa.
3: A Hana, ako dopadla tvoja dráma na javisku?
2: Martinský spevokoľu zahral pekne. Samo mi hovoril, že boli dokonca lepší ako Slovenské národné divadlo v Bratislave.
3: Tvoja hra má samé dobré ohlasy. Bujnák v kultúrnom živote píše... Počkaj, počúvaj. Hana je dielo, akého na Slovensku ešte nemáme. A celé úplne vyhovelo nášmu očakávaniu. Rázus preukázal sa nám ako povolaný dramatický spisovateľ, ktorý premiérou svojou vzbudil v nás veľké nádeje.
2: Musela mnohých osloviť, lebo mi ponúkli aj miesto dramaturga v Bratislavskom Slovenskom národnom divadle.
3: Martin, a to mi hovoríš len tak? Čo si povedal?
2: No, že si to ešte rozmyslím. Veď vieš, že byť dramaturgom je neistý chlebík a to si nemôžeme dovoliť.
3: Ale budeš uvažovať. Sľub mi.
2: Sľubujeme, Lenka moja.

0: Milý Pavel, dlho som nevedel, čo urobiť. Napísať, aby sa naši politickí predstavitelia spamätali a spojili sa za spoločnú vec. Zistil som ale, že nemám silu brodiť sa bahnom. Potrebujem pokoj. Musím si opäť vybudovať nový svet v zmenených kulisách, ale podľa starých etických pravidiel. Zdal som sa všetkých verejných funkcií. Bolia ma oči. Niekedy ani písať nemôžem. Mal som ísť prednášať do Ameriky, ale na to sa zdravotne naozaj necítim. Jediné, čo som musel urobiť, bolo orodovať za príspevok na slovenskú literatúru a umenie do Prahy. Dali mi 5000 korún. Aké úbohé. Neviem sa zbaviť pocitu, že celá slovenská inteligencia, aj Matica, sú len piate kolo na voze. Čo to ešte robím v dočasnom organizačnom výbore SNS? Som rád, že sa okrem služby tajomníka na biskupskom úrade zapájaš aj do politiky.
1: Musel som ti to doniesť, aby si vedel, čo o tebe píšu v slovenskom denníku.
0: Už viem. Dovolil som si napísať v demokracii iný než štátom schválený názor. Aké odporné odo mňa.
1: Som rád, že si ten článok Dve cesty pre národne noviny napísal. Že si sa ozval.
0: A čo z toho? Teraz som klamárom.
1: Nie pre všetkých. Niektorí zmýšľajú rovnako ako ty a nie je nás málo. Teší ma, že si pomenoval slabiny pražského centralizmu, ktorý by nebol možný, keby politici zo Slovenska nechceli bohatnúť.
0: Už im nič nenapíšem. V slovenskom denníku môžu byť spokojní. Prerušil som spoluprácu aj s Národnými novinami, s Maticou. Už sa nechcem angažovať ani v SNS.

0: negatívne, dobré veci prehliada.
1: Možno by mu pomohlo vymeniť pôsobisko.
0: Ver mi, že som skúšala všelijako, veď aj ty si sa snažil, ale on nie, ani za nič. Hádam sa mi podarí presvedčiť ho na Moravské Lieskové, chýba už len napísať jeden list. Nie je to síce Bratislava, ale pohneme sa.
1: Dúfam, že uspeješ, lebo ma bolí srdce, keď ho vidím takého bezmocného a ubitého. Najhoršie je, že nepíše. Jeho hlas by Slovensko potrebovalo ako soľ.
0: Pozri, píše. Zbiera, vystrihuje z novín, informuje sa.
1: No, aspoň to.
0: Len nespracováva. Ja si tak myslím, že zbiera silu.
1: Ukáž. To sú sonety?
0: Robí na novej zbierke.
1: Koľko melanchólie. A budem sám, jak sám som býval. Sám, jak ma život večne nechával. V zapustlej, mlkvej, nežičlivej diali. Skiať oči ani sveta nepoznali. A so starosťami, ak som se dával. Sám ako pútnik, ktorý spadol zo skál v neschodných horách, kam ho omyl dostal. Tam zo samú odviac duch môj nevylačne.
0: Takých má plno. Občas niečo uverejní v Lidových novinách.
1: Možno tomu nerozumiem, ale mne sa to zdá veľmi nerázusovské. Kde je útočnosť? Kde je búchanie pesťou do stola? Pomenovanie pravdy?
0: Na to si ešte musíme počkať, braček. Zatiaľ sa musíme uspokojiť s týmto.

0: Pavel, konečne si sa k nám dostal.
1: Stále za tebou musím niekam chodiť. Musí sa ti tu veľmi páčiť, keď z tejto tvojej pribiliny nechceš vystrčiť ani nos.
0: Keď som podľa niektorých dedinský veršikár, tak musím len na dedine trčať.
1: Že sa vôbec zaoberáš krčmérim?
0: Ako by som sa nezaoberal? Veď mi priamo napísal, že od dlhšieho času trpneme nad osudom jeho poézie. Obligátne písanie sonetov zabilo i takého básnika, ako bol Ján Kollár. Rázu sa dostal na Melčinu a potrebuje rázne trhnúť kormidlom, aby načas vykaroval.
1: Ale to je len jeho osobný názor. My ostatní tvoj hlas potrebujeme. Si významný a chýbaš nám. Kto sa za nás bude byť?
0: Ja už nie. Napísal som list krčmérimu, kde mu vysvetľujem, prečo som sa uchýlil k uzavretej forme sonetov. Skúsim teraz inú formu.
1: Vykašli sa na formy. Musíš vstúpiť do verejného života, nie do umenia. Tam už predsa dávno si.
0: Ešte nenastala doba, Pavel. Lebo ty sám vieš, že keď raz povstanem, tak budem musieť mať vyriešenú dilemu, ako ďalej.
1: Už nie je čas. Musíme sa ozývať. A ja som musel vstúpiť do politického života. Hoci ako tajomník biskupského úradu som si myslel, že postačí poctivá práca na tomto poli.
0: Viem. Aby sme našim hlasom dodali váhu argumentov, musíme byť zorientovaní. Študujem rozpočet, hospodárske prehľady, štatistiky.
1: Výborne.
0: Čítam analýzy aj v zahraničnej tlači, dopisujem si s českými priateľmi, ako vidia situáciu oni.
1: V skutku nezaháľaš.
0: Chcel som sa všetkého vzdať, ale svedomie mi nedalo. Náš ľud, masy biedných roľníkov a robotníkov, potrebuje, aby sa ho niekto zastal. Robí sa veľa dobrého, nepopieram. Ale mnoho vecí môže byť lepších. Potrebujeme spoznať mechanizmus, čísla, plány, všetko, čo sa tu deje.
1: Prosím ťa, spoznaj to čím skôr. Musíme kričať, aby si nás niekto všimol.
0: Neboj sa, Pavel. Nik nás nebude prehliadať. Kvôli tomu sme nebojovali, aby sme boli teraz neviditeľní.

cykle Slovenské rody ste si vypočuli štvrtú časť šestdielného seriálu Zuzany Líškovej Rázus o rode Rázusovcov. Účinkovali Rázus Peter Kočiš, Elena Renáta Rundová, Neckár Martin Kapel.

Králik, mama Anna Javorková, Samo Zoch Roman Matisko, Seton Watson Ján Mistrík, Martinko Richard Pepucha a ďalší. Produkcia Eva Dolzová, Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Peter Pištek, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Štefan Korenči. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štátna ochrana prírody potvrdila výskyt sršňa ázijského v obci Uloža v okrese Levoča. Od útoku na bar Tepláreň uplynuli 4 roky. Aktivisti vyzývajú politikov na zmiernenie vyjadrení voči kvír ľuďom. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, 11 až 18 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričanská. Štátna ochrana prírody potvrdila výskyt sršňa ázijského v obci Uloža v okrese Levoča a v okolí, informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa na sociálnej sieti. Štátna ochrana prírody prijala ešte 26. septembra hlásenie o možnom výskyte sršňa ázijského v obci Uloža a následne jeho výskyt potvrdila. V lokalite aktuálne pokračuje monitoring zameraný na lokalizáciu hniezda a prijatie následných opatrení. Po potvrdení výskytu štátna ochrana prírody skoordinovala ďalší odborný postup so správou Národného parku Slovenský raj, informoval odbor propagácie a komunikácie štátnej ochrany prírody. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie o svojich personálnych otázkach rozhoduje podľa svojich potrieb, odbornosti a pracovných výsledkov. Reaguje tak na zistenia poslankyne Progresívneho Slovenska Tamary Štólovej, podľa ktorých rezort zamestnáva blízkych spolupracovníkov Tomáša Tarabu na základe dohody medzi exministrom životného prostredia a ministrom investícií Samuelom Migaľom. Pokračuje hovorca rezortu investícií Ivan Bindas.
2: S bývalými zamestnancami ministerstva životného prostredia sme mali veľmi dobré skúsenosti pri spolupráci na implementácii eurofondových projektov. Po personálnych zmenách sme preto prejavili záujem o ich pôsobenie na Miri a oceňujeme, že našu ponuku prijali.
1: Podľa Tamary Štólovej chce Tomáš Taraba s asistenciou Samuela Migaľa zamestnať na ministerstve niekoľko desiatok ľudí. Od teroristického útoku na Zámockej ulici v Bratislave, pri ktorom útočník zastrelil dvoch príslušníkov LGBTI plus komunity, uplynuli 4 roky. Aktivisti aj pri tejto príležitosti zopakovali výzvu politikom, aby svojimi vyjadreniami nevyvolávali nenávisť voči tejto menšine. Majiteľ bývalého baru Tepláreň, pred ktorým k tragédii prišlo, dnes varuje pred stupňujúcou sa agresivitou mladých ľudí. Roman Samotný.
3: Vidíme, že čo sa deje na slovenských školách a vidíme, že to je veľmi podobný vzorec, aký sa stal tu aj pred Teplárňou. Ja som naozaj zrozený z toho, ako málo robia predstavitelia štátu, aby zabránili radikalizácii mládeže.
1: Minister vnútra Matúš Šuta Ještok z Hlasu SD zopakoval, že odmieta akékoľvek prejavy násilia, nech sú jeho dôvody akékoľvek.
4: Ja dnes vnímam, že tá spoločnosť je ozaj veľmi rozdelená, nie je to dobré. My by sme sa nemali kvôli tomu, že má niekto iný politický názor, inú sexuálnu orientáciu, inú farbu v pleti, iné pohlavie, predsa na uliciach strieľať. To z môjho pohľadu nie je normálne. Urobíme všetko preto, aby takéto veci sa neopakovali. Či je to sprísnením legislatívy, či je to praktickými vecami, či je to zvýšením prevencie.
1: Pamiatku Matúša a Juraja si dnes podvečer pripomínajú na viacerých spomienkových podujatiach po celom Slovensku. V Rakúsku sa tento týždeň de facto zastavila justícia, píše agentúra APA o dnes začatom proteste sudcov a prokurátorov, ktorí sa vymedzujú proti prílišnému pracovnému zaťaženiu. Počas štrajku sa bude rozhodovať len v naliehavých záležitostiach, ako je napríklad uvalenie väzby. Rovnako ako v ďalších európskych krajinách, aj justíciu v Rakúsku súžujú prieťahy a nahromadené prípady a len ťažko zvláda stále rastúci počet káuz, píše agentúra Reuters. Útočník Samuel Honzek si pre zranenie v dolnej časti tela nezahrá v drese hokejistov Calgary dlhší čas. Klub NHL bude posudzovať jeho zdravotný stav z týždňa na týždeň. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla, výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3, denná 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Slabý cez deň miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1, cestári na D2 a ich zavretý diaľničný tunel. Počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú. Na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca sa skrížila dodávka. Prejdete v ľavom jazdnom pruhu. Pozor na dobrzdevanie. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nanánska v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy. Nákladná doprava to obíde cez Kbelce. Cestári pracujú na D2 pred Jarovcami smerom z Maďarska, opravujú vozovku, blokovaný je pravý jazdný pruh, krátko sa zdržíte. Na D1 za Ilavou smerom na Ladce vymieňajú z vodidla, blokovaný je pravý pruh. Na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom do Ružomberka opravujú cestu, prejdete vo voľnom pruhu. A na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko obojsmerne, pre jesennú údržbu obchádzka vedie cez Horský priechod. Obmedzenie potrvá do stredajšej noci. V Bárnici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie, premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzkovú trasu a radary nám hlásite v Košiciach, Barci smerom do centra na výjazde z Osečoviec do Hriadok. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Kapela Hraj.
6: Pri mikrofónoch relácie Kapela Hraj dnes po druhý krát vítam piatich pánov z vojenskej hudby Banská Bystrica, bývalých a súčasných hudobníkov z tohto telesa, menovite pána Jozefa Kráľa. Pekný večer.
7: Pekný večer.
6: Pavla Šianského.
8: Dobrý večer.
6: Petra Bibzu.
9: Dobrý večer.
6: Jana Goliáša.
10: Dobrý večer.
6: A Kuba Laca.
11: Dobrý večer.
6: Stretávame sa dnes pri mikrofónoch relácie Kapela Hraj v štúdiu pri milej príležitosti, lebo vojenská hudba Banská Bystrica si práve v tomto roku ide pripomenúť 70. výročie svojho vzniku, svojho založenia. Vy ste páni boli, respektíve ste súčasťou vojenskej hudby Banská Bystrica. Čo je pre teba, Jano, také najdôležitejšie, keď sa postavíš pred tú vojenskú hudbu ako dirigent?
12: Tak tam neriešim už, či niekto je pripravený na to, čo ideme hrať, lebo to už je automatické. To je dopredu povedané, informovanosť u nás je to prvorada, aby každý vedel, čo kde ide hrať, ako dlho tam budeme stať, lebo to je prvorade. A dôležité je to, aby tá aktivita proste od začiatku až do konca bola profi. To znamená, že u nás je tak dané, vystúpiš z autobusu, už si vojak, aj v tej uniforme musíš vyzerať, musíš tak aj vystupovať a nastupuješ takisto do toho autobusu a odchádzaš z aktivity presne takisto.
6: Aj to niekto kontroluje? Či to, v každom...
12: to už teraz je tak bežné, že my niekde iba ideme a všetci majú v rukách mobily a všetko sa to hneď... Tam sa stali také pár incidentov, sa kde si stalo zrovna nie nám. Našťastie, ale stalo sa, že proste natočili a pustili nejakých vojakov. Možno nehovorím, že sa v slovenskej armády, ale bolo to na internete a hneď to kolovalo. A teraz ľudia proste sa z toho tešia, keď sa niečo nepodarí. Takže človek musí byť veľmi ostražitý. Na to sú už teraz takto vytvorené parametre, že musíme si to všetko strážiť. Musí byť proste taká reklama ozbrojených síl a tak to musí byť. Tak je to dané.
6: Možno tu už niečo zaznelo k tejto otázke, ktorú teraz chcem položiť. Jakub, keď dostaneš nejakú skladbu určenú pôvodne pre to iné obsadenie, čo je pri jej úprave pre vojenskú hudbu pre teba takou najväčšou výzvou?
11: Iné obsadenie, vlastne hociaké iné obsadenie asi máš na mysli. V podstate mnoho hlavne amatérskych aranžérov alebo skladateľov robí zásadnú chybu, že sa snažia priradiť jeden nástroj z pôvodného obsadenia k nástroju do nového. Iba si to počiarka a poprenáša, ale ja sa snažím nájsť zhodu vo zvuku, čo najreálnejšiu. Aby som neprepisoval noty, ale prepisoval, snažil sa transformovať ten zvuk do toho nového obsadenia.
6: Aranžér Pavel Šianský, čo ty na to?
8: No, aby som možno len doplnil, že tak ako ste vy prevzali ten archív, tak ten archív bol nemený roky u všetkých hudieb, dá sa povedať. To nie len Bystrici, že boli akože zastaralé veci. Tie boli vždy. A ja si pamätám, keď som nastúpil v 75. roku do Topolčan a asi o 2 mesiace tam prišiel nejaký súdruh z Prahy, inšpektor. A pretože ja som bol nový, tak som nepoznal, čo až sa dá a čo sa nedá na vojne povedať, tak som mu vyjadril názor, že by bolo dobre hrať proste skladby tanečného charakteru. No lenže bolo povedané, že na to nie je vojenská hudba, na to sú iné orchestre. A že to ľudí zaujímalo poprvé ako hráčov, ale aj ako publikum, to akože vrchnosť nezaujímalo. A vtedy zohnať noty takého charakteru boli drahé. Internety neboli v 70. rokoch. A tak ďalej. Takže nebolo to jednoduché. A dokonca si pamätám, keď sa hrali nejaké Dvořákovy slovanské tance, tak to boli tak staré úpravy, že to ani Dvořák a nám nepamätá. Nie, to boli ozaj, to boli také úpravy, že tam basová linka bola vedená proste, ako si ten upravovateľ zmysel, to nemalo s Dvořákom nič spoločného a tak ďalej. No tak...
7: Ponášky, hej?
8: No, tak melódia tam bola, akože, a to bolo tak všetko.
7: Jakub?
11: Ja som chcel reagovať na to, čo Pálko vravel, že mu ten dôstojník teda povedal, že tanečnú hudbu nehrajú v inej orchestre. Tento počin nám vyhnal ľudí, vlastne spravil z vojenských hudieb akési nepopulárne teleso, o ktoré my sa teraz snažíme zase bojovať o tú priazeň publika a divácky, a nie len divácky, ale aj personálne, aby sme boli zaujímaví pre iných.
7: Ale darí sa vám to, musím povedať, lebo posledne som bol na vašom vystúpení pod pamätníkom v rámci oslavu
12: Slovenského národného
7: povstania, a teda bolo tam plno. Kývkate hlavami. Ty si povedal, Jano, že Jakub je taký Harry Potter, tak si povedal?
12: Čarodejník.
7: Čarodejník. Existuje skladba, ktorú si Jakub pre vojenskú hudbu Banská Bystrica upravil, a už pri jej prvom uvedení ste si povedali, že tak toto vyšlo presne tak, ako si chcel. Alebo ešte potom robíš nejaké úpravy.
12: Jakub sa, ja musím teraz povedať, Jakub sa veľmi zlepšil. Odkedy nastúpil a teraz, v tej dobe, keby sme to tak, urobili taký prierez, že čo upravoval vtedy, to musí aj sám uznať. A teraz je v takej úrovni, že mne každú vec, čo teraz donesie, tak...
7: Všetko je dobré.
12: Všetko už je dobré. Mm-hmm. Vtedy to bolo ešte také, prosím ťa, ešte skúsme to. Ale on to myslel dobre, len ja už som vedel, čo od nás čakajú ostatní, tá vrchnosť, alebo prečo sme išli zabezpečovať pre niekoho, kto si to objednával, a vedel som presne, čo on chce. To znamená, že ja som to musel nanútiť tomu Jakubovi. Ale Jakub robí tie veci tak, že fakt naozaj vynikajúco.
7: Povedal hovorca Jakuba Laca, Jan Goliáš. A teraz sa opýtam, teda Jakuba Laca, ako to vidíš ty? Či stačí, keď ti povedia, že je to dobré, už to necháš tak?
11: Väčšinou veľmi nie je priestor na nejaké vrtanie sa v tom znovu, pretože u nás to ide dosť ako na bežiacom páse. Mnohokrát sa stane, že spravím 4 aranže za týždeň a ďalší týždeň ich spravím zase 4. To je kolotoč, kedy ja vlastne ani neviem, aké aranže som robil minulý týždeň.
7: Aby sme mali predstavu, pre koľko nástrojov je ten aranžman? Aha.
11: Ako treba. Ako kedy?
7: Maximálny počet.
12: Od 20 do 45. Mm-hmm.
11: V podstate aj od akcie k akcii sa mení aj obsadenie orchestra. Mm-hmm. Často kvôli priestoru sa ide bez saxofónov. Obsadenie býva rôzne, takže...
7: Máme pred sebou to všetko, čo obsahuje fonotéka STVR Slovenského rozhlasu. Čo všetko nahrala vojenská hudba Banská Bystrica? Čo by ste, páni, vybrali z toho zoznamu? A prečo?
8: Ja by som vybral, neviem, či to tu je, ale... od pána tvojho kolegu bývalého Vojtu Tátoša, ktorý tu robieval s nami nahrávky a ináč bol tiež hudobným redaktorom, Chromatický kvapík.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Král a Pavel Šiansky. Viem, že sa bývalí členovia vojenskej hudby v Banská Bystrica stretávajú minimálne raz do roka. Býva to v priestoroch teda vášho bývalého pôsobiska v bývalých kasárniach v Radvani, dnešnej zdravotníckej univerzite. Varíte si guláš, spomínate, Jožko?
1: Áno, to je už taká pekná tradícia. My, ktorí sme proste odišli už z činnej služby z armády, proste sa tam pravidelne každý rok stretávame a tak spomíname si na tie akcie, ktoré sme zažili a čo všetko bolo dobré, čo všetko bolo špatné. Cítime sa tam dobre proste medzi sebou.
0: Viem, že je tam každoročne aj Vladko Strmeň, dnes 98-ročný. Tento rok síce vynechal, ale po ostatné roky tam čistí zemiaky a krája cibuľu.
1: Veľmi aktívny a veľmi rád sa k nám pridá, keď máme toto stretnutie. A my ho radi samozrejme medzi sebou privítame, pretože vieme, že on bol tiež členom vojenskej hudby v tom postaleckom období a cítime sa s ním dobre a on aj s nami dobre sa cíti.
0: Koľko sa vás stretlo tento rok?
1: 25 nás určite bolo.
0: Je to len...
1: Ale to sú len tí, ktorí sú akože mimo činnú službu, ktorí sú v dôchodkovom veku.
0: To som sa akurát chcel opýtať, či je to len pre bývalých členov, že či neprijímate aj
1: súčasných. A tak súčasných. Mladých zatiaľ...
2: Prijímame dôchodcov.
3: Ja sa musím priznať, ja som vždy dostal pozvanie, ale my vtedy máme to najväčší zárez, to je v koncom júna a my ešte vlastne do prvého týždňa júlového sme tak, že sa tešíme tiež na dovolenku, ale vtedy naozaj aj piatky, sviatky hráme, takže žiaľ nám to, mne to nikdy nevyšlo.
0: Poďme si opäť zahrať, čo to bude tentokrát?
1: Mne napadlo, pamätáš si na cigánsky tanec?
2: Hej.
1: Ja by som odporučil ten cigánsky tanec.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Král a Pavel Šiansky. Čo bolo kedysi pri práci vojenského hudobníka náročnejšie a čo je naopak možno náročnejšie dnes? Mladá generácia, alebo staršia, kto chce začať?
1: No ja neviem, či dneska robievate show programy.
2: Už asi 2 roky ne, ale robíme.
1: Kedysi to bola aj podmienka pre vycestovanie na nejaký medzinárodný festival vojenských hudieb. A máme takú príhodu, že sme vycestovali do Polska, čomu predchádzala teda príprava vôbec na ten show program, aby sme vtedy s Jozefom nevedeli, ako na to vlastne, hej, a nejaký čekový papier a tam preskupovať akože štvorečky, ako by sme chodili, alebo čo by sme vlastne vytvárali za pochodu, vojenská hudba, hej, to je ten show program. V nejakej zostave pochodovej trebárs sa začína a zvyčajne sa to odohráva na veľkom
3: štadióne
1: alebo v nejakom námestí, pokiaľ možno rovnom. No áno, lebo sú také miesta ako Banská Štiavnica, tam neviem, kde by sa to vôbec dalo robiť.
2: Tak vyšších dáme dole a nižších hore a bude to rovina.
1: No, alebo chudých. Skrátka, potrebovali sme nejaký program, aby sme mohli vycestovať von. A oslovili sme pána Čupku.
3: Áno, áno.
1: Ako, ja už som to zabudol, ale
3: opery.
1: Jožko Král, ten si pamätal mena. Má pamäť ešte ako malý slon. A pán Čupka sa s nama zišiel. Pýtal sa, akú máme predstavu, tak sme mu povedali, hej, jak to prebieha vo svete, tento show program asi. A bolo podstatné vymyslieť čosi, čo nerobia ostatní. A to je ťažké, hej. Nápad je vždy to najdrahšie. Tá realizácia môže byť ťažká, ale podstatný je ten nápad.
0: Pri tom sa hovorí, že všetko, čo sa vymyslelo, už bolo vymyslené, hej?
1: No, tak dobre. Ale do určitej doby asi nebolo vymyslené, čo robili Maďari. Myslím, vojenská hudba prišou. Tancovali na valčík, hráli a popri tom robili pohyby, tancovali valčík. Mm-hmm. A my sme nechceli povedať tak, ako to robili väčšina ostatných hudieb, že proste nepárne zástupy spravili, ja neviem, išli na 8 taktov dopredu, potom ďalší sa im vyrovnali a potom sa rozdvojili a robili všelaké hviezdice a všelaké obrazce. Tak my sme to chceli povedať troška inak a tento pán Čupka, ktorý bol choreografom a robil aj pre divadlo, ako hovoríš správne, už národné, Bystrici máme na mysli. A tento pán Čupka vymyslel tiež akože tance, ale v tom zmysle, že sa rozdelíme, teda pýtal sa, či sa vôbec môžeme rozdeliť hudba, a nás bolo vtedy okolo 50, takže sa to dalo, že polovička hudby by bola v zelených bundokošelách, trebárs, druhá polovička v bielých, a že by sme predstavovali vlastne ako fotbalové mužstvo, ktoré hrá proti sebe, len namiesto lopty by bola hudba, hej? Že by sme hráli a tak tu jeho predstavu sme nejak naplňovali tým, akože sme začali, ja neviem, nejakou polonézou a cez tieto staršie tance sme prechádzali k súčasnosti. Bola tam samba, čača a podobne. Uh-huh. Len tam nebol nejaký ploužák, asi by to nebolo vhodné. No a tento pán Čupka chodil do kasáren a je tam priestor, také menšie fotbalové ihrisko, na ktoré sme nás vyčovali. A bola tam, ja neviem, polonéza, jeden z tých chlapcov, tak si pamätám, ako nám ukazoval, ako ísť a museli muzikanti vykopávať nohy, akože proste tak ako tanečníci vtedy to mali jednoduchšie v tom divadle, lebo nenosili nástroj so sebou. A ešte tie menšie nástroje, to sa dalo. Hej, trumpeta, klarinet. Ale čo boli väčšie, tuba a podobne, i na pozavný sa musel dávať pozor, lebo potrebovali zase viacej miesta okolo seba, hlavne keď sa točili. Ale to sa všetko zvládlo. Muzikanti sa naučili samozrejme najprv na spamäť, hej, to, čo sa tam malo hrať a celá show trvala asi 10-11 minút.
0: Skoro tak dlho ako tento tvoj prehovor teraz.
1: Ja dlho hovorím? A to som ešte neskončil.
0: Čakám, že kam to pôjde.
1: Musím doplniť, že veľký úspech, pravda, sme mali v Poľsku, lebo v tej dobe zhodou okolností, keď my sme tam boli na tom festivale, tak hrálo Slovensko, to bolo, alebo Slovensko, proti Poľsku.
3: Fotbal.
1: Fotbal. A my sme to mali tak spravené, že ako tieto dve mužstva, jedný v zelenom, druhý v bielom, tak ešte sme mali rozhodcu, bol jeden pozavnista, pán Indřich Šumbera, a on bol taký typický rozhodcovský typ, no typický, jasné, typ rozhodcu fotbalového. Výška nejakých 160, váha približne tiež taká, ale mal dres rozhodcovský s tými kockami, černé kraťasy, a pobehoval a ukazoval, keď to skončilo, to naše vystúpenie, tak ukazoval výsledok ako tabule. A už neviem, či tam bolo 2-3 alebo 5-5. Skrátka, my sme o tom nevedeli, ale ukázal tie výsledky a to bol výsledok, ktorý v tej dobe festivalu tak skončil ten zápas medzi Slovenskom a Poľskom. Takže o toto malo väčší úspech.
3: No a Slovensko prehralo vtedy. Ej, a potom to na tom štadióne malo veľký úspech.
1: No tak ja neviem, či už sme prehrali, to si
3: prehrali
1: neviem,
3: sme,
1: tam,
3: prehrali
1: ale úspech to malo.
3: Vtedy, áno.
1: A úspech to malo, hlavne teda u tých Polákov.
2: Ináč by vás hnali odtiaľ.
0: Ja teraz premýšľam otázka z neba,
1: že to je tiež pravda.
0: Či to má táto generácia jednoduchšie alebo komplikovanejšie. Takže počítam, že z toho, čo si vravel, vy ste to mali zložitejšie. Alebo...
1: No zložitejšie, vieš, ono, v jednoduchosti je krása.
0: Tak.
1: No.
0: Jano.
2: Ja som také, keď chcem nadviazať na ten show program, ja som si bol pozrieť show program vo Švédsku a tam sa mi to páčilo, síce tam to mali až prehnané s koňmi, hej, jazda, všetko, ako to bolo úžasné. A potom Holandiania mali úžasný také, že s bicyklami, to bolo tiež veľmi zaujímavé.
1: Aj Španieli, ja.
2: Tak my sme to teraz, ja som to tak prišiel, k nám nejaké sú možnosti, tak som naverboval, vtedy som mal také celkom dobré kontakty s Čestnou strážou prezidenta, tak nám poskli tých 20 príslušníkov Čestnej stráže prezidenta a robili sme s nimi show program. Čiže bolo nás na tom pláci nejakých tých cez 50 ľudí a bolo to veľmi zaujímavé, lebo tam sme také skombinovali tie veslujúcu loď na Pirátov z Karibíku, spievali sme na Kráľovej holi, rôzne veci sme tam zakomponovali. Bolo to zaujímavé pre ľudí, boli sme s tým aj v Čechách, v Maďarsku sme s tým boli, myslím, že aj v Poľsku sme s tým boli, neviem teraz už presne, takže malo aj to úspech vlastne.
0: Opäť navrhujem dať priestor hudbe. Čo si zahráme tento raz?
4: No ja by som určite odporučil parodické intermezzo, keďže to je solo pre dva pozavny a ja som pozavnista originál, takže určite parodické intermezzo.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Král a Pavel Šiansky. Je podľa vás pre súčasného profesionála, hudobníka atraktívne byť členom vojenskej hudby Banská Bystrica? Alebo je to atraktívnejšie ako v minulosti? Ľavé krídlo.
1: Ja neviem, aké to bolo atraktívne v minulosti.
0: Pravé krídlo, bolo to atraktívne? No, byť členom
2: ja
0: vojenskej
2: myslím,
0: hudby?
2: Takto, ono, za bývalého režimu každá väčšia fabrika mala svoju hudbu, dýchovku, buď malú, alebo veľký orchester. Mm-hmm. A tí ľudia, samozrejme, ktorí sa tej hudbe venovali, hlavne tej dýchovej hudbe, no tak tým to vyhovovalo a tí boli hrdí a fabrika bola hrdá na to, že má nejaký súbor takýto okrem iných. Len postupne, časom proste ten záujem upadal, hlavne ako upadali tie firmy, ktoré už vlastne niektoré ani neexistujú, alebo niekto ich má bovačku. Tak možno aj práve preto, že to bolo tak populárne za bývalého režimu, ale ono to nebolo populárne len za bývalého režimu, ale už za prvej republiky a tak ďalej. A tak bolo povedané, má to tradíciu od Rakúska-Uhorska. A česká dýchovka vôbec bola známa. Bohužiaľ, by som povedal, niektoré aj vojenské hudby, možno ako by sa hanbili za to zlato, čo máme doma v tej hudbe. Radšej budú hrať americké pochody, áno, a tie naše, kto bude hrať, sa pýtam. Na druhú stranu, keď sme chodievali von, tak bolo bežné, že na zraz trebárs vojenských hudeb prichádzala americká muzika a hráli kmucha. Hráli české pochody. Mm-hmm. Takže, a tiež majú svojich výborné americké pochody ako také.
0: Ja som smeroval skôr k tomu, že do akej miery je to atraktívne v súčasnosti stať sa členom vojenskej hudby. Sú niektoré firmy, ktoré povedzme majú zmluvné mzdy a človeka, ktoré lákajú na nejaké miesto, tak mu ponúkajú vyšší plat ako tomu zamestnancovi, ktorý tam je už 15 rokov, že by najradšej podal výpoveď a išiel znova na konkurs. Takže do akej miery je atraktívne uchádzať sa o členstvo vo vojenskej
3: hudbe? Čo sa týka financí, tak je to všetko na stránke Budem vojak, lebo u nás vlastne
0: videl som
3: každý člen musí nastúpiť.
0: Podľa mňa je to atraktívne.
3: Tak ak je to atraktívne z tejto stránky, potom ale musí ten človek spĺňať všetky tie ostatné atribúty. Tí, ktoré vyžaduje pre vstup od ozbrojených síl pre každého vojaka. To znamená, že psychotesty fyzické a samozrejme zdravotné testy. To znamená potom samozrejme absolvovať kurz v Martine, vstupný kurz, potom sú hodnostné kurzy a tým pádom je našim členom ten človek. Takže musí si rozmyslieť, lebo to musí pustiť všetko.
0: Je veľký záujem?
3: Je, ale nesplňuje nám tieto. Mm-hmm. Proste jeden z desiatich asi prejde kvôli tomu, že neviem, či sú náročné tie psychotesty, fyzické testy a zdravotné testy, ale je to tak, že žiaľ je taká doba, že je problém s tým.
0: Boli to aj za vašich čias?
2: Možno, že prvú to bolo jednoduchšie o to, že bola povinná vojenská základná služba a vojaci, ktorí boli šikovní ako amatérskí hudobníci, mali možnosť sa dostať k vojenskej hudbe. A keď už to tam poznal, vedel, ako funguje, čo ho čaká, prípadne keby to, ako sa hovorí, podpísal, tak už to bolo tiež proste pre neho jednoduchšie, lebo vedel, do čoho ide, poznal to prostredie a ten orchester v podstate tiež bol rád, že mal človeka, ktorého už poznal, ktorý aj tak musel spraviť ešte ten konkurs alebo tie prehrávky, no ale bola to pomoc aj pre civilné orchestre, lebo ten chlapec, keď sa po dvoch rokoch vrátil od tej vojenskej hudby, tak prenášal svoje skúsenosti k tej dýchovke, kde hral.
0: Dobre, navrhujem oddychnúť si pri hudbe. Čo budeme teraz počúvať?
1: Roleckého Rapsódiu, to je taká moja srdcovka.
0: Prečo?
3: Za nás oboch.
1: Strašne sa mi páči, ako Rolecký pracoval s motívom, ako spracoval stredoslovenskú ľudovú pieseň. Tam je využitie lidického módu. Celkovo veľmi nápadita kompozícia, originálna.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Král a Pavel Šianský. Peter?
1: Chcem sa povedať, že v podstate to príjmanie v podstate prechádzalo vývojom, ale pokiaľ za tých starších čias, keď to tak nazveme staršie časy, tak vlastne boli priamo vychovávaní vojenskí hudobníci na vojenskom konzervatóriu, predtým na vojenskej hudobnej škole, tak vlastne tým, že sa tieto zrušili, pokiaľ viem, tak už ani v Čechách to nefunguje, tak v podstate sa naberá z civilného sektoru, naberá sa v zásade viac menej konzervatoristi, lebo samozrejme treba nejakú tú úroveň mať a zvládať. To nie je len tak, že proste šikovný amatér a môžeme ho zobrať. Musí splňať aj nejaké kvalifikačné predpoklady. A samozrejme, inak je človek na konzervatóriu vedený aj k takým tým iným veciam, ako je šport a podobné záležitosti, aj keď nevravím, že to, tam sa to nerobí, to som nechcel tým povedať. Ale proste inak sa tam pristupuje aj to dieťa, ktoré je vedené, že ide robiť umeleckú kariéru, tak sa inak k tomu stáva. A potom vlastne príde k tomu, že má teraz ísť na výcvik do Martina, kde robí výcvik spolu s ostatnými vojakmi, ktorí budú klasickí vojaci, ale pritom je to prijatý človek, ktorý potom bude pokračovať vo vojenskej hudbe. Hej. Čiže áno, ako z tohto hľadiska ten príjmací proces je asi zrejme náročnejší a zložitejší oproti tomu, ako to bolo v minulosti. No. Mm-hmm. Čiže je to naozaj o tom, že treba si to premyslieť. A mať
2: základnú službu v 34. ročníku v podstate.
1: Hej, tak samozrejme bolo to o tom, že v ktorom období, akým spôsobom to bolo, ale v zásade ten posledný maturitný ročník sa v podstate tí, čo boli na vojenskom konzervatóriu, vojenskej hudobnej škole, tak už vlastne robili ako základný vojenský výcvik v rámci toho a tým pádom vlastne prichádzali už ako hotoví ľudia do vojenských orchestrov, kdežto tunak je to trošku komplikovanejšie, trošku iné. Že najprv, neviem, ale myslím si, že sa to asi nezmenilo, lebo tak sme to nastavovali ešte v podstate spolu, a že najprv musí prísť na nejaké prehrávky, kde musí zvládať to, čo vlastne by od neho ako od vojenského hudobníka bolo očakávané. Keď prejde s nami, tak vlastne vtedy sa začne až celý ten príjmací proces, hej, že príde do kancelárie, kde si podá žiadosť, ide na zdravotné prehliadky, kde ide na psychotesty a všetko, čo s tým súvisí. Takisto testy z fyzickej pripravenosti a tak ďalej. Keď tým vlastne všetkým prejde, až potom vlastne môže ísť do toho výcviku ešte len. A ten výcvik dneska neviem, koľko vlastne trvá.
3: 11 týždňov.
1: 11 týždňov, čiže vlastne 11 týždňov, tak teraz to pritiahne za vlasy, ako vidíme v amerických filmoch. Tá prípravka toho. Samozrejme, ja som mal tú výhodu, že ja som ešte absolventom vojenskej hudobnej školy a vojenského konzervatória, čiže ja som to neabsolvoval, ale Janko, ty už to vieš, ty už to poznáš, ty si to už absolvoval na sebe. Takže áno, v tomto zmysle je to rozdiel a áno, je to tam. Ale je to, ako vravím, je to tiež akože v podstate aj pokiaľ sa bavíme o tom finančnom hodnotení, áno, je to síce akože lukratívnejšie ako možno niekde inde v orchestri. A k tomu, čo to tak bolo povedané, ja som si tiež takú štatistiku v zásade robil. Keď nás bolo vtedy tak málo ešte, že v podstate sme museli naozaj chodiť všetci všade, to sa nedalo inak, tak my sme vlastne mali v podstate každý druhý deň výjazd. A za jeden rok sme dokázali nabehať 25 000 kilometrov. Minule to som sa to tak akože s AI-kom bavil, hovorím, že 25 tisíc, že koľko to tak asi je? A on hovorí, že no však rovník má 40 tisíc, tak nejako.
2: 42.
1: Čiže v podstate polku za megalo za celý rok sme obehli. A áno, sedieť v autobuse toľko hodín a tak dlho, hej, lebo tiež to bolo nejakých, no teraz by som asi trepol. Si len pamätám, že keby sme sedeli v kuse v autobuse od rána do večera, že by sme sa z autobusa nepohľadali, tak by sme tam sedeli mesiac v kuse. Hej, že takže a naozaj si to, pokiaľ nie je ten autobus dostatočne. Tak to býva niekedy, áno, niekedy veľmi aj fyzicky náročné. Už len to cestovanie, nehovoriac o tom, samozrejme, že človek príde na akciu, či prší, sneží, svieti slnko, alebo čo a stále musí vyzerať tak, ako má vyzerať. Si pamätám, že sme raz boli vo Svedniku na Dukle. Som odtiaľ odišiel, som bol taký mokrý, premočený, že som nemal nitku suchu na sebe. A pritom sme museli samozrejme aj hrať. Takže je to také, že každá minca má dve strany, by som povedal.
0: V rádiu Regina počúvate, vážení poslucháči, reláciu Kapela Hraj, kde inokedy teda púšťame a počúvame klasickú dychovku. Aj vy ste, páni, prešli určite nejakými dychovými hudbami.
4: Ja nie.
0: Dobre, Jakub Laco, viem, že bojnická kapela, okrem iného, takže poďme k tejto téme.
4: Áno, ja som vlastne ako dieťa sa venoval tým dychovým hudbám v Prievidzi. Bola to
3: oddychový orchester na Zuške Bojnickej, kde som študoval, neskôr Maguranka, Bojnická kapela, samozrejme, kde som bol dlhoročným členom, a Prievidská Banická kapela, a odtiaľ som sa potom presunul do Banskej Bystrice.
0: Čiže Selčianka, Podbrezová. Takže Jano Goliáš, ty nič?
4: Ja som vyštudovaný.
0: Teba to ešte len čaká, hej.
4: V tom klasickom ponímaní ja som začal v štátnom komornom orchestri v Žiline. Klasika. Ako mladý chlapec, už 17-ročný, takže ja som bol zažratý do toho, a nakoľko som pôvodne trúbkár, tak som hrával aj Lesný roh ešte v Big Bande. Jan Swing Generation, ktorý viedol ešte nebohý Miro Belorit, takže tam som trošku tak tú tanečnú hudbu nasiakol do seba, no a potom štátna opera tuto, no samozrejme tak toto teraz.
0: Peter Bibza, ty a dychovka, či ešte len bude?
1: Nie, to už asi nie, to už teraz momentálne asi nie, ale samozrejme mám skúsenosti, ale bolo to skôr už počas toho, ako som sem prišiel, lebo v podstate predtým samozrejme nejaká školská na LŠU, sme mali ľudovú školu umenia, tak tam sme mali síce nejakú dychovku, ale v zásade nejakú takú inú som neabsolvoval. Potom samozrejme, keď som prišiel v rámci školy, sme tam mali orchester dýchový, keď som prišiel sem do Bystrice, tak samozrejme som bol aj, alebo mal som možnosť hrať aj v nejakých iných aj dýchovkách. Koniec koncov aj Selčianke tu už spomínanej. Hej, takže áno, nejaké skúsenosti, ale nie, že by som vyšiel odtiaľ.
0: Jožko?
5: Tak ja som absolventom vojenského konzervatória z Rolnice nad Labem a v podstate celý život som sa venoval len teda dýchovým orchestrom, aj keď okrajovo sme sa venovali aj symfonickým orchestrom. Bol tu Krajský symfonický orchester v Banskej Bystrici. Tam sme si mohli zahrať na sláčikové nástroje a tak. No a potom zase som viedol v Podbrezovej niekoľko rokov, 8 alebo 9 rokov, dýchový orchester. Čiže ja som s tým dýchovým orchestrom tak bytostne spojený.
0: Ale ty a dýchovka?
2: No ja som začínal s dýchovkou, neviem, či som mal 10 rokov v Brne, tu na Morave, to nevie. A v podstate hral som 3 alebo 4 roky, než som išiel do Zušky. A pretože sme mali výborného pana učiteľa, dirigenta tej dychovky, kde som hrával. On bol policajt, hrával Lesný roh v Brne u hudby policajnej. Tak nás, myslím, že veľmi dobre učil. No a on mi odporučil, aby som si spravil základnú umeleckú školu. Lebo so mnou, to som sa potom neskôr rozvedel, rátal ako, že by som mohol ísť na konzervatórium. A tam treba mať, je to tak, aspoň papier z tej Zušky. No a tam som mal tiež vynikajúceho učiteľa, volal sa Stanislav Kostka Vrbka. Nie Neumann, akože niekto čaká, keď poviem Stanislav Kostka, hej, tak tento sa volal pán Vrbka. Mal Brnenskú Janáčkovú akadémiu na Varhany, konzervatórium v Brne na Pozaun, a zaskakoval za prvých trumpetistov v Brne. To bol vynimočný hráč a vynikajúci človek a muzikant. No a ten ma pripravoval tým spôsobom, že vtedy sme hrali Koláře, školu Jaroslava Koláře, pro trúbku, a on organizoval všelaké proste vystúpenia pre deti, školské koncerty výchovné, a to buď chodil on so mnou,
0: alebo ty si
2: sprevádzal na klavír, alebo tam boli ešte ďalší výborní učitelia, čo hrávali na harmonikách. A myslím, že to už je veľa rokov, ale myslím, že sa volal Ardašovan, neviem, či to bol Rus alebo tam niekde. A ten so mnou tiež chodil trebárs po telocvičnách a ma doprevázal na miesto na klavíri, tak na tejto harmonike veľkej. No a chodil som vlastne len jeden rok v 9. triede až. Dostal som vysvedčení za 3 roky. A čo je paradox, do dneška si neviem vysvetliť, či som to bol ja jediný, kto nechodil na teóriu, alebo vôbec sa tam nevyučovala. To do dneška ozaj neviem. Tých škol, vtedy to bola ľudová škola umenia, sa to volalo. Neskôr potom základná umelecká škola. A tých bolo v Brne plno. No a ja som chodil do jednej, neviem, či kvôli tomu, že to bolo v Černovicách, a cez križovatku tam bol blázinec. Normálne, regulárny blázinec. Tak neviem, čo to malo s tou školou spoločného, ale sa tam nevyučovala hudobná teória. Čo je to, nejaká kvarta, alebo čo? to som mohol...
0: To dnes nevieš.
2: To, ne, to by mal, ale to som vtedy mohol tvrdiť,

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Král a Pavel Šiansky. Máme pred sebou asi záverečnú otázku, keďže teda oslavujete 70. v tomto roku. Čo by ste vojenskej hudbe Banská Bystrica k jej jubileu zaželali?
1: Veľa dobrých koncertov, veľa dobrých umeleckých zážitkov pre poslucháčov.
0: Jakub.
2: Veľa podarených koncertov, menej cestovania a kopu kreatívnych zážitkov.
3: Ja by som zaželal vojenskej hudbe hlavne veľa záujemcov a veľa rôznych hudobných nástrojov, aby mali tých záujemcov, ja teda som tým chcel povedať.
4: No ja tiež ďalšie roky úspešnej činnosti, pretože som veľmi rád, že z toho množstva vojenských hudieb na Slovensku zostali už len tri a že medzi nimi je aj táto naša.
0: Dve.
4: Už len dve, ale som myslel aj policajskú, aj ministerstva vnútra, tak to vlastne sú tri. Hej. Takže z toho množstva a verím tomu, že sa ešte dlhé roky táto hudba vojenská proste udrží a že bude ďalej reprezentovať.
5: No ja by som zaželal veľa výborných muzikantov a ten nástrojový park, aby sa vám rozšíril minimálne o ten hoboj a fagot, lebo ináč to je veľmi smutná muzika.
0: Páni, ďakujem pekne za dnešné stretnutie.

0: Je mojimi hostiami v relácii Kapela Hraj boli bývalí a súčasní členovia dirigenti Vojenského hudby Banská Bystrica, súčasný dirigent Jan Goliáš, aranžér a hráč Jakub Laco, dirigenti Peter Bibza, Joško Kráľ a Pavel Šianský. Ďakujem pekne. Dovidenia a do počutia.
1: Dovidenia.
2: Dovidenia.
0: Z relácie Kapela Hraj je to na dnes všetko. Na ďalšie stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia. Slovenský rozhlas, október 2026.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Návrh koncepcie podpory a rozvoja starostlivosti o deti a mládež na Slovensku čaká na prerokovanie vládou. Francúzsko pri ostrove Reunion zadržalo tanker, má podozrenie, že je súčasťou tieňovej flotily. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, 11 až 18 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyhlásil, že Slovensko si nemôže dovoliť neprijať rozpočet alebo sa ocitnúť v rozpočtovom provizóriu.
3: Dnes to nie je otázka politiky. Schválenie rozpočtu v Národnej rade Slovenskej republiky je otázkou stability, bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky a schopnosti Slovenskej republiky reagovať na mimoriadne vážne udalosti, ktoré sa dejú okolo nás.
2: Upozornil na ceny palív, ktoré podľa neho budú naďalej rásť, nedostatok plynu aj napätú geopolitickú situáciu. Návrh prvej koncepcie podpory a rozvoja starostlivosti o deti a mládež na Slovensku je už hotový. Rada vlády pre duševné zdravie mu na dnešnom rokovaní dala zelenú. Dokument má priniesť systémové riešenia v oblasti podpory duševného zdravia, ktoré u nás stále absentujú. Minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý je aj predsedom rady, hovorí, že filozofia koncepcie je vytvoriť z celého systému jednu prepojenú sieť.
4: Top priorita je stratégia rozvoja ľudských zdrojov do roku 2040. To druhou je prevencia, treťou sú samotné služby poskytované, štvrtou sú závislosti a digitálne prostredie a samozrejme bezpečnosť.
2: Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Andreja Vršanského je koncepcia ďalší dobre znejúci dokument, ktorého od iných dobrých dokumentov, ktoré nikdy neboli zrealizované, delí akčný plán na realizáciu jednotlivých aktivít.
5: Ja sa teším na to, keď jednotlivé priority budú špecifikované, aby bolo jasné, kedy ktorá sa reálne uskutoční. Inak to bude len ďalší dokument, ktorý síce trefne, ale iba pomenováva stav a priority.
2: Koncepciu teraz čaká prerokovanie na zasadnutí vlády. Slovenská republika tak ako minulý rok pripraví balík pomoci pre Ukrajinu, aby zvládla ťažkú nadchádzajúcu zimu. Po prvom dni zasadnutia Rady Európskej únie v Luxemburgu to povedal štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Pripomenul, že Slovensko neposiela Ukrajine zbrane a iné smrtiace vybavenie, ale zameriava sa na humanitárnu pomoc. Dodal, že naša krajina podporuje energetické prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom, ktoré v nedeľu oznámil americký prezident Donald Trump. Francúzske námorníctvo dnes ráno viac ako 830 kilometrov južne od ostrova Reunion v Indickom oceáne zadržalo tanker, u ktorého má podozrenie, že je súčasťou tzv. Tieňovej flotily. Na sieti X to dnes večer napísal francúzsky prezident Emmanuel Macron, podľa ktorého je Francúzsko odhodlané bojovať proti tieňovej flotile po celom svete. Európska únia dnes zriadila misiu, ktorej úlohou je pomôcť s výcvikom príslušníkov libanonskej armády. Tá sa snaží o získanie kontroly nad územím krajiny, no má finančné ťažkosti. K tomuto kroku dochádza v čase, keď sa má skončiť mandát mierových síl OSN v Libanone. Európska únia pritom zdôrazňuje, že jej misia ich nemá nahradiť. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla, výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3, cez deň 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Slabý cez deň miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Cestári na D2, na R1 aj uzavretý diaľničný tunel. Počúvate dopravné správy. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nanánska cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy. Nákladná doprava obchádza cez Kbelce. Na D2 pred Jarovcami smerom z Maďarska opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Pravý pruh blokujú cestári aj na D1 na trase z Trnavy do Hlohovca, tiež tam opravujú vozovku. Na R1 za Žarnovicou smerom do Nitry na 103. kilometri upravujú mýtnu bránu a blokujú jeden jazdný pruh. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod, obmedzenie potrvá do stredajšej noci. V Košiciach je pre správu, uzavretá zbrojničná Mesiarska v úseku medzi Poštovou a zbrojničnou obchádzate po okolitých uliciach a rýchlosť si postrážte v Košiciach Barci smerom do centra a namerajú vás aj na výjazde zo Sečoviec do Hriadok. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
0: Krásny oktobrový večer. Je tu pondelok, krátko po 21. hodine a pred nami je 90 minút o zdraví. Na vlnách Rádia Regina počúvate reláciu Pohotovosť. Akú tému sme si pre vás pripravili na dnes? Predpokladám, že z viacerých z vás ste už toto zažili. Ľahnete si na vyšetrovací stôl, nad vami či okolo vás je veľký biely prístroj a spoza skla prichádzajú pokyny. Nehýbať sa, nadýchnuť sa, zadržať dých. Niekto absolvuje CT či magnetickú rezonanciu úplne pokojne. Iný vstupuje do vyšetrovacej miestnosti s rešpektom a niektorí aj so strachom. Čo sa však v tej chvíli deje za krytom prístroja a čo za sklom sleduje človek, ktorý nás vyšetruje? Prečo pri CT dostávame kontrastnú látku, po ktorej môžeme cítiť teplo či zvláštnu pachuť? Prečo sa nás pýtajú na obličky, štítnu žľazu alebo možné tehotenstvo? A prečo je pri magnetickej rezonancii taký dôležitý každý kovový predmet, ktorý máme na sebe či v tele? Dnes sa v pohotovosti pozrieme na CT a magnetickú rezonanciu trocha inak. Očami ľudí, ktorí pracujú v kráľovstve najmodernejšej medicínskej techniky a zároveň sú často prvým kontaktom pacienta pri samotnom vyšetrení. Mojimi hostiami sú Adam Popiak, vrchný radiologický technik a Peter Čižmár, radiologický technik, obaja z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Vítajte páni, dobrý večer.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
0: Nezostaneme iba pri súčasnosti, vrátime sa aj do čias, keď ľudstvo rentgenové žiarenie ešte len objavovalo, nerozumelo jeho rizikám a robilo omily, ktoré nám dnes sa zdajú až neuveriteľné. Dostaneme sa aj do traumacentra, kde už nejde o plánované vyšetrenie a pri vážne zranenom pacientovi môžu rozhodovať doslova minúty. Verím, že vás naša dnešná téma zaujala aj osobne. Ak vás čaká CT alebo magnetická rezonancia, máte z vyšetrenia obavy, vlastnú skúsenosť alebo sa chcete našich hostí na čokoľvek opýtať, zapojte sa do dnešnej pohotovosti. Napísať nám môžete mail na adresu reginavychod@stver.sk alebo nám pošlite SMS správu na číslo 7773 v tvare Regina K. Medzera a pripojte váš text. Príjemné počúvanie vám prajú zvukový technik Viktor Bataščín a od mikrofónu Monika Krišková.
1: Pohotovosť Rádia Regina.

0: V dnešnej relácii Pohotovosť hovoríme o CT a magnetickom vyšetrení a hovoríme o tom trochu takými inými očami. Mojimi hostiami v dnešnej pohotovosti sú Adam Popiak, vrchný radiologický technik a Peter Čižmár, radiologický technik z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Keď pacient príde na CT alebo magnetickú rezonanciu, vidí predovšetkým ten veľký biely prístroj. Možno si tak niekde v duchu uvedomuje, že je to zariadenie za 100 000 alebo dokonca až 1 000 000 eur, ale asi oveľa menej vníma toho človeka, ktorý za touto technikou alebo pri tejto technike stojí a dáva tie prvé pokyny. Začneme, páni, teda preto vami, nie tým prístrojom. Ako ste sa dostali k tomu povolaniu radiologického technika? Tak ste išli cieľene, alebo to bola nejaká náhoda? Peter, začneme vami.
1: Tak moja cesta bola taká trošku kľukatejšia. Ja som toto povolanie popravde ani nepoznal. Po gymnáziu som skúsil vysokú školu. Samozrejme som si vybral odbor, ktorý ma vôbec nebavil. Takže som to predčasne ukončil. Keď som rozmýšľal, čo by mohlo byť pre mňa to práve, neoslovilo ma nič. Až mi známa poradila, že existuje povolanie radiologický technik, že budem robiť rentgen. To ma celkom zaujalo. Povedal som si, že to skúsim, že by to mohlo byť niečo pre mňa. Školu som úspešne dokončil a keď som nastúpil do praxe, zistil som, že toto je asi ono. Tá práca ma naozaj naplňa. A nestávam ráno s pocitom, že zase musím ísť do práce, ale skôr sa do nej teším. A myslím si, že keď človek toto môže povedať o svojej práci, tak je to celkom dobré znamenie.
0: No, skvelé znamenie, ale musím podotknúť, že ide o mladých ľudí, takže je to úžasné počuť, že ich baví ráno stáť a chodiť do práce. Adam, čo vy? Náhoda alebo nejaké... Akým spôsobom ste sa vôbec dostali k takémuto odboru radiologický technik?
2: Moja cesta k tomuto povolaniu takisto nebola určite plánovaná. Po gymnáziu som sa nejakým spôsobom hľadal, kde sa v živote zaradím, tak ako mnoho mladých ľudí. Skúsil som takisto ako tu kolega štúdium, ja konkrétne na stavebnej fakulte, kde som ukončil aj prvý ročník, ale ja už som vedel počas toho štúdia, že to nebude to práve orechové pre mňa, tak som si dal od tej školy na chvíľu pokoj. V tom čase som si, dá sa povedať, náhodou našiel prácu v nemocnici. Nemyslel som si, že to bude práve to miesto, ktoré si zamilujem, ale keď som spoznal ten nemocničný život, tak vedel som, že neviem ešte čo, ale určite chcem ostať v nemocnici. V mojom živote som mal šťastie na ľudí z radiológie, ktorí mi dovolili pričuchnúť k tomuto odboru. No a keď som videl tú techniku a aké je to dôležité, tak voľba bola jasná. A počas práce som si zistil, kde by sa to dalo vyštudovať a akým spôsobom. No a potom to už malo veľmi rýchly spad.
0: A čo vás možno priťahovalo viac na tom, tak skôr ste skôr technický typ, viac ten stroj vás zaujímal, alebo skôr možno tá medicínska časť?
2: Mňa konkrétne, ako ja sa považujem za skôr za technický typ a hovorím, keby ste sa ma počas gymnázia opýtali, že budem pracovať v nemocnici, tak pravdepodobne by som sa pousmial. A najviac ma fascinuje asi to premostenie, hej, v tej radiológii, že vlastne to spája aj tú medicínu a zároveň aj technológiu. A na samotnej radiológii, na tej radiodiagnostike sa mi páčilo to, že vlastne všetky medicínske odbory potrebujú nejakou formou diagnostiku zrealizovať. Takže už potom ďalej ani nad iným oborom som ani neuvažoval.
0: Čo musí dobrý radiologický technik vedieť viac alebo robiť viac? Je skôr zdravotník, ktorý pozná ľudské telo, vie pracovať s pacientom, vie s ním komunikovať, alebo to viacej technik, ktorý musí dokonale rozumieť prístroju?
2: Tak ono, radiologický technik je pomerne široký odbor, ktorý spája medicínske vedomosti, fyziku, technológiu a praktické zručnosti. Takže ono pre ľudí, ktorí majú vzťah k tej technike, alebo keď to tak môžem laicky povedať, k tej počítačovému vybaveniu, je toto perfektný odbor, lebo celá tá práca je vlastne práca s počítačom, len trošku v inej kadencii, keď bereme ten počítač. A ten radiologický technik musí ovládať aj jedno, aj druhé.
0: A kde všade sa môžeme s radiologickým technikom stretnúť? Čo všetko patrí do tej vašej profesie?
1: Okrem diagnostiky sa radiologickí technici môžu uplatniť aj na intervenčných pracoviskách, kde sa podieľajú na rôznych zákrokoch, ďalej v radioterapii, ktorá sa využíva najmä pri liečbe onkologických ochorení, alebo v nukleárnej medicíne, kde sa pomocou radioaktívnych látok diagnostikujú a liečia niektoré ochorenia. Každá vlastne z týchto oblastí má svoje špecifika a je trochu odlišná, takže ten odbor ponúka viacero možností, kam sa človek môže počas svojej kariéry posunúť.
2: Ono možno, že by som doplnil kolegu, že radiologickým technikom sa stretnete skoro v každej nemocnici, teda neskoro, ale určite vo väčšej poliklinike alebo nejakom diagnostickom centre. Mnohí pacienti si ani neuvedomujú, že okolo nich prechádza radiologický technik, lebo spravidla naše kolegyne sú sestričky a my sme doktori. Takže sme skoro všade. Hej. Možno, že pre niekoho sme v pozadí, ale tvoríme veľmi dôležitú súčasť toho celého medicínskeho tímu.
0: Vy dvaja ste sa našli teda ako radiologickí technici, ale každý pri inom prístroji. Adam, vy ste pri CT-čku, Peter je pri magnetickej rezonancii. Ako to vzniklo? Náhoda pracoviska alebo vás niečo na tých technológiách priťahovalo, Adam?
2: No, ono to väčšinou býva spravidla tak, že keď ukončí štúdium ten radiologický technik a je mladé ucho aj v úvodzovkách, tak začína na rentgenovom pracovisku a postupne sa špecializuje. Mňa oslovilo CT hneď od začiatku, ani neviem prečo, ale bola to jasná voľba pre mňa. Hlavne ma oslovila dynamika toho pracoviska. A keďže pracujem v traumacentre, často sa stretávam s akutnými pacientmi, pri ktorých rozhoduje každá minúta. Zároveň sa mi páči, že CT má v dnešnej medicíne nezastupiteľné miesto. Stalo sa z toho taký zlatý štandard diagnostický a využíva sa takmer vo všetkých medicínskych odboroch. Je to vyšetrenie, ktoré lekári veľmi často potrebujú na rýchle stanovenie diagnózy a rozhodnutie o ďalšom postupe, čo budeme s pacientom robiť. A práve táto rozmanitosť, rýchlosť a pocit, že naša práca je naozaj dôležitá, ma na CT baví asi najviac. A v neposlednom rade mi vždy bola sympatická aj tá spolupráca s našimi lekármi a radiológmi.
0: A je to určite aj dosť stresová práca. Mali sme tu aj kolegov z traumacentra, čiže ste aj nejak vybavení možno na ten stres,
2: určite,
0: adrenalín.
2: Určite. Nie je to práca pre každého. Akože keď sa bavíme o CT pracoviska, sú rôzne CT pracoviska. My sa dneska skôr budeme sústrediť na tú traumu, keďže tam pracujem. Ale mňa práve baví najviac tá trauma. Hej? Lebo je to také akčné a ja sa považujem za akčného jedinca.
0: Akčný hrdina. Peter, čo vás pritiahlo k tej magnetickej rezonancii? To je naopak trošku taký pokojnejší svet, pokojnejší prístroj. Čo vás na tom baví najviac?
1: No, ja som sa tam vlastne ani nedostal nejako cieľene. Začínal som na rentgene a asi si moji nadriadení všimli, že mi tá práca ide, že mám asi nejaké technické myslenie, tak ma oslovili, či by som to nechcel skúsiť. A keď som sa do toho dostal, zistil som, že ma to naozaj baví. Mňa na tej magnetickej rezonancii asi berie najviac to, že je to fakt technicky náročná práca a človek pri nej musí dosť rozmýšľať. Nestačí len vedieť ovládať prístroj, ale treba rozumieť aj tomu, ako to funguje, poznať fyziku a vedieť tie teoretické veci potom aj využívať praxi. Baví ma aj to, že sa tá technológia stále posúva dopredu. Prichádzajú stále nové možnosti a človek sa má stále čo učiť. Ja mám rád, keď niečomu rozumiem do hĺbky a viem to potom využiť aj v práci. Takže to ma naplňa a je tam podľa mňa aj dosť veľká zodpovednosť. Vyšetrenie musíme spraviť, nastaviť a urobiť tak, aby sme získali kvalitný obraz, pretože lekár ich potom hodnotí a na ich základe určuje diagnózu. Takže keď sa vyšetrenie technicky neurobí dobre, môže to v niektorých prípadoch diagnostiku skomplikovať alebo dokonca aj znemožniť. A práve to ma na tej práci baví. Nie je to len o tom, že človek stlačí tlačidlo, ale musí vedieť, čo robí a prečo to robí.
0: No, ja vás počúvam a verím, že aj naše posluchačky a poslucháči rozprávate o tej práci naozaj neskutočne zanietenie a až mám pocit, že asi radosť prísi k vám ľahnúť na tie biele stoly. Tak verím, že aj pacientky a pacienti sú spokojní, keď sa o nich staráte. No a my budeme o chvíľočku hovoriť aj o histórii, vlastne ako tá moderná radiológia vznikla a potom sa dostaneme aj k tomu, čo je vlastne v súčasnosti tým najtop trendy v tejto oblasti.

0: Pre nás pacientov alebo laikov sú to často jednoducho dva veľké, biele a drahé prístroje. Ľahneme si, radiologický technik odíde za sklo a my čakáme, čo sa bude diať. Pre vás dvoch, páni, našich hostí, sú to však dve úplne odlišné technológie. Otázka na oboch, keby ste mali človeku, ktorý o medicíne a tej technike toho veľa nevie, krátko jednou dvoma vetami vysvetliť základný rozdiel, čo robí CT a čo robí magnetická rezonancia.
1: Tak úplne tak, že naozaj, že vo veľkej skratke. CT je vyšetrenie, ktoré využíva rotujúci zdroj rentgenového žiarenia a umožňuje nám veľmi rýchlo a detailne zobraziť vnútorné štruktúry ľudského tela. Jeho najväčšou výhodou je práve rýchlosť, pretože už v priebehu niekoľkých sekúnd dokážeme získať množstvo dôležitých informácií o zdravotnom stave pacienta.
0: Keď dnes stojíte pri týchto prístrojoch a viete, čo dokážu, uvedomujete si ešte niekedy, aký neuveriteľný technologický pokrok medicína urobila za tých 50 až 100 rokov?
1: Za mňa určite áno, lebo myslím si, že keď sa človek na chvíľku fakt nad tým zamyslí, čo všetko dnes dokážeme pomocou týchto prístrojov zobraziť, je to až neuveriteľné. Kedysi lekári nemali vôbec možnosť takto detailne nahliadnúť do ľudského tela bez operácie a dnes dokážeme v priebehu niekoľkých sekúnd získať množstvo informácie, ktoré v konečnom dôsledku môžu byť rozhodujúce pre záchranu života, ale aj liečbu rôznych ochorení. A keďže pracujem v traumacentre, uvedomujem si to prakticky každý deň. Je to fascinujúce, kam sa medicína posunula a aké možnosti na moderné technológie dávajú.
0: No a čo to MR-ko, magnetická rezonancia, tá je ešte o čosi mladšia ako CT-čko. Myslím, to sa začalo aktívne využívať v 70. rokoch, magnetická rezonancia v tých 80. rokoch. Čiže keby ste mali stručne povedať, o čom je ten prístroj?
2: Tak magnetická rezonancia funguje pomocou silného magnetu a radiofrekvenčných impulzov. Prístroj vďaka ním získava signály z nášho tela a počítač ich potom spracuje do výsledného obrazu. A takto sa vlastne vieme pozrieť dovnútra tela bez toho, aby sme použili rentgenové žiarenie. Tá taká technická poučka by bola asi na hodinu vysvetľovania, takže je to fakt úplnej skratke.
0: My sa určite budeme baviť aj o tom, alebo niekto si možno hneď povie, že tak ja budem chodiť na MR-ko, na tú magnetickú rezonanciu, lebo tam nie je to radiologické alebo to radiačné teda žiarenie, ale samozrejme tie prístroje majú svoje opodstatnenie pri rôznych typoch vyšetrení, k tomu sa dostaneme. Kým prišiel ten obrovský technologický skok, trošku sa vráťme v tej histórii ďalej. My dnes už máme presné pravidlá na radiačnú ochranu, určite sledujete dávky, viete oveľa viac o tom, čo žiarenie s ľudským organizmom robí. Na začiatku, ale tých 100-200 rokov dozadu, nič z toho neexistovalo, keď pán Röntgen v roku 1895 objavil lúče, ktoré umožnili človeku nahliadnúť do vlastného tela. Svet bol fascinovaný a začalo sa experimentovať. Ako tie experimenty prvé dopadli, Peter?
2: No, v podstate v tom období, keď sa to objavilo v priebehu 2 rokov po objavení tých X lúčov, vzniklo viac ako 1000 patentov s ich využitím, či už v medicíne, priemysle, ale dokonca aj v kozmetike. Bol to taký technologický ošial. Ja by som to prirovnal možno k niečomu, ako je teraz tá AI horúčka.
0: Umelá inteligencia.
2: Áno. Lenže v tej dobe ešte nikto netušil, že to, čo v úvodzovkách svieti, môže aj zabíjať. Tým by som možno tak nadviazal na takú prvú oficiálnu známu obeť radiológie. Thomas Edison, on vlastne bol genius v svojej doby. Skúšal vyrobiť vylepšené rentgenové lampy. Mal svojho asistenta, mladý šikovný muž, volal sa Clarence Daly. A on s ním testoval tie lampy dennodenne. Ožarovali si ruky celé hodiny, kontrolovali obraz, zapisovali si výsledky. Najprv si všimli na rukách Clarence'a začervenanie, potom pľuzgere, rany, ktoré sa dlhodobo nehojili. A nevedeli, čo s tým. Napokon mu museli lekári amputovať prsty, ruku, čo nepomohlo, a v roku 1904 zomrel. Sa stal prvou známou obeťou radiológie. A potom... Edison, ešte by som doplnil, že Edison bol tou stratou tak otrasený, že verejne vyhlásil, že už nikdy sa nedotkne rentgenu a on to dokonca aj dodržal, nikdy už s ním neexperimentoval. A po ňom nasledovali stovky ďalších lekárov a technikov s popáleninami, neplodnosťou, amputáciami.
0: No, to som sa práve chcela opýtať, či sa ľudia potom poučili, ale zrejme z toho, čo hovoríte, tak to poučenie asi tak skoro neprišlo. A napokon myslím, že práve radioaktivita sa neskôr stala aj nielen symbolom pokroku, ale dokonca symbolom zdravia a takým marketingovým lákadlom. Boli aj ďalšie obete týchto moderných noviniek?
1: Tak mne napadlo teraz taký príbeh, neviem, či poslucháči o tom niekedy počuli. Volali sa tie ženy, že Radium Girls, alebo rádiové dievčatá. Hovorilo sa im aj ženy, ktoré svietili v tme potom. Boli to mladé americké robotničky, ktoré v 20. rokoch 20. storočia pracovali v továrniach na výrobu svietiacich hodiniek. Pri práci nevedomí boli vystavované radioaktívnemu prvku rádiu, ktorý im postupne ničil telo. Ono počas prvej svetovej vojny a v nasledujúcich rokoch továrne zamestnávali mladé ženy, aby maľovali čísla na ciferníky hodiniek. Tá farba svietila v tme a aby dokázali namaľovať veľmi malé číslice, zamestnávateľ ich učil techniku nazývanú lip dip and paint, čo v skratke znamenalo, že na začiatku maľovania a namočenia toho šteca do tej farby ho mali olízať, aby vytvarovali tú špičku do tenkého hrotu, aby sa im ľahšie tie ciferníky maľovali. No a nevedomky tie ženy pri každom olíznutí šteca prehltli malé množstvo rádia. A ono také tragické a najhoršie bolo na tom to, že zamestnávateľ ich ubezpečoval, že farba je bezpečná. Hej. Niektoré dievčatá si dokonca maľovali radioaktívnou farbou nechty, zuby alebo oblečenie, aby boli v úvodzovkách cool a svietili v tme. No a po nejakom čase začali ženy trpieť vážnymi zdravotnými problémami, ako bolo vypadávanie zubov, rakovina kosti, chudokrvnosť a dokonca aj predčasná smrť. Ono, jedným z tých najdesivejších ochorení spôsobené touto metodou bola tzv. Radiová čeľusť, pri ktorej dochádzalo k odumieraniu čeľustnej kosti, čo bolo veľmi nepríjemné a bolestivé. A čo je smutné, je to, že vedelo sa už v tej dobe o nejakých, alebo teda tušilo sa o škodlivosti radioaktivity. A ono to radium je nebezpečné najmä preto, že ho ľudské telo zamieňa s vápnikom a ukladá ho do kosti a odtiaľ potom kontinuálne dlhodobo ožaruje okolité tkaniva. Keď ženy zistili neskôr, že ich choroby súvisia s prácou, rozhodli sa žalovať svojich zamestnávateľov. A neviem presne povedať názov toho zamestnávateľa, ale bolo to také veľké halo v tých Spojených štátoch a zažalovali nakoniec a ten súdny spor aj vyhrali. Ich príbeh vlastne dodnes pripomína, aké dôležité sú bezpečnostné predpisy, ochrana zdravia zamestnancov, ale aj zodpovednosť firiem.
0: Ja som niekde registrovala, neviem, či opravte ma prípadne, že sa predávala začiatkom toho 20. storočia aj radioaktívna kozmetika, nejaké zubné pasty, prípravky, ktoré...
2: Áno. Je šokujúce, že sa to vôbec predávalo, keď už sa o radioaktivite ako takej vedelo. Podľa mňa to bola extrémna sila marketingu a išlo o to, ako čo najviac bohatnúť na novom vynáleze a vlastne nikoho nezaujímalo, čo sa dialo v pozadí. Hlavne, že v reklamách pozovali ženy s porcelánovou pleťou a mali tam dokonca na plagátoch popísané, že žiariť znamená byť krásna. Konkrétna značka to rádia, rúže, krémy, pudre s pridávkom rádia a tória sľubovali večnú mladosť. Tá zubná pasta, čo sme spomínali, to bola v Nemecku, Doramat sa volá, a čistila v úvozovkách zuby ionizujúcou energiou. Produkty sa predávali celé 10 ročia. Oni sa predávali dokonca aj po druhej svetovej vojne. No a čo je zaujímavosť, dnes sú ich obaly vystavené v muzeách. Starostlivo sú uložené za sklom a dokonca sú stále jemne radioaktívne.
0: Uh-huh. Je pravda, že dokonca existovali rentgenové prístroje v obchodoch s obuvou?
1: Áno, Áno, v minulosti skutočne existovali rentgenové, lepšie povedané foroskopické prístroje priamo v obchodoch s obuvou. Používali sa až do konca 70. rokov 20. storočia. Nazývali sa rentgenové fluoroskopy na skúšanie topánok. Zákazník si obul nové topánky, postavil sa na špeciálny prístroj a ten pomocou rentgenového žiarenia zobrazoval kosti chodidiel priamo v topánkach. Na prístroji boli zvyčajne také tri pozorovacie otvory, cez ktoré sa mohli pozerať či zákazník, predavač, ale keď napríklad sa kupovali topánky pre malé deti, tak tam bol aj tretí otvor, aby aj rodič si to overil teda s tým predavačom, či to sedí. No a samozrejme boli nebezpečné, hej, lebo prístroje používali skutočné ionizujúce rentgenové žiarenie a deti ich často používali opakovane niekedy aj zo zabavy. Predavači boli vystavovaní dennodenne tomuto žiareniu. A tieto prístroje sa používali nielen v Amerike, ale aj u nás v Európe. Až v 50. rokoch začali odborníci čoraz hlasnejšie upozorňovať, že pozor, že to nie je sranda a postupne boli obmedzované a zakázané v rôznych krajinách.
0: No, počúva sa to teda naozaj dosť tak až desivo, by som povedala. Je to možno tým odstupom rokov, že tie veci vnímame dneska ináč. Môže to však v nás vyvolávať práve taký ten efekt tej obavy strachu, tak moment. A dneska ma posielajú na CT prístroje, stroj, ten používa rentgenové žiarenie. Mám sa teda báť?
2: No, v dnešnej dobe v medicíne všetko podlieha prísnym bezpečnostným pravidlám. Dávky, ktoré dostávali ľudia z týchto produktov, čo sme spomínali, boli niekoľko tisíckrát väčšie, ako sa používajú napríklad pri rentgene dnes. To sme sa naučili z minulosti. No a nestratili sme zvedavosť, a nemôžeme stratiť zvedavosť, ale nemôžeme zabudnúť na hranice. Pretože žiarenie samo o sebe nie je ani dobré, ani zlé. Ono to je len energia a vlastne záleží len na nás, ako ju použijeme. Ani dnešná doba nie je bez omylov. Niekedy robíme vyšetrenia, ktoré nie sú nutné. Zdraví ľudia si platia CT v úvodzovkách len pre istotu. Chcú žiť v tom, že sú zdraví.
0: No a my budeme vlastne viac o tom, čo sa deje s našim telom, keď na ňo pôsobia tieto prístroje, hovoriť už po pesničke.

0: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina.
1: Od rentgenových lúčov v obchodoch s topánkami sme sa dostali k technológiám, alebo dostávame sa k technológiám, ktoré dnes dokážu nahliadnúť do ľudského tela s presnosťou, o akej sa nám asi v tom čase, v tých 50-tych, 70-tych rokoch ani nesnívalo. Pacient však často dostane výmenný lístok a vníma len jedno, idem na CT, alebo idem na magnetickú rezonanciu. Na akom princípe funguje CT a na akom teda magnetická rezonancia, Adam?
2: Tak keď sa nad tým tak zamyslím, asi najjednoduchšie by som povedal, že CT a magnetická rezonancia sú dve rozdielne cesty, ako sa pozrieť dovnútra ľudského tela bez toho, aby sme doň museli zasahovať. Takže to majú spoločné. CT využíva rentgenové žiarenie. Prístroj sa otáča okolo pacienta, sníma telo z rôznych uhlov a počítač následne z týchto údajov vytvorí detailné obrazy jednotlivých vrstiev tela. Ono si to môžeme predstaviť, ako keby sme telo virtuálne nakrájali na veľmi tenké platky a každý platok sme mali možnosť prezrieť. Ja tu trošku skočím kolegovi do jeho fachu a magnetická rezonancia funguje úplne inak. Nepoužíva rentgenové žiarenie, ale silné magnetické pole a radiofrekvenčné impulzy. Tie ovplyvňujú správanie vodíkových jadier v našom tele, predovšetkým vo vode a tuku. A keď sa tieto jadra vracajú do pôvodného stavu, vytvárajú signál, ktorý prístroj zachytí a počíta z neho poskladá obraz. Takže keď to mám tak zrekapitulovať, CT využíva rentgenové žiarenie, zatiaľ čo tá magnetická rezonancia využíva magnetické vlastnosti jadier atomov v našom tele.
1: Čo dokáže CT vyšetriť mimoriadne dobre a pri akých zdravotných problémoch má oproti magnetickej rezonancii výhodu?
2: Tak určite treba povedať, že tou najväčšou výhodou CT je predovšetkým rýchlosť a schopnosť veľmi dobre zobraziť kosti, pľúca, akutné krvácanie a mnohé ďalšie zmeny v tele, ako sú napríklad aj onkologické ochorenia. Predstavme si napríklad potom pacienta po vážnej dopravnej nehode. Lekári potrebujú v priebehu niekoľkých minút zistiť, či nemá vnútorné krvácanie, poškodené orgány alebo nejaké závažné fraktúry. A práve tu je CT nenahraditeľné. Veľmi dôležité je aj pri podozrení napríklad na mozgovú príhodu. CT dokáže rýchlo odhaliť krvácanie do mozgu, čo zásadne ovplyvňuje ďalšiu liečbu pacienta. Výborne zobrazuje aj pľúca, napríklad keď sa bavíme pri podozrení na pľúcnú emboliu, keď pomocou kontrastnej látky vieme zobraziť cievy a hľadať krvné zrazeniny. Ja by som povedal, že to CT je taký náš rýchly diagnostický pomocník a ako som spomínal, je to určite v dnešnej dobe už taký zlatý štandard. A keď hlavne tam sa ukáže jeho sila, keď potrebujeme v krátkom čase získať veľké množstvo informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe, často sa stáva prvou voľbou pre lekárov. Samozrejme, tu treba povedať aj to B, a to je to, že jeho nevýhodou je použitie ionizujúceho žiarenia, preto každé CT vyšetrenie musí mať svoje medicínske opodstatnenie.
1: Peter, čo dokáže lepšie práve magnetická rezonancia, kedy lekár požaduje práve obraz pacienta z magnetickej rezonancie, v akých prípadoch?
3: Tak magnetická rezonancia je veľmi dobrá pri zobrazovaní mäkkých tkaní. To znamená napríklad mozog, miecha, svaly, väzy, kĺby alebo rôzne iné orgány v brušnej dutine. Dokážeme na nej veľmi podrobne rozlíšiť jednotlivé tkanivá a zachytiť aj zmeny, ktoré nemusia byť na iných vyšetreniach tak dobre viditeľné. Preto lekár ju môže potrebovať napríklad pri podozrení na ochorenie mozgu alebo miechy, pri problémoch s kolenami. No, vždy však záleží na tom, čo konkrétne potrebujeme zistiť. Nie je to tak, že magnetická rezonancia je vo všetkom lepšia než CT. Veľa ľudí si to myslí, tvrdo si idú za tým, že oni chcú magnetickú, nechcú CT. Každá metóda má svoje možnosti a lekár vyberá tú, ktorá mu v danej situácii poskytne viac potrebných informácií.
1: Možno také úplne jednoduché, laické CT-čko je teda skôr na tie kosti a magnetická na tie mäkké?
2: Je to ťažko takto definovať, aby sme nezavadzali zase poslucháčov, hej. Mm-hmm. Tu by som povedal tak, že stačí povedať, že fakt z pohľadu pacienta nejde o nejakú súťaž, na aké vyšetrenie je poslaný. Ten indikujúci lekár, ktorý je zodpovedný za to, kde pacienta posiela, vie, čo hľadá a vie, na akú vyšetrovaciu metódu pacient má ísť. Takže tu by trebalo naozaj dôverovať odborníkom, lekárom, ktorí vedia, čo robia.
1: Aj keď asi mnohí poznáme prípady, alebo počuli sme naozaj, že sa teda pacienti domáhajú niekedy tých vyšetrení, aj keď asi sú aj trošku nezmyselné. Existujú situácie, keď by rovnakú časť tela bolo možné vyšetriť oboma metodami? Čo potom rozhoduje, čo lekár vyberie?
3: Áno, určite existujú také situácie. Napríklad mozog, chrbtica alebo niektoré vnútorné orgány môžeme vyšetriť pomocou CT, ale aj magnetickej rezonancie. To však neznamená, že tieto vyšetrenia poskytnú úplne rovnaké informácie. Ja by som dal taký príklad. Príde niekto na pohotovosť tým, že ho bolí hlava a nedostane hneď magnetickú rezonanciu. Je na CT. To CT je dostačujúce na to, aby odhalilo, či tam nemá náhodou krvácanie, či tam nemá nádor, a to už potom závisí na lekárovi a na dodiferencovaní toho aktuálneho nálezu, či potrebuje nejakú urgentnú medicínu, alebo mu aj stačí to MR-ko, ktoré trvá trošku dlhšie a nie je k nemu prístup do pár týždňov.
2: Hej, vieme tým CT vlastne objasniť to, či sa jedná o stav akutný, životohrozujúci, či sa má pacient obávať, má byť prijatý do nemocnice, alebo keď sme spomínali tú hlavu, teda ten mozog, tak že či je tam nejaká iná patológia, ktorá sa tá potom vie dovyšetriť na tej magnetickej rezonancii.
1: Mm-hmm. A ešte jedna taká vec, ktorú asi vnímame pacienti. CT je rýchlejšie a na MR potrebujeme na niektoré vyšetrenia desiatky minút. Čo sa počas toho času vlastne zbiera, vytvára na tej magnetickej rezonancii?
2: No, určite sme s kolegom očakávali túto otázku, nebudem klamať, pretože oba prístroje vytvárajú obraz úplne odlišným spôsobom. Mm-hmm. To je tá odpoveď. A v tom vzniká ten výrazný časový rozdiel. Pri CT máme rentgenovú lampu, ktorá sa veľmi rýchlo otáča okolo tela pacienta. Oproti tej lampe sú detektory, ktoré zaznamenávajú, ako rentgenové žiarenie prechádza jednotlivými tkanivami a počíta z týchto údajov, následne vypočíta obraz. Samotné snímanie, teda na CT-čku, je veľmi rýchle.
1: Mm-hmm. A to MR-ko, prečo je teda také pomalšie, alebo to trvá?
3: No, MR vyšetrenie sa skladá z viacerých sekvencií. A každá z nich trvá niekoľko minút. V podstate počas celého vyšetrenia sa sústredíme len na jednu konkrétnu časť tela, ktorú postupne snímame v rôznych sekvenciách. Dôležité je, že každá tá sekvencia nám poskytuje trochu iné informácie o tkanivách a trochu iný pohľad. Čiže tú istú oblasť snímame z rôznych pohľadov, aby sme získali čo najviac informácií a vedeli ju podrobnejšie posúdiť. MR zároveň nefunguje tak, že by sme vedeli veľmi rýchlo preskenovať veľmi veľkú časť tela a pritom získať všetky potrebné typy obrazov s dostatočnými detailami. Preto sa pri magnetickej rezonancii väčšinou zameriavame na konkrétny orgán alebo určitú anatomickú oblasť a tu potom vyšetríme podrobnejšie.
1: My sme dostali už aj prvú otázku do mailu. Pán Roman z Bratislavy, bude mať 65 rokov a pýta sa, CT a magnetická rezonancia. Ktorý ten prístroj je energeticky náročnejší na spotrebu elektriny? Čiže skôr technik bude pán, predpokladám. Viete?
2: Musím sa priznať posluchačovi, že úplne 100% nie som si istý, ale predpokladám, že to bude s veľkou pravdepodobnosťou CTčko.
3: Ja sa prikláňam k tejto odpovedi. Dnešné moderné magnetické rezonancie nie sú energeticky náročné. Sú to veľmi úsporné prístroje, ktoré nespotrebujú veľké množstvo energie. Majú uzatvorené heliové chladenie, bezstratové, čiže Možno niekedy v minulosti to bolo náročnejšie, to chladenie tam je veľmi podstatné, ale pri dnešných technológiách podľa mňa CT je energeticky.
2: Práve preto ma to dostalo do pomýkov, alebo, ale vieme asi zgrám. Odpoveď je CT, počítačová tomografia.
1: Ja predpokladám, že si to potom aj rýchlo
2: ako zajtra to zmeráme.
1: Dopozriete. A možno ešte dodať tie prístroje, s ktorými vy momentálne narábate v univerzitnej nemocnici v Košiciach, patria asi momentálne medzi špičku? Sú najnovšie?
2: Áno. Určite máme špičkové zariadenia momentálne. Ani neprešla taká dlhá doba, odkedy došlo k ich výmene. A čo sa týka magnetickej rezonancii, ale aj počítačovej tomografii, ktorú máme vlastne Fungelnovú, tak by som si dovolil povedať, že tam máme odparkované Mercedesy.
1: Budeme sa baviť o bezpečnosti týchto Mercedesov. Ja zatiaľ pripomeniem našim poslucháčom, keďže sme vás trošku prekvapili otázkou, ale pripomeniem im znovu našu mailovú adresu. Posielajte tieto vaše zaujímavé otázky. regina.východ@stver.sk alebo pokojne pošlite otázku alebo váš postreh na SMS-kou na číslo 7773 v tvare Regina KE Medzera a pripojte váš text.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: No a teraz sa presunieme z tej techniky už priamo na vyšetrovací stôl, pretože práve tam sa z nás stávajú pacienti. Dostávame pokyny. Ľahnite si, ruky za hlavu, nehybte sa, nadýchnite sa, zadržte dých. Teraz nedýchajte, potom dýchajte. Ja už to tak trošku hovorím s nadsázkou, samozrejme s nadsadením. My tieto pokyny mechanicky plníme, ale asi málo kedy vieme, prečo sú také dôležité. Začneme, Adam, teda vami. Prečo pri niektorých CT vyšetreniach potrebujete, aby mal pacient ruky nad hlavou? Čo by sa stalo s výsledným obrazom, keby si ich nechal pri tele?
1: Tak ide o jeden zo základných pokynov. Základný pokyn na polohovanie pacienta pred začiatkom vyšetrenia. Ruky nad hlavou dávame z pravidla, keď ideme vyšetrovať hrudník a brucho. Ide hlavne o kvalitu obrazu. Keď má pacient ruky vedľa tela, najmä pri vyšetrení hrudníka alebo brucha, ako som spomínal, môžu nám na snímka vznikať rôzne artefakty. Tie artefakty to sú také rušivé tiene alebo pruhy na tom výslednom obraze, ktoré nám môžu zakrývať práve to, čo potrebujeme vidieť a radiológovia ich nemajú radi. A navyše, keď sú ruky mimo vyšetrovanej oblasti, často vieme získať kvalitnejší obraz aj s nízkou dávkou žiarenia, keďže rentgenové žiarenie by muselo prechádzať aj tými rukami. Samozrejme, nie každý pacient dokáže ruky zdvihnúť. Niekto má bolesti ramie, niekto je po operácii, alebo je to vážny úraz a tak ďalej. Vtedy sa snažíme nájsť takú polohu, ktorá je pre pacienta zvládnutelná a zároveň nám umožní urobiť čo najlepšie vyšetrenie. Takže keď povieme ruky nad hlavou, má to svoj dôvod. Určite vás nejdeme olúpiť.
0: No tak to dúfame. Prečo človek musí zadržať dých? Je tam dôležité nejaký, môže to spôsobiť nejaký pohyb v nesprávnej chvíli?
1: Áno, áno, niekedy naozaj stačí aj jeden nádych v nesprávnej chvíli. Dnešné CT prístroje sú síce veľmi rýchle, ale keď pacient počas snímania dýcha alebo sa pohne, pohybujú sa jeho vnútorné orgány. A to sa nám môže prejaviť na tom výslednom obraze. Ja to rád prirovnávam k fotografovaniu. Keď fotíte niekoho, kto sa práve pohne, fotografia môže byť rozmazaná a niečo podobné sa môže stať aj pri CT vyšetrení. Samozrejme, nie každý pohyb automaticky znamená, že je obraz nepoužiteľný, ale môže nám zhoršiť zobrazenie drobných detailov, ktoré sú pre diagnostiku dôležité a sťažujú prácu radiológovi. Uh-huh. Pred pacientom hovoríme, aby sa nadýchli, zadržali dých a chvíľku vydržali. A ono paradoxne niekedy je práve tých pár sekúnd bez toho pohybu alebo nádychu najdôležitejšia časť celého vyšetrenia.
0: Uh-huh. Vy za tým sklom vidíte okamžite už pri tom pomyselnom cvaknutí, ako keby toho prístroja, že pacient ten pokyn nedodržal, že ten obraz bude rozmazaný a treba vyšetrenie opakovať? Dá sa to vôbec pri CT-čku?
1: No, niekedy to vidíme už priamo počas vyšetrenia. Pacienta sledujeme počas celého toho priebehu cez olovené sklo alebo kameru, takže keď sa výraznejšie pohne, vieme si to všimnúť, samozrejme. Ale nevždy je to také jednoduché. Niekedy pacient urobí len malý pohyb alebo sa nadýchne presne vo chvíli, keď prístroj sníma dáta. A až keď sa nám zobrazí ten výsledný obraz na monitore, vieme posúdiť, či ten pohyb ovplyvnil kvalitu obrazu. A tu by som možno tak zdôrazil jednu vec. Nie je to tak, že teraz, keď sa pacient pohne minimálne, automaticky ho ideme od začiatku ožarovať znova. Vždy sa snažíme vyhodnotiť, či sú snímky dostatočne kvalitné a či z nich náš lekár radiológ dokáže získať potrebné informácie. Keď nie sme si istí touto skutočnosťou, zavoláme si ho na pomoc, on nám prezrie obraz a dá nám pokyn, či sa vyšetrenie opakuje, alebo či je schopný diagnostikovať aj bez opakovania. Pretože každé opakovanie znamená ďalšiu radiačnú záťaž a tej sa chceme, pokiaľ je možné, vyhnúť. Takže našim cieľom je urobiť vyšetrenie kvalitne, hneď na prvýkrát a práve preto sú tie naše pokyny také dôležité.
0: Peter, poďme k vašim pokynom pri magnetickej rezonancii. Tam je pre nás dôležité, pre

0: pacientov často jedno, nehýbať sa. Prečo je pri magnetickej rezonancii aj malý pohyb problémom? Je to tiež podobne ako pri CT-čku možno, že zle to zobrazí, alebo...
1: Áno, u nás na MR-ku je to extrémne dôležité, aby pacient počas snímania zostal čo najviac bez pohybu. Ako sme už spomínali, vyšetrenie sa skladá z viacerých sekvencií a každá z nich zbiera informácie, z ktorých sa potom vytvára obraz. Keď sa pacient počas snímania pohne, môže to spôsobiť rozmazanie alebo rôzne artefakty na obraze. V praxi to znamená, že niektoré štruktúry nemusia byť tak dobre viditeľné a lekár ich nemusí vedieť správne posúdiť. Niekedy preto musíme konkrétnu sekvenciu aj zopakovať, čo máme výhodu oproti CT-čku. Tam nepozeráme na ožiarenie, ale pozeráme na to, že to predĺžuje celé vyšetrenie. Preto pacientom vždy vysvetľujeme, že aj keď sa im môže zdať, že musia ležať nehybne pomerne dlho, má to svoj dôvod a výrazne to pomáha tomu, aby sme získali kvalitný obraz.
2: Ja by som ešte možno rád dodal k tým pokynom, že pacient si niekedy myslí, že tú najdôležitejšiu úlohu zohráva ten prístroj a zdravotník za tou konzolou, ale ono pravda je taká, že na kvalite vyšetrenia sa podieľa aj samotný pacient. My môžeme mať najmodrenejšie CT, ale keď pacient nedodrží základné pokyny, ani najlepšia technika nedokáže všetko zachrániť.
0: Ľudia sme všelijakí, môže sa stať, že niekoho, ja neviem, myslím si, začne zasvrbiť nos, hej, alebo zacíti niečo na tvári alebo niekde. Presne vo chvíli, keď mu poviete, že sa nesmie pohnúť, napríklad na tej magnetickej rezonancii, čo môže vtedy urobiť pacient? Vie vás nejako privolať?
1: No u nás na MR-ku pacient má počas vyšetrenia pri sebe signalizačné zariadenie, ktorým nás môže privolať, keď niečo potrebuje alebo sa necíti dobre. Pred vyšetrením mu vysvetlíme, ako funguje, takže vie, že nám môže dať vedieť, ak sa niečo deje. Ak ho napríklad začne svrbieť nos alebo potrebuje zmeniť polohu, najlepšie je, keď nám to signalizuje a vlastne počká na našu reakciu, čo sa bude ďalej diať. Nezačne automaticky sám sa hýbať, lebo... Mhm. Môže to napríklad urobiť na konci nejakého 5-minútového merania a tým by znehodnotil celé to meranie. Potom to musíme opakovať znovu. Čiže aj keď zazvoní a do nejakej sekundy nie sme pri ňom, je dobre ostať v kľude.
0: A stáva sa to, že z nejakých takýchto možno na prvý pohľad banálnych dôvodov ľudia ten balónik stlačia a privolajú vás?
1: Jasné. Stáva sa to dennodenne niekoľkokrát a tie dôvody sú niekedy fakt bizardné, by som povedal.
0: Že máte rôzne zážitky. V každom prípade nemusia sa pacienti obávať. Jednoducho, keď majú ten pocit alebo potrebu, že sa necítia, cítia nejaký diskomfort, necítia sa dobre, tak je lepšie, aby vás privolali, ako narušili nejak priebeh.
1: My ich stále sledujeme.
0: Veľmi taká obľúbená, určite si myslím, že otázka, ktorú takisto čakáte, veľmi tá obľúbená pasáž, to je to búchanie, klepkanie, tie zvláštne zvuky. Prečo to tá magnetická rezonancia robí?
1: Často dostávam túto otázku a stále sa ma pýtajú, že či to nie je pokazené, či to má takto fungovať ten stroj. A áno, je to úplne normálna súčasť fungovania magnetickej rezonancie. Tie zvuky vznikajú hlavne tým, že sa počas vyšetrenia veľmi rýchlo mení magnetické pole pomocou tzv. Gradientných cievok. Tie sa pritom rozkmitajú a spôsobujú to hlasné búchanie a klepanie, ktoré pacient počuje. Rôzne sekvencie majú rôzne nastavenia, takže aj zvuky sa počas vyšetrenia menia. Aj preto pacientom dávame ochranu sluchu, napríklad štuple alebo sluchadla. Tie zvuky síce úplne nezmiznú, ale pomáhajú znížiť ich hlasitosť a celé to vyšetrenie trošku spríjemniť.
0: Stáva sa, páni, že pacienti urobia niečo nesprávne? Možno nie preto, že nechcú spolupracovať, ale treba z nepochopia pokyny pri nejakom akutnejšom urgentnom vyšetrení, môžu byť aj v nejakom strese.
2: Určite áno. My to rešpektujeme, samozrejme, keď sa jedná o nejaké akutné stavy, vážne poranenia, tak vlastne tam by bolo aj zbytočné nejakým spôsobom v úvodzovkách karhať toho pacienta za to. Ale veľakrát sa stane, napríklad aj u nás na CT, že veľmi dôkladne vysvetľujeme pacientovi, potom si verifikujeme, či to pochopil, on povie, že áno, a keď už príde na lamanie chleba, tak sa nám napríklad pohne, alebo ruky si dá dole, alebo dýcha si, ako sa mu zachce. Hej? Takže stáva sa to, ale reagujeme, myslím, že promptne na to a upozorníme tých pacientov, že fakt to treba dodržiavať.
1: Mne sa napríklad overilo v praxi, že ľuďom nestačí len povedať, že čo majú urobiť, ale je dobre im aj vysvetliť, že prečo to majú urobiť, že čo sa môže stať, keď to neurobia.
2: Áno, to komplexné vysvetlenie veľakrát je napomocné.
0: Ešte predtým, ako si ľahneme do prístroja, my sme trošku tak jednu časť obišli, ale je veľmi dôležitá. Je tu séria otázok, na ktoré pacient odpovedá a možno niekedy pacientov prekvapí, že prídu na CT brucha a vy sa pýtate na štítnu žľazu alebo na obličky. Prečo to tak vlastne je?
2: No, tieto otázky dostávajú pacienti pri vypisovaní informovaného súhlasu, ktorý je veľmi dôležitý pri týchto vyšetreniach, musí byť pacientom podpísaný. A prečo sa pýtame? No tak pri CT vyšetrení sa využíva rentgenové žiarenie a v niektorých prípadoch sa pacientovi podáva kontrastná látka, ktorá nám pomáha lepšie zobraziť orgány, cievy a prípadne iné patologické zmeny. Práve preto je veľmi dôležité poznať ten zdravotný stav pacienta ešte pred samotným vyšetrením. Čo sa týka alergií, pýtame sa najmä, či pacient v minulosti nemal nežiaducú reakciu na kontrastnú látku, na nejaké závažné alergie a špeciálna otázka je, či nemá alergiu na jód. Zaujíma nás, či sa po jej podaní objavila napríklad nejaká žihľavka, opuch, dýchavičnosť alebo iná závažnejšia alergická reakcia. Dôležité je tiež vedieť, akú kontrastnú látku pacient dostal. Bežné alergie na potraviny alebo peľ automaticky neznamenajú, že pacient nemôže dostať kontrastu, ale aj na iné napríklad lieky. Hej. Najvýznamnejším rizikovým faktorom je predchádzajúca reakcia na podobnú kontrastnú látku, alergia na jód, ktorý tvorí základ tej kontrastnej látky. A na základe týchto informácií môže lekár potom rozhodnúť o ďalšom postupe, keby tie odpovede boli pozitívne, a napríklad o nepodaní kontrastnej látky pri vyšetrení, že by sme ostali pri tom natívnom vyšetrení, ako to my voláme, alebo odporúčim mu alternatívne vyšetrenie.
0: Na magnetickej rezonancii je trošku iný výsluch. Tam asi také najdôležitejšie, čo si pamätáme, keďže ide o silné magnetické pole pre pacientov, je či majú vlastne v tele, alebo teda vôbec na tele nejaké kovové predmety, súčiastky. Ale sú tu otázky aj na to, či má pacient kardiostimulátor, umelý kĺb, skrutky po operácii, zubné implantáty. Čo všetko by to znamenalo v tele pacienta? Prečo je to vlastne automaticky zakázané na magnetickej rezonancii? Čo by sa mohlo stať?
1: Aby som to zovšeobecnil, tiež používame dotazník pred vyšetrením, ktorý musí byť riadne podpísaný pacientom, musí byť pacient oboznámený so všetkým, čo ako zakružkoval. A pri magnetickej rezonancii sa pacienta pýtame hlavne na to, či má v tele nejaké predmety alebo implantáty, a prípadne či v minulosti absolvoval nejakú operáciu kvôli tomu, že môže to ohroziť aj samotného pacienta, keď nám na tie otázky neodpovie. Napríklad, keď nám príde pacient a nám povie, že pred 20 rokmi my operovali kĺb a my sa nemôžeme sami rozhodnúť a posúdiť, že či ten kĺb je kompatibilný s MR-kom alebo nie. Stále nám musí doniesť o tom potvrdenie podpísané a opečiatkované lekárom. Inak bez toho pacienta nevyšetríme. Tiež zaujímavé sú tie kardiostimulátory. Neznamená to nejaký automatický zákaz magnetické rezonancie. Záleží na tom, o aký implantát alebo materiál ide a či je bezpečný v prostredí magnetické rezonancie. Dnes máme veľa implantátov, ktoré sú vyrobené z materiálov hodných na MR, prípadne sa môžu vyšetrovať za určitých podmienok. Napríklad pri umelých kĺboch alebo skrutkách po operácii to často nemusí byť prekážka. Vždy si však potrebujeme overiť, o aký konkrétny implantát ide a aké podmienky pri vyšetrení platia.
2: Ja by som možno ešte rád doplnil teda k tým CT vyšetreniam, že okrem tej základnej otázky na tie alergické reakcie sa pýtame aj na funkciu obličiek. A obličky sú dôležité, pretože jodová kontrastná látka podávaná do žily sa vylučuje predovšetkým tými obličkami. Ak má pacient výrazne zníženú funkciu obličiek alebo nejaké akutné poškodenie obličiek, môže byť podanie kontrastnej látky spojené potom s vyšším rizikom ďalšieho zhoršenia jeho stavu, čo sa toho týka. Takže preto je to dôležité a takisto po vyšetreniach upozorňujeme pacienta, aby pil vodu. Veľa vody, to je tiež presne kvôli tomu, aby sme urýchlili odstranenie toho jodu z tela. A čo sa týka otázky, či sa lieči pacient na štítnu žľazu, to je taký dôvod, že takisto je to odvodnené tou jodovou kontrastnou látkou, ktorá obsahuje veľké množstvo jodu a jod je pritom dôležitý pre tvorbu hormónov štítnej žľazy. A u niektorých pacientov, najmä s neliečenou zvýšenou činnosťou štítnej žľazy, môže podanie kontrastnej látky zhoršiť tú hypertyreózu.
0: Našim poslucháčkam, poslucháčom opäť pripomínam, že môžu posielať aj svoje otázky, ktoré ich zaujímajú, ak sa chystajú na vyšetrenie, na mailovú adresu regina.východ@stv.sk alebo SMS-kou na číslo 7773 v tvare Regina K.E. Medzera a text. A ešte, než si pustíme pesničku, tak máme tu opäť od našich poslucháčov, ale tentokrát je to pozdrav a mne nedávam ho neprečítať. Dobrý večer. Srdečne chceme pozdraviť nášho pána Vrchného a nášho kolegu z nočnej služby. Počúvame vás, ide vám to skvele, s pozdravom celý kolektív. Myslím, že je to oddelenie radiológie a
2: zobrazovacích
0: metód.
2: Tak vás pozdravujeme, len pekne makajte.
1: Ďakujeme.
0: A my už poprosíme o pesničku.

0: Takže určite každého nášho poslucháča, poslucháčku zaujíma téma kontrastná látka. My sme to trošku už načali, ale poďme trošku viac o tejto kontrastnej látke povedať, prečo vlastne, ako to vlastne vzniklo, prečo sa to v podstate používa a prečo pri nej cítime teplo, pachute.
1: Tak pri CT vyšetrení používame najčastejšie, ako sme spomínali, tú jodovú kontrastnú látku, ktorú podávame do žily. Tá sa veľmi rýchlo dostáva do krvného obehu a rozšíri sa po tele. Pacient môže pocítiť náhlu vlnu tepla, najčastejšie v oblasti hrudníka, brucha, malej panvy. A ono to súvisí s fyziologickou reakciou organizmu na podanie tej kontrastnej látky a najmä jej účinkom na cievy a nervové zakončenia. Je dôležité povedať, že nejde o skutočne výrazné zvýšenie telesnej teploty, ale ide viac menej o subjektívny pocit tepla. Je to bežná reakcia, my ju očakávame, nie je alergická a pacienta na to dôrazne upozorňujeme, že k tomu dôjde.
0: Mhm. Odkiaľ sa berie tá zvláštna kovová pachuť v ústach?
1: No, to je ďalší taký pomerne bežný pocit pri podávaní tej jodovej kontrastnej látky. On vzniká pravdepodobne v dôsledku prechodného ovplyvnenia chuťových a čuchových vnemov počas prechodu kontrastu krvným obehom. Presný mechanizmus nie je úplne objasnený a niektorí pacienti ju opisujú ako kovovú chuť, iní ako zvláštnu horkosť v ústach, ale väčšinou sa však veľmi rýchlo vytratí odoznie.
0: No a poďme ešte k tej tretej veci, na ktorú vy vlastne myslím, že aj upozorňujete pred vyšetrením alebo tesne pred ním. A to je ten pocit takého pomočenia má pacient.
1: Áno, hovoríte správne. Toto je jeden z pocitov, ktorý dokáže pacientov najviac prekvapiť alebo rozhodiť. Keď kontrastná látka prechádza krvným obehom v oblasti panvy, môže vyvolávať veľmi intenzívny pocit tepla v podbrúšku, okolí močového mechúra a v oblasti rozkroku. A pacient má vtedy naozaj pocit, ako keby sa pomočil, ale v skutočnosti k žiadnemu úniku moču nedochádza. Preto pacientov ešte pred podaním kontrastnej látky upozorňujeme, takisto ako na to teplo, že takýto pocit môžu zažiť a 99% ho aj zažijú. A keď oni o tom vedia vopred, zvyčajne ich už to nevystraší.
0: Ale
1: nieraz tak povedia, že ale určite teda, sme sa nepomočili. Hej. Takže, ale nie, je to len pocit, je to len pocit, ktorý odoznie.
0: Mm-hmm. Magnetická rezonancia, tam sa zvykne používať tiež kontrastná látka?
2: Áno, určite, používa sa tam kontrastná látka, ale trošku iná ako na CT. Pri MR sa používajú kontrastné látky na báze gadolinia, ktoré menia signál tkanív. Rozdiel veľký je aj v podávanom objeme. Pri MR ho zvyčajne potrebujeme menej než pri CT. Máme napríklad pacientov, ktorí sú alergickí na jód a nemôžu absolvovať CT vyšetrenie s kontrastnou látkou a vtedy sa môže ako alternatíva zvoliť vyšetrenie na MR. Často to bývajú vyšetrenia obličiek.
0: Vie sa teda to vyšetrenie na magnetickej rezonancii zaobísť aj bez tej kontrastnej látky?
2: Závisí to od toho, čo potrebujeme vyšetrením zistiť. Pri niektorých vyšetreniach dokážeme získať všetky potrebné informácie aj bez kontrastnej látky, pri iných nám kontrast pomáha lepšie odlíšiť jednotlivé tkanivá alebo odhaliť a presnejšie posúdiť patologické zmeny, napríklad nádory či zápalové procesy. Aj keď napríklad je na žiadanke uvedené, že pacient má absolvovať vyšetrenie s kontrastnou látkou, tak stále o jej podaní rozhoduje radiológ podľa konkrétnej situácie, čo potrebuje zobraziť. Môže sa stať, že kontrast nebude potrebný, alebo naopak sa zvolí postup, aby vyšetrenie prinieslo čo najviac potrebných informácií. A ak pacient súhlasí, tak kontrast dostane, aj keď prišiel na vyšetrenie, kde sa nepredpokladá podávanie kontrastnej látky.
1: Ono treba možno tak zjednodušene povedať, že bez kontrastu tí naši radiológovia vidia určitú štruktúru, ale s podaním toho kontrastu dokážu v mnohých prípadoch lepšie rozpoznať, čo sa deje. A práve tieto informácie potom môžu byť rozhodujúce pri stanovení tej finálnej diagnózy a následnej liečbe. Ešte by som rád dodal, lebo je to určite tá téma kontrastnej látky niečo také, čo sa ľudia toho obávajú dosť. A našou úlohou, ich chcem ubezpečiť, radiologických technikov, ale aj celého toho radiologického tímu je, že my toho pacienta sledujeme, komunikujeme s ním a pri podozrení na nejakú reakciu alebo nejaký problém okamžite zasahujeme. Sme na to školení, máme na to potrebné vybavenie aj personál. Takže nemusia sa obávať.
0: Ďalšia taká téma, ktorej sa určite časť pacientov obáva, je radiačná záťaž pri CT-čku. Ako by ste upokojili alebo ako upokojujete pacientov? Majú sa obávať tej radiačnej záťaže?
1: Treba povedať, že pri tom, ako sme už spomínali, že pri tom CT vyšetrení využívame to rentgenové žiarenie, ktoré prechádza telom toho pacienta a jednotlivé tkanivá ho pohlcujú rôzne. A práve na základe toho dokážeme vytvoriť detailné obrazy vnútorných orgánov. A keď hovoríme o tej radiačnej záťaži, myslíme tým množstvo rentgenového žiarenia, ktorému je pacient počas vyšetrenia vystavený, respektíve dávku, ktorú jeho tkanivá absorbujú. Na orientačné vyjadrenie radiačnej záťaže a súvisiaceho rizika sa často používa jednotka milisievert. Je však dôležité povedať, že nie ide o univerzálnu dávku pre celé telo. Rôzne orgány môžu dostať rôzne dávky a záleží aj na tom, ktorú časť tela vyšetrujeme. Každé CT vyšetrenie predstavuje určitú radiačnú záťaž, hej, bez toho to nejde. Ale našou úlohou radiologických technikov je získať z toho vyšetrenia diagnosticky kvalitný obraz pre nášho radiologa, ale pri použití čo najmenšej rozumne dosiahnutelnej dávke. Takže bez toho to nejde, ale nemusia sa toho obávať, lebo my na to dôrazne myslíme.
0: Pokiaľ pacient potrebuje opakovať tie CT vyšetrenia, či už je to onkologický pacient, existuje nejaký ročný limit? Aké množstvo toho?
1: Toto je veľmi častá otázka pacientov a tak pri tej otázke sa dosť obávajú toho. V prvom rade treba jasne povedať, že neexistuje univerzálny ročný limit, koľko CT vyšetrení môže pacient absolvovať a nedá sa povedať, hej, že či dve CT ročne sú bezpečné a tretie už nie. Každé vyšetrenie má inú dávku a predovšetkým iný diagnostický význam pre radiológa. Samozrejme, radiačná záťaž sa pri opakovaných vyšetreniach kumuluje s rastúcou dávkou a môžu narastať dlhodobé rizika. Hej. Ale zase by som tu apeloval na ľudí, že lekár, indikujúci lekár vie, čo robí a keď on si potrebuje nejakým spôsobom skontrolovať nejaký proces liečby napríklad alebo proces hojenia niečoho, tak mali by mu dôverovať a na to chcete prísť. A tu by som ešte tak jedným dýchom chcel dodať, že našim cieľom nie je robiť CT vyšetrenie za každú cenu, hej? Ale robiť ich vtedy, keď majú pre pacienta skutočný význam. Každé vyšetrenie sa snažíme nastaviť tak, aby sme získali čo najviac tých diagnostických informácií pri čo najnižšej rozumnej dosiahnutelnej radiačnej záťaži.
0: A my si ešte ďalšiu časť, strach, klaustrofóbia, už keď sa dostávame do toho prístroja, povieme po pesničke.

0: Takže páni, narábate so špičkovými prístrojmi, CT-čkom alebo magnetickou rezonanciou, máte presné protokoly, technológie za obrovské peniaze, no ale na stole stále leží človek, ten môže mať strach, určite ho niečo bolí, môže dostať aj nejaký panický pocit, nejaký atak a jednoducho si povie, ja tam nevleziem. Kto sa bojí viac, pacienti pred CT alebo pred magnetickou rezonanciou?
1: Tak určite si dovolím tvrdiť, že na počítačovej tomografii sa s tým stretávame menej ako na magnetickej rezonancii, ale aj u nás majú niekedy tieto pocity pacienti. Ten prístroj je tenší, keď to tak laicky mám povedať, hej, ten pacient je skôr vonku z toho bubna, takže to nie je až také tragické, ale... Dovolím si povedať, že vôbec pacienti sa nemusia báť, lebo sme tam pre nich, vieme to moderovať, to vyšetrenie a urobíme všetko pre nich, aby na tom CT-čku boli vyšetrení. Uh-huh. A je to skôr otázka na tú klaustrofóbiu, je to typická pre tú magnetickú rezonanciu, takže odozdám slovo kolegovi.
0: Presne tak, Peter.
2: No takže keď my vidíme, že takýto pacient už len pri pohľade na prístroj dostáva panický záchvat, a na poslednú chvíľu zistí, že to vlastne nezvládne. Snažíme sa ho najskôr upokojiť a vysvetliť mu, ako to celé bude prebiehať. Dôležité je, aby vedel, že sa s nami, že s nami môže komunikovať a v prípade problémov nás privolať. Snažíme sa nájsť nejaký spôsob, aby to pacient zvládol, ale zároveň na ňo netlačíme. Niekedy pomôže už len pokojný rozhovor a vysvetlenie celého postupu. Ak to však naozaj nedokáže, nesmieme ho za každú cenu nutiť. Spomeniem si na jednu službu, keď som pracoval tu s kolegom Adamom. Mali sme pacienta, ktorý mal problém zvládnuť takéto vyšetrenie, no Adam pri ňom zostal počas celého vyšetrenia, rozprával sa s ním, aby ho upokojil a pomohlo mu to zvládnuť celé to vyšetrenie a on sa nakoniec asi po troch pokusov s pomocou Adama dostal aj k výsledku. Ale pacienti podľa mňa sa vedia na to trošku pripraviť aj doma. A je hlavné, aby nám to povedali už pri objednávaní. Čiže my im odporúčame hneď, aby sa pacient poradil so svojím všeobecným lekárom, či by mu pred vyšetrením pomohli napríklad nejaké lieky na upokojenie. Uh-huh. A keď potom príde k nám, snažíme sa mu najskôr predstaviť celý prístroj, možno aj skúšobne ho dať dovnútra a vybrať vonku.
0: Páni, posledná otázka alebo záverečná otázka dnešnej debaty. Čo by ste poradili človeku, ktorý nás teraz počúva, má termín u vás Adam na CT-čku a u vás Peter na magnetickú rezonanciu a už niekoľko dní sa toho vyšetrenia ten človek bojí?
1: Tak v prvom rade by som mu chcel odkázať, že sa na ňo tešíme. Určite na to CT nejde zo srandy, má nejaký problém, takže nech príde. Všetci zamestnanci sú školení na to, aby mu pomohli prejsť tým vyšetrením a za mňa môžem povedať, že nemáte sa čoho báť.
0: Peter, magnetická rezonancia.
2: Ja len z krátkosti by som doplnil, ja sa zhodujem s kolegom, čo všetko povedal. Ja by som chcel, aby ľudia sa na to pozerali tak, že vlastne tých 20 alebo 30 minút v prístroji na MR-ku je investícia do ich zdravia.
0: Ďakujem pekne. Našich dnešných 90 minút o zdraví pomaly uzatvárame. Ja ďakujem v prvom rade dnešným hosťom Adamovi Popiakovi a takisto Petrovi Čižmárovi, obom radiologickým technikom z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach.
2: Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem, že ste si našli čas. Verím, milé poslucháčky, milí poslucháči, že sme dnes možno rozptýlili aj niektoré vaše obavy a že keď najbližšie vstúpite na CT alebo magnetickú rezonanciu, budete o niečo lepšie vedieť, čo sa okolo vás deje a prečo. Od mixážneho pultu vám pekný zvyšok večera praje zvukový technik Viktor Vataščin a od mikrofónu sa s vami lúči Monika Krišková.
3: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Radio Regina. Dzwony nad krainą.
1: Jedna z modranských legend vraví, že modra dostala svoje pomenovanie podľa modrastej farby hôr v okolí mesta. Na niekoľko hodín sa návštevníkmi týchto miest staneme aj my, vaši dnešní sprievodcovia týmto krajom s nezabudnutelnou pečaťou huncokárov. Kto boli, akí boli a čo po sebe zanechali, aj o tom vám dnes povedia Michal Hercek a Hana Michalčíková. Huncokári začali do Malých Karpát prichádzať v prvej tretine 18. storočia. Od polovice 19. storočia sa osídlenie posunulo až k Bielým Karpatom a Považskému Inovcu. Pre etnologičku Katarínu Slobodovú Novákovú neboli huncokári iba akademickou témou.
2: K téme huncokárov som sa dostala, pretože pochádzam zo Smolenic a obec Smolenica aj okolité obce sú známe tým, že tam žili potomkovia huncokárov.
3: Huncokári, mantáci, krekáči, handrbulci, všetko to znie trošku ako taká skomolenina.
2: Áno, áno.
3: Takže zrejme ide o pomenovanie, ktoré vzniklo až tu na Slovensku a ono je na prvé počutie aj také ťažko dešifrovateľné. Z čoho vzniklo?
2: Áno, slovo huncokár alebo hulcokár sa používa na západnom Slovensku je skomolením nemeckého výrazu Holzhacker alebo Holzfäller, čo znamená drevorúbač alebo stínač. A to už nám trošku evokuje to, akou profesiou sa títo ľudia zaoberali.
3: Vieme, že nemeckí kolonisti prichádzali na naše územie už od 13. storočia.
2: Presne tak.
3: Ale títo huncokári, to je až prelom nejakého 17. 18. storočia a vždy sa hovorí, že priniesli na naše územie také postupy, ktoré sa tu predtým nepoužívali.
2: Na konci 17. začiatku 18. storočia bol veľký deficit dreva. Drevo sa potrebovalo na kúrenie, na drevené uhlie, na stavby, pri banských prácach. No a práve majitelia lesov a hôr sa snažili efektívnejšie využívať tú prácu s drevom, to drevné hospodárenie potrebovali dostať na vyššiu úroveň a práve preto pozývali odborníkov, nemecky hovoriacich robotníkov, ale naozaj profesionálov z alpských oblastí, ktorým dávali isté výhody a pozývali ich na toto územie.
3: Prečo oni boli ochotní prísť sem k nám? Čo bolo ten dôvod, že sa rozhodli presídliť sa o niekoľko stoviek kilometrov?
2: Áno, áno, áno. Napríklad na západnom Slovensku Palfijovci, ako jedni z najväčších vlastníkov lesov, hľadali tých ľudí a vyslovene organizovali také nábory, alebo ich lákali na to, že tu dostanú pozemok, stavbu, kde môžu bývať, územie, ktoré môžu obhospodarovať, môžu si tu zdarma chovať teda vlastné zvieratá. A to bolo možno pre ľudí z preľudnených oblastí alebo z nejakých hospodársky veľmi slabých alpských regiónov, alpských dediniek veľmi atraktívne a lukratívne. Prísť do nejakej inej krajiny, kde je možno úrodnejšia oblasť, kde sú lepšie podmienky a dúfali teda, že sa im tu bude lepšie žiť.
3: Tam, kde pracovali, tam aj bývali. Hlboko v horách, často to boli také osady alebo samoty.
2: Boli veľmi izolovaným spoločenstvom. Odlišovali sa oblečením, odlišovali sa jazykom, mali svoj vlastný dialekt, ktorý bol takou skomoleninou vlastne stredobavorského nárečia, do ktorého sa dostávali výrazy zo spisovnej nemčiny, zo slovenčiny. Takmer vôbec nehovorili slovensky. Veľmi málo chodili do miest alebo do dedín, tak naozaj tie kontakty boli veľmi, veľmi minimálne.
3: Huncokári nemali dôvod schádzať do dedín, alebo len veľmi výnimočne, ale najmä už neskôr bola povinná školská dochádzka. Ako toto riešili?
2: Existoval systém tzv. Horského učiteľa, ktorý vždy išiel na jedno miesto, kde sa zišli napríklad deti z 5 alebo zo 6 rodín v nejakej horárni. Tam ten učiteľ 3-4 týždne pobýval, oni ho spoločne stravovali, starali sa o ňo a on tam tie deti učil. Následne ďalší mesiac išiel zase do ďalšej nejakej vzdialenejšej horárne, kde sa opäť zišlo niekoľko detí. Učil ich najmä také základné veci, základné počty, čítať, písať a trošku z náboženstva. Ale potom sa vzdelávali tieto deti najmä od starších súrodencov alebo od rodičov. Treba povedať, že veľmi dbali tí rodičia na to, aby tie deti vedeli čítať napríklad Sväté písmo, viedli ich naozaj k náboženskému životu, k hlbokej viere. Boli veľmi silní katolíci, takmer väčšina z nich. A potom na začiatku 20. storočia vznikla prvá škola. Tá budova stojí dodnes, hovorí sa aj Huncukárska škola. Je nad Modrou, teda na Zochovej chate. A v tejto budove dokonca jeden rok učil aj spisovateľ Fraňo Král. A o tomto svojom pobyte napísal také reminiscencie v niektorých svojich poviedkach.
3: Možno aj vďaka tej povinnej školskej dochádzke, ktorá sa neskôr zaviedla, sa potom Huncukári museli už priblížiť k ostatným a odísť z tých hôr bližšie k dedinám a mestečkám v Malých Karpatoch.
2: Áno, bol to jeden z takých signálov, že sa musia začať trošku sťahovať bližšie a zároveň prichádzalo k istej modernizácii alebo k používaniu väčšej techniky v tom lesnom hospodárení a už tá naozaj veľmi ťažká fyzická práca tých lesných drevorúbačov nebola až taká potrebná a taký definitívny škrt tomuto spôsobu života dala druhá svetová vojna, kedy Huncukári boli považovaní teda za príslušníkov nemeckého národa na základe ich jazyka a veľká skupina z nich bola vysťahovaná do Nemecka.

0: Potomkovia Huncokárov sa stretávajú dodnes. Majú svoje občianske združenie, organizujú množstvo podujatí a udržiavajú súdržnú komunitu. Michal Herceg v ich domčeku v Modré piesku zachytila jeden slávnostný okamih.
1: A na úvod by som využil túto príležitosť, že sme tu takto spolu. Jedna z nás, on je dlho oslávi svoje jubileum, takže by som jej chcel teraz zablahoželať. Je to Eliška Mihalovičová.
2: Teda viete čo, ja som v šoku.
3: Počuli sme Jána Grausa, ktorý založil občianske združenie Potomkovia Huncokárov. A ako často sa stretávate? Možno nie len pri oslavných, ale aj pri ďalších príležitostiach.
1: Tak raz, dvakrát do mesiaca sa stretávame v rámci nášho občianskeho združenia, ktoré má 40 členov, ale prichádzajú medzi nás aj naši priatelia, prichádza aj verejnosť na naše podujatia. Najväčšie podujatie mávame v lete na Sviatok Svätej Márie Magdalény, ktoré je zasvetená kaplnka, ktorú postavali naši predkovia drevorubači. No a potom organizujeme rôzne výlety. Máme výlet do Bojníc, tam je výstava venovaná bitke pri Moháči. V týchto vojnách sa vyznamenali Palfijovci a práve Palfijovci sú veľmi zviazaní s históriou drevorubačov v Malých Karpatoch.
3: Pán Graus, teraz sú vaše aktivity pomerne bohaté, pestré, ale to tak nebolo vždy. Vy ste predtým ani nevedeli, že ste potomkom Huncokárov?
1: Vedel som, že môj detko bol drevorubač. Keď som sa stretol s jedným kamarátom, ktorý je z Modry, tak on mi povedal, že boli Huncokári. Povedal mi, že sa tu aj v lete konajú slávnosti venované tradícii týchto drevorubačov. A zoznámil som sa týmto spôsobom s mnohými ľuďmi, ktorí sú tiež potomkami drevorubačov a rovnako ako ja, aj oni sa zaujímali o svoj pôvod, o svoj rodokmeň.
4: Ja som Lančaričová, volala som sa Hirnerová, som bola zaslobodná Ľudmila. U nás sa to normálne teda hovorilo, že sme boli Huncokári. Táto ten robil vola kedy len v horách. Mamín táto ten bol grovský hajník. Najstarší brat, čo bol, má 83 rokov. On vedie len po nemecky.
3: To nárečie vaši rodičia ešte v domácnosti niekedy používali?
4: No, sú niektoré slova nemecké, ktoré ešte aj ja teda používam. Eszaj, Grinzaj a také veci. Eszaj to je príbor, Grinzaj je zelenina, Hantuch je úterák. Týštuk je obrus, aj fríštuk, to sú ranajky, takže takéto slova tí ešte v nás akože zostali.
3: My tu všetci spolu sedíme v takom huncokárskom dome, kde sa aj stretávate, Jan Graus.
1: Domy, v ktorých oni bývali, boli postavené majiteľmi lesov. Domy boli veľmi jednoduché, líniová stavba, uprostred kuchyňa, na jednej strane jedna miestnosť, na druhej strane druhá miestnosť.
3: Čo nájdeme tu v tom vašom?
1: My máme jednoduchý dom z jednoduchého nábytku, z dreva vyrobeného, nekupované, to sme proste z drevených fošní si urobili stoly, lavice, v lete tu býva aj 200 ľudí na tom najväčšom podujatí.
3: Keď ste ešte len začínali s vašim združením, čo ste si dali za cieľ?
1: Prvým krokom bolo obnova krížov drevených na nedalekom cintoríne.

0: si pozeráte stránku občianskeho združenia Potomkovia Huncokárov, veľakrát je tam uvedené meno Eliška Mihalovičová, pretože ona píše rôzne články aj z histórie tejto menšiny. Napríklad ste hľadali v matrikách, kde sa už začínajú objavovať také typické huncokárske priezviská. Do akého obdobia toto môžeme datovať?
1: Všetky štúdie odkazovali na jeden termín, ktorý sa nám celkom nepozdával. Bola to polovica 18. storočia. Za prvú svadbu sa považovalo svadba Aschenschwantnera v roku 1753 v Častej. Tak sme začali skúmať, či to náhodou nebolo skôr, lebo niektoré tie priezviská sa objavovali v matrikách aj skôr. No a postupným matričným výskumom sme zistili, že úplne prvé dieťa sa narodilo vo Svetojurských horách a bolo to v roku 1728. Ex silvis, to znamená z lesov, alebo tam býva ex montibus, čo znamená z hôr. Toto nám vlastne uľahčil matrikár z tej doby, že nám takýmto spôsobom označil našich horských a tým pádom sme mohli vytvoriť veľmi hutnú databázu všetkých mien a všetkých narodených detí naprieč celými Malými Karpatami.
0: Týmto sa to samozrejme neskončilo, vy ste pokračovali vo výskume ďalej. Tak čo ešte zaujímavé ste zistili o huncokároch?
1: Že napríklad Palfiovci chodili za krstných našim horským deťom. Zistili sme, že tu žilo hneď na začiatku okolo 40 rodov. Vymiznuté rody buď nemali mužských potomkov, alebo ich Mária Terezia presunula na okrajové časti, napríklad do Banátu a podobne.
0: Veľa sa hovorí o tom, odkiaľ presne tí huncokári prišli.
1: Trnavská univerzita Cyrila Metoda. Oni robili lingvistický výskum, kde vlastne určili približný región v Rakúsku, odkiaľ sa táto reč ustalila aj tu v Malých Karpatoch medzi našimi horskými. Je to v podstate Mittelbayerisch, tak toto oni nazvali, stredné Bavorsko, ale prispôsobili si tú reč danému teritoriu, čiže sú tam aj slovakizmy, čechizmy, pretože oni neprichádzali len z Rakúska, ale prichádzali aj z Čech a Slieska.
0: Čiže až tu sa vyformovali do takej spoločnej skupiny, tak stali sa takým spoločenstvom.
1: To si veľmi na nich vážime. Vytvorili veľmi súdržné a spolupatričné spoločenstvo a vlastne preto, že sa navzájom potrebovali, navštevovali sa v tých samotách, vytvárali podmienky preto, aby mohli v týchto ťažkých horských podmienkach prežiť.
0: Kde všade historicky žili huncokári a kde ich môžeme nájsť v súčasnosti?
1: Ako sme robili výskum, tak v tých samot bolo vyše 60 pozdĺžne rozdelených po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu. Zo Záhoria máme jedného člena veľmi aktívneho a navštevoval veľa našich stretnutí a volá sa Dušan Dobrovodský, má veľmi dobrú webovú stránku a na tej stránke má informácie, ktoré sú podložené faktami. Kto chce sa dozvieť viac o huncokárov, tak môže sa tam dozvedieť.
0: Stretávate sa aj tie spoločenstva zo Záhoria, z Malých Karpát, bývajú aj také väčšie zhromaždenie?
1: Áno, v podstate na tie magdalenské slavnosti 22. júla alebo v okolí tohto dátumu sa stretávame aj so záhorackými huncokármi. Tak sme sa dohodli, že vlastne sme len jedni huncokári, že nedelíme sa na nejaké podskupiny. Hoci žijú teda potomkovia huncokárov aj v Považskom Inovci, tam žili v trošku iných podmienkách, tam zostali také patronomické pomenovania kopanic, napríklad Geschwantnerová kopanica, Steineckerová kopanica, Grófová kopanica v okolí hradu Tematin. Tam sa volali šajtári a bolo to podľa názvu tej kopy dreva šajty.

0: Medzi hrobmi pochovaných huncokárov je to cintorín s krásnymi drevenými krížmi rovnakej architektúry s dominantným dreveným krížom v pozadí. A o cintoríne sa teraz budem rozprávať s pani
1: Gabriela Poliačiková
0: a
2: Jan Graus.
0: My sme sa pri niektorých hroboch aj zastavili. To sú vaši predkovia.
2: Áno, sú tu pochovaní moje predkovia, môj pradedko Adalbert, moja prababka Agnes Grausová, rodina Tröster, a tiež je tu pochovaná krstná mama môjho otca Matilda.
1: Ja tu nemám, ale v tejto lokalite Piesok je ešte jeden hrob na bývalom cintoríne, kde už nie je teda žiadny iný hrob, iba jediný na lokalite Čermáková lúka, veľmi známa, navštevovaná výletníkmi, rodinami s deťmi, je to neďaleko odtiaľto.
2: Ten cintorín, ktorá kolegyňa spomínala na Čermákovej lúke ešte na začiatku 20. storočia, tam boli rozpadnuté drevené kríže, aj o tom písal jeden jazykovedec, ktorý to tu objavil. Teraz sa tomu hovorí Čermáková lúka podľa toho hrobu Čermáka, ktorý sa jediný zachoval. Čiže z toho vieme, aj z tých jeho zápiskov, že tie kríže boli drevené minulosti.
0: Aj počas sviatkov, či už vianočných alebo hodových slávností, ľudia prichádzajú, aj tí pozvaní hostia na cintorín.
2: Áno, ja to poviem tak, keď mi moja teta, sestra môjho otca, ktorá sa tu na Piesku narodila, rozprávala o tomto cintoríne, tak hovorila, že tu boli veľmi jednoduché hroby s nejakým dreveným krížom väčšinou. Neskôr už mali aj niektoré hroby potom kamenné náhrobky alebo liatinové, ale že oni tým svojim pozostalým chodevali 2-3 krát do roka, vždy keď bol nejaký sviatok, a dali tam jednu sviečku, jeden kvietok na každý hrob. Nikdy ten hrob nezahrnovali množstvom všelijakých dekorácií, proste jeden kvietok, jedna sviečka. A my sa snažíme toto práve udržať, tento charakter cintorína, aby nebol prebujnený množstvom všelijakých dekorácií.

0: Počas pracovného dňa bola strava huncokárov jednoduchá. Liter mlieka a krajec chleba. V zime kúsok pečeného mesa a šunky. Dodnes o tom kolujú vtipy. Prišli dvaja huncokári do lesa, prišli k jedli, ktorú mali zoťať, a hovoria si: aha, jedlia, a my sme ešte nejedli. Tak si sadli a najedli sa. Potom vzali do rúk píly, že idú pilovať. A hovoria si: aha, píla, a my sme ešte nepili. Tak si sadli a napili sa. Viac o huncokárskych špecialitách sa dozvieme aj v nasledujúcom rozhovore.
1: Rozprávam sa s Miroslavom Poliačikom, ktorý pochádza z Kokavy nad Rímavicou. Tam by sme asi huncokárov nenašli. Tak ako ste sa vy do tohto spoločenstva dostali?
2: Spoznali sme sa s mojou manželkou v nemocnici. Ale skrátim, som sa tu priženil do Modry a moja manželka je priamy potomok huncokársky, ale to sme vtedy ešte nevedeli, to až teraz sme zistili. No a ja mám vzťah k horám, pretože Kokava to sú hory a nádherné hory, tak jak aj Malé Karpaty.
1: Ja si myslím, že na Slovensku by sme našli veľa ľudí, ktorí majú vzťah k horám, k lesom, že aspoň v tomto by sme mohli byť viacerí tak trošku huncokármi. Ale čo zase zaujíma mňa, je to jedlo, že čo si kedysi huncokári pripravovali.
2: A jedno z tých jedál je aj šmorn, ďalší je ten šterc. Rozdiel je v tom, že šterc je na slano a šmorn je sladké. Podobá sa to palacinkovému cestu.
1: Poďme najprv na ten šmorn. Ako sa to pripravuje? Čo na to treba?
2: Základné suroviny sú mlieko, vajcia, múka a idú tam ešte aj hrozienka, vanilkový cukor, tam dávame kryštálový cukor na záver a potrebujeme k tomu ešte aj tekutý slivkový lekvár. Varí sa to takisto, jak aj slivky, len sa rozmixujú do hrubšieho tvaru a sa to odstaví skôr, aby sa to pekne polialo v takom tekutom stave, skôr jak omáčka.
1: Potom tu máme ten šterc, to je na slano, tam je postup aký?
2: Základ je múka, krupičná alebo kukuričná a varené zemiaky. Múka sa upraží, zemiaky sa uvaria a potom sa to spolu zmieša a s tou vodou, z toho vývaru sa to zaleje, aby z toho vznikla taká kaša. A ingrediencie rôzne. Že môžeme tam dať slaninku, môžeme tam dať hríby, môžeme tam dať škvárky, cibulku. Sme varili teraz na kapusnici šterc, keď bola súťaž kapusnici v Modre. Stáli ľudia v rade na tento šterc. A robili sme to na priamom ohni, tak jak sa to dá kedy zrobilo, že nie elektrická panvica, ale priamo na ohni vo veľkej panvici. Bolo to pre nich také zážitkové, ale chutilo veľmi dobre.

0: Stanislav Lančarič je opäť príkladom toho, že huncokári medzi seba príjmajú aj nových členov, jednoducho tým, že vznikajú manželstvá, čo je také typické pre huncokárov a čím boli známi aj v širšom okolí, tak to je ten sviatok svätého Vincenta, ktorý oslavovali.
1: Jedno veľké centrum huncokárov bol Piesok, tu nad Modrou, kde teraz sedíme, a druhý bol Lošonec. A v Lošonci, že objednali si na Vincenta títo huncokári šenk, došli tam oblečení v slávnostných krojoch, ženy v dirndloch a muži teda v tých rakúskych nohavicách, alebo teda v zelenom. Ráno išli na omšu a celý deň potom jedli a popíjali, svetili, spievali a tým spôsobom Valčíkovým a sa knísali na stranu, čo je typické pre Nemcov. Hoci to neboli, oni si hovoria, že sú Nemci, ale nie sú Nemci, sú Rakúšania, eventuálne možno z Bavorska, ale Bavorsko v tej dobe patrilo pod cisárstvo rakúske.
0: Rudolf Halenár, a vy ste povolaním boli?
2: Bol som lesník, no ale týmto vicenským slávnostiam by som toľko povedal, že za socializmu, pravda, drevorubači aj huncokári ešte niektorí zostali, jak aj pán Hirner, alebo aj viacerí boli zamestnaní u štátnych lesov, ale vincenské slávnosti si dodržiavali a prebrali ich aj teda novodobí drevorubači a tradične na svätého Vincenta si dávali omšu v kostole a prispôsobili sa tomu aj vedúci polesia, povedzme, dal na ten deň zdravotné prehliadky, u lekára sa vybavilo, že išli ráno na omšu, potom lekárske prehliadky a potom mulačák. V Dolných Orešanoch bola silná partia drevorúbačov a na Lošonci takisto a v Lošonci ešte aj tento rok bola na Vincenta svätá omša. Hovorím, niektorým to aj tak posmešne znelo, že huncokári, ale bolo to zaužívané.
0: S týmto sa stretávame aj v Medzeve, keď hovoríme o mantákoch, že to nie je nejaká nadávka alebo hanlivá prezývka, ale má to svoj význam, čiže môžeme bez obav pokojne používať to slovo huncokári. Dnes by sa už nemal nikto uraziť na to.
2: Áno, to už je zaužívané, tak prijali to aj členovia tohto združenia, aj to máme v názve, takže neberieme to ako hanlivé, ale skoro bych povedal, že pyšnejší sme na to.
0: Stanislav Lančarič, aká je teraz súčasnosť oslavu Sviatku svätého Vincenta?
1: Je objednaná alebo spravená poväčšine hubová polievka a nejaké ešte iné doplnky, či spraví ten šmorn alebo šterc.
0: Zajete si, vypijete a popri tom sa aj spomína.
1: Naposledy každý, čo sme boli prítomní, musel povedať niečo o sebe, z jakého rodu alebo jak je s huncokármi prepojený.
0: Určite má na čo spomínať aj pani Ľudmila Lančaričová, rodená Hirnerová. Ako sa vo vašej rodine prejavovalo to huncokárske?
3: No napríklad na Vianoce bola hubová polievka. V podedinách už bola kapustnica, ale my sme mali vždy hubovú polievku. Chovali sa kravy, svine, sliepky, husy. Takže tá žena, ktorá bola doma, tak tá mala čo robiť. No. A táto ten robil v horách celý život.
0: Váš otec si zachoval to lesnícke povolanie, ale dochádzala si každý deň domov.
3: Áno, áno. Oni zo začiatku ich vozilo také slabšie auto a potom už neskôršie chodil autobus, ich vozil do hor a to boli skupiny, 5 ľudí, 5 drevorúbačov. Ráno ich vyviezli, potom aj obedy im vozili a potom prišli pre nich, akože keď už bol koniec práce.
0: Po druhej svetovej vojne časť huncokárov vyviezli do Nemecka. Dotklo sa to aj vašej rodiny?
3: No dotklo sa to aj našej rodiny, ale teda čo mama banulovala celý život, že ju neposlali do Nemecka, lebo bola tehotná s mojím starším bratom. Mama veľmi chcela ísť do Nemecka a došli do Trnavy, ale tam bol pán doktor, aj mamu vyšetruval a hovorí, že pani Hirnerová, my nemôžete, už vás už my nepustíme, lebo vy budete skoro rodiť. Tak ich samozrejme vrátili hore do Rybárne. Tam sa aj teda ten brat narodil.
0: Zvyšok rodiny, ostali ste teda spolu, alebo niekto aj musel odísť?
3: Nie, z našej rodiny nie, ale mamina sestra Mária tu vyviezli do východného Nemecka, ale za 3 mesiace sa vrátili a bolo vybavené.

0: Sme v lesíkoch nad Modrou, stojíme na začiatku naučného chodníku výkonnou riaditeľkou oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty Zuzanou Tichou.
1: Ideme vlastne na začiatok naučného chodníka, ktorý sa volá Huncokári a lesy Malých Karpat. Je to trasa, ktorá je nenáročná, vhodná aj pre deti. Trvá asi hodinu a tri štvrte. Ak si ju chcete celú prejsť, odporúčam vám vyraziť z prvého bodu, ktorým je vlastne táto naučná tabula na ihrisku Zochova chata, ktoré je hneď vedľa parkoviska, čiže viete tu vystúpiť z autobusu, ale aj pohodlne zaparkovať auto. Pracovali hlavne ako drevorúbači a stínači, ale časom sa z nich vypracovali aj horári alebo lesníci. Pôjdeme teraz k mestskej vile na Piesku. Je to bývalá nemecká škola, v ktorej sa deti huncokárov učili.
0: Zastali sme pri druhej zastávke huncokárskeho chodníku, ktorá má názov Škola na Piesku a vzdelávanie a opäť aj v nemčine Schule und Bildung im Piesok. Sme v prostredí huncokárov, takže aj drevo sa zváža z lesa a robí trošku ruch. Povedzme si o tej budove školy, ktorú mesto Modrá postavilo na základe plánov Jana Döringera. Ide o rok 1889.
1: Táto škola, nemecká škola, huncokárska škola, sa využívala na ubytovanie pre turistov alebo výletníkov, ale na prízemí mali ubytovanie aj drevorúbarské rodiny. Ako vidíte, bohužiaľ dnes chátra, ale mesto Modrá má obrovskú snahu získať externé zdroje financovania na jej rekonštrukciu. Škola v podstate fungovala až do konca druhej svetovej vojny. V roku 1945 sa v podstate celá táto huncokárska komunita odsunula do Nemecka. Dovtedy tu deti normálne chodili do školy, vyučovacím jazykom bola spočiatku maďarčina, neskôr slovenčina a v čase vojnového slovenského štátu nemčina.
0: Tu je veľmi pekný pohľad do údolia, kde je
1: taká tabula s huncokárskym párom. Majú vyrezané tváre, čiže vy si môžete urobiť fotografiu, keď si vložíte svoju tvár do tejto podobizne a máte krásnu fotku historickú z obdobia života huncokárov na Zochovej chate Piesku.
0: A môžeme sa tak trochu cítiť ako huncokári.
1: Presne tak.
0: Zastavenie tretie tvorí kaplnka huncokárov. Máme ju znázornenú aj s takou ohradkou. Tá ohradka dnes už nefunguje. Je tu veľký drevený kríž. No a kaplnka stojí v takom údoličku a malo by to znázorňovať každodenný aj sviatočný život huncokárov.
1: Huncokári si zo svojej domoviny priniesli svetcov, ktorých kulty neboli v Uhorsku rozšírené. Ide hlavne o kult svätého Vincenta a kult svätej Márie Magdalény, po ktorej je aj táto kaplnka pomenovaná. V podstate ten náboženský život huncokárov by sme mohli charakterizovať asi dvoma vecami, a to, že boli katolíci a modlili sa hlavne po nemecky. Keď sa modlilo, tak sa vlastne vždy predmodlieval najstarší člen rodiny a tým bol otec.
0: Je navštevované toto územie celoročne?
1: Určite áno, hlavne kvôli už zrevitalizovanej vodnej nádrži Zochova chata, ktorú mesto Modrá kompletne vyčistilo, osadilo tam ležadlá, pitnú fontánku, sprchy, čiže ľudia, ktorí sem prichádzajú, sa v letných mesiacoch môžu okúpať a v zimných mesiacoch, keď zavítate k nám na Zošku, uvidíte ľudí, ktorí sa korčulujú na zmrznutej hladine alebo hrajú hokej, prípadne otužujú, lebo aj takýto účel má táto vodná nádrž prírodná.
0: Ako pokračuje naučný chodník ďalej?
1: Treba povedať, že ak by ste ho chceli prejsť, tak sa zastavíte celkovo pri 13 infotabuliach.
0: Veľmi dobrou pomôckou pre ľudí je aplikácia, ktorú ste dali vyhotoviť a je k dispozícii.
1: Je to taký turistický audiosprievodca, v ktorom nájdete aj okruh, ktorý ktorý je venovaný práve huncokárom a lesom Malých Karpát. Je to veľmi šikovná pomôcka pre každého, kto si chce sám pozrieť tento okruh a naučiť sa o huncokároch a lesoch Malých Karpát viac. Stačí, keď si stiahnete túto aplikáciu, vyťukáte si okruh, ktorý chcete navštíviť. Táto aplikácia vás k jednotlivým zastaveniam naviguje a keď prídete ku konkrétnemu zastaveniu, tak si buď prečítate text o tom mieste, alebo si pustíte nahrávku, a to všetko v troch jazykoch, v nemčine, angličtine a v slovenčine. A teda takto je spracovaný aj tento náš naučný chodník, ktorého zastavenia sme si práve prešli.
2: Zvony nad krajinou.
3: Ja sa volám Klotilda Hrozáňová, rodená Weberová. Máme červený kameň a pod červeným kameňom sa išlo dole do dediny Píla. Tam som ja moje detstvo prežívala a narodila som sa v Častej. Tam, kde tá papiernička teraz je, tam boli huncokvárske rodiny. Jeden sa volal Heinrich Kšíl. Heino sa mu hovorilo, Heinrich. No a potom bol Heribert Lindner a potom bol Engelbert Weber.
4: Aké bolo vaše detstvo v Častej?
3: Moji rodičia hovorili svojou huncokarčinou. Ja som sa narodila 28. a od toho 18. platila táto povinnosť, že tie deti, ktoré sú školopovinné, musia sa dostať do dediny, aby dostali vzdelanie.
4: O vás sa hovorí ako možno už o jedinej, kto toto nárečie ovláda.
3: Ale ja som nerada hovorila po nemecky. Oni na nás hovorili po nemecky a my sme odpovedali po slovensky, ale v tom uchu to zostalo, jak to znelo v tej huncokarčine. Es war so. Bolo to tak. Ma hot miesten Slováky žlena. Museli sme slovensky sa učiť. Môj otec mal harmoniku. Er hat eine Ziehharmonika gehabt und wenn er vom Wald gekommen ist am Abend und hat er etwas gegessen, dann hat er sich die Harmonika gehabt in die Hand genommen und hat er gespielt. Aber er hat nicht keine Wörter. Žiadne slova k tomu nespieva.
4: Čiže večer vám hral?
3: Áno, keď bol dobrej nálady. Ja som si zobrala šomlík ako malá, už som počúvala. To bola taká pekná idylka v rodine. Nie vždycky, lebo však niekedy bývali aj všelijaké, že mu tam kradli tým huncokárom drevo, ktoré zase on ako lesník musel ako potrestať, lebo na to tam bol.
4: Je tu s nami aj Tibor Hrozáň, syn pani Klotildy. Ako ste vy vo vašej rodine vnímali tú huncokárskú identitu ako príslušník tej ďalšej generácie?
5: To bola široká rodina. V tých lesoch boli rodiny, ktoré mali veľa detí. Ja som mal, ja neviem, koľko, 15 bratrancov a sesterníc. Tak sme chodili na návštevy, napríklad na nejakú horáreň, kde potom detko ešte dostal po vojne svoju službu, tak sa chodilo na tú horáreň, napríklad nad Limbachom, sklenárka.
4: V tých rodinách pretrvali určite niektoré zvyky alebo také rozprávania z minulosti. Vnímali ste, že ste trošku v tomto iní?
5: To, čo bolo také originálne, bolo to, že sme sa vracali často do lesa. Tie rodiny sa schádzali často v lesoch, kde boli pôvodne tie hájovne, ktoré pripomínali buď detstvo tým našim rodičom a strýkom a starým rodičom. Sú rôzne miesta, ktoré potom boli zlikvidované a zbúrané, ale oni si ich pamätali. A teda často do Karpát sa chodilo Sklená huta, Holind, Rybníček a Fúgelka, Piesok, Pánsky dom a Čermáková zahrada. Tie rodiny mali väzbu, stále takú hlbokú zakorenenosť s tým lesom. Zase veci okolo polovníctva boli témou. A bolo veľmi zaujímavé, cenenou trofejou nebol 14-torák alebo 16-torák, ale bol nejaký poškodený jeleň, ktorý mal genetickú chybu alebo poškodené parože. A to bolo dobrou vizitkou toho horára alebo dobrej práce, že vedel sa starať o tú zver a vyraďovať z toho stáda tie, ktoré tam nepatrili alebo ktorí by kazili ten genofond. Napríklad sa tradovalo, že môj detko Julius Weber ako kosil lúku. lebo Lúka dala život ich krave, pastvu, a jednak sa tam muselo nakosiť na celú zimu. Takže bolo nesmierne dôležité, aby sa nachystalo dobré seno. A teraz tá Lúka musela byť pokosená ako so žiletkou. On si vyrovnal každý krtinec, každú rastlinu, ktorá tam nemala rásť, vyhodil. A to bolo, tak teraz možno v anglickej lige trávniky sú také.
3: Huncokári mali svoj deň patróna, to bol Vincent a ten bol 22. januára a to bolo, že hujcajcom hovorili tomu Slováci. No, zajtra nebude žiadna robota pre tých Slovákov, si hovorili, lebo tí huncokári budú mať hujcajcom, že holdigen zajtcu zamen, akože držte spolu.

0: S etnologičkou Katarínou Slobodovou Novákovou hovoríme o jazyku huncokárov, alebo skôr o nárečí. Čo sa dá o ňom povedať, okrem toho, že počujeme tam zjavne nemecký základ?
1: Tento jazyk prežíval len odovzdávaním tej ústnej podoby z generácie na generáciu a zostali len poslední nositelia dvaja, ktorí vedeli týmto jazykom aspoň z časti hovoriť. Takže my sme na základe toho s našimi kolegami, germanistami a zdokumentovali, písomne zachytili túto podobu nárečia a vytvorili takú učebnicu huncokárskeho nárečia. To nárečie, ako som spomenula, je takou komoleninou spisovnej nemčiny, stredo-juhobávorského nárečia, používaním nárečových slov zo slovenčiny, najmä z toho západného Slovenska. Na prvé počutie vám to evokuje, že by to mohlo mať nejaký základ nemčiny, ale často sa to od tej nemčiny výrazne odlišuje. Inak sa vyslovujú, takže je to taký zaujímavý jazyk.
0: Po druhej svetovej vojne museli aj huncokári, ktorí ostali na Slovensku, na ten svoj jazyk doslova zabudnúť. Rodičia ho svoje deti neučili, lebo sa báli. Ano. Ako vyplýva aj z vašich výskumov, sú takí ľudia, ktorí sa snažia osvojiť si huncokárske nárečie a používať ho či už v komunikácii, alebo možno aj v nejakých folklórnych, divadelných prejavoch. Toto sa skutočne deje, také akoby oživenie toho už takmer mŕtvého jazyka?
1: V zahraničí je to bežné, hovorí sa tomu revitalizácia či už kultúry alebo jazyka rôznych minoritných skupín. A toto sa udialo aj so skupinou huncokárov. Oni sa začali pravidelne stretávať. Tie stretnutia sú plné spomienok, zostavujú si rodokmene a zapisujú si, čo si ešte pamätali od svojich rodičov. Dokonca vzniklo divadelné predstavenie, ktoré sa snaží teda predstaviť divakom ten život huncokárov s takou trošku dramatickou zápletkou.
2: Divadelné predstavenie o láske medzi huncokárskym dievčaťom a slovenským mládencom pripravil predčasom pezinský folklórny súbor Obstrléze. Na skúške predstavenia bol vtedy aj Michal Hercek.
3: Očuj, starý, víš ty, aké reči sa vedú po hore? Očuješ gustl o našej cére? Vraj sa Hermína s mladým nadlesný potajomky v hore stretáva. Tá hamba, takéto reči, aby som sa ja dozvedela o druhých ľudzi. Akurát o tej najvačej klebetnice Justíny. To si ja nezaslúžim, aby mi dcéra povedzela pravdu do očí, čo sa snúdzeje. Alebo sem zlá manka, že sem si nevšimla, že to moje dzivčatko sa zmenilo na ženu.
4: Grizgot, muti.
3: No čo persona, kde si bola?
4: Ale mama, však víte, kam vždycky chodzím. Len tuto, v hore.
3: Jaké tuto v hore? Dozvedela sem sa. Ďakujem pekne.
0: Pani Darinka Kontárová.
5: My ako tie huncokárske rodiny museli sme sa naozaj držať ako tá jedna veľká rodina a pomáhať si jeden druhému.
0: Čiže veľká súdržnosť tam bola, ale láska si nevyberá, keď sa stalo, že sa huncokárske dievča zaľúbilo do Slováka. Čo potom?
5: Tú lásku sme veľmi skrývali, lebo teda sme sa bali tých našich rodičov, či nám to vôbec dovolia. Zlájú syna, ktorá nás vlastne odhalila za tým kernovým stromom, tá tú našu lásku prezradila, prestali sme sa skrývať, bojovali sme s tým veľmi, ale nakoniec to všetko dobre dopadlo.
0: Helena Slamková hrá rozhnevanú huncokársku mamu, naozaj v tej kuchyni je horúco.
3: Naša dcéra ruší starú tradíciu a zalúbila sa do pezinského chlapca. A to vtedy nesmelo byť. No už museli sme povoliť, lebo láska to bola veľká.
0: Vy ste nejakých huncokárov poznali?
3: No, poznala som, ale už sú na slabé bože, jak sa to povie pána Adamku. A až potom som sa dozvedela, že aj náš Jožko je vlastne potomok huncokárov.
6: Ja sa volám Ondrej Somorovský.
0: Ja som sa to už potom z tej hry nedozvedel, ale boli ste spokojní s tým zaťom, ktorého ste povolili dcére?
6: Zrejme áno, lebo ten otec sa pýta dcéry na to, že či ten mladenec si vypie. Tak mu zapasovalo, že ten chlapec, že je zodpovedný, pracovitý a s tým tam, že si vypie poriadku, tak sa mu to zrejme páčilo. No, on si mal s kým vypiť.

0: A teraz sa už v kraji huncokárov vyberieme na miesta, ktoré pútajú pohľadom návštevníkov, ale privádzajú sem pravidelne potomkov huncokárov a konkrétne na miesto, kde stojí kaplnka. Pochádza ešte z roku 1862, keď ju pre vlastné potreby a z vlastných zdrojov dali postaviť obyvatelia Piesku huncokári. Veľkú zásluhu na tom mal lesný majster Václav Žemlička. Mojím sprievodcom lesnou cestičkou bol však Ján Graus.
1: Kaplnka bola zasvetená svätej Márie Magdalene. Má sviatok na konci júla, takže pri tejto príležitosti sa zo širokého okolia zišli tu drevorubači a hodovali. Hrali na harmonikách, na mandolinách. Určite varili svoje tradičné jedlá, ktorými bol šterc a šmorn. Snažíme sa nadviazať na tradíciu našich predkov a práve to komunitné stretnutie ľudí, potomkov. Je to obľúbené podujatie pre verejnosť.
0: Takto sa stretávali, združovali rodiny, navštevovali.
1: Naši predkovia pracovali v lesoch, takže pri práci sa samozrejme stretávali, ale tie rodiny bývali od seba povedzme pol hodinu chôdze, takže raz do roka alebo dvakrát do roka v zime a v lete sa takto stretli. Môžem povedať, čo je hlavnou témou nášho stretnutia, keď sa my stretávame. Tak rozprávame o našich predkoch a zisťujeme, že mnohí, čo sa tu stretneme, čo sa vidíme prvýkrát v živote, že sme príbuzní nejakým spôsobom. No a keď sa tu stretneme, máme tu aj kultúrny program. Keď nejakú knihu vydáme, tak ju uvedieme do života. Našli sme vo Viedenskom štátnom archíve také memoáre, ktoré písal grof Artur Polzer Hodic. Čítali sme z nich už po preložení do slovenčiny veľmi zaujímavé príbehy. Chodeval tento grof medzi drevorubačov na letné dovolenky.
0: Vy si zvyknete na tieto hodové slávnosti pozývať vždy aj nejakého hostia. Sú to väčšinou významné osobnosti.
1: Naozaj je to tak. V sobotu máme to stretnutie potomkov a priateľov huncokárov, tak k tomu hovoríme. A v nedeľu tu býva svätá omša a vždycky tých, ktorí tú omšu celebrujú, pozveme k nám na obed do našej usadlosti, ktorá je tu nedaleko kaplnky. Tento rok tu omšu slúžil arcibiskup Stanislav Zvolenský a prijal pozvanie a veľmi sa mu páčilo u nás na našom obede. Boli tu aj veľvyslanci z Nemecka, aj z Rakúska, aby podporili toto naše úsilie pomínať si na našich po nemecky hovoriacich predkoch.
0: Lebo vy fungujete ako taká národnostná menšina. Veľmi špecifická, ale menšina.
1: Áno, my sa vnímame ako etnická skupina, aj keď možno nesplňame všetky kritéria pre etnické menšiny. Prišli tí naši predkovia z rôznych oblastí, kde sa hovorilo po nemecky, ale tu v Malých Karpatoch vytvorili súdržnú komunitu, držiacu spokope, aj ten ich pozdrav hulcajcom je taký z nemčiny prenesená veta držme spolu. Tak sa oni aj na tej hodovej slávnosti zdravili hujcajcom. A je tak hovorili, že ideme na hujcajcom.
0: Prejdem o kúsok ďalej s pani Irenke Herchlovej. My tu máme už otvorené dvere. Je tu jeden schodík a vojdeme ním do maličkej kaplnky.
2: Nachádzame sa v priestore našeho vzácneho chrámika, ktorý je zasvetený svätej Márii Magdaleny, ktorú si zvolili za patronku. Obyčajný, pracovitý, obetavý horský ľud drevorubači, huncokári, ktorí z vlastných zdrojov a pre vlastné potreby túto kapličku založili. Boli kresťanskí založení katolického vyznania. Sväté omše sa konali o 11. hodine. V nedeľu prišiel kňaz niektorej dediny, a kto bol z modrý, tak si ešte dovedol lesného radcu.
0: Bola v tomto chráme aj nejaká svadba?
2: Eliška Michalovičová, ktorá je podpredsednička huncokárov, mala tu tých 70. rokov.
0: No ja tu orgán nevidím, ani by sa nezmestil. Čiže vy, keď máte pobožnosť, tak spievate.
2: Áno, teraz už je to vo veľkom a vonku. Hodovú svetovú omšu navštevuje okolo 500.
0: Krásny počet.
2: Tu nám máme kapličke na ľavo oltár z červeného smreka, ktorý sa vynáša von. Tu na slúži táto betónová tambička ako kazateľnica, to sa prekryje. Dečko, no, máme tu veľmi dobrého obetavého zvukára, ktorý teda za svoje peniazky si stále prikupuje aparatúru a jeho snahou je, aby mali tí veriaci čo najväčší zážitok z tých omší. Čiže keď sa na tejto veľkej lúke rozložia aj pod kričkami, tak nemajú problém. Bolo to také veľmi milené.

0: Rudolf Halenár prežil život v lese a vedel by nám priblížiť, v čom boli huncokári tak popredu, že si ich sem Mária Terézia povolala.
1: Za Márie Terézie vyšiel lesný zákon takzvaný a už prikazoval lepšie hospodárenie v lesoch a tunajší ľudia teda neovládali ešte takú stínku, jak títo drevorubači v bavorských a v rakúskych krajoch. A aj po lesníckej stránke odbornej boli vzdelanejší, už vysádzanie lesných stromčekov, to už oni mali všetko zavedené. A títo drevorubači už ovládali tzv. Smerovú stínku, už mali dvojmužné títo pily ručné. Záseky robiť, to už oni ovládali a tie stromy padali tam, kam oni chceli. Dovolené mali chovať kravy a nejaké svinky.
0: Je veľa zaujímavých otázok okolo toho a všetko má nejaký svoj význam alebo zdôvodnenie. Tak napríklad, prečo nemohli huncokári práve chovať kozy? Tak to nám už vysvetlí opäť Eliška Mihalovičová.
2: Ja mám takú vedomosť od mojej starej mamy, ktorá bola z rodu Hirner, že koza všetko pospásala. Čiže v týchto lesných samotách, tam, kde si museli huncokári dopestovať zeleninu, ovocie a mali tam ovocné stromy a tie veľmi chutia kozám. Čiže z normálnych praktických dôvodov grof zakázal, aby sa tieto kozy tam chovali. A samozrejme aj v lese by spásli nové výhonky, nové stromky, ktoré sa tam zachytili a ktoré vyrastli zo semenáčov.

0: hory v okolí Modry boli a dodnes sú rozsiahle a impozantné. V minulosti využívalo mesto všetko, čo hory ponúkali. Hory boli zdrojom financií a prostredie vyhľadávaným výletným miestom. Rástli tu duby, jedle, smreky, lípy, javory, neskôr pribudli borovice a dokonca modranské lesy mali aj vlastného radcu. Dnes úlohy prevzala chránená krajina oblasť Malé Karpaty, kde som sa najskôr zastavila u lesníka Michala Martináka.
1: Ten sever Malých Karpat, boli tam odlesnené veľké časti, následne boli zalesnené nepôvodnými druhmi drevín, ako borovica čierna napríklad. V súčasnosti to trochu robí aj problémy z hľadiska nejakej biodiverzity alebo stability porastov a ten juh, ten je pomerne zachovalý, možno to súvisí aj s tým hospodárením ohuncokárov v minulosti. Tam je to druhové zloženie z hľadiska ochrany prírody.
0: Borovice sú tu pomerne rozrastené. Ľudia ich vnímajú ako veľmi príjemnú súčasť prírody. Je vlastne nejaký dôvod, prečo sú nežiadúce?
1: Majú rozdielný opad ako listnaté stromy. O tomto súvisí so svetelnými podmienkami a na jar. Tiež tam tie stanovišťa sú potom viac preslnené, kdežto tie borovice majú celoročné ihličie. Samozrejme, nie je to tak ako v prípade smreka, kde tie lesy sú ozaj husté a na tom podraste to vidieť, že tam svetla je menej, ale samozrejme aj čo sa týka nejakých mykorýznych húb, kdežto tam môže mať vplyv aj na toto. Viem, že boli nejaké vedecké práce aj ohľadom diverzity tejto mykozložky a súvisí to veľkou plejádou biodiverzity aj čo sa týka zloženia rastlín.
0: Riaditeľom chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty je Alexander Lačný, ktorý rád dopovedal, čo robia v rámci hospodárenia v chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty.
1: Povedal by som, že pomaličky sa to mení k lepšiemu. Aj teraz, ak vyhotovujeme rôzne programy starostlivosti o chránené územia, napríklad o CHKO Malé Karpaty, a tam sú nejak stanovené nejaké rámce hospodárenia, ktoré vyhovujú ochrane prírody.
0: Lesníci v správe chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty nedajú dopustiť na nemecké korene svojich predchodcov spred 300 rokov. Veľa sa od nich naučili a mnoho pravidiel starostlivosti o lesné porasty a hospodárenie s drevom pretrváva dodnes, dosvedčuje aj riaditeľ chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty Alexander Lačný, ktorý vysvetľuje, ako by sme mali chápať časový úsek 300 rokov vo vývoji ľudstva a prírody.
2: Tak samozrejme z pohľadu geológie je to zanedbateľné obdobie časové. My geológovia robíme v desiatkách miliónov rokov, ale takisto samozrejme ten vplyv klímy treba vidieť, že proste tá zmena tam je. Určitá časť napríklad lesov alebo časti tej krajiny bola odlesnených, to znamená, že určite tu podliehala intenzívna erózia povrchu. Môžem povedať z môjho hľadiska, že napríklad máme tu taký jeden geomorfologický celok, ktorý sa nazýva Biele hory. Je to v podstate jeden vrchol, ktorý sa volá Biela hora a v minulosti pod ňou viedla Česká cesta. Dokonca celé Malé Karpaty sa nazývali podľa toho Montes Albi. Takže vieme, že pred tými stáročiami napríklad toto územie bolo odlesnené a vlastne vynikala tam tá svetlá farba toho dolomitu. Na základe takýchto historických svedectví sa dá dokázať, že jednoducho to hospodárenie v tých lesoch bolo iné a odlišné, ako je v súčasnosti.

0: Gabriela Poliačiková. Narodená som v Modre, celý život žijem v Modre. Rodená som z Záleska. Moja mama bola rodená Weidingerová a stará mama rodená Trautenbergerová. Hoci starí rodičia teda mali nemecké priezviská, možno som aj niečo tušila, ale v rodine sa takisto nehovorilo o Huncokároch ani o tejto príslušnosti vôbec nie. A stalo sa to, že som sa ocitla na tej slávnosti hodovej s manželom, pretože sme z Modry išli sme pozrieť, ako to Huncokári robia, ako sa zabávajú. A tu som sa stretla s pani Eliškou Mihalovičovou. Pýtala som sa jej, či rod Trautenberger je huncokársky rod, a ona mi povedala, áno, určite je. A počas sa mi táto Eliška Mila urobila rodokmeň, ale to bolo niečo neskutočné. Prvý údaj z tohoto rodu Trautenberger našla Eliška, že sa konal sobáš v roku 1778, kde si zobrali Johann Trautenberger Barboru Oschenschwantnerovú. Mali 7 detí, jeden z nich bol opäť Johann, ktorý si zase zobral huncokárku Annu Keim a mali 2 deti, ale táto žena zomiera. Takže huncokár nemohol zostať bez ženy, musel si nájsť druhú ženu, ktorá sa postará o hospodárstvo, ale samozrejme predovšetkým o deti. Zobral si Katarínu Šén, mali spolu 5 detí, čiže opäť 7 detí. Toto číslo 7 je v tomto rode nejaké také magické. My s manželom máme teraz 7 vnúčat.
1: Gabriela Poliačiková pripomína nenahraditeľnú úlohu žien v huncokárskych rodinách.
0: Tie ženy huncokárky boli veľmi hrdinské podľa mňa, pretože manžel odchádzal so sekerou pílou do lesa pracovať a zostávala žena s deťmi, s hospodárstvom. Potrebovala v záhrade urobiť, aby bolo z čoho variť. Potrebovala sa postarať o deti, o hydinu, proste o všetko. Rodili v podstate každý druhý rok, čiže tých detí bolo veľa. A čo bolo najťažšie, že žili na samotách. V tomto sú pre mňa tie huncokárske ženy úplne unikátne.
2: Od žien teraz k jednému mužovi. Vy máte v rodokmeni aj jedného známeho dejateľa, človeka, ktorého by mohli poznať aj ľudia mimo komunity.
0: Je to Ferdinand.

v učiteľskom byte, pretože mesto Modrá dalo postaviť na podporu turistického ruchu mestskú vilu, kde boli izby pre rekreantov, ale jednu izbu vyčlenili ako triedu pre vyučovanie detí a bol tam aj učiteľský dom. Ona stále stojí, bohužiaľ je vo veľmi zlom stave, neďaleko kaponky je.

0: Anna Halenárová, rodená Grófová. Hovoríme už o povojnovej histórii Huncokárov a o tom, že časť z nich musela opustiť tento región Malých Karpát a nedobrovoľne odísť do Nemecka.
1: No tak všade sa to nerobilo, robilo sa to len v niektorých týchto častiach. No a naši bývali teda na Saskovej, aj všetci teda po tých dolinách tam, Nová Bohatá, Stará Bohatá, nové domy, staré domy a čo ja vím, ako ešte sa to tam volalo. Patrilo to po Smolenice. Bol tam taký po vojne už, čo teda im títo huncokári vadili. A v tom čase moji rodičia bývali v Častej, tí tu ostali. Ostatných všetkých vyviezli. Sestranica, tá mi rozprávala, aké tie začiatky v tom Nemecku boli.
0: Vôbec to nebolo jednoduché, nič tam nebolo pripravené a aj tak všeliako ich brali tí miestni obyvatelia.
1: Tá rodina, moje mami, sestra, tak hodili do takej akože do garáže a pritom bolo 9 detí. Keď sme tam prišli prvý rok, tak ešte teda moja teta ešte bývalo v takom starom baráku, by som povedala, že ani vecko, ani nič. No, bolo to ešte také zaostalé.
0: Neskôr už boli umožnené aj návštevy vzájomné, čiže vy ste chodili tam, aj oni sa boli pozrieť sem?
1: Áno, áno, tak oni, každý rok sa prišlo a už teraz pri posledku, hoci kedy.
0: Vo vašej rodine aj ste počuli huncokárske nárečie ešte v detstve?
1: Áno, rodičia, keď sa povadili, aby sme deti nevedeli, tak jasné, že nemecký, ale inakšie vôbec s nami nič. Ani sa nerozprávalo. To sme vedeli, že sú všetci v Nemecku, babka, detko, jeden aj druhý, ale ináč sa vôbec nič také nerozprávalo, že čo sa stalo, alebo čo. No, mama raz spomínala, že ten, čo ich to, ako jej rodičov dal vyviesť, že prišiel a už teda mali tí kravy na tej samote a ešte boli tu, už krava bola určená, kto si ju zobere. Už mali rozdelené.
0: Čiže aj vy ste tak začali na novo objavovať tú huncokárskú stránku vašej rodiny a ste sa potom až neskôr do toho zapojili.
1: Áno, tá moja sestranica, ako mamina jej sestry dcéra, tá mala rodné listy ešte ako tých predkov a keď sme boli raz v Pozdame na návšteve, tak večeri sme teda sedávali a rozprávali, tak ona mi dala tieto rodné listy, tak som to začala sledovať a som to zisťovala. Máme aj ten rodokmen urobený a ináč tí moji predkovia pochádzajú z tej Považského Inovca. Hrádok a potom aj na Cimenej vola, čo bývali, to ja tam ani vôbec nepoznám.
2: Zvony nad krajinou. Tušili ste na začiatku tejto relácie, kto sú huncokári? Ak nie, veríme, že sme vám ich aspoň trochu priblížili. Zvony nad krajinou dnes vo zvukovej spolupráci s Pavlom Prelovským pripravili Hana Michalčíková a Michal Hercek. Vyrobil Slovenský rozhlas október 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme slávny román vo veršoch od kanadskej autorky Anne Carson. Autobiografia Červeného je pozoruhodné literárne dielo, ktoré originálnym spôsobom prerozpráva mýtus o Gérionovi. Hrá sa s fragmentárnym dielom starogréckeho básnika Stesichora a pretvára ho do modernej podoby. V anotácii sa píše: v Stesichorovej poéme Herakles zabije okrídleného netvora Gériona, aby získal jeho stádo červeného dobytka. Carson si Gériona predstavuje po svojom, ako dospievajúceho červeného chlapca s krídlami, ktorý sa prvý raz zamiluje. Autorka jedinečným štýlom, plným intelektu a vtipu, zachytáva prchavé okamžiky mladosti, keď sa stávame sami sebou. Autobiografia Červeného je kniha o láske, bolesti aj umeleckej tvorbe. Príjemné počúvanie našej literárnej polhodinky vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Denisa Balová.

0: vizitka.
1: Ann Carson sa narodila v roku 1950. Je uznávaná kanadská poetka a literárna vedkyňa. Vyštudovala klasické jazyky na Torontskej univerzite, kde neskôr vyučovala. Takisto prednášala aj na McGillovej a Michiganskej univerzite. V roku 1986 vydala svoju prvú knihu s názvom Eros the Bittersweet, v ktorej rozoberá dielo Sappho. Carson sa vo svojej poézii inšpiruje antickými dielami. Do angličtiny preložila Sofoklove a Aeschylove tragédie. Publikovala 20 knižiek, v ktorých sa zväčša prelínajú formy básne, eseje, prózy, kritiky, prekladu, dramatického dialógu, fikcie a nonfikcie. V roku 2019 bola jednou z favoritiek na zisk Nobelovej ceny za literatúru. V slovenčine jej okrem diela Autobiografia červeného vyšli aj Krátke rozhovory a Krása manžela.
2: Autobiografia červeného nie je len hlbokým ľudským príbehom. Je to aj zamyslenie sa nad tým, ako ľudia jeden na druhým získavajú moc. A v neposlednom rade je to kniha veršov, lyriky a gréckej mytológie. Nejeden by čakal, že výsledkom tohto mixu bude obsiahla kniha so stovkami strán a s množstvom odkazov a vysvetliviek pod čiarou. Kanadská poetka Ann Carson však vytvorila minimalistické dielo so 156 stranami a pomenovala ho viac než originálne. Autobiografia červeného. Veľké písmeno druhého slova je zámerné a odkazuje na okrídleného obra Geriona z gréckej mytológie, ktorý bol červený, píše publicistka Denisa Balová. Ukážku z knihy Ann Carson Autobiografia červeného číta Ivana Kováčová.
1: Siedma kapitola. Zmena. Gerione sa nejako dostal až do dospievania. Potom stretol Herakla. A všetky piliere jeho života odrazu poklesli o niekoľko úrovní. Dva výnimočné úhory na dne nádrže. Rozpoznali sa, ako by boli označení kurzívou. Bola piatková noc okolo 3:00 nad ránom. Geriones mal namierené na autobusovú stanicu. Potreboval drobné, aby zavolal domov. Herakles práve vystupoval z autobusu z Nového Mexika, keď Geriones spoza rohu vbehol na nástupište. Nastal jeden z tých momentov, ktorý je opakom slepoty. Medzi ich pohľadmi sa raz či dvakrát hore-dolu prelial svet. Cestujúci snažiaci sa vystúpiť z autobusu z Nového Mexika sa tlačili za Heraklom, ktorý zastal na spodnom schodíku. V jednej ruke kufor, druhou sa snažil zakasať si košelu. Máš mi rozmeniť dolár? Počul Geriones hovoriť Geriona. Nie. Herakles hľadel priamo na Geriona. Ale dám ti štvrt dolár. Prečo by si to robil? Verím v láskavosť. O niekoľko hodín neskôr stáli dole na vlakových koľajach pri výhybke tesne vedľa seba. Nad nimi sa pohla obrovská noc, rozsývajúca kvapky samej seba. Je ti zima, povedal odrazu Herakles. Máš studené ruky, daj sem. A schoval Gerionove ruky pod košelu. Ôsma kapitola. Cvak. Kto je ten nový chalan, s ktorým teraz stráviš všetok čas? Gerionova matka sa otočila, aby odklepla popol do výlevky. Potom znovu pozrela na Geriona. Sedel za kuchynským stolom, tvár skrytá za fotoaparátom a nastavoval zaostrenie. Neodpovedal. Nedávno sa zriekol reči. Matka pokračovala. Vraj, nechodí do školy? Je starší? Geriones zaostril objektív na jej krk. Nikto ho tu nepozná. Je to pravda, že žije v jednom z karavanov na okraji mesta? Tam tráviš noci? Geriones preostril stroh na 3,5 metra. Tak ja budem pokračovať a ak poviem niečo inteligentné, môžeš to odfotiť. Nadýchla sa. Nedôverujem ľuďom, čo fungujú len v noci. Vydýchla. Ale tebe dôverujem. V noci ležím v posteli a premýšľam. Mala som to decku naučiť niečo užitočné. Nuž, posledný krát si potiahla z cigarety. Asi toho vieš o sexe viac než ja. A zahasila ohorok v dreze vo chvíli, keď cvakla spúšť. Vyšlo z nej čosi ako smiech. Gérione znovu zaostril, tentoraz na jej ústa. Chvíľu sa bez slov opierala o dres, pozerajúc priamo do objektívu. Je to smiešne. Keď si bol bábetko, trpel si nespavosťou. Pamätáš sa? V noci som vošla do tvojej izby a ty si ležal na chrbte vo svojej postielke. Oči do Korán. Uprene si hľadel do tmy. Nikdy si neplakal, len uprene hľadel. Preležal si takto celé hodiny. Ale keď som ťa vzala do obývačky, do 5 minút si spal. Gérionov fotoaparát sa pootočil doľava. Do kuchyne vošiel brat.
2: Idem do mesta. Chceš sa pridať?
1: Vezmi nejaké peniaze. Slová padali na podlahu za ním, ako sa náhlil k dverám. Pri odchode buchol sieťkou. Gériones sa pomaly postavil, zaistil spúšť a vložil fotoaparát do vrecka bundy.
2: Máš krytku?
1: Opýtala sa, keď popri nej prechádzal.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
2: Anne Carson je považovaná za jeden z popredných hlasov poézie 21. storočia. Dielo Autobiografia červeného vyšla v origináli v roku 1998. Slovenský preklad od Márie Modrovič vydalo vydavateľstvo Vlna v roku 2026. Recenziu pre Krajinu kníh napísala publicistka a literátka Denisa Balová.
1: Hlavným hrdinom diela Anne Carson je Gériones. Vráťme sa však trochu ďalej do minulosti k básnikovi Ctesichorovi z raného klasického obdobia. Tento sicílsky Grék písal poéziu, no z jeho básni sa dochovalo len veľmi málo. Jedna z jeho stratených básni vykresľovala trojskú Helenu v nepríliš dobrom svetle. Keďže Helena bola bohyňou aj mýtickou postavou, Ctesichorovi sa pomstila a, ako tvrdil on sám, oslepila ho. V reakcii na to Ctesichorus napísal Palinodu, ktorou poprel to, čo napísal a následne zistil, že zase vidí. Toto všetko sa mihne v Carsonovej Autobiografii červeného, ktorá je hybridným dielom poézie a prózy a ktorá obsahuje kritické úvahy o Ctesichorovi aj imaginárny rozhovor s ním. Jadrom knihy je však reinterpretácia ďalšej stratenej Ctesichorovej básne s názvom Príbeh o Gérionovi. V mytológii bol Gériones okrídleným červeným monštrom, ktoré zabil Herakles. Vie sa, že Ctesichorova básen zobrazovala Gérionov život pred stretnutím s gréckym hrdinom. Anne Carson tento príbeh prevzala, ale odstúpila od neho a ich stretnutie vo svojom diele pretvorila do zničujúceho, milostného vzťahu. Gériones v podaní Anne Carson je nielen okrídlené červené monštrum, ale aj nadaný americký chlapec. Kde na tie nápady chodí? Pýta sa učiteľ na základnej škole, keď chlapec predstaví grécky mýtus o Gérionovi ako svoju autobiografiu. Gériones je zároveň sexuálne zneužívaný starším bratom a zvláštne pripútaný k svojej mame, ktorá fajčí jednu cigaretu za druhou. Neskôr sa z Gériona stáva fotograf, no vnútorné zúfalstvo a obrovskú samotu si ďalej nesie so sebou. Z jeho autobiografie sa stáva fotografická esej. Sprvu text Autobiografia Červeného pôsobí chaoticky až nesúrodo, ale postupne sa ukáže, ako jednotlivé časti do seba zapadajú a vytvárajú ohromujúci celok. Gérionova červená farba a jeho krídla predstavujú kreativitu, jeho silu aj bolesť. Herakles je oproti nemu úplne odlišný, jakýmsi jeho protikladom. Bezreflexívny, testosterónový mladý muž. Dielo N. Carson je tak o poznaní lásky k mužovi, s ktorým je Gérionovi dobré, ale ktorý ho vlastne vôbec nepozná. Kým Gérionova červená farba je jeho najvnútornejším zosobnením a jeho individualitou, Herakles o ňom sníva v žltom. Predstavuje si ho inak, ako by sa nachádzal na druhej strane sveta. Túžil Gériones po láske? Po milostnom sklamaní prežíva Gériones obdobie otupenia citov, zabúdania a márnosti. Až kým o niekoľko rokov neskôr v Buenos Aires náhodne opäť nestretne Herakla. Ten so svojím novým peruánskym priateľom vezme Gériona do andskej dediny, ktorej obyvatelia veria, že okrídlení červení ľudia sú bytosti, ktoré videli vnútro sopky a vrátili sa. Počas tejto cesty sa im spálili všetky ich slabosti a získali nesmrteľnosť. V skúške tak obstáli, pretože prežili, podobne ako Gériones. Milostný trojuholník, ktorý sa objaví v závere knihy, nakoniec Gérionovi ponúka vytriezvenie a vyliečenie. Na rozdiel od Stesichora sa N. Carson zaoberá Gérionovou snahou prežiť prostredníctvom umenia. Jeho fotografie vystihujú nielen to, čo Gériones videl, ale aj to, ako sa cítil a premýšľal. Rovnako ako bol zrak prinavrátený Stesichorovi vďaka novému výkladu jeho mýtu, aj Carson premieňa mýtus o bolesti a smrti na dielo o prežití a uzdravení. Gériones sa zo spaľujúcej až sopečnej vášne oslobodzuje a sám sa tak stáva svedkom katastrofy, ktorú prežil. Carson používa nádherné metafory. Gérionove krídla, ktoré si ukrýva pod kabátom, môžu odkazovať na skrývanie jeho identity. V jej texte sa síce na prvý pohľad objavujú nelogické veci, v príbehu však získavajú nový zmysel, ako napríklad sekundová ručička na elektrických hodinách. Autobiografia Červeného je o to viac výnimočná, že Carson to všetko zaznamenáva prostredníctvom poézie. Jej básne sú hravé aj hlboké, temné aj dojímavé, zmyselné aj nežné, vtipné aj vážne. Carson píše s ľahkosťou a jej dielo sa dá čítať na pár otvorení, pričom jej básne obstoja aj samostatne ako kompaktné celky jedného veľkého počinu, ktorý nemá obdobu.

0: Fono.
1: Ukážku z knihy N. Carson, autobiografia Červeného, číta Ivana Kováčová.
2: Devätnásta kapitola. Od archaického k rýchlemu ja. Realita je zvuk. Treba sa na ňu naladiť. Nielen neprestajne kričať. Strhol sa z hlučného divokého sna, ktorý zaraz zmizol, a ležal načúvajúc nádherným jemným roklinám Hádesu, kde v mahagónových stromoch tvrdo pracujúce praopice vábili jedna druhú. Výkriky mu z tela vyhrízali malé kúsky. V takýchto chvíľach Geryones rád uvažoval o svojej autobiografii. V rozmazanom stave medzi bdelosťou a spánkom, keď je v duši otvorených priveľa nasávacích ventilov. Rovnako ako zemská kôra, proporčne 10-násobne tenšia ako škrupina vajíčka, predstavuje aj koža duše zázrak vzájomných tlakov. Milióny kilogramov sily sa tlačia von zo zemského jadra, aby sa stretli s chladným vzduchom sveta a zastavili sa, tak ako my, práve včas. Z autobiografie, na ktorej Geryones pracoval od 5 do 24 rokov svojho života, sa nedávno stala fotografická esej. Keď som teraz mužom v procese premeny, pomyslel si Geryones, použijúc výraz, ktorý sa naučil z... Dvere sa rozleteli, keď do nich Herakles kopol. Vošiel s podnosom, na ktorom boli dve šálky a tri banány. Hotelová služba, povedal. A hľadal miesto, kam by podnos položil. Geryones prisunul všetok nábytok k stenám izby. Výborne, povedal Geryones. Káva? Nie, to je čaj, povedal Herakles. Stará mama je dnes zase v Argentíne, podal Geryonovi banán. Práve mi rozprávala o elektrikároch. V Buenos Aires vraj musíš prejsť skúšku, aby ťa vzali do Únie elektrikárov, ale všetky otázky sú o konštitúcii. Myslíš fyzickú konštitúciu človeka? Nie, myslím ústavu Argentíny, okrem poslednej. Poslednej ústavy? Nie, posledná otázka skúšky. Hádaj čo, v živote to neuhádneš. Hádaj. Nie. No tak, nie, neznášam hádať. Len jeden pokus, no tak, Geryones, len jeden. O koľkej vybuchla Krakatoa? Skvelá otázka, ale nie. Urobil pauzu. Vzdávaš sa? Geryones na ňo pozrel. Čo je duch svätý? To je ono. To je ono. Čo je duch svätý? Skutočne otázka pre elektrikárov, ako povedala stará mama. Herakles sedel na zemi vedľa postele. Vyprázdnil svoju šálku a zahľadil sa na Geryona. Tak o koľkej vybuchla Krakatoa? O 4. ráno, odvetil Geryones a vytiahol si perinu až pod bradu. Hluk zobudil ľudí v Austrálii o 3000 kilometrov ďalej.
1: To fakt? Odkiaľ to vieš?
2: Geryones našiel Encyklopédiu Britannicum, vydanie z roku 1911, v pivnici. A prečítal si heslo Sopka. Má to priznať? Áno. Z encyklopédie. Herakles si ošúpal banán. Zdalo sa, že premýšľa. Tvoja mama bola včera dosť nahnevaná. Geryones povedal, áno. Herakles zjedol polovicu banánu. Zjedol druhú polovicu. Tak čo myslíš? Čo myslíš tým, čo myslím? Herakles položil banánovú šupku na podnos a opatrne ju vyrovnával. Myslíš, že by si sa mal vrátiť? Geryones mal plné ústa banánu a nepočul dobre. Táto veta je pre teba dôležitá, povedal uchlácholený hlások v jeho vnútri. Čo? Povedal som, že autobus ide každé ráno okolo 9. Kerione sa snažil dýchať, ale červená stena pretela vzduch vo dvoje. A ty čo? No, ja ešte ostanem. Stará mama chce vymaľovať dom. Povedala, že mi zaplatí. Možno by som zavolal aj pár týpkov z mesta, aby mi pomohli. Geriones úporne premýšľal. Vnútorné plamene začali olizovať parkety. Aj ja viem celkom slušne maľovať, povedal. Ale slovo slušne sa rozpolilo. Herakles ho pozoroval. Geriones, vieš, že vždy budeme kamaráti. Gerionove srdce a pľúca stvrdli na čiernu kôru. Zatúžil ľahnúť si a zaspať. Herakles vyskočil na nohy, hladko ako opica. Švihni si a obleč sa, Geriones. Dnes ti ukážeme sopku. Čakám ťa na verande. Stará mama chce ísť s nami. V Gerionovej autobiografii je na tejto stránke fotka chichotajúceho sa červeného zajaca, previazaná bielou stužkou. Nazvali ju Žiarlím na svoje nepatrné pocity.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sa nám do našej literárnej polhodinky vmestilo. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Pred 14. hodinou som to neprezradil, teraz môžem, že v dnešnom klube záhradkárov vítame nášho pravidelného hostia, predsedu Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, pána Eduarda Jakubeka. Pekne vás pozdravujem.
2: Pekný deň všetkým.
1: Za všetkých poslucháčov, presne tak. Pán Jakubek, tak vás je asi zbytočné sa pýtať, aké bolo leto, kde ste boli pri mori, alebo nejaké túry, aké ste absolvovali, kde ste lebedili na lehátku. To asi k vám nesedí, však som to trafil.

0: Áno, tak presne tak. Počujete aj tú skupina hlasu.
1: Áno, áno, áno.
0: Áno, či vietor, či prší, takže moje predušky niekedy dostanú zabrať, ale verím, že to zvládneme aj dnes. Takže je taký 7. aktívny mesiac.
1: Tak, to som sa chcel presne k tomu dostať, že to taký krásny výraz, to ste vy jeho autorom, môžete si normálne patentovať, že pamätám sa, na jar sme o tom hovorili, tak pripomente to našim poslucháčom, tí, ktorí počúvali predtým, si to možno zapamätali, ak nie, tak čo to vlastne znamená?
0: To je tá zmena v strihoch, lebo dvakrát ísť ku stromčekom je málo v roku.
1: Mm-hmm.
0: Takže tých 7 mesiacov aktívnych, to znamená od apríla až po október, je potrebné stromčeky upravovať, aby boli pekné, aby nemali choroby, aby neboli tam vožky, aby nebola mučnatka, nekroza a tie stromčeky sa nám vždycky odvďačia svojho krásu.
1: Mm-hmm. No dobre, a dá sa to priebežne vysledovať, či robíme dobrú vec, alebo tak samozrejme, že robíme dobrú vec, ale či postupujeme správne?
0: Tak to sa vám nám povedia stromčeky a kriky, hej. Čiže sú pekné, majú peknú listovú plochu, hlavne v týchto mesiacoch, keď je veľmi málo zrážok, tak je to veľmi dôležité, aby stromčeky nemali nadbytok konárov, lebo tam sú aj plody. Takže pre stromy a kriky to má veľký význam.
1: No dobre, teraz je čas na nejaké upravovanie koruny, keď ešte na mnohých stromoch sú plody?
0: Tak keď to poberáme, tak treba robiť ten posledný strih, aby stromčeky do ďalšieho roka išli tak, že opäť začneme až v apríli. Čiže nebudeme rezať v januári, február, marec, ale opäť od apríla a opäť skončíme v októbri. To je moja taká veľká radosť. To robím len posledných 10 rokov a tie výsledky sú fantastické, ako tie stromčeky a kriky reagujú.
1: Takže naozaj to bude posledný rez. Už si dáme potom pauzu.
0: Tak to, kto nestíde, tak nech reže aj v novembri, aj v decembri, ale základ je, aby sme stromčeky urobili v tomto roku.
1: Uh-huh. A aj som pred vysielaním vám hovoril, že som si na vás spomenul včera, alebo prečo, tak som si začal všímať, keď idem za volantom v aute, že už tých listov pofukuje v ovzduši viac, že padajú na zem, na asfalt, na okolitý zemský povrch. Takže hneď som si na vás pomyslel v tom zmysle, že aha, pán Jakubek by hneď povedal, tie listy treba využiť a pekne v záhrade asi začať ich trošku nasmerovávať na jednotlivé pníky stromov.
0: Samozrejme, aj ku stromčekom, aj do kompostov a všetky tie burinky, ktoré my okopávame, hlavne okolo mladých stromčekov, treba tam nechávať. Čiže aj nielen strih, ale aj tá okopávka je veľmi dôležitá.
1: Mm-hmm. Dobre, takže čím ešte okrem starostlivosti o stromy žije záhradkár v týchto dňoch, v tomto ročnom období? Napríklad viem, že spomínate vždy aj kríky a iné súčasti záhrad.
0: Ale hlavne výstavy. Teda čiže tie plody, ktoré naše záhradkári dopestujú, teraz sú samé výstavy. Ja napríklad zajtra idem do Lučenca a tam bude súťaž v Rapanciach o najväčšiu tekvicu. A predstavte si...
1: Povedzte to číslo kilogramov.
0: 650 kilogramov.
1: 650 kilogramov.
0: Áno, to je rekord. Rapunce žijú s tým a samozrejme sprievodné akcie tam budú. To isté bude v Dubnici už zajtra. Vo Zvoleniu zajtra, tak ja neviem, kde skôr skočiť, ale do toho Lučenca by som chcel dojsi, lebo to je taká rarita.
1: A to takéto podujatia bývajú na takých užších miestach? Mám na mysli, ja neviem, nejaký blok, alebo nejaká jedna ulica, alebo sú to, premení sa to niekedy aj na mestskú, alebo na takú komunitnú udalosť?
0: Okresný výbor Lučenec v spolupráci ako so záhradkármi robí tú veľmi peknú výstavu. My napríklad budeme mať 17. októbra v Banskej Bystrici súťaž o najkrajšie jablko a to je 30. ročník, to je tiež nádhera.
1: Tradície veľké.
0: Áno, 30 rokov stále, takže ja sa tiež opäť teším, že to bude pekná akcia. Uh-huh. Oni to ešte spojili s ďalšími ukážkami, čiže je to zatvorenie Bánoša, takže tých akcií je...
1: Presne som sa chcel pýtať, že to je to tradičné miesto na Bánoši, pod Bánošom v Banskej Bystrici
0: však? Včelári, samozrejme, včelári, ale aj ďalší vystavovatelia, čiže to je záver. Hej, čiže
1: zatvorenie... A to v areáli tej školy však?
0: Tej krásnej školy.
1: A to je otvorené pre všetkých Bystričanov alebo návštevníkov Banskej Bystrice?
0: Samozrejme, to je dvojňový, takže kto bude mať chuť a záujem, oplatí sa prísť.
1: No tak pripomíname 17. október. Dobre, to je to, čo bude, ale niečo ste mi už naznačili, že už máte aj niečo za sebou, že dnes alebo včera ste boli niekde, že ste niečo zaznamenali?
0: Tak to, ten deň má 24 hodín, to vieme, neviete nikdy, čo vám prinesie, aké prekvapenia, aké zážitky, nové stretnutia s ľuďmi. Ja som napríklad dneska ráno zažil v Ivanke pri Dunaji na základnej škole veľmi pekné stretnutie, kde tiež sme stihli tých 10-15 stromčekov upraviť, čo neboli predtým upravované, takže vedenie školy. A samozrejme, ja mám veľmi radosť, že sme urobili zmenu na tých stromov. Čiže tie stromy sme snížili, že by do budúceho roku naštartovali s menším počtom konárov.
1: A viem, že ste spomínali aj pred prázdninami, že stále priebežne máte nejaké stretnutia s ľuďmi, s kolegami záhradkármi, z nejaké prednášky. Toto všetko tiež bolo súčasťou vášho leta?
0: Tak ja iné neviem robiť. Takže len toto. A 22. oktobra bude v Studienke tu na. Aha. Hej, proste takisto ihrisko vysázané, lebo tam sú posinutí ľudia z Eheimeru a my im pomôžeme, že vysadíme stromčeky, kríky a oni sa budú na to pozerať a potom budú môcť venovať svojim blízkym to, čo dopestujú.
1: No tak to vidíte, to sú hneď niekoľko myšlienok, dobrých myšlienok v jednom. Dobre, doprajeme si trošku pauzičku. Máme tu 14. hodinu, takmer 12. minútu. Zahráme si pesničku.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Dnešné vydanie záhradkárov teraz o štvrť na tri pripomínam našim poslucháčom, ktorí si len pred chvíľočkou zapli počas pesničky napríklad. Naše vysielanie máme tu Eduarda Jakubeka. Pán Jakubek, kým sa dostaneme k ďalšej téme, ja len aj za vás pripomeniem našim poslucháčom naše kontaktné adresy, napríklad tú hlavnú mailovú, pretože z toho budeme čerpať už o niekoľko minút, čiže regina.zapad@stvr.sk, a ak chcete, ktorý takisto nepoznáte, tiež si zapíšte naše telefónne čísla, akých nemáte do týchto chvíľ zapísané: 02 52 44 22 55, 02 52 49 14 21. Tiež dáme v takom dobrom slova zmysle pokyn vám, poslucháčom, že ak máte v úmysle telefonovať, tak od tej chvíle, keď to poviem, budete túto možnosť mať. Takže hovorili sme o stromoch, ako všeobecne, ale skúsme sa teraz zamerať na ovocné stromy, pretože tam tiež je asi rozdiel, ako k jednotlivým druhom stromov pristupovať.
2: Áno, veľmi správne. To znamená, najväčší problém majú naši záhradkári s broskyňami. A to je veľký rozdiel oproti iným ovocným stromom. A tu chcem počiarknúť jednu vec, že broskyňa má byť stále zelená. Majú byť tie 3-4 hlavné kostrové konáriky. Aha. A vždycky musí v každom roku vytvárať nové letorasty, pretože broskyne a moruše rodia na tých letorastov, ktoré vyrastli v tomto roku, budú rodiť na budúci rok. A tu robíme veľkú chybu, že nezakracujeme tie broskyne, lebo necháme dlhé tie letorasty, oni síce prinesú v ďalšom roku väčšiu úrodu, ale potom tá časť, čo prinesie úrodu, je vyholená a rodia len tie špice, konce.
1: Aha, že vyšťavia tú druhú časť.
2: Áno, a tu je základ, aby sme všetky letorasty, ktoré chceme ponechať na broskyňach a nektarinkách samozrejme, pozakrácovali tak na 4-6 púčikov. A tie slabúčké letorasty ešte menej na 2-3. Čiže my budeme mať aj pekné broskyne, ale a každým rokom zabezpečíme nové prírastky na broskyňach. Lebo tie broskyne sú veľmi vyholené. Vyholené znamená od kmeňa, sú samé kostrové konáre a potom broskyne rodia na konci. Takže tomu sa treba vyvarovať. Kdežto pri ostatných druhov nezakracujeme tie výhonky. Tam režeme na odbočku, čiže na prevoď, ako jablone, hrušky. To je veľký rozdiel. A ďalšia dôležitá vec, že všetky stromy, ktoré sme ešte neupravili alebo mali sa znížiť, nebojíme sa o 2/3 výšku stromov znížiť. Čiže presvetliť, aby sme v ďalšom roku naštartovali nové letorasty. A tie nové letorasty, ktoré nám vyrastú, a samozrejme aj z hrubších kmienikov a konárikov vlky, si dopestujeme nový rodivý obraz. Čiže predlžíme ovocným stromom život. To je veľmi dôležité, že nebáť sa, lebo naši záhradkári, toto je logicky, lebo sú v iných odborníci, odboroch, sa boja znížiť tie vysoké stromy na až o 2/3, čiže nie o 1/3 výšky, ale ísť aj na polovicu, aj podľa 2/3, podľa potreby, aby tie stromčeky nám v ďalšom roku ožili.
1: Ja si presne pamätám v zime na jar, keď sme sa takto rozprávali, presne ste stále hovorili dokola, že nebojte sa to, nebojte sa, lebo áno, si pamätám, že je to asi v tom, že ľudia sa boja, a však tam už by mohla byť dobrá úroda, tam už sú púčiky, tam už, ale to je asi to, že aha, tam bude ale len tento rok, o rok asi nie, lebo
2: áno,
1: to je
2: bude,
1: to asi,
2: bude menej kompotov,
1: že vyžmíka ten zvyšný zvyšnú časť toho stromu, na ktorej by už o 2 roky alebo mohla byť úroda, ktorá sa vyrovná tomu, o čo ten človek, ten záhradkár príde, keď toho striha však?
2: Áno, ja si dobre pamätám na svoje detstvo a na babku. Keď som mi takto znížil jabloň vysokú, hovorím, synu môj, dám ti 100 korún, ale nerež mi viacej. Takže, bola tak šokovaná, lebo ten vrch išiel, a to nebolo ešte 2/3, ani polovicu. No ale potom zase na veľkú radosť v ďalších rokoch
1: som... Vás pochválila.
2: Tak, pochválila, ale dala mi robotu, lebo som začal striať ďalším susedom.
1: Aha! Takže
2: to treba tu...
1: No ale zase vás takýto prídel v robotu, ako vás poznám, absolútne nenahneval.
2: Tak nesmete sa nahnevať. Základ je, aby sa človek...
1: To bola tá forma odmeny, nie? Že teda...
2: Áno, nesmete sa nahnevať.
1: Tým pádom vám babka dala za pravdu, že ste išli na to správne.
2: Proste nesmete sa nahnevať, lebo keď ste sa nahnevali, tak prehrávate. Musíte si byť istí. To neznamená, že ja urobím nejaké nové zmeny v svojich strihoch alebo v očkovaní, v rubľovaní, a teraz keď niekto vám povie ináč, na tých prednáškach, to tu už dlhé roky. Vy musíte byť pokojní. Musíte si byť istí, že tento nový spôsob, alebo to poradie, ktoré človek zažil od malička až po terajšok, že vždycky sa vyvíjame. A to je dobre. To je dobre. Nech tí ďalší po nás prídu ešte lepšie, že by tie stromčeky boli krásne, ako naše pekne upravené polovičky, alebo manželky, ale tak ďalej. Čiže ten nový strih upravovací mi robí za tých posledných 10 rokov, a to predstavte si, som mal ešte len 60 rokov. Čiže to robím ako od malička, ako od prvej triedy, hej, keď ma to zaujalo, vždycky nejaké tie zmeny, a to je správne. Čiže ten upravovací strik mi robí teraz najväčšiu radosť, lebo tie stromčeky sa snažíme počas celého roka a kríky udržiavať tak, aby nebolo tam nič špatné. Čiže tie choroby, jak sme spomínali, mučnatky.
3: Dobre, nahrali ste mi, povedali ste kríky, tak poďme od stromov ku kríkom. Ku ktorým ako?
2: No, ku ktorým chcete, pán reaktor, ale všetky tie kríky, teraz začnú naši záhradkári a nezáhradkári nakupovať. Vlastne škôlky ešte nevyorávajú, na východe určite nie, lebo tam je veľmi sucho, neviem ako tu na. Čiže ešte počkajú, keď nejaká tá vlhkosť bude, aby sa tie korienky nepotrhali pri vyorávaní. Ale zase základ je, ak vysadíme kríky, aby sme sa opäť nebali. Hej. Pretože každý, keď si kúpi, to je jedno, či muchovník, či egreš, rybezľu a ďalšie drobné ovocie, hneď chce vidieť, že tej záhradke niečo posadil. A teraz čo by ste zrobili, keď niekto k vám príde, vy to posadíte, ako ja teraz prídem k vám, a z toho kríku, ktorý má výšku 50-60 cm, ja vám urobím kabelkový strih, to znamená 2 cm nad zemou. To je ten základ. Uh-huh. Aby ten krík sa ujal v tej vašej pôde, a že by naštartoval v roku 27 a bol ten krík kompaktný. Lebo ja keď to neurobím, tak to budete mať celý život trápiaci sa krík. Lebo budete mať tie 2-3 konariky, ktoré vám budú sa vysúšať, budú ako sušienky, nebudú vyrovnané. A keď tento strih urobíte, tak neexistuje, aby ste mali škaredé, proste drobné ovocie, kríky z muchovníka, arónie, všetko, čo pestujete, rybezle. Lebo tým nám cieľom je, aby v roku 27, potom zakrátení, už sa nebojíme teraz urobiť, október, november. Čiže vy si kúpite a netreba čakať do marca alebo apríla budúceho roku. Lebo opäť koreňový systém sa prebudí v Bratislave skôr, ako na východe, dajme tomu už januári, februári, a koreňová sústava sa trápi s nadzemnou časťou, ako to udržať, ako to vychovať tie konariky. Čiže ja keď to strihnem teraz, môžem dať tam aj čečinu nejakú, aby keby náhodou boli tie mrazíky, tak to naštartuje nielen z tých 2-3 púčikov, ale i zo spiacich púčikov na korienko. Krásny, kompaktný tvar, čiže bude tam veľa tých letorastov. Čiže dostanete aj 7-10 výhonkov a tiež ich netreba všetkých ponechať, čiže u lakomice už mám tam 7 výhonkov, ale takisto už upravovacím strihom od toho apríla vyraďovať tie slabšie a ponechávať každom roku len maximálne 2-3 výhonky. To je veľmi dôležité. Čiže a všetko ostatné stále odstraňovať, lebo keď tam budeme mať prales, budeme mať veľa tých letorastov, tak všetky budú slabé. Mm-hmm. Ale my chceme, aby nám tie 2-3 letorasty, čiže výhonky v roku 27 dosiali čím najväčšiu výšku, teraz pri rybezľach a ďalší druhov, aj metrové, aby boli. A na tých výhonkov budeme mať rekordné úrody. V ďalšom roku 28 opäť 2-3 ostatné stále odstraňovať. V 29. znova. A v 30. roku hej, tie prvé, ktoré nám proste rodili tie 3 roky, lebo štvoročné drevo už by sme tam nemali mať, lebo to je už staré. Štvoročný konárik je starý už pri rybezľach. Čiže takou pravidelným tým striedaním udržujeme si kondíciu rybezľa ďalších druhov aj 20-30 rokov, lebo nič tam nie je nadbytočné, nič tam nie je starina, ale máme nádherné strápce dĺžka, pretože najkrajšie plody vždy získame na dvojročnom a trojročnom dreve. Takže toto je taká, by som povedal, moja srdcovka, prísť. Samozrejme, všetci sa smejú na tých výstavách, alebo proste tak, mal som krík, nemám krík. Tak nech si tam naši záhradkári dajú aspoň paličku, to teraz do dobrom myslím, aby náhodou neporidľovali, alebo nestúpili tam na to, a nech sa neboja. To je len strih. Ale okrem toho strihu, je veľmi dôležité, aby bolo pravidelné okopávanie. To takisto doporučujem raz za mesiac. Čiže tie aktívne mesiace, si nebudeme okopávať v decembri, v januári, ale tie aktívne mesiace treba okolo tých kríkov, stromčekov robiť tú okopávku, čiže s motykou pracovať, nechávať tam tie burinky, a to by si neverili, pán reaktor, ako sa tie všetky stromy, ako sa nám vám odďačia za to, lebo zväčší sa koreňový systém, vzniká drobnohrudkovitá štruktúra v pôde, začnú pracovať naši pomocníci, to znamená dážďovky, humifikujú, čiže stiahujú tie burinky a všetku tú opadené listie do pôdy a obohatia koreňový systém o živiny, hlavne od dusík. A to sa prejaví tým rastom. A keď dáte ku stromčekom a kríkom, že to zatrávnite, len tak 20 cm okolo priemeru, trávnik vám zoberie živiny, koreňová sústava tomu stromčeku kríku. Čiže nemôže ukázať svoju sílu, svoju kondičku. A dobrá kondícia pri všetkých kríkoch je základom pestovania, lebo aj stromčekov. Pretože stromy vám neodumrú priamo mrazom. To veľmi malo, to by museli byť minus 30 a vyššie stupni. Ale keď stromčeky a kríky majú slabú kondíciu, to platí pre všetky. Tak aj keď by bola celý rok teplota nad nulou, že neboli by mrazy minus 10 alebo minus 20, tak vám odídu, lebo sú vyčerpané. Hej. Sú vyčerpané z tohto života, že sa trápili, a hlavne najviac sa trápia práve tie stromy, čo máme najradšej, to znamená broskyne, marhule, a tie nám potom rýchlo odchádzajú.
3: Takže zakončím to tým, čo ste hovorili na začiatku, že aj v rámci povedzme medziľudských alebo medzisusedských vzťahov sa netreba báť toho, čo povie pán sused, že aha, veď tam nemáte nič nasadené alebo nič zasadené. A čiže treba sa báť, ako ste povedali, tie 2 cm, že potom zase vy, keď to tak urobíte, tak ten sused vám možno bude závidieť, že prečo som to neurobil aj ja.
2: Pekne ste spomenuli susedské vzťahy, ale fakticky po celom Slovensku my sme všetci susedia. A celá rodina...
3: Áno, vidíme si do okien aj do hrncov, tak to chodí.
2: Aj tak, ale ja to myslím teraz na tú inú stránku. Väčšinou maximálne sadíme od susedov tak 2 metre, niektorý meter, metra a pol. Čiže vaše stromčeky sú vždycky u suseda. A jeho stromčeky zase u vás. Čiže je to spoločná taká symbióza. Ja na tom som sa dlhé roky zamýšľal, pretože tie spory, hej, sú väčšinou pre konáre, že zasahuje. To sa dá odrezať. Ale teraz spočítajte tie korene. Koľko?
3: No,
2: ja som mal takého suseda a dobre vzťahy. Volal som ho orechovník. Hej, takže, lebo mal 3 veľké orechy, semenáče. My máme doma v Solivare 15 metrovú šírku záhrady. Ja keď som to riľoval, celú tú záhradu, stále som jeho koreniem cítil, lebo to orechové korenie cítil.
3: Áno, to sa rozširuje veľmi.
2: Teraz začal ďalší sused riľovať po tých 15 metrov, aj on cítil same korenie. Čiže dvakrát presahujú korunku stromčekov, hlavne orechy semenáče. To znamená aj 20 metrov a viacej vám zaplavia celú záhradu. Čiže keď máte dobrého suseda, že hnojí, prihnojuje, tak hnojí vaše stromčeky a prihnojuje. Takže to sú také...
3: No, tak to
2: aj trošku humorom treba,
3: áno,
2: ale...
3: Áno, presne, to
2: ale zase sused by mal tolerovať naše stromy, my nemôžeme mať v strede len záhradky, presne, tie stromy. Tak. Takže to je taká vzájomná súhra, mať pochopenie jeden pre druhého. Nezatieňovať si samozrejme ani tou korunkou, upravať tie korienky. A budete mať z toho radosť. Ja veľmi rád riľujem. Čiže nebudem hovoriť koľko, ale ja si potrebujem tú svoju psychohygienu udržať, nielen očkovať, rezať, ale riľovať. A tak ma napadla myšlienka, čo si myslíte, koľko keď tak jedným pichom, riľom poriadným, do hĺbky tých 15-20 cm, nie hneď okolo korienko, lebo to by sme ich poškodili, koľko tam je dierok?
3: Neodhadnem.
2: To myslím, že nikto to neskúšal.
3: Nebudem skúšať radšej.
2: Ani, ale keď otočíte, hlavne tú suchú pôdu, ak teraz je veľmi suché, tak tam pekne vidíte tie dierky po tých dážďovkách a ďalšieho hmyzu, ktorý je tam. Čiže to, čo som spomínal, že tá pôda je vzdušná, že tá humifikácia prebieha. A teraz, ďalej, čo to je, tak si všíma tými rokmi, koľko dážďoviek, nie na metri štvorcovom, ale na také väčšie ploche, najmä tomu štvrdek, koľko tak myslíte, že tak objavíte?
3: Ťažké otázky dnes dávate.
2: Neskúšam vás. Hej, ale to ma nikdy napadlo, až teraz v čase tých horúčav, a keď je tak teplo a sucho, minimálne množstvo, pretože tie dážďovky v tej vrchnej vrstve majú sucho. A oni potrebujú vlhkosť, čiže oni so svojimi kapilármi sa sťahujú,
3: idú hlbšie
2: tam, kde je vlaha. Lebo potrebujú žiť, lebo bez vody sa nedá. A to isté robia aj myši, lebo takisto idú dole ku tým koreňom hĺbšie, lebo tam majú vodu. Takže to je podobné ako s ovocím, keď necháme ich čo najdlhšie lebo ešte zberáme stále to ovocie. Každý chce, nech tá Jonatánka, alebo Ida Redka, bo on tady, on nech vydrží, bude lepšie, čo má logiku, hej, keď je také teplo, ale súčasne je to výborná, výborná potrava pre našich pomocníkov, to znamená osy, sršne, včely. Takže i to treba byť trpezlivý, lebo každá vpichnutá bodka spôsobuje potom hnilobu.
1: Dobre, som rád, že okrem tejto myšlienky sme práve tými ľudskými a medziľudskými a susedskými vzťahmi zakončili v podstate tento vstup. A takže bola to len nielen taká úsmevná vsúka do debaty, ale aj dobrá rada pre medziľudské a susedské vzťahy.

0: Regina Západ, záhradkári.
1: Dnes s Eduardom Jakubekom, ktorý okrem toho, že vám poradil a určite ešte aj poradí a doporučí alebo odporučí také tie správne postupy, ako sa chovať v záhrade, tak je pripravený aj odpovedať na vaše otázky. Už teraz, ak chcete a máte záujem, môžete použiť telefónne číslo 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21. Pán Jakubek, hovorili sme teda o stromčekoch, o kríkoch. Viem, že sme niečo chceli povedať o výsadbe. Opäť laicky, ako vždy hovorím, sa spýtam, vysádzať na jar alebo na jeseň?
2: Tak ja vždycky doporučujem jesennú vysadbu, ale opak je pravda, pretože výstavy začínajú väčšinou od marca, od východu až po západ, čiže mesiace márec, apríl, Nitra, Trenčín, a vtedy ľudia najviac, vtedy sa prebudíme a najviac tie stromčeky nakupujú a snažia sa vysadiť. A to ma vedlo k ďalšej tej veľkej zmene, pretože predstavte si, stromčeky sa vyorávajú v októbri, čiže teraz. Od októbra do apríla sú zakrechtované tie stromčeky, ktoré sa nepredajú. To znamená, zakrechtovaný stromček je niekde v pivnici a pivnica môže byť suchá alebo niekde v pilinách. Čiže sa stvrkáva nám koreňový systém. Potom tie stromčeky sa prenášajú z jednej výstavy na druhej a pokiaľ sa nepredajú, stále sú v tej dodávke, potom zase sa kriesia a je to vodou. Čiže stráca sa pevnosť koreňového sústavu, čiže korienky nestačia vyživovať nadzemnú častú korunku a ako náhle my zakrátime len trošičku, koreňový systém nevytvorí dostatok živín pre korunku a to nám odumiera. Tak preto pri tej výsadbe máme ďalšiu zmenu, že ak stromček kúpim, odstraním všetky bočné konáriky a urobíme paličku vo výške 80 až 100 cm.
1: Aj to si pamätám, že ste hovorili, tak dúfam, že si to stále zapamätali a sú schopní zapamätať aj naši poslucháči pre ich vlastné dobro. Tu je Rádio Regina Západ, na druhej strane linky by sme mali mať poslucháča alebo poslucháčku. Haló, kto je tam?
3: Dobrý deň, pán Mirko Čiev, že?
1: Áno. Pozdravujem.
3: A pán Jakubek, ja som s pánom Jakubekom ráno rozprával a viete, čo ma veľmi potešilo? 6. oktobra ešte lietali včeli a opelovali kvety.
2: Áno.
3: Je to napísať, to je normálne, hádam, 6. oktobra, viete, v útorok.
2: A tak včelky lietajú teraz, lebo je teplo, je zmena.
3: Ja som sa cítil ako uprostred leta, bol už oktober.
2: Áno, oni budú lietať, lebo to takto majú geneticky dané, pokiaľ je dobrá teplota a majú kvietky v záhrade aj na stromčekoch, keď sa vytvoria nejaké kvietky.
3: A najprve som ešte videl, minárika kapustného, viete.
2: Áno. Tak je to taká premena, diferenciácia listových púčikov na kvetu.
3: Včeli ešte lietajú, no.
2: Áno, tá nie, lietajú čím dlhšie, ale nech si aj oddychnú trošku. Áno. Dobre, pán Kováč, som rád, akože tak stále nám fandíte a chcete, aby tá príroda žila. Takže ďakujem veľmi pekne.
3: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. No môžeme pokračovať v debate. Tiež sme spomínali očkovanie a čo teda, tiež očkovať teraz, alebo čo s tými stromčekmi, ktoré sme už tento rok očkovali?
2: No to je veľmi dôležité si všímať v záhradke, ako to, čo sme vrúbľovali, čiže my môžeme vrúbľovať od decembra, hovoríme tento rok a každý rok, až do toho konca augusta. Okrem mesiacov, keď už nemáme tie vrúbliky, to znamená jún, máj. Očkujeme opačne, čiže berieme si letorasty a očkuje sa mesiacov letných, jún, júl, august, 3 mesiace. A tým, čo sa to podrelo, že majú ujateľné tie vrúbliky, nech sa tešia, ale súčasne si musia tieto stromčeky všímať. To znamená, pod miestom vrúbľovania sa nachádza bočný obraz, to znamená, je tam divá časť podpníka. A tu treba pravidelne odstraňovať, aby tá naštepená odroda mala dostatok živín, aby bola krajšia. Lebo keď my to necháme všetko pod tým bočným obrastom, pod tým štepením, tak budú tie priastky slabé. To isté robíme pri očkovaní. Pri očkovaní vždycky sa očkuje v tých mesiacoch letných len štítok bez drevnej časti. A dajme tam 2-3 tie štítky. A opäť ten bočný obraz odstraňujeme, ale nad vrchnou časťou vždycky ponechajme 3-4 listy, aby boli asimiláty.
1: Dobre, možno v tejto myšlienke budeme pokračovať, čo nevidieť, pretože telefónna linka je opäť obsadená. Tu je Rádio Regina, klub záhradkárov, kto je tam?
4: Dobrý deň, tu je poslucháč od Nitry. Ja by som sa chcel spýtať, pána Jakubeka, mám mladé stromky, tretí rok sú, že jak ich mám ostrihať?
2: A sú slabé? Slabé priastky majú?
4: Nie, práve, že majú meter a pol treba z výhonky, jak to mám ostrihať.
2: No vynikajúco.
1: Teraz sme o tom hovorili, sa mi zdá,
2: ale
1: že...
2: Ale veľmi tak... dobrá otázka pre všetky, lebo tento pán
1: sa... To môžeme zopakovať.
2: Áno, dobre sa starali ste sa o to. Tak ešte, aj v tomto období, teraz október, november, keď je to tretí rok, alebo aj v štvrtom roku, ešte to tak skráťte na 20 cm v rovnakej výške. To ja tak vždy doporučujem. Čiže ten stredník, keď chcete mať, môžete si nechať aj vyšší, ale ja všetky z tej svetovej strany chcem, aby tá korunka bola rovnako slniečkom osvetľovaná zo všetkých strán. To ešte urobte. To pre všetky tak doporučím. Ale už potom v roku 27, keď začnú vám tie prirastky potom s hlbokom zakrátení, čiže tie letorasty, keď vám začnú vyrastať, pre všetkých to platí, nielen pre vás. V mesiacoch máj a jún, keď dosiahnu tie letorasty takú dĺžku okolo dňa máte, okolo 10. mája, tak na tých 10-15 cm to, čo chcete mať, tie letorasty, na všetkých ovocných stromov pozakracujte. Tým dosiahnete tzv. Májovú metličku, čiže rozvetvenie, čo chceme, aby neboli také dlhé až metrové aj vyššie. A potom v júni, hej, približne na deň detí, aby si ľudia pamätali plus minus, ešte raz to, čo chcete, nechať na tých 10-15 cm. Odrody, ktoré sú veľmi bujné a ešte stále by sa chceli dostať do neba do toho októbra, že by vám vytvorili dlhé bujúne, tak ešte raz klo toho 20. Takže až trikrát zakrácovať to, čo chcete ponechať v tých mesiacoch maj a jún. Toto urobte vrúcom. Teraz to skráťte a toto, čo vám bude štartovať v roku 27, takto postupujte.
4: Ale niektoré majú také výhonky, jak pavec treba, aj tí mám tak nakrátko len zestrihať.
2: Áno, to je dobre, lebo tu budete mať silné kostrové konáre, čiže na tých 20 cm. Ale na budúci rok už to nebudú také silné, teraz je to dobre. Pretože budete už tie letorasty, ktoré budú z tej 20 cm vrstvy z časti vyrastať, budete zakracovať za zelená, hej, na tých 10-15 cm. Chápeme sa?
4: Chápem.
2: Myslím, že hej, toho sa nebojte. A neexistuje, aby vám narastli také hrubé v roku 27. A to isté sa bude robiť v roku 28, 29. Čiže trikrát budete upravovať všetky ovocné stromy skrátením na tých 10-15 cm. Letorasty.
4: Ďakujem.
2: Prosím.
4: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia, dúfam, že táto odpoveď stačila. Myslím si, že áno. Ešte pripomínam náš mailovú adresu regina.zapad@stvr.sk. Že by sme, nie, linka je teda obsadená, nie, môžeme pokračovať v debate. Takže hovorili sme o tom očkovaní, čo teraz hnojenie. Ako často hnojiť?
2: Tak kto má tie možnosti? Nie každý má možnosť zohnať maštalný hnoj, ale každý si môže, ak má priestor, nejaký kompost dopestovať. To sa dá. Takže ideálne by bolo, keby okolo tých hlavne mladých stromčekov a kríkov, ale aj tú zeleninárskú časť a ďalšie, tie, čo znášajú okopaniny, aby aspoň raz za 3-4 roky zapracovali organickú hmotu. Tí, čo nemajú takú možnosť a majú sliepky, zajace, ovce, takže majú menšie množstvo, no iba tak zálievkou potom, ako takisto raz, dvakrát v roku zase, tak menšie dávky. Ako, čiže urobiť taký výľuk, zriediť z vodou 1:5-10, ale nie teraz v tomto období, teraz keď má slepačí trus, tak nech ho zariľuje celý tam. Ale ten výľuk slepačieho a zajačieho trusu a ďalších výluhov, to sa bude robiť potom až na jar, aby tá koreňová sústava vedeli tie korienky ho prijať, lebo cez zimu nepríjmajú vlasučnice živiny. Takže, a potom ukončiť to prihnojovanie v júni.
1: Dobre. Tak tentokrát je linka obsadená. Tu je Rádio Regina Západ o 14.40, takmer 2. minúte. Pozdravujeme nášho poslucháča alebo poslucháčku. Kto je tam?
5: Áno, tu je Martinkovi Štrnava.
1: Nech sa páči.
5: My vás prosím, pán Jiri Jakubek, prosím vás pekne. Bresky nemajú také metly. Či sa to môže poskracovať teraz?
2: No, výborne. Majú metly, čiže zelené metly, hej?
5: Áno.
2: No, tak ste to robili výborne, tak by kľudne v októbri, v novembri, ak by sa niektorí naši záhradkári obávali, môže to byť aj vo februári, ale pozakracujte to, čo chcete nechať na 4-5 púčiky teraz. Ak je tam tých metiel veľa, tak buďte tiež, buďme šťastní všetci opäť záhradkári, lebo tie slabšie odstraňte celé. Čiže nie všetky zakracovať, ale to, čo je veľmi husté, dajte celé na konárový krúžok a tie letorasty, tie najsilnejšie, ktoré sú, ktoré majú najviac aj kvetných pučíkov, je to hrúbka, cerusky alebo vyššie, tie len ponechajte tak, aby sa vzájomne nekryžili, aby si nezabraňovali svetelným lúčom, čiže aby tam bol vzduch. Takže časť odstraniť úplne na konárový krúžok a to, čo chcete nechať na 4-6 pučíky.
5: Áno, áno. Prosím vás pekne, aj ešte by mal jednu otázku. Prosím vás pekne, jablone, máme dosť takú strednú úrodu, ale sú tie jablčka bez kusy a či ich ešte môžem poládať, či môžu ešte byť na strome?
2: Viete čo, dobrý bol, keď popršalo, ale ja by som vám doporučil obrať to už, lebo nikdy neviete, aké osičky sršne vám ich začnú ako poškodzovať. Čiže oberte to, čo je napadnuté, vy to spracujete a znižte tie stromy. Čiže opäť znižiť o polovicu až o dve tretiny. To je najdôležitejšie urobiť na všetkých ovocných stromov, pretože tie suchá, ktoré spôsobujú tie posledné ročníky nám spôsobujú tie, že tie stromy sa trápia, majú hnedé listy, zosušorené listy, takže týmto zmadením pomôžete, že koreňová sústava nebude musieť vyživovať toľko konárov a súčasne tým, že listy budú pekné, veľké, bude prebiehať fotosyntéza. To zase zabezpečuje slnečné žiarenie. Čiže slnečné žiarenie cez fotosyntézu, kyslíky, uhličitý, voda, chlorofil, hej, vám vytvoria cukry, ktoré sú rozvádzané do plodov, čiže aj plody budú krajšie, a cez pletiva a kmene až do korienkov. Takže to určite každý môže urobiť. Hej. To je istota, lebo nikdy nevieme, koľko nám v ktorom roku naprší a kedy. A mulčovanie samozrejme pod stromčekami, pod
5: mladými. Áno, áno, a teraz už teda nedoporučujete už polievať, máme moc vody.
2: Viete čo, jak vy chcete, keď máte dosť vody, tak tá voda len pomôže, lebo dostane sa do zeme a fakticky prebudí sa život tých dážďoviek a vôbec všetkých tých, čo ešte tam žijú pod tými stromami. Čo na trávnik a koreňová sústava. Takže ak máte možnosť, tak to urobte.
5: Ďakujem.
2: Prosím.
5: Príjemný deň, dovidenia.
1: Aj my ďakujeme vám a ešte stihneme si zahrať jednu pesničku.

0: Na linke máme trpezlivého poslucháča alebo poslucháčku nášho pravidelného klubu záhradkárok. To je to, tu zdraví vás Rádio Regina Západ.
1: Tu je poslucháčka z Lohovca.
0: Nech sa páči.
1: Chcela by som sa spýtať, že už ste to asi hovorili, ale ja, či som to dobre pochopila. Ako mi kázal pán inžinier, tak sme zasadili broskyňu a nechali sme len paličku a tá palička má teraz 4 výhony, no pomaly hádam metrové, a teraz som pochopila, treba skrátiť na 2 cm tie 4 výhony.
2: No vynikajúce, jak tá palica funguje, viete, a to tiež bol i pre mňa stres, keď som to robil pred tými 20 rokmi, takže výsledok je nádherný, čo vám blahoželám, aj do ďalších rokov, že by to všetci tak robili, ale teraz nie na 2 pučiky, tieto výhonky, ktoré tam máte, 4, ano. Tak zakráte tak na tie 4-6 púčiky. Hej.
1: A 4-6, nie 20 cm, ale 4-6.
2: Tak nebudete presne počítať, tak nechajte si ešte aj rezervu, nejaký jeden púčik, lebo vždycky, keby náhodou vám ten jeden púčik namrzol, to nenamrzne celé, tak pôjdete nižšie, tak urobte 6-7, ale nádherne. A to budete robiť stále. Hej. A potom v tých mesiacoch maj, jún, to, čo bude, budete tam mať kvety, budete tam mať plody, tam urobte ešte aj prebierku z toho. A tie bočné letorasty, ktoré budú z listových pučíkov vyrastať, tak budete skracovať toto, čo som spomínal, na tých 10-15 cm, približne 10 cm, to, čo chcete nechať. Ja myslím, že chápete to. Čiže to, čo bude od toho domaja, čo to vyrastie, to nové,
1: ano.
2: Roku 27, to, čo chcete poskracovať, tak v maji prvýkrát na 10 cm, v júni druhýkrát a koncom júna ešte raz na približne 10 cm. Ale len tie letorasty, ktoré chcete ponechať na tej broskynke alebo na inom strome. To, čo tam nechcete mať, tak nemôžete všetko zakracovať, bo by to bola húšťava. Chápeme sa teraz?
1: Áno. Čiže to som doteraz dobre urobila.
2: Jednotku s troma hviezdičkami vám dávam, fakt.
1: Prepáč. A ešte sa spýtam, ja som v Lani si chcela kúpiť egrež a už nemali stromčekové, mám rada, a tak som kúpila obyčajný a teda veľmi malé tie výhonky, bolo mi to nejak ľúto odstrihnúť a oni sú také krátke, ja neviem, ale 25.
2: No, vidíte.
1: A tento rok ich môžem teraz v jeseni skrátiť na tie 2 cm, jak ste hovorili?
2: Musíte všetko zakrátiť, hej? Ale ja by som všetky...
1: Tri výhonky má, tak každý na 2 cm?
2: Koľko má výhonko?
1: 3.
2: No, tak každý tak na 2 cm od zeme.
1: Áno.
2: Nebojte sa, veď to ja každý deň, 30 rokov vlastne to robím stále a stále, ja to vidím v každom meste. Inú otázku a inú odpoveď nemať, nielen odo mňa, ale aj od tých stromčekov, krikov, lebo to nestačí vyživovať. Takže to je základ, ktorý teraz urobte a uvidíte, jak v ďalšom roku, roku 27, vám ten egrež naštartuje. A samozrejme, ja verím, že aj okopávate, že motiku máte radi, hej.
1: Áno, okopávam.
2: No, tak to je isté. Tak uvidíte. A potom sa prihláste, že ak vám to naštartovalo v roku 27. Ináč by to bol trápiaci sa egreš, ktorý bude takto živoriť vám ďalší rok, lebo opäť koreňová sústava nestačí to vyživiť. Ale keď som už pri tých egrešov, to je tá výnimka od rybezli, ak máte staršie egreše, tak tie egreše takisto prirastky, ktoré sú vyrastené v tomto roku, je treba na tie 4-5 pučiky zakrátiť, keď máte staršie egreše, tie jednoročné výhonky. Hej?
1: Jednoročné zakrátiť na 4 cm?
2: Na 4-5 pučiky, keď máte 4-5. Staršie kríky, hej, tak tie bočné výhonky, ktoré vám narastli v roku 27 a chcete ponechať, tak pekne pozakracovať na 4-5 pučiky. Ak tam toľko nie je, tak na 2-3 pučiky. A štvoročné drevo, to znamená staré, prestarlé drevo odstraniť úplne, aby ste celkový počet v kríkovej forme nemali väčší ako okolo tých 10 konárikov jednoročných a štvoročných.
1: Áno, predtým, kým ste teda tam vy neboli, mala som rýbezle, teda mám, a ja som ich, jak vy ste hovorili, preriedila, skrátila a sa mi zdá, že majú, oni sú troška tak na severe, že aj tak mali lepšiu úrodu.
2: To 100%. Ale rýbezle, tie výhonky, nezakracujte na 4-5 púčiky, to nezakracujte. Hej, ale egreše áno. Len skorigujte počet tých konárikov, aby tam na tých kričkových formách nebolo viac ako 7-10 a pri stromčekových rybezliach egrešov, aby tam boli tak okolo 5, maximálne 7 tých konárikov. Čiže menej je viacej.
1: A stačí to? Asi áno.
2: No tak to vám ukážu potom tie vaše kríčky úrodnosťou a bude sa to stále sa to bude točiť, čiže keď bude ten stromčekový tvar v našej záhradke 10-15 rokov, budete mať stále ako keby bol mladý. Tak to nebudete robiť, tak ten stromčekový tvar egrešov ribezli vám do 5 rokov zostarne a nebudete už potom mať nič. Takže tam je to potrebné to strihanie, čiže vždycky mať jednoročné výhonky, dvojročné, trojročné a štvoročné idú z kola von. No príďte na školenie, lebo vidím, že sa veľmi zaujímate, a keď budeme na tých niektorých miestach, čo robíme, tak priamo pri tých stromčekoch, to je jedno. Keď ste v Banskej Bystrici, tak tam, keď na východe, tak Prešov a Bratislava, to je tu na Karlova Ves a Havličkova.
1: No však práve, že tuto by som chcela, ale dneska som nejak nevedela, že kto bude mať, ale môžem sa opýtať, že kedy bude, napríklad nemám ďaleko z Lovca do Bratislavy,
2: 22. dneska nie je školenie, ešte raz, 22. októbra o 16. hodine Karlova Ves Svrčia 14. Ináč to je na webových stránkach www.zvezzahradkarov.sk, to je bratislavská, alebo na tej našej východniarskej, to isté, www.zahradkari.prešov.sk.
1: A vy tam budete odkedy, lebo už reláciu nemôžem počúvať, tak a musím tam...
2: O 16. moja zlata, o 16. budeme tam.
1: Lebo niekedy ste tam aj do obeda.
2: No ja vtedy kopiem, ale do obeda by ste ma zdržovali, teraz musíme ukončiť, tak ako odľahčujeme opäť, lebo čas sa blíži, ukazuje mi pán redaktor. Takže ja vtedy upravujem tie stromčeky a o tej 16. sa budem venovať 2 hodiny vám, čo tam prídete.
1: O 2 týždne?
2: 22. o 2 týždne, áno.
1: Áno, dobre, ďakujem. A nebudete tu na napríklad... Ste hovorili aj o agrokomplexe, aj Nitra není ďaleko.
2: Viete, sledujte webovú stránku, keď chcem tam prísť, dám vedieť, ale nie každý mesiac. Tu je to každý mesiac v Bratislave, ale je to blízko, Nitra, Bratislava, takže nemôžem byť každý mesiac po celé ľud v tomto Slovensku, lebo tých mesiacov je málo. Takže ja vám ďakujem, majte sa pekne a príďte to 22. o 16. hodine.
1: Áno, lebo tým pádom nemôžem počúvať reláciu. Dobre, ďakujem.
0: Dobre, vám. Dobre, ďakujeme, do počutia. No, takže čas nám naozaj uletel. Veľmi sa ospravedlňujeme poslucháčom, ktorí nám napísali aj na mailovú adresu, že už odpovedať nestihneme. Takže, pán Jakubek, želáme vám, aby hlasivké priedušky vám zafungovali.
2: Ja som rád veľmi, lebo fakt, keď som tu prišiel, tak tu je suchý vzduch.
0: Áno, a trošku, ako ste sa rozprávali.
2: Ja som zvyknutý vonku, ale teraz je už to, je to v poriadku, takže môžeme ešte hodinu pokračovať.
0: Takže, pevné zdravie a na stretnutie s vami sa teším aj ja, alebo moji kolegovia opäť o 2 týždne a určite aj naši poslucháči, ktorí aj dnes si dozaista zapamätali vaše dobré a neoceniteľné rady a podľa nich sa budú držať. A presne ako ste povedali jednej z poslucháčok, že však sa potom ohláste, dajte vedieť, či som mal pravdu alebo či dobre na to išla. Čas nám vypršal. Pán Jakubek, všetko dobré.
2: Aj vám pekný deň všetkým.
0: Majte sa.
3: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Po čase venovanom blížiacim sa komunálnym voľbám pokračujeme vo vysielaní Rádia Regina Východ už tradične reláciou Zahrajte mi túto. Dnes vás ňou budú sprevádzať a príjemné popoludnie vám prajú Sergej Kováč a Michaela Valiková. Po pravidelnej prechádzke našimi regiónmi dostanú svoj priestor aj pránostiky. Z pohľadu tradičnej kultúry sa s tohto týždňovým dňom svätého Lukáša, ktorý bude v nedeľu, spájali mnohé zvyky odkazujúce na završenie poľnohospodárskych prác, oslavu jesennej hojnosti a predpovede nadchádzajúcej zimy. Úroda už bola v komorách a sýpkach, do 18. októbra už museli byť zasiaté aj oziminy a v kostoloch sa posvedcovali tzv. Lukášske lístky, ktoré gazdovia a pastieri dávali kravám a ovciam do krmiva, aby ich ochránili pred chorobami aj zverou. K Lukášovi sa ešte dostaneme aj v pranostikách v závere. Úvodu patrí hádanka a tá dnešná má takéto znenie. Koľko šindľov vyjde na pokrov domu? Uvažujte, priatelia, odpoveď sa dozviete pred 17. hodinou. Nám teraz